0: Euroopan unionin väkiluku on saavuttamassa lakipisteensä. Komission mukaan väkiluku nousee huippuunsa vuonna 2029 ja kääntyy sen jälkeen laskuun. EU:n väkiluvun arvioidaan nousevan tämänhetkisestä vielä 2 miljoonaa, eli yhteensä yli 453 miljoonaan. Vuoteen 2100 mennessä väkiluvun arvioidaan laskevan alle 400 miljoonaan, eli samalle tasolle kuin 1970-luvulla. Ja urheilun puolella Argentiina on voittanut Englannin jalkapallon miesten MM-kilpailujen välierässä. Argentiina oli ottelussa häviöllä, mutta nousi loppukirin ansiosta voittoon lukemin 2-1. Argentiina kohtaa Espanjan MM-kisojen finaalissa tänä sunnuntaina. Päivää aiemmin käydään pronssiottelu Englannin ja Ranskan välillä.
1: Juusa Vainio toimitti kello 3 Yle Uutiset. Haikalan Laura kiittää tässä kohti yöstä. Toivottaa oikein mukavaa loppuyötä teille, jotka vielä aiotte pysytellä hereillä, ja hyvää huomenta jokaiselle, joka nousee uuteen päivään. Ensi yönä taas Yöradiossa kohdataan. Tästä käynnistyy toinen osa paikkaa auringossa yöuusinnasta. Jyrki Hakanen, ole hyvä.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

kappale, jonka nimessä on kolme sanaa, mutta yksi sama sana siinä toistuu, eli amor, amor, amor. Amor, Toni Rossi ja Sinitaivas yhtye siis asialla siinä. Sen sijaan se, missä ei ollut toisto, oli se, että mä lupaan, että tähän asiaan nyt palataan vain tämän yhden kerran, mutta mä käyn vielä nämä läpi, koska näitä tuli siis todella paljon näitä polkupyörän tavaratelinen viestejä tuossa ohjelman ensimmäisellä tunnilla, niin kertaus nopeasti kaikista näistä eri termeistä ja eri nimityksistä. Yleisin oli tarakka teidän kuuntelijoiden vastauksissa ja ritsikoulukuntahan tuolla sitten innostautui niin, että ritsi oli toiseksi mainituin sitten lopulta. Tämän lisäksi niin pakkari, piitta, joppari, hollari, hälläri, häksä ja takatellari eli tellari saivat kannatusta.

Saija Tuupanen ja Haluan sut musiikkia 3 vuoden takaa Ville Mäkimattilan sävellys. Ville Mäkimattila myös kappaleen sovittaja. Janina Lehtonen toinen säveltäjä ja Kyösti Mäkimattilan sanat oli tässä kappaleessa.

0: Woman in Love-kappale suomeksi Reino Helismaan tekstillä. Timo Turpeinen vastasi tästä levytyksestä, Riku Niemi puolestaan sovituksesta, ja Riku Niemi johti orkesteria tässä Rakastunut nainen -levytyksessä. Timo Turpeinen siis lauloi.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä
3: ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
4: Ja sitten tämä on niinku kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota.
1: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Seuraavaksi soimaan Sininen huivi, kaunis laulu, tällä kertaa Vuokko Hovatan version. Lähteekö se soimaan täältä?

Alkuperäinen Sentimental Reasons-kappale 40-luvulta vuodelta 1945, Dick Watson, His Brown Dots, levytti alkuperäisin suomeksi. Sitten Olavi Virran tekstillä useitakin versioita. Yölintuyhtyön versioi sua lemmin kuin järjetön mä oisin, kappale vuonna 2001. Ja sitten niin ikään käännösmusiikkia Tamara Lundin sielukasta tulkintaa tulee seuraavaksi. Käännöskappale, tämäkin siis La Playa, alun perin instrumentaali teos, johon belgialainen Johan Wetter teki sitten, jonka siis sävelsi alun perin instrumentaali kappale Tuula Valkaman, suomenkieliset sanat ja Tamara Lund, jäljet hiekassa.

0: Ja että tuliko kylmikset. Tamara Lund lauloi kyllä upeasti. Jäljet hiekassa.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Ja paikka auringossa rannalla jatkuu.

toiseen. Tähän tapaan sitä heitettiin rensselit naulaa ja lähdettiin rannalle. Unelma vävytyhtyön suomen versio Pauliina Rubion tunnetuksi tekemästä Ni una sola balabra kappaleesta. Kansas kävelen rantaa ja rannalta sitten seuraavaksi poluille ihan siitä syystä, että sovittaja Antti Hyvärinen Kiuruvedellä Ylä-Savossa on tänään alkanut perinteinen Kiuruveden iskelmäviikko ja siihen liittyen ihan kohta yksi palkintouutinen.

Matti ja Teppo näitä polkuja tallaan ja tänään alkavalla Kiuruveden iskelmäviikolla aletaan jakaa uusi tunnustuspalkinto musiikin sovittajalle. Tämä palkinto on saanut nimensä edellisen kappaleen sovittajan kapellimestari Antti Hyvärisen mukaan. Antti Hyvärinen hän oli Savosta lähtöisin oleva sovittaja, kapellimestari, säveltäjä ja pianisti, joka toimi musiikin parissa ammattilaisena 7 vuosikymmenellä. Ja hänen sovittamien ja tuottamien lauluja on yli 4200 kappaletta. Yksi näistä sovituksista siis Matti ja Teppo näitä polkuja tallaan. Tässä Antti Hyvärinen palkinnon yhteydessä on tiedotteessa todettu, että musiikin soittamisen yhteydessä kerrotaan laulun nimen lisäksi esittäjä, säveltäjä ja sanoittaja. Sovitustyö jää usein ilman mainintaa ja teokselle merkittävän osan antaa sen sovittaja, joka vastaa siitä, mitä instrumentteja on käytetty ja millainen lopputulos kokonaisuudessa kuullaan. Ja tänään keskiviikkona Kiuruveden niskämäviikon avajaisissa ensimmäisen Antti Hyvärinen palkinnon merkittävästä musiikin sovitustyöstä on saanut Olli Heikkilä. Mies, joka on toiminut muusikkona, sovittajana, tuottajana ja kapellimestarina 1960-luvulta alkaen. Ja Olli Heikkilän sovituksia ovat levyttäneet muiden muassa Katri Helena, Kirka, Tapani Kansa, Dani ja Reijo Taipale. Nyt kuullaan yksi lukuisista palkitun Heikkilän sovitustyön helmistä. Kirka ja varrella virran.

0: Mari Rantasila, jotain ohi on Markku Kanervan säveltämä ja sovittama ja Mari Rantasilan oma teksti tässä kappaleessa.
1: Kipasen nyt järveen, moukka.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Milloin viimeksi oot puhallellut saippua kuplia?

Kyllä täällä moni ilmoittautui, muun muassa lapsen kanssa on juuri puhallettu näitä Saippua Kuplia. Se oli siis Saippua Kupla -niminen kappale. Kaisa-Mari Ruokolainen sen lauloi ja vetistä hommaa ja ikistä hommaa tässä seuraavaksi, nimittäin Werner Bros -versioi kappaletta Kaunis pesijätär.

0: Petros Heavy Gentleman taipuu moneen. Viime viikolla kuultiin ohjelmassa versio Tähdet meren yllä ja tässä puolestaan miljoonan markan pakarat. Marjo Leinonen toimi solistina. Kyseisessä kappaleessa.
1: Mä olen ihmetellyt, että ne en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Pari laulua vielä tälle päivälle paikka auringossa osalta jäljellä. Kesän tytön pyörteisiin tässä seuraavaksi kuljettaa Charlies yhtye. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun Charles Blukman toimi Charliesin laulusolistina. Kesän tyttö.

Charlize, kesän tyttö. Paikka auringossa palaa tiluksille jälleen huomenna 12.07. Joona Debrejeni laulaa tässä vielä kappaleen Lanteet kertovat sen Pertti Haverisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntyneen kappaleen. Huomenna jatkuu, moi!

0: Lanteet kertovat Johanna Debreceni päätti paikka-auringossa uusinnan aikamerkin jälkeen kello 4 uutiset ja varhaisaamun pyörteisiin.
1: Yhdysvallat on iskenyt yön aikana jälleen Iraniin. Myös eilen päivällä Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo lisäksi, että sen ilma-alus tulitti illalla tyhjää öljytankkeria, joka oli matkalla iranilaiseen satamaan, yrittäen murtaa Iranin satamasaarron. Kuwaitissa ja Bahrainissa on varhain aamulla raportoitu mahdollisista Iranin vastaiskuista. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsinki Areena-hanketta illan A-studiossa. Orpon mukaan hankkeen ehdollista valtion tukea käsitellään uudelleen syyskuun aikana. Mahdollista on, että myönnetty tukisumma voi vielä muuttua, jos hankkeen koko todella puolittuu alkuperäisestä esityksestä. Italiassa oikeus antaa tänään tuomion 8 vuoden takaisesta siltaturmasta. Yli 40 ihmistä sai surmansa Luoteis-Italian Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesilta romahti. Oikeudessa arvioidaan, olivatko vastuussa olevat tahot laiminlyöneet sillan kunnossapidon ja syyllistyneet esimerkiksi kuolemantuottamukseen. Syytettyjä on yli 50. Luvassa on lämmin ja poutainen päivä. Pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois-Lapissa voi tulla vähäisiä sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta laajalti maan etelä-, länsi- ja keskiosassa. Tukalasta helteestä varoitetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla sekä maan länsi- ja itäosissa.
0: Näin kertoi Juuso Vainio, yömme uutisten lukija. Kello on 4:02. Kaikessa ytimekkyydessään kanavan nimi on tuo torstai hernekeittopäivä 16. heinäkuuta. Maistuuko hernekeitto näin lämpimällä? Onko se enemmänkin semmoinen laskiaisajan herkku? Ehkä. Kesätorstalle pitäisi olla joku muu nimitys. Olli Haapakangas istuu, puhuu, soittaa musiikkia, pitää ajan tasalla ja tekee tässä torstaitöitä. Hyvää huomenta. Olen joku, johon nojata.

johon nojata. Oletteko te huomanneet, että uudessa musiikissa, uudessa kotimaisessa musiikissa hyvin yleinen lauluaihe on tämä, että maailma on kauhea paikka, mutta meillä on toisemme. Eli maailman loppu lähestyy tai joku ahistuu. Ahistavia juttuja joka puolella, mutta minuun voit nojata, kuten Jenni Vartiaisen uudessa kappaleessa. Näitä on oikeasti niin monta, että mä oon ajatellut, että jos ne soittaisi kaikki peräkkäin, niin niistä saisi vaikka ihan oma ohjelmansa. Ja se varmasti tarkoittaa sitä, että ihmiset kuuntelee samoja uutisia ja lukee samoja juttuja. Ja on semmoinen maailmanlaajuinen, tai en mä tiedä maailmanlaajuinen, mutta ainakin tämän maanlaajuinen semmoinen pulssi. Tai joku semmoinen viba, johon lauluntekijätkin, ne ovat mukana siinä samassa vibaassa. Varmaan sen takia, että olettavat kuuntelijoidenkin olevin. Tai sitten toisinpäin, en tiedä. Että kun uutiset nyt enimmäkseen on ollut masentavia viimeiset, sanotaan nyt vaikka lennosta 7 vuotta, niin sitten se hiipii näihin pop-kappaleisiin. Mutta sitten kuitenkaan ei haluta tehdä ihan semmoista laulua, semmoista Eve of Destruction, missä vaan laulettaisiin siitä, että maailma on surkea paikka. Ajatellaan, että se on niin kuin liian masentavaa varmaankin. Että sitten seisoisi tämmöisellä pirteellä kanavalla 4:00. Niin sitten siihen laitetaan tuo, että olen sulle joku, johon nojata. Laitetaan se rakkaus sinne. En tiedä. Tämmöistä on miettinyt, kun kuuntelee. Tässä on ollut aika monta muutakin kappaletta viime aikoina, jossa on ollut tämmöinen sama väre. No onko ne uutiset sitten masentavia? Jos nyt otetaan referenssiksi toi Juuso Vainion Kello 4 uutiset, niin kyllähän ne nyt oli tietenkin ehkä uutisena semmoisia surullisemman puoleisia. Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin. Siellä toi sota vaan tuntuu jatkuva. Vaikka sitä saa vissiin sodaksi sanoakaan, mutta levoton rauha jatkuu. Sitten mietitään tuon jäähallin tukia ja sitä, että mikä poliitikko on sanonut minkäkin verran miljoonia sille ja näin. Sitä nyt ei voi sanoa masentavaksi, tai kyllä sitä voi sanoa itse asiassa masentavaksikin uutiseksi, mutta ei se varsinaisesti ahdistavaa ole, se on enemmän sitä peruspolitiikkaa. Ja Italiassa annetaan tuomio siltaromahduksesta 8 vuoden takaisesta siltaturmasta. Tämmöisiä asioita, kun uutisoidaan, niin silloin huomaa, että ahaa, tosiaan, sitä on jo 8 vuotta. Tai joo, mähän muistan ton karmean siltaonnettomuuden Italian Genovassa. Nyt 8 vuotta myöhemmin annetaan tuomioita. Pitkä putki siinäkin. Jatketaan istuntoa. Go Your Own Way. Fleetwood Mac, vanha klassikkobiisi tähän kohtaan.

yölintu. Ton elämme yölinnun aikoja. Preussin punaista kultti. Istuntamme alkupäähän 17:04 on kello. Reinon ja Reneen päivänä. Grattis Oxatil Reinhold, vai onko se Reinhold ruotsinkielisessä kalenterissa? Mulla oli yhtäkään tuttava nimeltä Reinhold. Mitäköhän hänelle kuuluu? En ole ihan viime aikoina kuullut. Eikä ole välttämättä tämä ohjelman kuuntelualueella. Täällä tuli muutamia viestejä. Eräs kuuntelija sitä toivottaa minulle, että älä vaivu masennukseen, Olli. Kyllä tämä tästä. Mä en ole siis millään lailla masentunut. Ei. Ymmärsit minut varmaan ihan oikein, mutta ilmasi itseni huonosti. Hei, kyse on masennuksesta ollenkaan. Väsymyksestä ehkä. Mutta eihän tässä. Kesähän on kukkeimmillaan. Kuten eräs toinen kuuntelija kirjoitti, viikon päästä Jaakko paiskaa kylmän kiven. Eli vuoden aikojen loputon kierto on ympärillämme. Ja se on hienoa. Eikä se ole jollain tapaa suorastaan siunattua olla osana tämmöistä ihmeellistä organismia. Vuoden aikojen loputon kierto. Elämä on niin kuin jonkunlainen ihme ja sitten, että saa itse pyöriä täällä. Kuitenkin varmaan maailman kaikkein parhaat bileet on niin kuin Telluksella. Ja on itse päässyt sinne ja saa tässä olla. Töitä piisaa ja kesä on kukkemmilla ja jalat kantaa. Ei ole mitään valittamista. Englanti putos. Ei muualla, mutta jalkapallossa Englanti putosi viime yönä, näin mä, tai eilen illalla. En nähnyt tuota ottelua, mutta olen tässä lueskellut, että tuo putoaminen johtuisi niin kuin siitä, että niille teki vähemmän maaleja kuin toi toinen joukkue. Ja se taas johtui ilmeisesti niiden valmentajasta. Valmentajan moka. Enpä tiedä. Enpä lähtisi syyttää valmentajaa. Mä pelasin itse jalkapallo on muistaakseni B-junioreihin asti. Ja olen tottunut tappioihin. Ja mun mielestä valmentaja, me ei niin kuin hävitty yhtään peliä niin kuin valmentajan takia. Ei me varmaan kovin montaa myöskään voitettu valmentajan takia. Valmentajalla ei ollut hirveästi merkitystä. Se oli semmoinen, että se täytti ne juomapullot. Alkukaudesta Hartsportilla ja loppukaudesta vedellä. Ja sitten se oli se ainoa aikuinen siinä, se välttämätön huoltaja. Jos lähdettiin johonkin turnaukseen, että saattoi olla 20, niin sitten se yksi valmentaja oli kyllä ihan tarpeellinen siinä. En mä usko, että Englanti hävisi niin kuin valmentajan takia. Musta tuntuu, että se on vaan helppo syyttää, kun se on ulkomaalainen ja se on ainoa, jolla ei ole hiki. Musta tuntuu, että ne vaan hävisi paremmalle, eikä siinä ole mitään pahaa. Englannilla, kuten Mirellallakin tässä seuraavassa kappaleessa, on kaikki vielä edessä.

Komeasti laulaa Mirella. Kaikki vielä edessä. Mutta oliko tässäkin vähän sitä nuo nyky... Sanotaanko tätä nyt iskelmäksi, nykyiskelmälle ominaista maailmantuskaa. Tämmöisiäkin lauluja kuulee nykyään. On se toinen, onkohan se Nelli Matula, kun laulaa, että on mun vuoro luovuttaa. Ja tämä on samanlainen. Semmoisia, että nuori ihminen laulaa siitä, että se vähän niin kuin luovuttaa tai nostaa kädet pystyyn, nojaa tuuleen. Joo, mielenkiintoinen maailma. Silloin kun mä olin nuori, niin nuorten laulut oli semmoisia testosteronin tai jonkun. No ne oli vähän niin kuin tämä seuraava kappale, tämä Eloon. Vaikka tänään nyt ei ole nuoria ihmisiä enää nähnytkään, mutta tämmöstä oli vielä vähän aikaa sitten. Ehkä Mirella on menossa vasta tähän suuntaan. Tuuren jälkeen jatketaan.

0: tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
2: Sangen mielenkiintoinen uutinen Yle.fi. Aivan puoli tuntia, tunti sitten julkaistu. Semmoisesta valtavasta asiasta, joka tapahtui jo pari sukupolvea sitten, mutta säteilee edelleen. Asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin 140 vuotta sitten. Eli 140 vuotta sitten tänä päivänä Venäjän tsaari, Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III antoi käskyn, että Suomen tulee siirtyä osaksi metrijärjestelmää. Ja tämähän tarkoitti paitsi metrejä, niin myöskin paino, että siirryttiin myöskin kilogrammaa järjestelmään. Ja kun tämä oli ranskalainen järjestelmä, niin sitten sieltä Ranskasta hankittiin kopiot, koska mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Tämä on valtava muutos ollut aikanaan, koska ennen tuota muutosta, niin näitä mittayksiköitä oli aivan valtava määrä. Ja ne oli niin kuin maailmanlaajuinen hässäkkä. Mä oon joskus tehnyt näistä ohjelmaa ja mä sen takia tiedän näistä jotakin, joskin olen unohtanut paljon, mutta että kun oli näitä kaikkia kyynärää ja jalkaa ja tuumaa ja tommosia. Ja esimerkiksi Suomessakin saattoi olla käytössä kaksi eri kyynärää, kun oli Ruotsin kyynärä ja Venäjän kyynärä. Niin olihan se aikamoinen hässäkkä, että millä saat esimerkiksi kaupankäynnin standardoitua. No et millään. Ja Ranskan vallankumouksesta 1700-luvun lopulta alkoi tämä siirtyminen kohti yhtä mittaa ja yhtä painoa ja yhtä aikaa. Ja noin 100 vuodessa se sitten pääsi Suomeen asti näimmä. Ja loppujen lopuksi näitä perusyksiköitä tuli sitten muillekin aloille kuin mitta- ja painopuolelle. Tämä on näitä ainemäärää ja jännitettä ja tässä kaikkea niitä nyt on. Ja suuri osa on tähän tämmöisiä 10 pohjaisia järjestelmiä, jotka on hirveän helppo laskea. Ainoastaan ajan mittaaminen jäi sitten standardoimatta, tai onhan sekin standardoitu, mutta se ei ole semmoinen 10 pohjainen. Sitäkin yritettiin, että

jossain vaiheessa maailmassa taisi olla vain muutama maa, jotka ei ollut tässä SI-järjestelmässä mukana, muun muassa Yhdysvallat ja sitten Myanmar ja joku kolmas. Et suuri osa maista niin kuin lähti tuohon. Jo sillä lailla saatiin standardoitua monta asiaa. Suomessa siihen annettiin asetus 140 vuotta sitten tänään. Tämä on sitä ennenkin osattu tehdä isoja asioita. Varmaan silloisessa radiossa, mikä se onkaan ollut, niin on kyllä niin kuin debatoitu, että mihin tämä johtaa. Vähän niin kuin tuo tekoäly nykyään, niin varmaan tuo metrijärjestelmä on aikana ollut semmoinen samanlainen mörkö, joka tulee ja muuttaa kaiken. No kyllä se varmaan kaiken muuttikin. Mutta musta tuntuu, että parempaa suuntaan. Joo, mielenkiintoinen uutinen yle.fi. Tässä on nyt 4 ruusua. 4.33. Hyvää huomenta. Kiva, että heräsit sinäkin. Mehän tässä ollaan jo pitkään oltu ylhäällä.

senttinä piirretty, mutta suomalaiset rakentajat luuli, että ne on tuumamitoilla. Siksi Kerimäen kirkosta tuli 2,5 kertaa isompi kuin tarkoitus ja saimme maailman suurimman puukirkon vahingossa. Niin. Eikö tuo Spinal Tap-elokuvassa ole sen bändillä ne lavasteena, ne Stonehenge, Stonehenge, semmoiset pylvät, niin niille siinä on joku vähän samanlainen viba, mutta se menee toiseen suuntaan, että ne saisivat älyttömän pienet. Pienet. Sinne taisi mennä muistaakseni sekaisin vähän isomminkin kuin tuumat ja sentit, taisi mennä niin kuin tuumat ja jalat tai jotakin. Mutta joo, tämmöisiä tarinoita kuulee. Itse asiassa mä oon kuullut ton Kerimäki-storin vähän liittyen johonkin muihinkin kirkkoihin. Että se taitaa olla semmoinen yleinen, joka liikkuu tuolla kansan parissa, että mittayksikkö on mennyt väärin ja sen takia meillä on niin valtava kirkko. Tai valtava alttaritaulu tai joku. Mä nyt ihan varmaksi muista, eikä se nyt Lumijoen kirkko sentään ollut, joka on tuolla meillä päin semmoinen valtava. Se on isompi kuin se kylä, se on isompi kuin se lääni. Olisiko siinäkin joskus aikanaan puhuttu, että tuli tehtyä vähän niin kuin väärällä mittakaavalla. Tai sitten se oli joku tornio, ei se tornio ollut. Mutta joka tapauksessa mä oon kuullut ton tarinan ennemminkin, mutta en liittyen Kerimäkeen. Olet toki oikeassa, että Kerimäen kirkko on valtava. Voihan se hyvinkin olla, että siinä on käynyt joku tämmöinen pieni viba.

Neljä ruusua. Poplaulajan vapaapäivä. No nyt on poplaulajan vapaapäivä. Me muut tässä yritämme henkimme pitimiksi jotain tehdä. Reijo kirjoittaa WhatsAppissa liittyen metrijärjestelmään hyvin yleisen tarinan. Nehän rakensi Kerimäen kirkon väärillä mitoilla. Piirustukset oli se.

0: Radio Suomi.
1: Näin se on. 4.39. Tänne innokkaammat lähettävät jo lämpötilojaan. Liittyen siihen, että kello 5 aikaan meillä on ollut tapana käydä läpi kaikkien paikkojen sää. Joo. Kyllä sitä voi nytkin tehdä. Mä mietin, mulla oli vain joku kysymys mielessä liittyen siihen. Nyt mä en muista. Kuunnellaanpa tuo jo. Sinä olet aurinko. Nyt mä muistan sen. No kuunnellaan tää silti.

Tämä kappale ajoittuu silleen siihen aikaan, kun minä harjoittelin bändissä soittamista. Tai meillä oli bändi, niin kuin suomeksi sanottuna. Ja soitettiin treenikämpällä ja vahvistimet oli mitä oli. Ja soittotaitokin tietenkin oli mitä oli. Sitten aina nauhoitettiin kasetille sitä soittoa ja ihmeteltiin, että se kuulostaa suoraan sanottuna. No okei, se kuulosti aika hyvältä, kun ajattelin, että se oli niin kuin meidän soittama, mutta oikeasti se kuulosti aika huonolta. Ja mietittiin, että mistä se johtui, ja sitten kun tuli tämmöisiä biisejä, niin kuin Sinä olet aurinko, Samuli Edelman soi koko ajan radiossa. Sitten ajattelin, että mitä dopingia ne niin kuin on ottanut, että ne kuulostaa tuolta. Ja nyt kun kuulee, niin tajuaa sen, että no siinä on aivan armoton määrä tietenkin soittotaitoa, että eihän esimerkiksi me ymmärretty sellaisista asioista niin kuin groovesta yhtään mitään. En mä ymmärrä vieläkään, mutta muuta kuin sen, että tuttu on groovas. Ehkä se groovas jopa vähän liikaa, mutta joo. Ja sitten semmoinen tietenkin soundeissa ja muissa niin kuin pieniä eroja, että ei meidän rummut kuulostanut ihan tuolta, eikä meidän basso. Mä olin basisti, niin mä mielestäni soittanut ihan tuolla lailla vielä silloin, enkä soita vieläkään, mutta että tuo oli varmaan semmoinen jonkunlainen ihanne, että pitäisi kuulostaa niin kuin tuolta, ja sitten tosiasia oli jotakin aivan muuta. Mukava kuulla radiosta tämmöinen kappale, joka tuo mieleen oman nuoruuden, tavallaan parhaat vuodet. Joo. Nyt mä muistan sen, mitä piti kysyä. Tässä joku aamu mä kyselin ihmisiltä 5:00 lämpötiloja. Ja se oli tää perinteinen, että laita mulle WhatsAppiin paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä. Niin eräs nainen laitto, mutta sitten sanoi, että sä voisit myös kysyä ihmisiltä, että paljonko ne on poiminut marjoja. Että joko totta poiminut marjoja. Eli montako litraa. Mutta se on hyvä idea. Otetaan se tähän vähän niin kuin erityiskaveriksi tällä kertaa tässä koko Suomen, koko maailman säässä. Eli 5:00 jälkeen, tässä nyt on vielä hyvin aikaa, että ehittää vaikka poiminkin vielä niitä marjoja. Paikkakunta, lämpötila, halutessasi lyhyt luonnehdinta säästä ja montako litraa olet poiminut. Tämä on niin kuin tällä kertaa tämä juttu. 0401455666. Ja vetomittana käytetään ihan normaalia litraa tällä kertaa. Ei mitään noita, mitä ne ennen oli. Paunaa. Ei mitään paunoja. 0401455666. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta aamusta ja säästä sekä montako litraa oot poiminut. Tässä on Ella Langley, Choosing Texas. Country.

0: Tässä on taas hyvä esimerkki kappaleista, jollaisia voi kirjoittaa vaan Amerikassa. Tai totta kai varmaan voisi kirjoittaa niinku Belgiassa tämmöisen, että Metsi on flaamia, toi mun poika on Valloni, lähtee takas Valloniaan. Ei se kyllä kiinnostaisi ketään, no, sillä lailla, niinku, että mistä nämä puhut. Jenkeissä pystyy tekemään Choosing Texas laulun ja kaikki ymmärtää, että okei, toi on niinku Texasista ja toi toinen on niinku Tennesseestä, että se on vähän niinku käki ja pöllö.
1: Silloin kun tietää, että on tulossa niinku viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niinku siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niinku valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
2: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 5 uutisiin menemme lauluparilla Happoradio Erika Wiikman, sen jälkeen uutiset ja koko maailman sää sekä montako litraa poimit. Tämä on niin kuin 0401455666. Mimmonen sää teillä on?

0: Se oli Happoradio. Puhu äänellä, jonka kuulen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Erika Wikmanin syntisten pöydän jälkeen koko maailman sää- ja marjanpoiminta diagrammi.

0: Ukrainassa on yön aikana raportoitu uusista Venäjän iskuista Kiovaan ja Harkovaan. Samaan aikaan maassa puhututtaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin päätös uudistaa maan hallintoa. Aiemmin tällä viikolla pääministeri Julia Sviridenko sai lähteä ja illalla tuli tieto puolustusministeri Mihailo Fedorovin lähdöstä. Ukrainalaispoliitikot ovat kritisoineet erityisesti Zelenskin päätöstä erottaa puolustusministeri juuri tässä hetkessä. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä lähestyy nyt jo 5000. Sen lisäksi yli 20 000 ihmistä on jäänyt järjestysten vuoksi kodittomaksi. He asuvat tällä hetkellä ylikansoitetuissa väliaikaisleireissä, joista monista puuttuvat vesihuolto ja asianmukainen viemäröinti. Tänään tulee kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetus annettiin tällä päivämäärällä vuonna 1886. Asetuksen myötä Suomi vaihtoi vanhat mitat, kuten tuumat, jalat ja sylit, kansainvälisiin mittoihin, kuten senttimetreihin ja kilogrammoihin. Luvassa on lämmin ja poutainen päivä. Pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois-Lapissa voi tulla vähäisiä sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta laajalti maan etelä-, länsi- ja keskiosissa. Tukalasta helteestä varoitetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla sekä maan länsi- ja itäosissa.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 5:02 ja tuon todettua niin. Koko maailman sää käynnistyy jälleen kerran Hollolasta. Hollolaiset ovat nopeita. Huomenta plus 15, tyynikeli. Raisio 13, vähän pilvistä. Jakkukylä, pilvistä on ja lämmintä 12. Haapajärvi, 10,6. Ja nyt tuli ensimmäinen marjanpoiminta havainto. Serkku poimii, minä poimin ämpäri hänen kädestä. Ivalo 14, pilvipouta. Päiväksi täysi aurinko, eikä litran litraa. Valkeala 15, melkein kirkasta, en poimi marjoja, ostan jos tarvitsen. Luumäki 17, aurinko nousee, marjoja poimittu 5 litraa marjatilan myyntipisteeltä. No, mikäs on, missä ovat suomalaiset poimijat? Espoo, Tapiola 17,5, kirkas pilvetön taivas. En ole poiminut marjoja, olen mies enkä marjan poimija. Ihanaa. Ylitornio 10,8. Hakasin eilen 5 litraa hilloja. No niin, en ole poiminut marjoja, koska asun Malmin kartanossa. 19 plussaa, taivas näyttää kirkkaalta ja lonkat on kipeät. Kontiolahti 10, olen poiminut 0 litraa. Enalahti 12,7 ja 2 litraa mansikoita. Outokumpu 13, selkeää tyyntä, ei poimittuja marjoja. Metsämansikoita kateltu. Siitä saa pisteen. Hola buenos noches, Gran Canarialla. Lämpöaalto ja lämpimät yöt, 24 astetta ja tepa. Mäntsälä 14, kirsikoita litra. Muhospäivärinne 12, Kilpisjärvi 11, mustikat pieniä, raakileita ja puolukka vasta kukkii. Mikä on, kun ei lappilaiset poimi marjoja? Huomenta Lopella 14 astetta ja metsät täynnä marjoja. Huomenta Olli, Perttelissä 13, yhtään en ole poiminut. Hyvää sää, poimin viimeksi 4 litraa koskenkorvaa Alkon hyllystä. Nämä siis, hetkinen, missä tämä oli? No, Pekulla kuitenkin. Mellillä 13, tyynipilvetön aamu ja 0,5 litraa mustikoita uudella varrellisella poimureilla. Käärmeen pelossa. Sysmä 11, Lovisa 15, 0 marjaa. Raahe 12, en ole poiminut marjoja. Mikkeli 17, marjat metässä. Lämpöä Lieksan Pankakoskella 9 ja aurinko hymyilee Usvaneidon harson läpi. Kaarinassa 13 ja marjoja poimittu 4 litraa. Kolari 11,5. Hillakka soiden sijainnista ei ole tietoa. No, ei mullakaan. Ojakkala 12,3, kerätty 0,1 litraa metsämansikoita. Se on hyvä alku. Metsämaa, Loimaa 13,4, 26 litraa poiminut ihan omiin käsiin, voi herranen. Jokikunta 13, kissa vääntää torttua pihalla ja 3 harakkaa seuraa vieressä. Ylistaron kirkko. Aha. Pihtipudas 11. Aurinko nousee Kontulan takaa idästä. 23 astetta lämmintä. Aha, okei. Okay. Kontulassa on lämmintä. Säynäjärvi 15. Marjan poiminta jäänyt puheasteelle. Lohja Nummi 13. Ei muuta liikennettä. Kangasala 15,8. Kohta saa rymytä mettässä ja poimia marjoja. Kinnulla 7. Porin lentoasema 12. Hauho eteläinen 11. Kontiomäki 6. Suomusjärvi, joka oli aikoinaan aina kesän lämpimmin paikka Salon Kettulassa. Tänään vain 12,7 astetta ja marjoja poimittu desi. Helsinki-Vantaan lentoasema 17, kirkasta pilvetöntä, ei marjoja. Ja Taivalkoski 4, Matinkylä 18 ja 4 litraa mustikkaa, Jalasjärvi 10, selkeä ja pari kourallista villivadelmia. Kiimiki 13,8 ja litran mansikoita kaupan kylmäaltaasta. Jurva 8,5, en kerää marjoja, meen oikeisiin töihin. Aha. Vääksy 18,3 aurinkoista ja mustikkaa 4 litraa. Täällä on 2 marjaa, josta toinen on Mirja. Tampereen Hervalta 18,6, Karvio 11 ja tytön kanssa kahvikupillinen metsämansikkaa ja Porvo 16. Ja tähän päättyy koko maailman marjasää.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta. Nyt on torstai 16. päivä heinäkuuta. Ja erinomainen päivä kuunnella Rafaeli Enkeliä. Olli Haapakangas varhaisaamussa. Ja Rafaeli Enkeli taustalla.

Pekka Ruuska, Rafaeli Enkeli. Mähän on tehnyt sivuhommina tai oikeana hommina, että tekstin käsittelijä nimistä ohjelma, joka on nyt kesätauolla. Rafaeli Enkeli on hauska, sitä toivottiin heti, kun se ohjelma alkoi, niin käytännössä tuli ensimmäinen toive, että analysoi Rafaeli Enkeliä tai käsittelee. Ja sitten kun mä käsittelin, niin edelleen niitä tulee. Se ei vissi ollut kauhean hyvä se mun analyysi. Koska niitä edelleen tulee. Tai sitten ihmiset ei vaan saa tarpeeksi Rafaeli Enkelin analysoinnista. Tässä olisi siinäkin valmis joku vakio-osuus. Että nyt on aina tämä Rafaeli Enkeli pitäisi kuunnella joka viikko ja analysoida. No joo. Otetaanpa liikennetiedot, joka juuri tuli hämmentämään floutani. Tässä on liikennetiedot Vimpeliin.

Vimpelitie 17805 Tervatie Vimpelissä. Siellä on alkamassa rummun vaihto paikasta Tervatien tienhaara 2,2 kilometriä. Vaikutusalue 100 metriä Hietaojan suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie on käytössä rummun vaihdon takia. Tämä siis Tervatiellä 17805 Vimpelissä. Tervatien tienhaarasta 2,2 kilometriä suuntaan Hietaoja. Tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie käytössä. Juttelen vielä tuosta mittojen vaihdosta. Mitä kaikkea tapahtuikaan ennen kuin siihen totuttiin? No jutellaan mittojen vaihdosta, joo. Mutta kuunnellaan ensin vähän musiikkia. Tässä on Knipi, Sivelin veto ja hieno balladi.

viiva ja vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: se ilosta.
1: Ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten se hääräaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.

Uskomattoman yksinkertainen kappale. Free Falling, Tom Petty. Tai varmaan niitä monimutkaisuuksia löytyy sitten tuolta sanoituksen tulkinnan puolelta. Ja ehkä sekin on monimutkaista tai vaikeaa yrittää pysyä yksinkertaisena, mutta sävellyksen puolesta se oli aika yksinkertainen kappale tuo. Ensi kerralla kun kuunteletta, niin miettikääpä siinä. Taitaa olla oikeastaan vain yksi juttu. Mutta onpa sentään yksi juttu. Tänään juhlitaan tosiaankin sitä, tai en tiedä paljonko sitä juhlitaan, mutta puhutaan nyt siitä ainakin, että 140 vuotta sitten annettiin keisari Aleksanteri, tsaari Aleksanteri antoi käskyn, että Suomi on siirryttämä metrijärjestelmään. Ja sen jälkeen siihen ollaan aika pitkälti siirryttykin. Ja on siirrytty ympäri maailmaa tähän metrijärjestelmään. Ja sehän on ollut aivan valtava juttu siinä, että se on ensinnäkin standardoinut asioita maailmanlaajuisesti. Eli tämä tämmöinen kikkailu ja vehkeily vaikkapa maailmankaupassa, niin se ei varmaan ole loppunut. Sitä on aina ollut ja sitä tulee aina olemaan, mutta aikaisemmin pystyttiin kikkailemaan esimerkiksi vaalla, punnuksilla. Kun kaikilla oli vähän eri mittayksiköt, niin sitten siinäkin oli semmoinen mahdollisuus päästä vetämään välistä. Vanha sanonta Porvoon mitta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tapulikaupunki Porvoossa oli eri mitat kuin jossain muualla. Jos jotain sai Porvoon mitalla, niin se oli sitten niin kuin porvoolainen standardi. Ja noihän on kiinnostavia, noin mittayksiköt, kun nehän on lähtöisin ihmisestä itsestään tai semmoisista asioista, mitä se on hahmottanut. Kun nehän aikojen alussa on osattu matematiikkaa. Mutta ollaan kyllä ehkä ymmärretty jalka tai syli. No vanhat mitat on hirveän konkreettisia monet. Ja luonnosta on löytynyt sitten kaikki, vaikka esimerkiksi karaatti taitaa olla vieläkin käytössä, niin se on ihan tämmöinen esimerkki semmoisesta mittayksiköstä, joka on hyvin konkreettinen. Ja semmoinenkin historiasta löytyy semmoinen, tai muistan semmoisen älyttömyyden, kun Kaarle Suuri, tämmöinen kuningas, niin se, kun se tuli valtaan, niin se määräsi, että tästä lähtien tämä pituuden perusmitta jalka tulee olemaan hänen jalkansa. Eli tästä lähti niin jalkaan tämän mittainen, koska minä olen Kaarle Suuri ja minulla on tämmöinen jalka. Ja siinä on sitten kaikki muut saanut säätää niitä omia mittojaan. Toi nyt niin esimerkkinä. Ja sitten toinen hyvin yleinen, mitä puhutaan täällä Suomessa, niin oli just se, että kun täällä oli käytössä kyynärä tämmöisenä valtakunnallisena pituusmittana. Ruotsin kyynärä. Sitten kun Suomi siirtyi osaksi Venäjää, niin käyttöön tulikin venäläinen kyynärä, eli arsina. Ja se oli yli 10 senttiä pitempikö tämä ruotsalainen kyynärä. Ja jonkun aikaa nämä molemmat oli käytössä. No, siinä on ollut melkoinen hässäkkä, että millä kyynärällä tässä nyt mitataan ja näin. Että kyllä sen tavallaan ymmärtää, että on ollut ehkä halua tämmöisen standardointiin, koska sitten tuolla suuressa maailmassa niitä on ollut siis aivan älytön määrä niitä eri mittayksiköitä. Ja Ranskasta, mistä tämä lähti tämä standardointi, niin se oli ihan, siellä oli niin suuri hässäkkä jo siitä mittayksiköistä, että se oli pakko ruveta tekemään jotakin. Eikö ole kiinnostavaa? Eikö ole kiinnostavaa? Voidaan sitä jostain muustakin puhua. Tämä nyt oli tämmöinen aikakone vaan tuonne yksiköiden historiaan. Kello on 5.25. Olemme elossa. Hyvää huomenta.

Se oli aikakone ja alla vaahterapuun. Kuunnellaanpa herra Ylppö perään. 100 vuotta. Kello 6 jälkeen Aki Laine ja Katansa Lasburo. Radio Suomen aamussa.

Herra Ylppö. 100 vuotta. Radio Suomen varhaisaamussa. Juhlistamme spontaanisti tätä metrijärjestelmää siirtymisen 100

ja tota, kilogramma perusyksiköiksi. Ja sovittiin, että on olemassa tämmöinen metri ja että se tulee olemaan niin kuin 1/10 miljoonas osa etäisyydestä pohjoisnavalta päivän tasajalle. Tämä oli ihan tämmöinen konkreettinen matka pohjoisnavalta päivän tasajalle ja se jaettiin 10 miljoonalla ja siitä saatiin metri. Ja sitten rakennettiin semmoinen jostain materiaalista semmoinen maailman ensimmäinen metri, semmoinen konkreettinen fyysinen kappale. Ja sitten taas tuossa kilogrammassa, hän on nimessäkin heti se kilo, että se oli jotenkin saatu painomittojen puolelle perusyksiköksi, saatiin gramma. Nyt mä en enää muista, mikä se gramma oli, mutta joka tapauksessa keksittiin, että on tämmöinen juttu kuin gramma. Mutta sitten se oli liian kevyt, että sitä olisi voitu käyttää tämmöisenä perusyksikkönä niin kuin kaupankäynnissä ja muuta. Niin sitten se päätettiin kertoa 1000:lla ja siitä tulee se kilogramma siihen. Ja myös sekin on niin kuin hauskaa, että lähdetään keksimään tämmöinen perusyksikkö, joka sopii kaikkeen. Ja sitten kun keksitään, niin huomataankin, että se pitää kertoa 1000:lla. Se on liian pieni. No joka tapauksessa... Sitten kun nämä metri ja tota, kilogramma oli kehitetty ja nämä mallit oli Ranskassa tehty, ne on vieläkin siellä Pariisissa semmoisessa museossa nähtävillä, nämä alkuperäinen metri ja alkuperäinen kilo. Ja kaikki sitten otti sitä mallia, jotka liittyy tähän metrijärjestelmään, ja niin ne otti mallia sitä ranskalaisesta mallikappaleesta. Niin sitten kävi niin, että kun... pituus ja painohan elää näillä fyysisillä kappaleilla. Esimerkiksi niihin kappaleisiin saattaa tulla jotain likaa tai muuta, joka kiinnittyy niihin. Niin huomattiinkin, että se maailman virallinen metri, että se ei olekaan enää just metri, eikä se maailman virallinen kilo ole enää just kilo. Tietenkin ne erot oli tosi pieniä, että eihän se niin kuin valtavasti muuttunut, se muutti kuitenkin vähän. Niin sitten piti tehdä niin, että sieltä Ranskasta ilmoitettiin sitten muulle maailmalle, että maailman virallinen metri on nyt muuttunut. Että se onkin tästä lähtien tämä, tai kilo on tästä lähtien tämä, ja sitten taas kaikki muut joutui säätämään. Eli siinä oli niin kuin tämmöisiä haasteita siinä alkuaikana, joka liittyi just tähän fyysiseen mallimetriin tai mallikiloon, mallipunnukseen. No nykyisin näitä ei enää ole, ne on valonopeudella mitattuja juttuja, jotka ei enää ole riippuvaisia tämmöisistä asioista. Mutta että on sitä pitänyt säätää maailmassa ennenkin. Jos nykyäänkin tuntuu, että hommat on säätämistä, niin kyllä se oli ennenkin semmoista. Musta tuo mahtava järjestelmä, tuo metrijärjestelmä tai tuo SI-järjestelmä ylipäätäänkin. Se on jotenkin aivan valtava muutos ollut meidän niin kuin elämässä tai ihmiskunnan elämässä. Ja jos siitä nyt pystyy yhtenä aamuna vähän puhumaan, niin semmoinen tilaisuus kannattaa käyttää. Huomenna puhutaan sitten jostain muusta. A good heart. These days is hard to find. Laulaa Fergal Sharky. Kello on 5:36. Ihan hyvä aika herätä.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Se oli Niilo ja Viimeiseen tanssiin. On sitä ollut ennenkin tänä päivänä 16. heinäkuuta, mutta 8 vuotta sitten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingin huippukokouksessa. Muistatteko? Se oli se kauhean kuuma kesä 2018. Ja sitten nämä juipit tuli tänne ja mulla oli yöradio silloin, mä muistan. Ajattelen, että mitä ne täällä tekee. Tuliko ne mun yöradiota kuuntelemaan? Muistaakseni Trump oli tuolla kalastajatorpalla yötä. Missä Putin oli yötä? En tiedä, varmaan jossain datsalla. On sitä eletty ennenkin. Nyt painetaan tuosta.

0: Radio Suomi.
1: Sophie B. Hawkinsin jälkeen kuullaa säätiedotus merenkulkijoille. Right beside you, kova biisi. Kova synti.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiaan ulottuu aluksi Pohjanmereltä korkeapaineen selänne. Torstaina iltapäivällä matalapaineen keskus lähestyy Suomea pohjoisesta. Illalla korkeapaineen keskus siirtyy Suomen kaakkoispuolelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle: Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Iltapäivästä alkaa etelän puolesta tuulta aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamu yöllä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 18 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 18, pohjoinen 7, selkeää 20. Uuttöö 17, länsiluode 3, selkeää 29. Nyhamn 18, itä 2, selkeää 20. Isokari 15, etelä 3, selkeää 17. Selgrund 14, selkeää 42. Valassaaret 15, itäkoillinen 3. Tankkar 16, luode 1, selkeää 48. Ja Nahkiainen 16, länsiluode 3. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Teoreettisen keskiveden suhteen Kemi miinus 3 senttimetriä. Oulu miinus 1, Raahe miinus 4, Pietarsaari miinus 2. Vaasa plus 1, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto plus 1, Rauma plus 2, Turku miinus 1, Föglö plus 3, Hanko plus 1, Helsinki miinus 1, Porvoo ja Hamina 0.

Voi Mandy. Sulle ihana Westlife. Teki lauloi tämmöisen serenaadin. Ja minä keskeytin sen, koska nyt täytyy sanoa, että pitää ehtiä kuulla vielä kyläbaari portion pois siltä. Napista sekin lähti käyntiin. Aki ja Kata jatkaa kello 6 uutisten jälkeen. Hei, mukavaa päivää. Tavataan huomenna kello 4.02 tällä samalla kanavalla.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Marja Juonala. Hyvää torstai-aamua. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa omaa ja puolueensa toimintaa Helsingin Garden Arena-hankkeeseen liittyvässä kohussa. Orpo vastasi illan A-studiossa myös opposition vaatimuksiin eduskunnan koolle kutsumisesta.
1: Mä olen aina eduskunnan käytettävissä, jos he haluaa näin tehdä.
2: Eli tällaisen luottamusäänestyksen voisi järjestää jo tässä ennen?
1: Minä olen eduskunnan käytettävissä, se on pääministerin tehtävä. Toimin eduskunnan luottamuksen varassa, jos eduskunta haluaa, niin olen valmis asiaan hoitamaan.
2: Oppositiosta tällaisia vaatimuksia on jo esitetty. Kenen sitä pitää pyytää ja millä foorumilla, että se äänestys todella järjestetään?
1: Eduskunta päättää. Jos tämä toive eduskunnasta tulee, niin minä olen valmis.
2: Tämä tuli selväksi.
0: Rosa Kettumäki haastatteli. Ukrainassa on yön aikana raportoitu Venäjän ilmaiskuista Kiovaan ja Harkovaan. Samaan aikaan maassa puhuttaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin päätös uudistaa maan hallintoa. Aiemmin tällä viikolla pääministeri Julija Sviridenko sai lähteä ja illalla tuli tieto puolustusministeri Mihailo Fedorovin lähdöstä. Yhdysvallat on jatkanut iskuja Iraniin. Armeija kertoo joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin komentokeskuksiin ja rannikkotukikohtiin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo myös, että sen ilma-alus tulitti illalla tyhjää öljytankkeria, joka oli matkalla iranilaiseen satamaan yrittäen murtaa Iranin satamasaarron. Kuwaitissa ja Bahrainissa on varhain aamulla raportoitu mahdollisista Iranin vastaiskuista. Täällä kotimaassa pitkät yli 30 vuoden asuntolainat ovat olleet pankeissa kysyttyjä. 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle kesäkuun alussa. Eniten pitkiä asuntolainoja on kysytty pääkaupunkiseudulla, missä asuntojen hinnat ovat keskimäärin muutamaata korkeammat. Emmi Siljamäki jatkaa.
3: Tampereella asuva Joonas Hiltunen maksaa ensiasuntonsa asuntolainan pankille 35 vuodessa. Pitkän lainan tuoman jouston kuukausibudjetissa hän sijoittaa kuukausittain pörssiosakkeisiin. Joonas Hiltunen.
4: Olin kuitenkin jo siinä vaiheessakin sijoittanut ihan kuukausittain, niin laskeskelin vähän ja näin niin kuin matemaattisesti se vaikutti fiksulta ratkaisulta. Oletuksena se, että pörssiosakkeet tuottaa kuitenkin paremmin kuin mitä se lainan lyhennys olisi, vaikka korot olisikin nyt vähän korkeammalla.
3: Kesäkuun alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka seurauksena 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle. Pankkien mukaan kysyntää pitkille asuntolainoille on riittänyt. Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.
5: Selkeästi huomataan, että tämä muutos, joka antaa mahdollisuuden pidentää lainaa, on ollut asiakkaiden puolelta erittäin tervetullut. Mä itse ennakoin, että kun mennään syksyä kohden, niin varmaan noin kolmannes uusista lainoista on jotain yli 30-vuotista.
3: Erityisesti pääkaupunkiseudulla pitkiä asuntolainoja ottavat nyt nuoret aikuiset. OP Uudenmaan asiakkaista keskimäärin 36-vuotiaat. OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
6: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan sijoittaa, halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksissa nyt kesäkuun aikana niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.
0: Vielä urheilua. Argentiinan jalkapallokannattajat lauloivat ja tanssivat ilosta poistuessaan Atlantan stadionilta Yhdysvalloissa yöllä Suomen aikaa. Lionel Messin johtama Argentiinan joukkue voitti Englannin jalkapallon miesten MM-kisojen välierässä maaleen 2-1 ja varmisti paikkansa finaalissa. Argentiina kohtaa Espanjan MM-kisojen loppuottelussa sunnuntaina. Päivää aiemmin Englanti ja Ranska pelaavat pronssista. Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on aurinkoista ja lämmintä. Idässä pilvisyys on vaihtelevampaa. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 20-27 astetta. Tukalaa hellettä on odotettavissa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan keskivaiheilla ja Ahvenanmaalla. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta paikoin maan etelä- ja keskiosissa.
7: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Radio Suomen aamu.
8: Radio Suomen aamu alkaa tästä, kun kello on 5:06 studiossa tänä torstai-aamuna. Aki Laine ja Kata Salaspuro, oikein hyvää huomenta.
9: Hyvää huomenta. 16. päivä heinäkuuta on lähtenyt liikkeelle. Tähän aikaan jo liikkeellä. Oho. Mekin ollaan jo hereillä.
8: Vahvasti käynnissä. Ja sanoitko sä, että sääkartta näyttää siltä, että aurinkoa on lähes joka puolella?
9: Joo, nyt näyttää semmoiselta, että on kesä nyt ihan selvästi. Että tuossa Lappeenrannan päällä näköjään olisi yksi pilvi ja sitten pohjoisessa, ihan pohjoisessa tuolla Suomen edun päällään tuntumassa on yksi vesipisara. Mutta muuten on auringolla täytetty Ilmatieteen laitoksen sääkartta tuossa vähän ennen kuutta, kun se on päivittynyt.
8: Niin, se Lappeenrannan pilvi varmaan selittyy sillä, että Juha-Pekka Taskinen on tänään taas täällä Pasilassa illalla. Niin
9: aurinko siirtyy tänne.
8: Nimenomaan.

0: Tiedätkö, Aki, kun mä oon sellainen ihminen, että tosi usein kun joku asia trendaa, niin mulla tulee vastareaktio ja minä en siihen ryhdy ollenkaan. Ja näillä keinoin olen saanut sabotoitua itseltäni monia hyviä asioita.
1: Niin, joo, kuulostaa ihan hyvältä taktiikalta siihen.
0: Eikö totta?
1: Joo.
0: Ja sitten mä löydän ne myöhemmin, silleen useimmiten ehkä vuosia sen jälkeen, kun se on ollut muilla.
1: Niin. Siisti juttu. Eli Macarena on kova sana.
0: Tällä hetkellä. Nyt viittaan siis Areenasta löytyvään, mikä se on? Se on varmaan ihan siis dokumentti. Lehmitytöt 1944 sarjaan.
1: Joo, pakko myöntää, en ole perehtynyt, mutta aika moni on kehun.
0: Joo, siis tähän juuri, tämä mun aasinsiltani liittyy, nimittäin koko kevään mun some on ollut täynnä sitä, että katsokaa, kuunnelkaa tämä, että on loistava. Ja nyt mä oon päässyt sen makuun, mä oon ehkä jaksossa 3 tai 4 ja nyt mä tuon tätä ilosanomaa teille, jotka olette vielä minuakin jäljemmässä näissä trendeissä, nimittäin se on oikeasti loistava.
1: Niin ja se on nimenomaan kuunneltavaa tarinaa vai se on katsottavaa,
0: kyllä.
1: Kumpaa se
0: joo,
1: on.
0: Se on kuunneltavaa, se on siis podcasti. Ja siinä keskitytään siis näihin teini-ikäisiin tyttöihin, jotka jatkosodan viimeisinä hetkinä lähtevät viemään lehmiä turvaan Kannakselta.
1: Joo.
0: Ja se on siis rajua kertomaa, se on hyvä historiakatsaus meille, joilta jotkut yksityiskohdat kyseisestä ajanjaksosta ovat saattaneet unohtua, mutta myös ei näiden lehmityttöjen tarinaa ihan hirveän taajaan ole kerrottu.
1: Niinpä, joo, se on semmoinen näkökulma tähän asiaan, että sitä ei ole ihan jatkuvasti tullut niin vastaan kyllä.
0: Joo, ja siis tietysti tosi monenlaisia tunteita herättää ja valtavan määrän surua. Tietysti siis ei ole, en tarkoita vähätellä lainkaan siis ihmisten kärsimyksiä, koska se on ollut siis ihan kammottavaa aikaa tietysti ihan kaikille. Mutta jotenkin niin kuin mun sydän sykkää ihan erityisesti niille eläimille, joille sä et voi järjellä perustella, että tämä on nyt vaikeaa, että sun pitää jaksaa nyt, koska tilanne on tämä.
1: Joo, siinä on varmaan vähän sama reaktio kuin Tuntemattomassa sotilassa, ne hevoset, jotka siellä on siellä rintamalla, niin.
0: Just niin.
1: Luontokappaleet siellä sitten seassa, kun ihminen touhuaa.
0: Niinpä. Mutta siis väkevä kuuntelusuositus tälle löytyy tosiaan Areenasta ja nimi on Lehmitytöt 1944 ja myöskin itse asiassa Ylen verkkosivuilla Yle-sovelluksessa 10.7. on julkaistu samasta aiheesta juttu. Niin se kannattaa myöskin lukea, siinä on historian tutkijan näkemystä aiheesta. Radio Suomen aamun musiikillinen tarjonta käynnistyy tänä aamuna J. Karjalaisella. Hän on Sekaisin.

0: tässä vielä Mustat lasit -yhtyeen kanssa sekaisin hitti vuodelta 1986.
1: Ei siitä kauankaan.
0: Ei niin.
1: Joo, ihan äskettä. Tasa vuosia siis.
0: Jep. Se on aika siisti juttu.
1: Kyllä. Joo, autoilusta oli tuossa puhetta jo ennen lähetystä ja ymmärsin, että haluat avautua jostain aamun tilanteesta myöskin tässä kohtaa.
0: Ei, itse asiassa tämä ei ole nyt ihan niin ajankohtainen. Olen siis pannut merkille sen, että vilkun käyttö on entisestään vähentynyt liikenteessä.
1: Voiko se vielä vähentyä? Niin. Kyllä se varmaan voi.
0: Ja siis kun se on jotenkin asia, jota mun on ihan uskomattoman vaikea ymmärtää, että mitä se maksaa? Mitä se maksaa käyttää vilkkua? Miksi sitä? Mä ymmärrän, että se joskus saattaa, niin kuin, että jos tulee jotenkin yllättäen, että on uudella reitillä ja sitten yhtäkkiä, oh, tästä piti kääntyä, niin sitten siinä on niin paljon tekemistä.
1: Aika harvinaista tuommoinen tilanne.
0: Niin, no tämä just, tai toivoisi, että se on aika harvinaista. Niin. Ja siis jossain esimerkiksi moottoritiellä, kun vaihdetaan kaistaa, niin onko se niin kuin GDPR sanelee, että muiden ei tarvitse tietää, mihin sä oot menossa, vai mistä on kysymys? En ymmärrä, selittäkää, jos tiedätte.
1: Joo, tuossa liikenneturvalaitto tuosta moottoritiestä, kun sanoit juuri jo kaistanvaihdosta, niin jokin aika sitten tiedotteen, joka on otsikoitu, että liikenneturva toivoo rotia suomalaisten ohituskäyttäytymiseen. Eli on tehty tämmöinen kyselytutkimus suomalaisille autoilijoille siitä, että miten he ohituksessa käyttäytyvät, tietysti nimettömänä, ja siitä huolimatta, että se on nimetön, niin varmaan suurin osa vähän kaunistelee sitä vastaustaan.
0: Joo.
1: Mutta täällä on mielenkiintoisia, muun muassa semmoinen, että kuinka moni on edellisen vuoden aikana joutunut itse jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen takia, niin käytännössä kutakuinkin jokainen vähintään kerran, mutta todella monta kertaa 3%, monta kertaa 14% ja muutamia kertoja 53%. Eli 3/4 käytännössä on joutunut väistelemään tai jarruttamaan sitä varten, kun sieltä tullaan.
0: Kyllä
1: ohi.
0: Vaan. Ja siis jopa joka viides kertoo ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan.
1: Niin, että tietää lähtiessään, että tämä ei välttämättä pääty hyvin tämä homma, mutta joo, se on aika paljon.
0: Se on musta jännä, ja sitten jotenkin, koska ne nopeudethan yleensä, jos nyt puhutaan niinku ohittamisesta, niin silloin yleensä puhutaan niinku moottoritien nopeuksista, vähintään 80, jos puhutaan maanteista, niin ne nopeudet on semmoisia, että ne tilanteet tulee vastaan aika saakelinäkkiä.
1: Joo, ja sitten tässähän aika moni myöskin sanoo, että se on tapa se ohittaminen, no, että pitää ohittaa, sekin myönnetään aika laajalti.
0: Ja tämän huomaa, tai kuka tahansa, joka on koskaan ajanut jotain hitaammaksi miellettyä ajoneuvoa, kuten vaikka pakettiautoa tai esimerkiksi hevostraileria, niin se ohittajien määrä on ihan uskomaton sellaisillakin osuuksilla, jossa sä pystyt aika vapaasti ajamaan sitä isompaa autoa, eikä välttämättä sallittu nopeus ole sen enempää kuin mitä sillä saa mennä.
1: Joo, se on moottoritielläkin, jos vaikka peräkärryn kanssa ajaa ja laittaa sen peräkärryn nopeuden, niin on semmoisia vuoden aikoja Suomessa, että se on ihan se, mitä siellä kuuluisikin ajaa. Ja se ei vaan riitä sitten siinä kohtaa, ohi on mentävä. Ja sitten parhaassa tapauksessa, noin lainausmerkeissä parhaassa tapauksessa, tullaan siihen eteen ja jatketaan samaa nopeutta, mitä niin. on ajettu siinäkin.
0: Joo, ja vielä kurakelillä tietysti, niin että sinne kaikki kurat tulee tuulilasiin. Mutta sitten tämmöinen yleinen harhaluulo elää siis edelleen, että ohittaessa saa lain mukaan ajaa hetkellisesti ylinopeutta. Tämä siis ei ole totta.
1: Joo, mutta joka viides
0: niin,
1: uskoo näin.
0: Edelleen 20% uskoo näin.
1: Joo, se on nyt aika pitkä aika, kun tämä on ollut historiaa. En muista, oliko se niin, että joskus kauan sitten näin sai tehdä, mutta siitä on niin pitkä aika, että kyllä se nyt jokaisen, jolla on ajokortti, niin pitäisi se tietää, että siinä ei ole poikkeuksia se. Nopeusrajoitus on se, mikä on. Ja tässähän Yle uutisoi vähän aikaa sitten, poliisit kertovat siitäkin, että kun se muuttui tuossa, oliko runsas vuosi sitten, se, että nyt otetaan ne pienet ylinopeudet pois, kun ennen oli aina se tietty varaa laskettiin, että jos ajaa 9 kilometriä ylinopeutta, niin siitä ei vielä saa sakkoja, niin sitähän ei enää ole.
0: Niin.
1: Jos ajaa ylinopeutta, niin saa sakkoja.
0: Niinpä. Ja se on aika selkeä peli, ei tarvitse laskea, että onko tämä vielä niin sallittua vai ei. Mutta siis, että tässä liikenneturvan tiedotteessa yhteyspäällikkö Tuula Taskinen sanoo myöskin vielä liittyen tuohon ohittamiseen, että jos sen nopeusrajoituksen puitteissa ei ole turvallista ohittaa, niin silloin se matkavauhti on mitä todennäköisemmin oikein hyvä, eikä sille ohitukselle ole edes tarvetta. Että jos ohitusjalkaa vipattaa, kuten tässä mainitaan, niin kuljettajan on korjattava omaa asennetta ja maltettava mielensä. Perille pääsee myös jonossa ajamalla, ja sekin on ihan totta, sehän on ihan todistettu, että ylinopeutta ajamalla esimerkiksi, niin se on muutamien minuuttien säästö.
1: Joo, ja pitää ajaa pitkä matka ja paljon ylinopeutta, että säästää minuutteja.
0: Tässä tuoretta musiikkia Nössönovalta, Puiden oksilla.

0: Nössö Nova kiikkuu puiden oksilla. Kello on 20:06, Radio Suomen aamua kuuntelet.
1: Jukka taas Alaspuro Akilainen studiossa tähän aamusta. Yleensä katsottu vähän, että mitä jalkapallon MM-kisoissa tapahtunut edellisenä yönä. Nyt kun ollaan välierävaiheessa, niin tietysti enää yksi ottelu on pelattu. Ja kyynelihän se Englannin taival taas päättyy, eikä mikään tule kotiin tälläkään. Ei tule jalkapallo kotiin. Argentiina voitti tuon välieräottelun 2-1. Eilen muistaakseni taisin sanoa jotenkin siihen suuntaan, että vähintään yksi punainen kortti, no se ennustus ei pitänyt paikkaansa. Ja sitten sanoin, että viimeistään kolmannella peliminuutilla ensimmäinen torikokous. Niin se oli varmaan 2:50, kun ensimmäisen kerran 2:50, kun aloitettiin ensimmäiset keskustelut. Eka puoliaika oli just semmoinen, kun odotettiin, ei tapahtunut oikein mitään, paitsi muita näitä torikokouksia, kummallakaan ei ollut maalipaikkoja. Mutta sitten ehkä tämän ottelun pelasti se, että Englanti teki maalin toisen puoliksikon noin 10 minuutilla siinä alkupuolella. Ja sitten ryhdyttiin pelaamaan jalkapalloa vähän enemmänkin. Erikoista on se, että sen jälkeen Englanti ei käytännössä oikeastaan hyökännyt ollenkaan. Otti taktiikan, että puolustettiin ja viimeisen puoli tuntia Argentiinan painon hulluna päälle oli tolppia ja paikkoja ja vaikka mitä se näytti, että tämä ei Englannin kannalta voi päättyä hyvin, eikä se päättynytkään. 5 minuuttia, oliko niinkään paljon aikaa. Ihan siellä peliajan lopussa tuli tasoitus ja sitten vielä varsinaisen peliajan lisäajalla tuli voittomaali. Ja näin siis Argentiinan loppuotteluun 2-1 numeroin. Tämä on mielenkiintoinen tämä Argentiinan taival näissä pudotuspeleissä, koska he ovat olleet kauniisti sanottuna lirissä ihan joka ainoassa ottelussa näitä 4 pudotuspeliä. Kap Verden kanssa jatkoaikavoitto. Egypti johti vielä 10 minuuttia ennen pelin loppua 2-0. Sitten jatkoaikavoitto Sveitsistä ja nyt sitten tämä Argentiina.
0: Niin just.
1: Tasoitus ihan siellä lopussa ja aina löytyy vaan tie ja keino.
0: Onko tämä sitten osoitus siitä, että on oikeasti iso joukkue, kun pystyy kestämään sen paineen?
1: Nimenomaan. Kyllä mäkin näin näkisin ja ajattelin, mitä se tekee joukkue itseluottamukselle siinä tilanteessa, niin kun ajatellaan vaikka tulevaa finaalia, kun näin monta kertaa tehty. Mutta joo, nyt on sitten sunnuntai-illan finaalissa hallitseva Euroopan mestari, Espanja hallitseva maailmanmestari Argentiina, niin tuskin kukaan voi sanoa, että se väärin on mennyt. Mutta oli mielenkiintoinen hyvä ottelu tuo eilisellä ottelu, ei siinä mitään. Siinä oli sitten ensimmäinen puoli, joka toki näytti, että voi sentään tätä. Tässähän nyt odotellaan jatkoaika ja rankkarikisa, mutta sitten onneksi alkoi tapahtua.
0: Niin, se oli vissiin jännempi kuin se Espanja-Ranska silloin.
1: Joo, se oli hyvin ja mielenkiintoinen se, että kun Espanja meni 1-0 johtoon, niin hehän eivät ruvenneet pelkästään puolustamaan. He hyökkäsivät ja tekisivät lopulta toisen maalinkin, mutta jotenkin Englanti, totta kai on vaikea, kun Argentiina painaa päälle, niin ei siinä koko aikaa hyökätä, mutta jotenkin he, niin kuin tämän aamun kommenteistakin on voinut lukea, niin vähän ehkä valitsivat sen taktiikan, että ruvettiin puolustamaan.
0: Niin, kun mä näin jonkun tämmöisen summauksen, ei tähän peliin, vaan siihen edelliseen liittyen, ja muistankohan mä tämän nyt oikein, että puolustuspelillä voitetaan sarjoja, mutta sitten hyökkäyspelillä voitetaan mestaruuksia. Menikö se just tolleen?
1: Se ei mennyt ihan, se pallopelien vanha sanonta on semmoinen, että hyökkäämällä voitetaan otteluita ja puolustamalla voitetaan mestaruuksia.
0: No niin, no melkein. Joo.
1: Siinä on ihan pointtinsa, mutta ei voi puolustaa pelkästään, jos johtaa vaan maalilla.
0: Niin,
1: se on yleensä vähän semmoinen, että ei se kanna niin kuin ei se nytkään kantanut, mutta joka tapauksessa niin Argentiinalle kaikki kunnia, kyllä he on varmasti jo ovatkin tämän paikan arvoisia.
0: Joo, ja siis vanhana joukkueurheilijana tiedän kyllä sen kiusauksen, että kuinka niin kuin hyvältä se tuntuu se ajatus, että nyt vaan puolustetaan, koska se hyökkääminen on aina vähän riski.
1: Joo, ja sitten on vielä sekin, että miten puolustetaan, että Englantikin puolusti tiiviisti, mutta kun sitten oikein se liike ja muu ei, vaikka niin kuin jalkapallossa sanotaan, että ajan bussi parkkiin oma maali eteen, eli tarkoittaa, että lyödään kaikki äijät siihen ja puolustetaan, niin se ei nyt tälläkään kertaa toiminut. Ja sitten tietysti, kun nyt on saksalainen päävalmentaja Englannissa, niin englannin lehdistö on löytänyt hänestä jo syntipukin, että
0: mistään
1: niin kuin väärä taktiikka niin kuin olikin. Mutta sanotaanko tähän nyt vaikka kauniiksi lopuksi, että mäkään ole ihan nuori poika enää. Ja koko siinä aikana, kun minä olen elänyt ja katsonut jalkapalloa, niin Englanti ei ole mitään voittanut. Niin ei se ehkä nyt tästä saksalaisesta valmentajasta ole kiinni. Hehän on tosi lähellä. 2 kertaa hävinnyt Euroopan mestaruusfinaalin ja 2 kertaa nyt jalkapallon MM-kisojen välierän. Että jotain siitä puuttuu. Hyvin pelataan, mutta ei tarpeeksi hyvin.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Belleville'stä, Etelä-Ontariosta, Kanadasta kotoisin oleva Avril Lavigne Complicated.
1: Kello on pari minuuttia yli aamupuoli 7. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Tähän kohtaan aamun uutisten kärki. Rauhallinen yö onneksi takana. Kotimaan uutisten kärkiaihe, pääministeri Petteri Orpon vierailu eilisessä A-studiossa. Hän oli siis Ylen A-studiossa haastateltavana Helsingin kaaden hankkeen ympärillä vellovasta kohusta. Ja tässä on koottuna 5 keskeistä asiaa tästä Orpon haastattelusta. Orpon mukaan Helsingin kaaden hankkeen

0: ja hän myöskin vakuutti, että viitteitä korruptioon ei ole. Näin siis pääministeri Petteri Orpo eilen Ylen A-studiossa.
1: Venezuelasta maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut 4829, näin maan hallitus kertoi keskiviikkona. Kesäkuun 24. päivä siis järjestykset tapahtuivat. Loukkaantuneiden määrä on pysynyt ennallaan yli 16 700 ja kodittomaksi on jäänyt lähes 21 000 ihmistä. He asuvat tällä hetkellä ylikansoitetuissa väliaikaisleireissä, joissa monista puuttuvat vesihuolto ja asianmukainen viemäröinti, eli olosuhteet ovat melko kammottavat siellä. Sitten tuo Avril Lavigne viite, nimittäin Kanadan suurimman kaupungin Toronton ilmanlaatu, oli keskiviikkona huonompi kuin missään muussa maailman suurkaupungissa. Näin arvioi sveitsiläinen ilmanlaatuteknologiaan erikoistunut yritys IQ Air. Taakse jäävät muun muassa Kongon demokraattisen tasavallan pääkaupunki Kinshasa ja Intian toiseksi suurin kaupunki Delhi. Ja Yhdysvaltain New York nousi listalla viidenneksi. Syy tähän katastrofaaliseen ilmanlaatuun ovat harvaan asutuilla seuduilla luoteis-Ontariossa riehuvat maastopalot. Ne eivät suoraan uhkaa kaupunkeja, mutta levittävät savua laajalle alueelle. Satojen kilometrien päässä paloista sijaitsevassa Torontossa savu on peittänyt taivaan ja kietonut kaupungin oranssiin vaippaan. Ja jalkapalloon tämä liittyy sikäli, että savu on nyt tosiaan levinnyt jo New Yorkiin saakka. Ja New Yorkin naapurissa New Jerseyssähän pitäisi ensi sunnuntaina pelata tämä jalkapallon miesten MM-loppuottelu. Paikalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet ilmanlaadun saavuttaneen epäterveellisen tason ja kehottaneet asukkaita vähentämään rasittavaa ulkoilua ja pitämään ylimääräisiä taukoja, jos ulkona joutuu olemaan keskiviikkona ja torstaina. Toki siis tämä ottelu pelataan vasta sunnuntaina ja sisätiloissa käsittääkseni, mutta joka tapauksessa, eikö hetkinen, ulkoilmastadionilla New Jerseyssä. Kyllä vaan. Ja tietysti sitten kymmeniä tuhansia katsoja odotetaan sekä paikan päälle että Manhattanin Central Parkiin, jossa taivas näyttää tällä hetkellä epäilyttävän utuiselta. Eli seuraamme sitäkin tilannetta tässä vielä loppuviikon.
2: Radio Suomen aamu.

muska ja pikkuoravat siinä. Krokotiilirock. Hän puolestaan on Teddy Swims, Mr. Know-it-all, kun kello on noin 20 vaille 7. Kuuntelet Radio Suomen aamua. Oikein hyvää huomenta.

0: usein tämmöisten kaikki tietävien henkilöiden yhteydessä käytetään saksalaista termiä besserwisser. Eli tyyppi, joka tietää saksaksi kaiken. Niin, Teddy Swims oli siinä asialla. Kello on 28 minuuttia vaille 7, aina julmettu laskutoiminnassa päässä.
1: 18, mutta
0: no niin,
1: kukapa
0: näitä. Tämä just tarkoitan. Niin, mä en tiedä, miksi mä edes yritän. Meillä on nyt yhteys aamun meteorologiin Aleksi Lohtanderi. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Miltä se nyt näyttää sitten tämän päivän osalta sääkartta? Mennään nyt tälleen turvallisesti ensin tämä päivä edellä.
2: Joo, mennään turvallisesti tämä päivä edellä siis. Aurinkoista puolipilvistä säätä tänään. Lämpötila oikeastaan koko maassa yli 20 asteessa päiväsaikaan. Lännessä ollaan myös hellen lukemissa. Aika tällainen heikko tuulinen päivä Lapissa, kohtalaista tuulta. Oikein aurinkoinen kesäpäivä.
1: Koskeeko tämä ihan koko maata, eli sataako missään?
2: Tänään ei oikeastaan sada kyllä missään, eli ihan koko maassa on tulossa kyllä. Kyllä aika kaunis kesäpäivä.
0: No, mitäs sitten, kun nyt tässä on uhkailtu, että viikonloppuna tulee koko heinäkuun vedet kerralla alas, niin jos mennään nyt perjantain kautta sinne viikonloppuun, niin miltä se nyt niin kuin tällä hetkellä näyttää?
2: Joo, perjantai on vielä poutainen päivä lähes koko maassa, ihan yksittäisiä sadekuuroja, jos edes sen vertaa. Ja etelässä edelleen ollaan 25 asteessa, myös maan keskiosassa. Hieman alkaa siinä Lapissa sitten viiletä. Mutta lauantaina saapuisi sitten vähän enemmän sateita. Ne on aluksi aika hajanaisia, mutta sitten lauantai-illasta lähtien muuttuu sitten vähän yhtenäisemmiksi ja voimistuu. Ja sunnuntaista olisi tulossa aika sateinen päivä isoon osaan maata. Tällä hetkellä ne suurimmat sadekertymät näyttäisi osuvan tonne Pohjanmaan seudulle ja sieltä sitten Kainuuseen yltävälle alueelle. Siellä voisi Pohjanmaan seudulla pariin päivään semmoinen 60 milliä sataa, eli kyllä ihan suhteellisen runsaita sateita.
1: Niin, se kuulosti noin ennustukset, mitä on kerrottu siltä, että pitää ruveta arkkia rakentamaan, mutta kyllä sitä aika paljon sitä vettä siis ainakin paikotellen tulee.
2: Joo, kyllä sitä tulee. Toki tämmöisiin kesäisiin sadekuuroihin nähden erona on se, että se tulee pitkällä aikajaksolla sen kahden päivän aikana. Eli tulviminen siinä ei yhtä todennäköistä ole kuin tällaisessa sadekuurossa, mikä tuuppaa 30 milliä tuntiin sitä sadetta, niin se 60 milliä kuitenkin tulee kahden päivän aikana, mutta kyllä se niin kuin kyllä siinä aika yhtä jaksosta se sade sitten on, ja tuolla Pohjanmaan seudullakin sitä sadetta voi kyllä tulla sen päivän pari aika niin kuin yhtä jaksoisesti.
0: Mitäs sitten, miltä tuulet näyttää nyt? Et onks, niin kun, saadaanko me ihan jotain myrskymeininkejä vai onko kyse pelkästään lähinnä sateesta?
2: No kyllä tässä se sade on se suurin asia, että kyllä tuolla merellä näkyy sitten paikoin ihan voimakastakin tuulta, mentäs jopa tämän hetken ennusteessa näkyy, että lähelle myrskytuultakin paikoin, ehkä tuolla Ruotsin rannikon puolella Itämerellä, mutta kyllä se niin kuin maa-alueella pääsääntöisesti on tämä sade, mikä sitten vaikuttaa.
0: Ja varoituskarttaa vielä, jos katsoo, niin tämän päivän osalta siellä on kahta väriä ainakin. Eli vihreä tarkoittaa sitä, että ei ole varoituksia, mutta sitten on myöskin tuota keltaista. Eli mitä siellä nyt on ja missä?
2: Siellähän on tänään maastopalovaroituksia, ne on tuossa maan keskiosassa. Sitten siellä on hellevaroitusta lännessä ja sitten UV-tiedotetta etelässä ja lännessä. Mutta kyllä tänään UV:ltä kannattaa suojautua ihan muuallakin, että tuolla se indeksin arvo on vaan yli 6 näillä keltaisilla varoitusalueilla, mutta kyllä se muuallakin on aika korkea.
0: Kannattaa uskoa, kun meteorologi kehottaa. Kiitos oikein paljon tästä, Aleksi Lohtander, ja hyvää työaamun jatkoa sinne.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: 2000-luvun alusta. Mikä se elokuva oli? Se oli Minä ja Morrison tietenkin. Kappale oli Milla ja artisti Anssi Kela.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sherlock, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tämä koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Äänimaisema jäljittelee M4-moottoritien ääniä. Britanniassa ollaan. Road to Hell, Chris Rea.

0: Chris Rea sai idean kappaleesta juurikin istuessaan liikenneruuhkassa mainitulla M4-moottoritiellä Englannissa. Hänen äitinsä oli kuollut 6 vuotta aikaisemmin ja tässä ideassa äiti käy häntä moikkaamassa, kun hän istuu siellä ruuhkassa ja sanoo, että sinä oot muuten matkalla helvet tätä tietä.
1: Synkkä tarina. Viikonloppu lähestyy, se on huomattavasti mukavampi tarina. Sehän tarkoittaa sitä, että Yle 100 juhla onnikkaa, eli Yle 100 bussi on jälleen liikenteessä Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla tänään ja huomenna. Eli siellä on yleläisiä nähtävissä muitakin kuin Olli Haapakangas tulevina aikana huomenna. Ymmärtääkseni Olli on sieltä löydettävissä. Tänään muuten tulee Minna Joeniemi juontama Kulttuuri Ykkönenkin tuolla naapurikanava Yle Radio Yhdessä sieltä iltapäivällä 3 jälkeen. Ja sitten yksi Pihlajan kulttuuriviikko lauantaina ja Kiuruveden iskelmäviikko sunnuntaina bussin aikataulussa.
0: Joo, onnikka on kyllä semmoinen sana, että se pitäisi palauttaa ihan yleiskieleen, minä olen sitä mieltä. Eerin yhtenä sunnuntaina ja sen jälkeen kello 7 uutiset ja urheiluradio.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on jatkanut iskuja Iraniin. Armeija kertoo joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin komentokeskuksiin ja rannikkotukikohtiin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo myös, että sen ilma-alus tulitti illalla tyhjää öljytankkeria, joka oli matkalla iranilaiseen satamaan yrittäen murtaa Iraniin kohdistuvan satamasaarron. Kuwaitissa ja Bahrainissa on varhain aamulla raportoitu Iranin vastaiskuista. Ongelmien keskiössä Lähi-idässä on Hormuzin salmen kontrolli, arvioi ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
1: Tämä oikeastaan liittyy siihen, että kun joku viikko sitten Iran ja Yhdysvallat solmi tämän aiesopimuksen liittyen tulitaukoon, niin elettiin tämmöisessä ei-sotaa, ei-rauhaa tilassa hetken, mutta nyt on vaaka kallistumassa taas sotaan. Ja tässä niin kuin ongelman ydin on Hormuzin salmen kontrolli, ja Iran on keksinyt, että se voi käyttää Hormuzin salmea tämmöisenä kiristysruuvina, ja Yhdysvallat sitten luo taas painetta tekemällä näitä sotilaallisia iskuja Iranin kohtaan.
0: Ukrainassa on yön aikana raportoitu Venäjän ilmaiskuista Kiovaan ja Harkovaan. Samaan aikaan maassa puhuttaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin päätös uudistaa maan hallintoa. Aiemmin tällä viikolla pääministeri Julia Sviridenko sai lähteä ja illalla tuli tieto puolustusministeri Mihailo Fedorovin lähdöstä. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa omaa ja puolueensa toimintaa Helsingin Kaaden Areena-hankkeeseen liittyvässä kohussa. Orpo vastasi illan A-studiossa myös opposition vaatimuksiin eduskunnan koolle kutsumisesta.
2: Mä olen aina eduskunnan käytettävissä, jos he haluaa näin tehdä.
3: Eli tällaisen luottamusäänestyksen voisi järjestää jo tässä ennen?
2: Minä olen eduskunnan käytettävissä, se on pääministerin tehtävä. Toimin eduskunnan luottamuksen varassa, jos eduskunta haluaa, niin olen valmis asiaan hoitamaan.
3: Oppositiosta tällaisia vaatimuksia on jo esitetty. Kenen sitä pitää pyytää ja millä foorumilla, että se äänestys todella järjestetään?
2: Eduskunta päättää. Jos tämä toive eduskunnasta tulee, niin minä olen valmis.
3: Tämä tuli selväksi.
0: Rosa Kettumäki haastatteli. Pitkät yli 30 vuoden asuntolainat ovat olleet pankeissa kysyttyjä. 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle kesäkuun alussa. Eniten pitkiä asuntolainoja on kysytty pääkaupunkiseudulla. Emmi Siljamäki.
4: Tampereella asuva Joonas Hiltunen maksaa ensiasuntonsa asuntolainan pankille 35 vuodessa. Pitkän lainan tuoman jouston kuukausibudjetissa hän sijoittaa kuukausittain pörssiosakkeisiin. Joonas Hiltunen.
5: Olin kuitenkin jo siinä vaiheessakin sijoittanut ihan kuukausittain, niin laskeskelin vähän ja näin niin kuin matemaattisesti se vaikutti fiksulta ratkaisulta. Oletuksena se, että pörssiosakkeet tuottaa kuitenkin paremmin kuin mitä se lainanlyhennys olisi, vaikka korot olisikin nyt vähän korkeammalla.
4: Kesäkuun alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka seurauksena 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle. Pankkien mukaan kysyntää pitkille asuntolainoille on riittänyt. Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.
6: Sekin huomataan, että tämä muutos, joka antaa mahdollisuuden pidentää laina-aikaa, on ollut asiakkaiden puolelta erittäin tervetullut. Mä itse ennakoin, että kun mennään syksyä kohden, niin varmaan noin kolmannes uusista lainoista on jotain yli 30-vuotista.
4: Erityisesti pääkaupunkiseudulla pitkiä asuntolainoja ottavat nyt nuoret aikuiset. OP Uudenmaan asiakkaista keskimäärin 36-vuotiaat. OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
7: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan sijoittaa, halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksissa nyt kesäkuun aikana niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.
0: Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on aurinkoista ja lämmintä. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 20-27 astetta. Tukalaa hellettä on odotettavissa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta paikoin maan etelä- ja keskiosissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan keskivaiheilla ja Ahvenanmaalla.
8: – Argentiina kohtaa Espanjan jalkapallon miesten MM-kisojen loppuottelussa. Huomenta Urheiluradiosta, toimittajana Riku Porvari. Argentiina voitti Englannin MM-välierässä myöhään eilisiltana. Peli eteni maalittomana toiselle puoliajalle. Englannin Anthony Gordon teki avausmaalin, kun ottelua oli pelattu 55 minuuttia. Sen jälkeen Englanti vetäytyi puolustamaan ja Argentiinan paine kasvoi. 5 minuuttia ennen varsinaisen peliajan täyttymistä Enzo Fernandez tasoitti upealla kaukolaukauksella. Lisäajan toisella minuutilla Lautaro Martinez puski Argentiinan 2-1 voittomaalin. Argentiinan molemmat maalit syötti Lionel Messi. Hallitseva maailmanmestari nousi rinnalle ja ohi vain 7 minuutissa. Argentiina kohtaa Espanjan loppuottelussa sunnuntaina ja tuo ottelu nähdään suorana TV2. Sami Välimäki valmistautuu arvostettuun golfin major-turnaukseen Isossa Britanniassa pelattavaan The Openiin. Turnaus alkaa tänään ja päättyy sunnuntaina. Välimäki kisaa The Openissa 3. kertaa. Näin turnausta ennakoi Sami Välimäki.
9: Aika perinteinen linkskenttä, että paljon on punkkereita ja hyvin on viritetty kenttä. Pelaan kovana ja nopeana, niin mielenkiintoinen viikko tulossa. Varmaan sopii ihan hyvin itsellekin, että ei siinä auta muuta kuin kunnolla hanaa ja sitten katsotaan, miten tuloskortti näyttää.
8: Näin siis Sami Välimäki. Urheiluradio seuraavan kerran 9:00 jälkeen.
0: Urheiluradion toimitti Riku Porvari ja häntä ennen 7:00 Yle Uutiset Marja Juonala.
10: Radio Suomen aamu.
0: Keräsen Annan ääni paukahtaa korvia aina niin hätäisesti tosta, että hätäännyn. 7:07 on kello. Radio Suomen aamu toden totta jatkaa tästä. Studiossa Akilainen ja Kata Salaspuro. Hyvää torstaita.
11: Oikein hyvää torstaita. 16. päivä heinäkuuta viikko 29 menossa. Hyvää vauhtia. Aurinkoinen päivä tulossa.
0: Joo, siis Ylen sääosiosta löytyy otsikko, jonka mukaan nyt kannattaa nauttia kesäsäästä.
11: No, mulle tuli sitä mieleen, että onko se sitten tässä, kun tämä on ohi, niin sen jälkeen ei sitten enää.
0: Sitten ei tule enää kesää, toisin kuin sanonta väittää.

0: Tämä meidän seuraava keskusteluaihe kulkee otsikolla Aikuiset pilaavat lasten jutut kaikkialla.
1: Joo, mä oon tässä viime aikoina miettinyt, että kun näitä uutisia nyt tässä on erinäköisiä lueskellut, niin että miten onnekas onkaan ollut, kun itsekin oli lasten ja nuorten hommien siinä mukana, sanotaan nyt vaikka urheilussa ja liikunnassa toistakymmentä vuotta kaikennäköisissä vaihtoehtoisissa mukana ja yhtään niin sanotusti ikävää tai huonosti käyttäytyvää vanhempaa, ainakaan omasta porukasta en muista, kolmessa lajissa ja useampi joukkue, niin on vissiin käynyt aika hyvä tuuri. Tässähän taanoin uutisoitiin Helsingin Cupin yhteydessä siitä, kun no, jokainen voi olla sitä mieltä, mitä haluaa siitä, mutta että onko se tarpeellista. Mutta kuitenkin aikuisille jaettiin kahvilippu, jos kannusti asiallisesti. Mun mielestä se on vähän niin kuin se perusedellytys, että siitä lähdetään, että kannustetaan asiallisesti. Mutta hyvä ymmärrä järjestäjiä oikein hyvin, koska siellä on monennäköistä huutelijaa, niin yritetään motivoida, että saat kaffia ja oliko peräti jäätelöäkin sitten sillä. Jos käyttäydyt niin kuin ihminen käyttäytyy, niin siinä ei sinällään mitään. Se on ihan hyvä. Ja sitten tietysti tässä kävi niin, että siitähän tuli sitten sanomista, koska muut aikuiset oli sitä mieltä, että kyllä minäkin käyttäydyin hyvin, minulle niin. Myöskin kahvilippuja.
0: Miksi toi sai?
1: Niin,
0: miksi mä en
1: niin.
0: Saanut?
1: Ihan niin kuin päiväkodissa yleensäkin saattaa tapahtua, mutta puhuttiin siis aikuisista.
0: Joo, ja siis uusin episodi tähän tarinaan.
1: Tämä on vielä
0: potenssiin
1: jotain, tämä
0: niin,
1: tarina.
0: Kirjoitettiin siis eilen. Helsingin Sanomat on julkaissut illalla jutun, että Haltialan tila Helsingissä on siis järjestänyt viime perjantaina Suomen suurimman lelujahdin. Eli tässä on ilmeisesti jotenkin niin kuin kätketty leluja maastoon tai jotain tämmöisiä merkkejä, joilla niitä leluja on saanut sitten itselleen.
1: Vähän niin kuin pääsiäismunan jahti ymmärtäisin niin. Niin kuin perinteisesti, että siellä on ollut iso tilanne, niin sieltä sitten on lähdetty etsimään tai piti lasten. Oli niin. Tarkoitus, että lapset lähtee etsimään niitä leluja sieltä.
0: Just näin. Mutta sitten nyt he ovat ilmoittaneet sosiaalisessa mediassa, että tämä tapaus, tempaus jäi kertaluontoiseksi. Ja syy siihen on se, että aikuiset on käynyt siellä rohmuamassa näitä lapsia varten piilotettuja leluja. Siis kassikaupalla. Kun ajatus on ollut siinä se, että yksi lelu per lapsi ja että se on lapsille hauskaa tekemistä ja he saavat siellä niitä etsiä. Niin aikuiset on sitten mennyt ja kahminut niitä sieltä kassikaupalla. Tähän siis, mä en niinku... Mulla loppuu sanat. Mä oon pöyristynyt.
1: Nyt meni salasporo eka kertaa sanattomaksi. Tämä oli semmoinen. Joo, kieltämättä siinä tulee, että ensinnäkin, että miksi? Mitä ajattelit tehdä niille? Niin. Onko nyt niin kuin joululahjaongelmat ratkaistu sitten tämän jälkeen, kun on käynyt sieltä keräämässä ne lelut vai mikä oli homman nimi?
0: Niin, mulla on siis vinkkaus, että mene Kirpputorille, jos on semmoinen homma, että tarttisi jostain syystä saada tosi monta lelua.
1: Mulla on jotenkin itse semmoinen ajatus, että ei ole ollut edes mitään semmoista tarvetta, mutta täältä näitä nyt on saatavilla.
0: Niin. Niinpä, että ilmaiseksi kun saa, niin nyt viedään.
1: Niin, joo.
0: Mutta siis tämä on niin kuin, kun se englanninkielinen sanotaan, että this is why we can't have nice things. Että kun aina on niitä urpoja, jotka pilaa tällaiset niin kuin hyvällä tarkoituksella järjestetyt jutut, niin sitten niin kuin, sit ne joudutaan ottaa kaikilta pois.
1: Joo, tämähän ei koske kaikkia tietenkään, se on varmasti
0: ei,
1: ollut vähemmistö, joo,
0: niin.
1: Koska yksinkertaisesti kaikki ei ole ehtinyt edes niitä hakea sieltä, kun ne on jo joku käynyt keräämässä pois.
0: Niin. Mutta mikä siinä on taustalla, minkä takia niinku aikuistin, ja sitten just toi, mitä sä sanoit, että niinku päiväkodeissa kuulee tätä, että miksi toi sai ja miksi mä en saanut. Että näähän on just niitä asioita, mitä me yritetään lapsille opettaa, että ei saa rohmuta yli oman tarpeen, pelataan sääntöjen mukaan, annetaan kaikille mahdollisuus. Niin aikuiset menee ja tekee tyhjäksi tämän homman. Niin onko se sitten ihme, että niinku on vähän vaikea saada näitä käytössääntöjä juurtumaan myöskin tuohon nuorempaan polveen.
1: Joo, ja siis se, että ihminen näköjään kehtaa kaiken näköistä kaiken näköisissä tapahtumissa, ei ole mitään, niin kuin sanotaan, ei ole mitään häpyä siinä, ei. Että mennään sinne laukku mukana ja aletaan kerätä niitä leluja, vaikka varmasti jokainen tiesi, että se on yksi lelu per lapsi ja se oli tehty selväksi. Joo, tässä tämä on järjestäjä toteaa tässä videolla, että me järjestettiin Suomen suurin lelujahti, eikä järjestetä sitä enää koskaan.
0: Niinpä.
1: Mutta toki he aikovat tehdä sen sitten sillä tavalla, että tässähän pitää sitten yrittää löytää vaihtoehtoisia keinoja, kun tämä on tietysti heiltä markkinointia, ihan varmasti se pitää myöskin muistaa tässä tilanteessa, niin he ehkä tekevät sen niin jatkossa, että pihapiiriin piilotetaan tarroja ja sitten kun semmoisen tarran saa, niin löytää, niin sillä voi käydä hakemassa sen lelun. Se on vaan jännä nähdä, kun sieltä joku aikuinen tulee 10 tarran kanssa sitten seuraavalla kerralla.
0: Tämä mietin, koska sehän tuossa on taustalla, että kun sun pitää omalla naamalla mennä lunastamaan.
1: Joo, niin se helpottaa ehkä sitten sitä, että kaikki eivät kehtaa omalla naamalla sen täpänä.
0: Niin, mutta käykö siinä sitten silleen, että sitten valjastetaan kaikki niin kuin saman perheen kaikki jäsenet, että jokainen käy sitten vuorollaan hakemassa sieltä niitä, en tiedä.
1: Mutta sekin on nykyään, kun perhekoko on vähän pienempi, niin sitten ei mene kuitenkaan koko laukullista samaan
0: paikkaan. Niin, mutta siis varmaan joku keksii jonkun keinon tätäkin kiertää, mutta en mä tiedä, hävetkää aikuiset ihmiset. En Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 10 välillä Turku-Hämeenlinna ja tarkempi paikka välillä Ollila-Marttila-Koski. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 10 välillä Turku-Hämeenlinna ja tarkempi paikka on välillä Ollila-Marttila-Koski.

0: Kaksi ihmistä, haloo Helsinki. Kello on 17 minuuttia yli aamu 7. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua, Akilainen ja Kata Salaspuro studiossa.
1: Ihan muutama minuutti sitten Verohallinto laittoi tiedotteen ilmoille, jonka otsikko kuuluu, että lähes 33 000 suomalaisen veronpalautus uhkaa viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi. Tähän on se asia, josta joka vuosi muistutellaan, että jos sitä ei ole siellä tiedossa Verohallinnolla sitä tilinumeroa, niin ei se veronpalautus tilille silloin myöskään sitten tupsahda.
0: Näin on. 3.8. on siis se elokuun veronpalautuspäivä, joka käsittääkseni on, kaiketin niitä tulee vielä joulukuussa.
1: Joo, niitä tulee eri kuukausien sen jälkeen, mutta suurin lienee tämä 3. elokuuta. Silloin niitä maksetaan eniten, eli silloin pelkästään näitä saamatta saattaa jäädä 2,2 miljoonaa, eli sen verran puuttuu niitä tilinumeroita semmoisen summan edestä.
0: Ja siis tietysti erityisesti nuorilta ensikertalaisilta se tilinumero puuttuu, eli jos vaikkapa taloudessasi tällainen henkilö vaikuttaa, niin muistuta häntä ilmoittamaan se tilinumero tosiaan 27.7. mennessä, kun sen ilmoittaa, niin sitten vielä kerkiää.
1: Nimenomaan tuohon elokuuhun kerkiää vielä silloinkin, eli Unikeon päivän mennessä.
0: Joo, ja siis viime vuonna peräti 23 000 henkilöä on saanut veronpalautuksen maksuosoituksena, eli silloin se on niin kuin fyysinen rahalähetys johtuen juuri siitä, että se tilinumero on puuttunut. Jos tämmöinen maksuosoitus, jos nyt käy silleen, että unohtaa sen tilinumeron ilmoittaa, niin ei se tarkoita sitä, että ne rahat tosiaan kokonaan jää saamatta. Silloin sen saa tuommoisena maksuosoituksena ja sen voi lunastaa Nordea-pankista myöhemmin, mutta se ei ole silloin 3.8. se päivä, jolloin sen sieltä irti saa sen rahan.
1: Joo, ja silloin tosiaan maanantaina 3. elokuuta veronpalautuksia saa 2,1 miljoonaa asiakasta. Eli palautuksia maksetaan elokuussa yhteensä noin 1 miljardi euroa. Toki mätkyjäkin menee maksuun silloin sitten samana ajankohtana, mutta se on merkittävä määrä tietysti. Ja syyskuussa palautussumma on joka tapauksessa lähes sama, vaikka saajia on merkittävästi vähemmän.
0: Joo,
1: näin Verohallinto tiedottaa, että
0: kyllä,
1: silloin tulee sitten isompia palautuksia.
0: Joo, ja semmoinen muistutus vielä, että jos olet siinä sakissa, että olet sen tilinumeron ilmoittanut ja olet 3.8. saava veronpalautuksia, niin jos ne ei heti aamulla ensimmäisen kerran, kun silmistäsi unihiekkaa pyyhit ja verkkopankkiin menet ja ne ei siellä vielä näy, niin älä soita paniikissa sinne Verohallintoon. Ne saattaa tulla siinä päivän mittaan. Eli ne ei välttämättä ole ihan ensitöikseen siellä. Tietysti kun paljon niitä suorituksia on, niin ne jokaiselle lävähdä ihan samaan kellon lyömään sinne.
1: Joo, ja sitten jos ei ole vielä illallakaan tilillä, niin veronpalautusten maksupäivä on todennäköisesti siirtynyt eteenpäin, näin tässä Verohallinnon tiedotteessa viimeiseksi todetaan.
0: Se on muuten totta, niin siinä mainitaan, mutta miten siitä tiedotetaan ihmiselle, onkohan se sitten siellä omaverossa nähtävissä?
1: Se on varmasti siellä nähtävissä, jos joku semmoista toivottavasti käyttää.
2: Radio Suomen aamu.

0: kirjoitti tämän kappaleen Only Wanna Be With You kunnianosoituksena Bob Dylanille. Lainas useita Dylanin kappaleiden lyriikoita tässä. No Dylan, kyllä sitten hänestä tuntuu, että tämä meni vähän liian pitkälle ja hän itse asiassa haastoi tämän porukan oikeuteen siitä.
1: Semmoinen kunnianosoitus.
0: Just näin, että menikö lapaan, no ei mennyt.
1: Joo, se olisi ehkä ollut hyvä sopia etukäteen.
0: Niin, kenties. Muistatko Aki vielä, kun 2 kesää sitten elettiin Brad Summeria?
1: Siis nimi on tuttu, mutta en olisi kyllä millään muistanut, missä se on ja enkä ihan tarkkaan, että mitä se tarkoittikaan.
0: Joo, brittiartisti Charlie XCX, tämän lanseerasi semmoinen räväkän vihreä väri tähän kuului. Ja muun muassa Kamala Harris, kun silloin pyrki presidentiksi, hän kampanjoi asian puolesta, niin sitten Charlie XCX ilmoitti, että myöskin Kamala on Brat.
1: Niin, se eli semmoinen, onko se sitten vähän niin kuin, onko se huonosti käyttäytyvä vai mikä on Brat, niin kuin, miten sä sen suomentaa?
0: Brat on niin kuin, vähän niin kuin kakara, että se on niin, vähän sellainen, totta, niin kuin, niin, vähän sellainen ehkä pitelemätön ja semmoinen jotenkin raisu, näin mä sen ajattelen. Mutta siis tästä on eletty pitkälle, nyt eletään vuotta 2026. Tämä kesä on julistettu Whimsy Summeriksi.
1: Ja sehän tarkoittaa sitten taas.
0: Niin, no se on herkkä outous ilmeisesti suunnilleen käännettynä. Vähän sellainen leikkisyys. Semmoinen, että asioita ei oteta kauhean tosissaan. Kaikki on vähän pehmeää, karnevalistista jopa.
1: Joo, toi leikki se ehkä on semmoinen, mikä kertoo, että otetaan sellainen leikin kannalta kesän vietto.
0: Tästä kirjoittaa muun muassa Helsingin Sanomat, että Whimsy tekee kodista satumetsän ja arjesta vähän pehmeämmän. Ja siis mulla tämä puhutteli, mä luin tämän jutun eilen sen jälkeen, kun me oltiin lähetyksessä puhuttu kotihäpeästä. Niin se oli mun mielestä, se niin kuin löi täydellisesti kättä tämän Whimsyn kanssa, koska tämän jutun mukaan TikTokissa Whimsystä on muotoutunut ilmiö. Ihmiset koristelevat kotinsa satumetsiksi ja täydellisten kirjarivien sijaan arkisten aarteiden annetaan rönsytä. Eli ei ole syytä häpeillä niitä kasoja siellä kotona, vaan voi sanoa, että tämä on Whimsyä.
1: Niin,
0: tämä on ihan tietoinen valinta.
1: Se kuulostaa tuossa mielessä hyvältä teorialta. Ja miten kesän saa tuntumaan tällaiselta, niin tässä jutussa annetaan ohjeita. Tämä on tämmöisiä, mitä moni tekee muutenkin. Eli tee hiekkalinna, mongaile pilviä, maalaa kiviä, jutustele tuntemattomien kanssa. Miten viehättävä ajatus.
0: Aika rankkaa.
1: Sitä voisi joku suomalainen joskus kokeilla.
0: Joo.
1: Tuoksuttele kukkia, juokse sadettajan alla. Mulle tulee näistä mieleen joku Hollywood-elokuva, jossa kesää vietetään semmoisia asioita aika pitkälti.
0: Ja ehkä lapsuus, vähän etsi neljäpiloita, pukeudu satuhahmomaisesti ja salaperäisesti ja tanssahtele kävellessä. Eli frolic, mikä se on suomeksi, niin kuin kirmaile. Että siis tosi kannatettavia juttuja, puhalla saippua kuplia.
1: Joo, ja ui yöllä.
0: Niin. No sitä ei lapset voi vissiin tehdä. Niiltä saattaa olla tommonen asia kielletty, kun pitää olla nukkumassa. Mutta siis kokeiltava arvoisia asioita ehdottomasti kaikki nämä.
2: Tällä viikolla Kansanradiossa luvassa muun muassa seuraavanlaisia puheenaiheita.
3: Kirkot ei kuulu minun mielestä näille operalaulajille.
4: Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan.
5: Niinku. Tuliko mulla kaikki niin kuin nyt sanottu?
2: Oman puheenvuoron voi esittää soittamalla numeroon 0800 15464.
6: Yle, Radio Suomi.
0: Stigin jälkeen on maakunnallisten uutisten vuoro.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara, hyvää huomenta. Pirkanmaan pelastuslaitosta tarvittiin apuun Sastamalan Uittomiehen kadulle moottorivenepalon takia eilen alkuillasta. Moottoriveneen moottoritilassa oli syttynyt tulipalo noin 100 metrin päässä rannasta. Veneen kyydissä oli syttymishetkellä 4 henkilöä ja koira. Veneessä olijat alkusammuttivat palon jauhesammuttimella ja toinen palon havainnut veneilijä pelasti heidät rantaan. Pelastuslaitos hinasi veneen rantaan ja varmisti palon sammumisen. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Palon syynä oli ilmeisesti moottoriin tullut tekninen vika. Ylöjärven pikkuahveniston laavu on palanut. Kaupunki kertoo asiasta sosiaalisen median kanavissaan. Palo on tapahtunut tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Asia huomattiin, kun laavulle oltiin viemässä lisää puita. Tuolloin jäljellä oli enää kasatuhkaa. Kallion mukaan palon on täytynyt tapahtua alkuyöstä. Alue on nyt siistitty ja siellä on turvallista liikkua. Sama laavu on palannut myös aiemmin vuonna 2021. Tuolloin tuhoutuvat myöskin vessa ja 2 liiteriä. Poliisi epäili paloa tahallaan sytytetyksi. Nyt palaneen laavun syttymissyy ei ole tiedossa. Kotimaan lupaavasti alkanut mansikkakausi on kääntynyt monin paikoin pulaksi. Ainakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa viljelijät ovat joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. 5 kilon laatikoita on nyt vaikea saada ja hinta on korkea. Viljelijöiden mukaan alkukauden hyvä sato osui aikaan, jolloin kysyntä ei ollut vielä huipussaan, mutta kausi ei kuitenkaan ole ohi, sillä myöhäislajikkeita on vielä tulossa. Suomessa päästään suurin piirtein samanlaiseen mansikkasatoon kuin viime vuonna, eli noin 13 miljoonaan kiloa.
1: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kelloon 28 minuuttia vaille 8:00. Radio Suomen aamu jatkaa tästä. Studiossa tänä aamuna Akilainen ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta.
2: Radio Suomen aamu.

0: Snow Patrol chasing cars.
1: Aina silloin tällöin lähetyksen jälkeen, kun yritetään taas päästä perille siitä, että mitä kaikkea maailmassa on tapahtunut, niin käy niin, että toimituksen sohvalta alkaa kuulua riemastunutta kiljumista ja se yleensä johtaa siihen, että seuraavana aamuna vuorossa on Salaspuron eläinkorneri ja nyt on sen aika. Tänään puhumme ilmeisesti haista.
0: Joo, siis mun supervoimiin kuuluu sellainen, että mä pystyn innostumaan lähestulkoon mistä vaan, mutta jos se aihe liittyy eläimiin, niin melkein 100%, ehkä jopa 120% tohkeus on läsnä. Haista puhutaan, siis 9 hai-faktaa on listannut BBC-sivuillaan. Nämä on oikeasti tosi siistejä. Ensinnäkin se, että hait on vanhempia kuin puut, Saturnuksen renkaat ja pohjantähti. Puhutaan siis lajista tietenkin tässä kohtaa, ei ehkä yksittäiset hait.
1: Mutta siis ensimmäinen... Mut siis tosi vanhoja.
0: Todella vanhoja, siis aikaisin fossiilitodiste hain esi-isistä on, se pohjautuu 450 miljoonaa vuotta taaksepäin. Se on aika pitkä aika.
1: Se on, joo. Ja siis pakko myöntää.
0: Niin, tänä päivänä, ja siis ne on selvinnyt kaikista 5 suuresta sukupuuttoaallosta, mitä maan päällä toistaiseksi on ollut. Ja nykyään niitä löytyy lähestulkoon jokaisista meristä.
1: Eli 60 miljoonaa vuotta ennen kuin ensimmäiset puut, 220 miljoonaa vuotta ennen kuin dinosaurukset. 350 miljoonaa vuotta ennen kuin Saturnuksen renkaat on havaittu ja niin edelleen, joo.
0: Joo, mutta siis lisää uskomattomia hai-faktoja. Hait osaa matikkaa. Toki siis tiettyyn rajaan saakka, että esimerkiksi tässä on testattu tämmöisillä nuorilla harmailla bambuhailla, niin niitä on niinku pyydetty tai siis opetettu muistamaan muotoja ja optisia illuusioita ja ne on pystyneet pitämään ne mielessään vuoden verran. Tässä ei kerrota, miten tätä on tutkittu ja miten sitä mieleen palauttamista on tutkittu, mutta näin on. Ja tuo perusmatikka sitten taas liittyy siihen, että ne osaa sanoa niin kuin kolmosen ja vitosen niin kuin lukumäärien eron. Eli se on tarpeeksi iso se erotus, että ne ymmärtää sen. Nelosen ja vitosen välinen ero on liian pieni, sitä ne ei hahmota. Mutta kolmonen ja vitonen, ne ymmärtää, että mikä ero niillä on.
1: Niin justiinsa. Ja minun suosikkifakta on kyllä tämä, että sharks have taste for jazz, eli hait pitävät jatsista.
0: Joo, tätä sen sijaan on tutkittu niin, että niiden ruokintapaikalla on soitettu jatsia. Ja sitten on ollut toinen ruokintapaikka, missä ei ole soitettu, niin ne on hakeutuneet sinne, missä se jatsoi. Tätä on testattu myöskin klassisella musiikilla, mutta se ei ole saanut aikaan samanlaista mieltymystä.
1: Mitä kaikki

0: ja mahdollisuuksia tämä avaakaan Porin jatsiin.
1: Älä muuta sano. Sitten lisäksi hailajeja on tosi erilaisia. Jotkut munii ja jotkut sitten synnyttää eläviä poikasia. Musta on hirveän söpö ajatus, että niillä on navat. Niillä, jotka sitten synnyttävät niitä eläviä poikasia. Toki se kestää siis muutamasta viikosta joihinkin kuukausiin syntymän jälkeen, että sitten se napa niinku katoaa sieltä. Mutta se on olemassa. Hain napa, eikö se ole aika söpö?
0: Joo, ja silloin loogistahan se on, jos syntyy elävä poikainen, niin pakko on olla, jotta se on niin. Elävä poikainen, kun se syntyy.
1: No joo, just näin. Joo. Vähemmän hauska juttu on tämä, että hietahailla on taipumusta syödä toisiaan, jos niitä on useampi siellä kohdussa, niin sitten ne...
0: Aika tietysti... aikaisin alkaa se niin. Riitely. Joo.
1: Eli joo, totta. Sisaruuskiistat. Elintilastahan siinä tietysti taistellaan ja resursseista. Eli se siinä on kyseessä. Mutta sitten hailla voi myöskin olla parhaita kavereita. Tätä on tutkittu nuorilla sitruunahailla ja on siis käynyt ilmi esimerkiksi, että ne voivat siis pitää niin kuin yhtä tämmöisissäkin tilanteissa, joissa ne tyypillisesti ehkä olisivat toisiaan vastassa. Kaksi suurta valkohaita, heidät nimettiin Simoniksi ja Jekylliksi, niin he matkustivat yhdessä 6000 kilometriä ilman, että koskaan erkanivat toisistaan. Niin se on aika vahva side, 6000 kilsaa on
0: siinä
1: tosi pitkä matka.
0: Siinä voi puhua jo parhaasta kaverista kyllä siinä hommassa. Mutta tämäkin oli mielenkiintoinen, että pienien hampaitten peitossa hain.
1: Joo.
0: Kroppa, vartalo.
1: Joo, tässä kutsutaan hain ihoa wonder materialiksi, eli ihme materiaaliksi. Ja siis tässä on, ne on tosiaan siis semmoisia pieniä, että se tuntuu, jos sä kädellä kosketat, niin se tuntuu samalta kuin jos sä karkea hiekkapaperia silittelisit. Eli niin kuin, ei nyt varsinaisesti semmoista niin kuin hampaan terävää, mutta siis kuitenkin selvästi karheeta. Ja sen tarkoitus on vähän niin kuin semmoinen laiskempi versio makutestistä. Että ne voi sillä ihollaan hivellä jotain, joka ei välttämättä ole syötävää saadakseen selville, että mistä oikeastaan on kysymys, joo. Mikä tämä on tämä matsku tässä.
0: Joo, mielenkiintoinen ominaisuus toki. Ja nämä on kyllä kaikki kieltämättä semmoisia, ettei näitä ole vastaan tullut ihan hirveän usein.
1: Eipä, et tiennyt näitä haifaktoja. Nyt tiedät, jos janoat lisää haitietoutta, niin mene osoitteeseen bbc.com ja etsi sieltä sharks hakusanalla.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Kaija K. Tina Kenkätyttö. Käytiin äsken tuossa läpi BBC:n artikkelia, jossa kerrottiin uskomattomia hai-faktoja. Yksi niistä oli se, että hait ymmärtävät matematiikkaa. Muuan kuulija lähettää viestin, että ei kuulosta yllättävältä, että hait ymmärtävät matikkaa, sillä matikka on kala. Aika hauska juttu.
1: Joo, isävitsit on aina hauska. Niin. Eikö tämä mene siihen kategoriaan?
0: No joo, siis puujalkavitsit, jos se on sama kuin isävitsit, niin miksi ei?
1: Mä en ole ihan varma koskaan niin. Ollut siitä, että onko se, mutta ymmärtääkseni ne on vähän tämän tyyppisiä.
0: Joo, mutta siis tämä on se naru, mistä kannattaa vedellä minua.
1: Joo.
0: Mua naurattaa aina.
1: Nämä toimii.
2: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
3: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan oli vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan.
4: Että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
5: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia, se voisi olla Sirmakka.
2: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laula- ja lauluntekijäkolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Kello on nyt sen verran, että 3 minuuttia ja sen jälkeen kuullaan tuoreempia merisäätietoja. Sitä ennen vielä Jukka poika. Show me love, Suomi.

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille, Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiaan ulottuu aluksi Pohjanmereltä korkeapaineen selänne. Iltapäivällä torstaina matalapaineen keskus lähestyy Suomea pohjoisesta. Illalla korkeapaineen keskus siirtyy Suomen kaakkoispuolelle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakon puolesta tuulta, iltayöstä alkaen etelän puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen etelän puolesta tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys.

0: Se oli Bananarama, Venus. Kello on aivan tuota pikaa 4 minuuttia vaille aamu 8:00. Tuttuun tapaan tuoreempia Yle Uutisia ja sen jälkeen ykkösaamu.
1: Joo, Seppo Kivimäki siellä juontajana ja puhutaan monesta asiasta, muun muassa jalkapallon MM-kisojen loppukuvioista. Siellä soitetaan Markku Kanervalle.
0: Radio Suomen aamu palaa asiaan huomenna.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
3: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Ennen uutisia vielä eppunormaalia Suomi-ilmiö. Laine ja Salaspuro sanovat tältä aamulta heipat. Huomenna jatketaan 6.05.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Tutkijan mukaan pääministeri Orpo onnistui irtisanoutumaan Hyvä-veli-verkostosta A-Studion Garden-haastattelussa. Pitkille asuntolainoille on pankkien mukaan riittänyt kysyntää. Sää on tänään lämmintä. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää huomenta. Tutkija pitää hyvänä, että pääministeri Petteri Orpo saapui illalla Ylen A-studioon avaamaan Garden Helsinki Areena-hankkeeseen liittyvää päätöksentekoa. Hallituksen toiminnasta on syntynyt laaja kohu. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass sanoo, että Orpo onnistui irtisanoutumaan Hyvä-veli-verkostosta, mutta rahan valtaan liittyviä keskusteluja tarvitaan.
1: Ja ajattelisin, että tämä kertoo nyt laajemmin semmoisesta, en tiedä rakenteellisesta korruptiosta, mutta semmoisesta hankalammasta vyyhdistä, mikä tietysti suomalaiseen päätöksentekoon kuuluu, joka juontaa osittain vaalirahoitukseen niihin tavalla edelleen puitteisiin, mitä meillä on lainsäädännössä yhtäältä edunvalvontakulttuuriin, lobbaukseen, sen pelisääntöihin, avoimuuteen. Ja nämä on tietysti niitä isoja ikään kuin kokonaisuuksia, jota kautta sitten rahavalta löytää tiensä politiikkaa ja alkaa tulla sen tyyppisiä toimintamalleja, jotka on ehkä vähän ongelmallisia, kun meillä on Suomessa vahva ajatus siitä, että me ollaan niin läpinäkyvä yhteiskunta, antikorruptioyhteiskunta, se on osa meidän kansallista itseymmärrystä, maabrändiä. Ja nämä on kiusallisia kysymyksiä ja niihin tietysti ei ehkä eilisessä keskustelussa päästy kauhean syvälle, mutta tämä on yksi esimerkki tavallaan semmoisesta isommasta rakenteellisesta ongelmasta, josta olisi hyvä keskustella.
0: Pitkät yli 30 vuoden asuntolainat ovat olleet pankeissa kysyttyjä. 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle kesäkuun alussa. Eniten pitkiä asuntolainoja on kysytty pääkaupunkiseudulla. Emmi Siljamäki jatkaa.
2: Tampereella asuva Joonas Hiltunen maksaa ensiasuntonsa asuntolainan pankille 35 vuodessa. Pitkän lainan tuoman jouston kuukausibudjetissa hän sijoittaa kuukausittain pörssiosakkeisiin. Joonas Hiltunen.
3: Olin kuitenkin jo siinä vaiheessakin sijoittanut ihan kuukausittain, niin laskeskelin vähän. Ja näin niin kuin matemaattisesti se vaikutti fiksulta ratkaisulta. Oletuksena se, että pörssiosakkeet tuottaa kuitenkin paremmin kuin mitä se lainan lyhennys olisi, vaikka korot olisikin nyt vähän korkeammalla.
2: Kesäkuun alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka seurauksena 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle. Pankkien mukaan kysyntää pitkille asuntolainoille on riittänyt. Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.
4: Sekin huomataan, että tämä muutos, joka antaa mahdollisuuden pidentää laina-aikaa, on ollut asiakkaiden puolelta erittäin tervetullut. Mä itse ennakoin, että kun mennään syksyä kohden, niin varmaan noin kolmannes uusista lainoista on jotain yli 30-vuotista.
2: Erityisesti pääkaupunkiseudulla pitkiä asuntolainoja ottavat nyt nuoret aikuiset. OP Uudenmaan asiakkaista keskimäärin 36-vuotiaat. OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
5: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan sijoittaa, halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksissa nyt kesäkuun aikana niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.
0: Iranin asevoimat kertoo, että se on tehnyt drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö. Iranin asevoimien mukaan isku oli vastaus Yhdysvaltojen toimiin. Yhdysvaltain armeija kertoi aiemmin joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin komentokeskuksiin ja rannikkotukikohtiin. Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi yöllä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa puolestaan soivat ilmahälytykset. Ongelmien keskiössä Lähi-idässä on Hormusinsalmen kontrolli, sanoo ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
6: Tämä oikeastaan liittyy siihen, että kun joku viikko sitten Iran ja Yhdysvallat solmi tämän aiesopimuksen liittyen tulitaukoon, niin elettiin tämmöisessä ei-sotaa, ei-rauhaa tilassa hetken, mutta nyt on vaaka kallistumassa taas sotaan. Ja tässä niin kuin ongelman ydin on Hormusinsalmen kontrolli. Ja Iran on keksinyt, että se voi käyttää Hormuzinsalmea tämmöisenä kiristysruuvina ja Yhdysvallat sitten luo taas painetta tekemällä näitä sotilaallisia iskuja Iranin kohtaan.
0: Venezuelassa on varmistettu jo lähes 5000 maanjäristyksiin liittyvää kuolemantapausta. Sen lisäksi yli 20 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. He asuvat tällä hetkellä ylikansoitetuissa väliaikaisleireissä, joista monista puuttuvat vesihuolto ja asianmukainen viemäröinti. Venezuelassa tapahtui 3 viikkoa sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Vielä jalkapalloa. Tuhannet kannattajat ovat täyttäneet Buenos Airesin keskustan juhliessaan Argentiinan jalkapallojoukkueen voittoa Englannista. Lionel Messin johtama Argentiinan joukkue voitti yöllä Suomen aikaa Englannin jalkapallon miesten MM-kisojen välierässä maaleen 2-1 ja varmisti paikkansa finaalissa. Argentiina kohtaa Espanjan finaalissa sunnuntaina. Päivää aiemmin Englanti ja Ranska pelaavat pronssista. Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on aurinkoista ja lämmintä. Idässä pilvisyys on vaihtelevampaa. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 20–27 astetta. Viikonloppuna sää muuttuu, kertoo meteorologi Aleksi Lohtander.
7: Kyllä nyt kannattaa nauttia, jos tällaisesta aurinkoisesta lämpimästä säästä nauttii. Viikonvaihteessa on kyllä tulossa aika iso muutos säähän. Viikonloppuna mahdollisesti runsaitakin sateita ja ensi viikolla voi olla 20 astetta tiukassa.
0: Vielä varoituksia. Tukalaa hellettä on odotettavissa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta paikoin maan etelä- ja keskiosissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan keskivaiheilla ja Ahvenanmaalla.
8: Uutiset toimitti Maria Juonala. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan.

0: Iran ja Yhdysvallat ovat ajautuneet jälleen iskujen kierteeseen. Lähetyksen aluksi kysymme, mihin Yhdysvaltain ja Iranin sota on nyt menossa ja kuinka aidosti maat rauhasta neuvottelevat. Pääministeri Petteri Orpo vieraili eilen A-studiossa taltuttamassa Helsingin Garden-hankkeeseen liittyvää keskustelua. Puimme sitä, miten hän siinä onnistui. Argentiina eteni jalkapallon miesten MM-kisojen loppuotteluun, jossa se kohtaa Espanjan sunnuntaina. Ottelun antia analysoi jalkapallovalmentaja Markku Kanerva. Venezuelan tuhoisista maanjäristyksistä on kulunut nyt reilut 2 viikkoa. Keskustelemme siitä, kuinka pahasti maanjäristys on kriisiyttänyt valmiiksi epävakaan Venezuelan tilanteen. Yhdysvallat aloitti eilen uuden hyökkäysaallon Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se yrittää heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzinsalmen kautta kulkeviin kauppalaivoihin. Yhdysvaltain presidentti yrittää painostaa Irania juhannuksen aikoihin esiteltyyn rauhansopimukseen maiden välillä. Näin näitä iskuja ja Iranin vastaiskuja arvioi ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava tutkija Olli Ruohomäki.
1: Tämä oikeastaan liittyy siihen, että kun joku viikko sitten Iran ja Yhdysvallat solmi tämän aiesopimuksen liittyen tulitaukoon, niin elettiin tämmöisessä ei-sotaa, ei-rauhaa tilassa hetken, mutta nyt on vaaka kallistumassa taas sotaan. Ja tässä niin kuin ongelman ydin on Hormuzinsalmen kontrolli, ja Iran on keksinyt, että se voi käyttää Hormuzinsalmea tämmöisenä kiristysruuvina, ja Yhdysvallat sitten luo taas painetta tekemällä näitä sotilaallisia iskuja Iranin kohtaan.
2: Trump ilmoitti maanantaina haluavansa ottaa Hormuzinsalmen hallintaansa ja periä maksuja sen käytöstä, mutta tiistai-iltana hän ilmoitti luopuvansa läpikulkumaksusta. Miksi tällainen suunnanvaihdos?
1: Se liittyy taas siihen, että nämä Persianlahden maat, Qatar, Arabiemiraatit, Saudi-Arabia, jotka ovat Yhdysvaltain liittolaisia, loivat painetta myöskin Yhdysvaltoja kohtaan, että tämmöisten tullimaksujen periminen ei nyt oikein käy, ja tämä on tämän Trumpin perääntymisen taustalla. Yhtä kaikki kysehän on siis vapaasta merenkulusta. Kenelläkään ei voi olla oikeutta periä yhtään mitään maksuja siitä, että laivat pääsevät kulkemaan merillä.
2: Kesäkuussa solmittu aiesopimus rauhanehdoista näytti hetkeksi tuovan toivoa, mutta nyt se on pitkälti menettänyt merkityksensä. Mikä meni pieleen, eli miksi tämä sopimus ei kestänyt?
1: Tämä sopimus ylipäätänsä on vähän tämmöinen epämääräinen, ja sen yksi ongelma kohta on kohta 5 tässä aiesopimuksessa, joka käsittelee Iranin kontrollia Hormuzinsalmesta. Ja siinä on kirjattu, että Iran pyrkii parhaan kykynsä mukaan luomaan suotuisat olot vapaalle merenkululle. Ja toi on niin epämääräinen lauselma. Eli mitä se parhaan kykynsä mukaan tekeminen Iranilla sitten olisi. Eli tästä nyt väännetään tästä klausuulista kättä. Ja mun arvio on, että tämä tulee jatkumaan vielä hyvinkin pitkään, että Iran ei tule luopumaan Hormuzinsalmen kontrollissa. Se on ikään kuin punainen viiva Iranille tällä hetkellä.
2: Olli Ruohomäki, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut iskuilla Iranin voimalaitoksiin, jos sopimusta maiden välillä ei synny. Miten aidosti nämä maat neuvottelevat tällä hetkellä rauhasta?
1: Siellä taustalla käydään erilaisia tunnustelukeskusteluja, mutta ei tässä ole missään vaiheessa käyty niin kuin sellaisia todellisia rauhanneuvotteluja, että täällä on ollut tämmöisiä. Tämä on niin epämääräistä tämä vääntäminen, ja se liittyy just siihen, että tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisen paketin kokoon kursiminen vaatii todellakin pitkäjänteisyyttä, ja siellä on niin todella paljon teknisiä yksityiskohtia. Tässä ei kyse ole ainoastaan Hormuzinsalmesta, vaan Iranin ydinohjelmasta ja siitä, miten Iran tukee sitten erilaisia ongelmallisia toimijoita Lähi-idässä. Yhtä kaikki, tämä on niin kompleksinen, siinä on monta kerrosta, että tämä vaatii kyllä niin kuin todella pitkään vääntämistä, ja mulla on vähän epäily, että kummallakaan osapuolella ei ole siihen oikein tahtoa, eikä välttämättä edes kykyä. Plus, että Iran on kyllä ihme kyllä osoittanut aikamoista resilienssiä, eli siis turnauskestävyyttä, ja tämä tulee jatkumaan todella pitkään. Että mä oon aikaisemmin käyttänyt tämmöistä termiä, että tämä on vähän tämmöinen sinfonia, että me eletään nyt tätä preludivaihetta, ja tulee näitä, tämä on tämmöistä vuoristorataa, mennään ylös alas koko ajan, ja huonolta tämä näyttää.
2: Lopuksi vielä Yhdysvaltain asevoimat kertoi tiistaina aloittaneensa Iranin satamien ja merialueiden saaron. Iranin mukaan se romuttaa aselevon ja maa aikoo puolustaa suvereniteettiaan. Olli Ruohomäki, miksi tilanne on jatkuvasti näin epävakaa?
1: Se on, liittyy siihen, että Iran on tavallaan nyt voimansa tunnossa ja on keksinyt myöskin sen, että ne pystyy peluuttamaan Trumpia ja ne iranilaiset myös näkevät, että Trumpilla on aikamoinen niin kuin sisäpoliittinen paine päästä irti tästä Iranin sodasta ja näin ollen Iran osaa pelata niin sanottua pitkää peliä ja mulla on vähän epäilyä, että onko Yhdysvalloilla tässä tapauksessa Trumpin hallinnolla turnauskestävyyttä. Jää nähtäväksi.
0: Olli Ruohomäkiä haastatteli Ari Velling. Poliittinen kuohunta Helsingin Garden-hankkeen ympärillä on jatkunut jo viikkoja. Pääministeri Petteri Orpo on pitänyt matalaa profiilia, mutta rikkoi hiljaisuuden eilisessä A-studiossa. Onnistuiko hän rauhoittamaan kohuun? Puhutaan siitä seuraavaksi. Tervetuloa studioon perkaamaan tilannetta yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta.
3: Kiitos, huomenta.
0: Huomenta. Sekä politiikan toimittaja Alec Neihum MTV-uutisista.
4: Hyvää huomenta.
0: Tuossa eilisen A-studiossa pääministeri siis sanoi, että hänen merkittävin virheensä tässä asiassa on viestinnällinen. Kuunnellaan aluksi katkelma eiliseltä.
5: Tämähän ei näytä siis niin kuin oikeasti varmasti hyvältä ja moni miettii, että onko tässä jotain hämärää. Mutta mä voin vakuuttaa, että ei ole. Ja minusta on hienoa, että VTV on aloittanut tästä tutkinnan ja olemme

0: myöskin pyytänyt oikeuskansleria nopeutetussa aikataulussa selvittämään tämän prosessin, että onko siinä jotain huomautettavaa.
1: Oletko tarkoituksella käyttänyt julkisuudessa vanhoja lukuja, jotta tämä hanke näyttäisi paremmalta?
0: En todellakaan. Mä olen käyttänyt yksiä ja samoja lukuja, ja ne olivat ne luvut, jotka meillä oli silloin 15 kuukautta sitten, kun me teimme tämän päätöksen.
2: Niin, miten hyvin pääministeri Orpo teidän mielestä onnistui tämän viikkojen kestäneen kohun taltuttamisessa? Arke.
3: Kohtuullisen hyvin hän onnistui selittämään kohtuullisen kompuroiden ja jopa huonosti tehtyä päätöksentekoa ja valmistelua. Hän tarttui siihen, että viestintä on epäonnistunut, se on politiikolla aina helppo kohde. Kukaan ei hauku poliitikkoa siitä, että viestintä on epäonnistunut, jos itse toiminta on ollut hyvää. Ja hän tarttui erityisesti siihen, että hän toisteli hyvin moneen kertaan, että tämä päätös Garden Helsinki-hankkeen tuesta on ehdollinen, mitään rahaa ei ole annettu ja tavallaan kaikki on vielä kesken. Eli tällä hän pystyi väistämään hyvin monet kysymykset. Sikäli hän esiintymisen näkökulmasta ja niin kuin politiikan pelin strategian näkökulmasta hän onnistui mielestäni ihan hyvin.
2: Entä miten näet, Anna-Vas?
4: No näkisin, että ei ole tietenkään pelkästä viestintäongelmasta kyse, vaan on se koko prosessi ja sen hyväksyttävyys ja mitä on tapahtunut. Ja se tietysti oli ihan keskeistä, että pääministeri tuli nyt esiin, koska tässä on ollut tätä niin kuin informaatiovajetta, että tietoa tulee aika lailla murusittain sitä mukaan, kun jotain uutta ilmenee ja näin ei tietenkään voi olla, vaan että varsinkin tämän tyyppisessä kiistanalaisessa kysymyksessä niin se läpinäkyvyys on niin keskeistä, mutta se, että pääministeri oli nyt käytettävissä ja avoimesti vastasi kysymyksiin, niin oli tärkeää ja ennen kaikkea se, että tuotiin selvästi esille se, että hän on valmis eduskunnalle vastaamaan, antamaan tiedonantoa ja sitten tätä itse valmistelua lähdetään nyt tekemään suoraviivaisemmin ja jotenkin sillä tavalla läpinäkyvämmin kuin tähän mennessä, että mennään tänne talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja sitten VM:ltä tulee arvioita siitä, että mitkä nämä työllisyys- ja talousvaikutukset vois olla, että nyt nämä keskeiset kysymykset on juurikin se, että ollaanko tiedetty näistä kilpailevista hankkeista ja missä vaiheessa ja tavallaan paljon semmoista ikään kuin semanttista myös, mitä voidaan selittää sillä, että onko käytetty erilaisia käsitteitä tai että mitkä luvut ovat milloinkin olleet ja näin, että siksi se on niin keskeistä, että saadaan nyt se prosessi selvästi etenemään niin kuin pitääkin.
2: Aika pitkään tässä nyt on kuitenkin mennyt tämän tällaisten niin kuin hiljattain tai niin kuin vähitellen tulevien tietojen kanssa. Päättyykö tämä nyt tähän?
3: Ei pääty, ainakaan mitenkään totaalisesti. Yksittäisiä avoimia kysymyksiä on edelleen. Ylipäätäänkään Petteri Orpon selvitykset eivät ole olleet niin tyydyttäviä. Ja kaikkein keskeisin kysymys tietysti on se, että saako lopulta Garden Helsinki sitä rahaa. Ja sitä me emme vielä tiedä ja todennäköisesti menee sitten jonnekin pitkälle syksyyn, että se tieto ihan tarkalleen ottaen saadaan varmaan sinne budjettiriihen tietämille. Niin ei tämä nyt tähän pääty, mutta voi olla, kyllä tämä esiintyminen eilen oli omiaan hieman poistamaan tätä painetta, mikä tämän aiheen ympärille on kasautunut, kun Petteri Orpo on lomaillut eikä ole ollut median käytettävissä näihin paljastuviin tietoihin liittyen.
2: Niin, miten te näette sen, että miksi hän on pitänyt näin matalaa profiilia ja päätti sitten tulla vasta eilen julkisuuteen? Sinäkin olit porteilla lähetyksen jälkeen mikrofonin kanssa.
3: Kyllä, ajattelen, välillähän erilaisissa kohuissa on toimiva strategia poliitikolle myös ikään kuin olla antamatta varsinkin pääministerin kohdalla sitä niin kuin huomiota ja painoarvoa ja niin kuin nonchaleerata se, unohtaa se, antaa elämän vaan jatkua ja toivoa, että tämä nyt käsitellään sillä, että jossain A-studiossa nahistellaan jostain ja sitten elämä jatkuu. Ehkä kokoomus aluksi arvioi, että tämä Garden Helsinki menisi sillä ohi, mutta niin ei käynytkään. Huomattiin, että itse asiassa tämä vaan jatkuu ja jatkuu. Erilaisia juttuja tulee. Toimittajilla ei kesällä ole muuta tekemistä. Näitä juttuja riittää. Ja kuinka ollakaan. Lopulta mediatietojenkin mukaan kokoomuksen puoluehallituksella on ollut ylimääräinen kokous. Luulen, että siellä on todettu, että nyt tälle pitää pistää jonkunlainen piste. Petteri Orpo pitää nyt saada lomaltaan julkisuuteen.
4: Niin kyllä toi on poliittisen viestinnän näkökulmasta hyvin kiinnostavaa, että meillä alkaa olla semmoinen oma kohun logiikka, joka toisaalta on aika säännönmukaista ja eikä näin tarvitsisi käydä. Että nyt tässäkin on ikään kuin kaksi eri häviäjää, että on yhtäältä tämä Garden Helsinki koko hanke ja sitten toisaalta kaikki muu se, mitä se peittää alleen. Että meillä on ollut Naton huippukokous, meillä on Ukrainan tuki, meillä on Hormuzin salmen tilanne uudelleen kriisiytymässä ja sitten on pääministeri 30 minuuttia suorassa lähetyksessä ja näistä asioista ei keskustella mitään. Ja tämä on tietysti tämmöinen niinku laajempikin poliittisen julkisuuden ongelma, joita nämä kohut sitten ruokkivat.
2: Kuinka vakaa teidän mielestä nyt pääministerin asema tällä hetkellä on tämän kaiken jälkeen?
3: Kohtuullisen vakaa. Suurin piirtein yhtä vakaa kuin se oli ennen tätä kohua siitä näkökulmasta, että hallituksen sisältä ei ole ilmaantunut mitään sellaista valtavaa kritiikkiä. Tässä hallituskauden varrella perussuomalaisilla on ollut omat kohunsa, RKP:llä on ollut vaikka tämä nikotiinipussikohu silloin aikanaan, ikään kuin syytön heittäköön ensimmäisen kiven. Siinä mielessä ei ole nähtävissä, että Petteri Orpo joutuisi vaikkapa eroamaan pääministerin paikalta tämän takia. Toki toisaalta tällaiset kasautuvat mainehaitat aiheuttavat lopulta ongelmia, ne heikentävät hallituksen toimintakykyä ulospäin. Ei tämä hyvä asia missään nimessä ollut kokoomukselle ja Petteri Orpolle, mutta ei myöskään pidä liioitella, että tästä olisi akuutteja järistyksiä seuraamassa.
4: Niin, jos ajattelee tuota prosessia, että siinä on ollut paljon ongelmia ja päätöksenteon tietopohjassa, ja joka on ollut sit osin myöskin hallituksen omia toimintamalleja vastaan, mutta et eihän tässä siinä mielessä ole tehty mitään väärää, että kyllähän vaaleilla valituilla politiikoilla ja päätöksentekijöillä on oikeus tai suorastaan velvollisuus ajaa äänestäjille ja toi omille sidosryhmille keskeisiä kysymyksiä, kuten tässä tapauksessa se, että saadaanko Helsinkiin areena ja siitähän on tietysti silloin kaupunginvaltuustossakin paljon keskusteltu jo aiemmin, että eihän tässä ole sinänsä mitään niin kuin häpeiltävää tai moraalisesti epäilyttävää, mutta sitten siellä on taustalla tämä paljon laajempi kysymys siitä, että onko ikään kuin rahalla ja elinkeinoelämän intresseillä, millaista jalansijaa politiikassa, mitä vaalirahoitus saattaa aiheuttaa sidonnaisuuksia, vaikkei mitään tapahtuisi, niin miltä se näyttää ulospäin. Ylipäänsä tätä edunvalvontakulttuuria, lobbausta, sen pelisääntöjä, läpinäkyvyyttä näin pienessä yhteiskunnassa, jossa verkostot menee limittäin ja lomittain, semmoista vanhan ajan hyvä veli verkosto toimintamallia, jossa halutaan runtata asioita tai näin, että mitä kaikkea tämän taustalla on, niin on musta semmoinen iso keskustelu siitä, että onko suomalainen yhteiskunta niin läpinäkyvä tai antikorruptiivinen, kun me halutaan aina kertoa ulospäin ja itsekin ymmärtää.
2: Nyt kun runttaamiset otit esille, niin julkisuuteen on nousseet myös tämän Jan Vapaavuoren käymät sähköpostit Orpon esikunnan kanssa ja niissä on käytetty ilmaisuja runttaus ja on kiitelty junailusta ja Orpo nämä sanavalinnat eilen tuomitsi. Mikä teidän näkemys on tästä? Onko tämä kieliongelma vai jotain tuossa prosessissa, että kyllähän te tämän hoidatte siellä?
4: Niin kyllä tämä on tehnyt ehkä edunvalvonnalle aika paljon hallaa tai ehkä vahvistanut juuri niitä stereotyyppisiä mielikuvia, että mitä lobbaus voi ikään kuin pahimmillaan olla ja jos ei noudateta vielä näitä yhteisiä pelisääntöjä, jota itse sääntely mielessäkin ala on halunnut, että kaikki tavallaan yhteydenotot raportoidaan ja että siellä ei ole mitään hämärää tai että se on ihan kunniallista toimintaa ja sillä saadaan myös arvokasta lisätietoa päätöksentekoon, niin tämä ehkä toimii juuri päinvastoin ja siinä mielessä sitten taas Garden Helsinki on ehkä tästä lobbauksesta myös enemmänkin kärsinyt kuin saanut sitten tällä hetkellä siis kaiken tämän myötä, mitä on paljastunut, niin positiivista tuulta purjeisiinsa.
3: Täysin samaa mieltä, että tämä kohu ikään kuin sitten voi toimia nimenomaan tätä lobbaustyötä vastaan. Mitä sitten tulee näihin sananvalintoihin junailusta ja runttaamisesta? Mä ymmärrän hyvin, ne kuulostaa todennäköisesti, ne voi yleisön korviin kuulostaa hyvinkin siltä, että siellä nimenomaan nyt kaverit järjestelee toisilleen toistensa hyväksi näitä hankkeita. Ehkä tälleen, kun on politiikan sisäpiiriä aika läheltä seurannut, niin musta tuntuu, että noita sanoja käytetään aika luontevasti yleensä niin kuin ihan vaan, että kun Orpon esikunta on tiennyt, että Jan Vapaavuori kannattaa tätä hanketta, niin Jan Vapaavuori on sitten kiittänyt, että hyvä, että hoidatte tämän hankkeen läpi, tarkoittamatta, että siinä sinänsä mitään korruptiota, että te hoidatte tämän, jotta nimenomaan minä hyödyn ja minun yhtiöni hyötyy, ei niinkään sen takia. Mutta Jan Vapaavuoren virhe on ollut se, että hän ei osannut arvioida, miltä se oikeasti suuren yleisön silmissä näyttää, että puhutaan sitten yhtäkkiä junailusta tässä tapauksessa tai runttaamisesta.
2: Hallituspuolueiden edustajilla on ollut tässä myös eriäviä näkemyksiä siitä, että miten nämä sosiaali- ja terveysjärjestöjille tulisi avustuksia jakaa, ja näistä poliittisista proseduureista ollaan oltu hyvinkin erimielisiä. Myös näistä kyseltiin eilen pääministeriltä. Tuliko tähän eilen tolkkua? Missä teidän mielestä nyt mennään näiden asioiden kanssa?
3: Mennään jotakuinkin samassa pisteessä, mihin kesäkuun lopussa sen kiistan akuuteimmassa vaiheessa ehkä jäätiin. Eli Rydmanilla on kriteerit, jotka hän on antanut julkisuuteen, ja hallitus on puolestaan sitten valmistelemassa asetuksen, jonka hallituksen enemmistöllä, jossa perussuomalaiset eivät ole mukana, viedään sitten läpi. Ja oikeastaanhan oleellista on se, että sitten aikanaan syksyllä hallitus tekee ne itse avustuspäätökset, eli mitkä järjestöt saavat rahaa. Siihen astihan tämä on ihan tämmöistä niin kuin virtuaalimiekkaa. Että tavallaan ihan tällaista niin kuin politiikan vaan vääntöä ja vähän niin kuin omalla logiikallaan toimivaa väittelyä. Silloin sitten Rydman tekee ne päätökset. Hän pystyy niissä päätöksissään kyllä soveltamaan sekä omia kriteerejään että sitä asetusta, jonka Orpo ja muu hallitus tulee antamaan.
2: Monien silmissä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on vetänyt pääministeriä vähän tässä kölin alta avustusraha-asiassa. Miltä tilanne on teidän silmiin näyttänyt se tämä dynamiikka?
4: Niin monelle on voinut tulla vähän ehkä yllätyksenäkin, että hallitus ei toimi kuin joku yksityinen yritys, jossa sitten toimitusjohtaja voi laittaa omaa esikuntaa pihalle, jos ei yhteistyö toimi. Että ministerillä on kuitenkin huomattava valta, että hän esittelee asioita ja hän voi käyttää poliittista ohjausta. Ja siinä mielessä, jos hän ei mitään erityisiä ikään kuin yhteisiä pelisääntöjä rikon, niin on vaikea hänen toimiinsa puuttua. Ja se ehkä olisi ollut tuossa eilisessä keskustelussa hyvä vielä tarkemmin käydä läpi sitä, että mistä ikään kuin hallituksen sisällä on sitten kiistaa. Että nythän ajatus siitä, että näitä avustuksia leikataan, niin siitä vallitsee tahtotila. Mutta että mitkä ovat konkreettisesti ne kriteerit, joista tämä kiikastaa. Ja siinä on vielä isompi kysymys sen suhteen, että poliittista ohjaustahan on aiemmin käytetty siinä, että juurikin on haluttu ikään kuin järjestöille isompia hartioita ja yhteenliittymiä, ja nyt siitä rangaistaan. Että siinä on myös tämmöinen niin kuin selkeä epäjohdonmukainen tapa tehdä järjestöpolitiikkaa tai kansalaisyhteiskuntapolitiikkaa, ja siihen pitäisi tavallaan puuttua, ja siitähän myös kokoomuksen omat ministeritkin on olleet esillä, että, tai tuoneet sitä julki, että ei ole niin kuin kestävää ikään kuin politiikkaa, mitä nyt ajetaan.
2: Tässä muut asian hyväksyneet puoluejohtajat ei ole mitenkään jonossa asettuneet pääministerin tueksi. Minkälainen teidän mielestä on hallituksen toimintakyky ja ilmapiiri tällä hetkellä?
3: Kyllä se on, toimintakyky on kohtuullisen hyvä, ilmapiiri taas saattaa olla sitten heikomman puoleinen. Sen suhteen, että hallitus edelleen vie sitä hallitusohjelmansa härkäpäisesti läpi, ja siinä ei ole mitään suuria ongelmia sinänsä. Esimerkiksi nämä järjestöleikkaukset tai nyt tämä Garden Helsinki, niin eivät niinkään liity hallitusohjelman toteuttamiseen, mutta eihän ilmapiirille tee hyvää vähän vajaa vuosi vaaleihin, että puolueet ovat monissa kysymyksissä hieman riitaantuneet keskenään ja hakevat nyt profiilia eri tavoin. Ehkä kesä nyt vähän rauhoittaa tunnelmia sikälikin, että puoluejohtajien ei toistensa naamoja tarvitse katsella, niin se voi ihan aidosti olla omiaan hieman rauhoittamaan tätä koko keskustelua, varsinkin jos tämä Garden Helsinki-kohu nyt hieman tästä rauhoittuu.
2: Oppositiosta on vaadittu Orpon eroa ja eduskunnan koolle kutsumista vähintään, mutta toistaiseksi eduskunta on pysynyt kesätauollaan, ja eilen Orpo sanoi, että hän olisi kyllä käytettävissä, mutta se ei ole hänestä kiinni, että kokoontuuko eduskunta kesätauolla vai ei. Miten tässä tulee käymään?
3: Niin kaiketi. Se vaatisi puhemiesneuvoston ja erityisesti puhemies Jussi Halla-ahon aktiivisuutta.
2: Ja hän ei ole ollut kovin halukas.
3: Hän on aiemminkin ymmärtääkseni osoittanut, hän pitää aika korkeana, niin kuin se on historiallisesti ollutkin, on ollut aika korkea kynnys. On Brexitin, Espanjan tukipaketin ja Afganistanin, niin kuin Talebanin valtaannousun yhteydessä on modernina aikana kutsuttu eduskunta kesken kesän koolle. Eli olisin hieman yllättynyt näillä tiedoilla, jos Jussi Halla-aho ja muu puhemiesneuvosto ilmoittaisivat, että kyllä tämä on sellainen asia, jossa eduskunta pitää kesken kesätauon kutsua koolle.
2: Anna vasta, kutsutaanko eduskunta koolle?
4: Ei varmastikaan, jos ei mitään uutta ilmene. Ja nythän myös hallituspuolueilla on jonkunasteinen kauhun tasapaino tässä, että jos me lähdetään vielä tarkemmin perkaamaan, että millaista rahoitusta mikäkin puoliväliriihessä kasvu- ja työllisyystoimi on saanut, että siellä on kuitenkin kaikilla niitä omia kultaisia tavoitteitaan tai maljojaan, että se avaaminen tavallaan koko paketin, niin luulen, että ei ole kenenkään intresseissä.
2: Kiitos tästä analyysistä, apulaisprofessori Anna Vas ja politiikan toimittaja Alek Nejo.
3: Kiitos.
4: Kiitos paljon.
2: Kello on 8.29. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä Venezuelan poliittisesta tilanteesta maanjäristysten jälkeen, minkälainen tilanne maassa on nyt ja miten ihmiset saavat apua. Lopuksi käymme vielä Kauhavalla, jossa on uhanalainen peltosirkku. Se siellä vielä elää. Kuulemme, mitä lajin hyväksi nyt aiotaan tehdä.
5: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
6: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
7: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
2: Venezuelan tuhoisia maanjäristyksiä, niistä on kulunut reilut 2 viikkoa. Minkälainen tilanne maassa on nyt ja miten ihmiset saavat apua? Siitä tietää Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen. Hyvää huomenta.
8: Huomenta.
2: Kesäkuun lopussa Venezuelan pohjoisosassa tapahtui 2 voimakasta maanjäristystä minuutin sisällä ja kuolleiden määrä on noussut yli 4800. Uskotko, että tämä luku tästä vielä tulee nousemaan?
8: No kyllä se varmasti ikävä kyllä jonkun verran nousee. En usko, että mitenkään massiivisesti, mutta jossain määrin, että pelastustyöt tai oikeastaan kaivaustyöt etenee edelleenkin ja varmasti ikävä kyllä löytyy lisää menehtyneitä raunioista.
2: YK arvioi pian tämän järjestyksen jälkeen, että 50 000 ihmistä olisi kateissa. Minkälainen tilanne Venezuelassa laajemmin on tässä vaiheessa?
8: No, tällä hetkellä on rekisteröitynä ihmisiä, jotka on menettänyt kotinsa, niin lähes 20 000 ja he elää pääasiassa väliaikaisissa suojissa tai väliaikaisessa majoituksessa. Sen lisäksi on sitten iso määrä ihmisiä, jotka eivät ole rekisteröitynyt menettäneet mihinkään niin kuin väliaikaiseen majoitukseen ja ovat puistoissa urheilukentillä ja osa telttailee esimerkiksi vaurioituneen talonsa luona, jotta voisi pääse korjaamaan sitä. Että kyllähän se kriittistä on nyt, että miten näitä ihmisiä, jotka on menettänyt toimeentulonsa ja menettänyt kotinsa, niin heitä voidaan sitten niin kuin auttaa. Ja samaan aikaan tietysti terveydenhuoltojärjestelmä on erittäin kovilla. Se ei ollut ennen maanjäristyksekään kauhean hyvässä kunnossa, niin nyt sitten tämä perusterveydenhuolto pitää saada nopeasti kuntoon, jotta vältetään kaikilta tartuntataudeilta ja sellaisilta riskeiltä, mitkä usein liittyy tämmöisiin tilanteisiin.
2: Hmm. Niin kuin sanoit, niin vajaa 20 000 ihmistä on edelleen kodittomana, niin minkälaisia ne välittömät tarpeet on näillä ihmisillä juuri nyt?
8: No, ihminen, joka on menettänyt kotinsa ja toimeentulonsa pääasiassa, niin tarvitsee totta kai ihan hätäapua, ruokaa, vettä ja sen katon pään päälle. Ja sitten tässä hyvin lähitulevaisuudessa pitää myös ruveta miettimään sitä, että millä tavalla ihmisten toimeentuloa voidaan parantaa tai palauttaa niin, että he pääsevät normaalin elämänrytmiin kiinni. sehän näissä näin maanjärjestyksissä, niin kuin tässäkin on hyvä muistaa, että sen kokeminen on äärettömän iso shokki, vaikka itse loukkaantus tai lähemmäisiä kuoliskaan, niin sen shokki kestää kyllä pitkään ihmisillä ja vaaditaan henkistä tukea ja yhteisön auttamista, ja jotta se tilanne rupeaa normalisoitumaan jokaisella, joka tämän katastrofin on kokenut.
2: Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista maanjäristyksistä. Minkälaisia erityisiä haasteita näin laajamittainen katastrofi tuo avustustyöhön?
8: Logistiikkahan on aina ongelma, että avun saaminen maahan on yksi ongelma, ja avun liikkuminen maan sisällä on se toinen ongelma logistiikassa. Eli tieverkko vaurioituu, lentokenttiä joudutaan toimintaa rajoittamaan, vaikka tässä kyseessä maanjäristyksessä suoraan lentokenttiä ei tuhoutunutkaan, niin silti niitä oli pitkän aikaa kiinni, jotta joudutaan sitten niin kuin saada ne siihen toimintakuntoon. Maan sisällä on erittäin vaikea arvioida tuhojen laajuutta, ja koska sinne paikan päällekin on ollut vaikea päästä, ja nyt se on sitä alkanut selviämään sitten tarkemmin, kun on päästy liikkumaan enemmän sillä alueella. Että kyllä tämä maantieteellinen laajuus, infrastruktuurin heikkous ja valmiiksi, niin ne on yleensä niitä asioita, mitkä on tässäkin aiheuttanut sitä hitautta auttamistoimintaa ja vaikeuttanut sitä työtä tosi paljon.
2: Tämän välittömän hätäavun jälkeen alkaa pitkä jälleenrakennuksen vaihe. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Minkälaista apua ihmiset siellä tulevat tarvitsemaan lähikuukausina, ehkä vuosina?

0: niin uudestaan maanjäristysten jälkeen, niin kuin tässäkin kohdassa, niin on äärettömän tärkeää, koska useat vesiputket on rikkoutunut ja sanitaatiojärjestelmät vaurioitunut sillä tavalla, että on aina se riski siihen, että tartuntatauteja alkaa leviämään. Ja sen takia niin ne on niitä ensimmäisiä asioita, mitä pitää saada kuntoon. Vuosiaan tämä tulee kestämään jälleenrakentaminen, se on aivan selvää, että vaikka tukea ja apua tulisi paljonkin paikalle.
1: Niin, sinä olet työskennellyt monien katastrofitilanteiden parissa ympäri maailmaa. Miten pitkän aikaa tämän tyyppisen järjestyksen seuraukset vaikuttaa ihan siihen paikallisten normaaliin elämään?
0: Kyllä se käytännössä vuosia tulee vaikuttamaan, että siellä on paljon perheitä, joista on osa ihmisistä kuollut, monilla ihmisillä on kuollut joku läheinen tai tuttava, ja sitten kannattaa muistaa, että ihmiset on itse kokenut tämän järjestyksen myöskin, mikä on todella traumaattista monille ihmisille ja tulee vaikuttamaan pitkän aikaa heidän elämäänsä. Ihan sellainen, että saadaan ihmisten elinkeinot kuntoon ja se infrastruktuuri edes sille tasolle, missä se oli ennen maanjäristystä, niin kyllä käytännössä se on ollut vuosien operaatio lähes joka paikassa, enkä usko, että Venezuela on millään tavalla poikkeus tässä asiassa.
1: Kiitos paljon Marko Korhonen Suomen Punaisesta Rististä.
0: Kiitoksia.
1: Jatkamme Venezuelan tilanteesta vielä täältä studion puolelta. Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Ykkösaamun studioon. Itä-Suomen yliopiston lehtori Virpi Salojärvi sekä Suomen suurlähettiläinen Venezuelassa työskennellyt Mikko Pyhälä.
2: Hyvää huomenta.
1: Venezuelan maanjäristyksen uhrien lukumäärä on noussut jo lähes 5000 ja 50 000 arvioidaan olevan kateissa. Järkyttäviä lukuja. Minkälaisia ajatuksia tämä tragedia teissä herättää?
3: Tämähän on, niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli jo ilmi, että latinalaisen Amerikan mittakaavassa ja myös Venezuelan mittakaavassa niin valtava katastrofi. Että Venezuelan aikaisemmin vuonna 1999 oli maanvyörymät, jossa niin kuin, arvioiden mukaan ehkä 20 000 menetti henkensä ja siinä jo meni vuosikausia, että siitä selvittiin. Ja tässä nyt tässä maanjäristyksessä niin katsotaan näitä lukuja, mitä tässäkin nyt on tullut ilmi, mutta sitten tosiaan niin tämähän koskettaa miljoonia ihmisiä niin kuin välillisesti myös. Ja sitten on traumaattisia kokemuksia, on pienempää vauriota kodeissa ja kaikki, tai monet etenkin Caracasin La Guairan alueella, niin vähintään tuntee jonkun, joka on menettänyt henkensä tai menettänyt kotinsa.
1: Mikko, Suomen suurlähetystö suljettiin vuonna 2011 ja jatkoit kiertävänä Suomen lähettilänä vuoteen 2013 asti, kunnes eläköidyit. Seuraat kuitenkin tilannetta yhä tarkasti. Minkälainen Venezuelan tilanne on nyt etenkin näiden maanjäristysten jälkeen?
2: On se huonompi. Jo ennen näitä maanjäristyksiä ja silloin, kun vielä olin suurlähettiläinen Venezuelassa, niin köyhien osuus väestöstä oli yli 90%, ehkä 95%, ja puolet heistä absoluuttisessa köyhyydessä. Ja silloin, kun Madurosta oli tullut presidentti Chavezin jälkeen 2013, hän rakennutti aika paljon taloja, tehtiin uusia tämmöisiä tytärkaupunkeja Caracasin lähelle, rakennettiin sinne korkeita taloja, ja korruptio oli hyvin mukana kaikissa näissä hankkeissa, niin näitä taloja ei koskaan saatu sillä tavalla valmiiksi, että olisi sähköä tai olisi vettä. Ja nyt näitä taloja olisi vaikka kuinka paljon, niihin voitaisiin asuttaa ihmisiä, mutta kun ei ole hissiä, ei ole sähköä, ei ole vettä, ei ole viemärijärjestelmää, niin ei niitä voi mihinkään käyttää. Ja sitten mitä taas tulee liikenteeseen, niin Maduron aikana tuotiin tuhansia tai kymmeniä tuhansia Yutong-busseja Kiinasta, mutta niitä ei kun ylläpidetty. Eli siellä on semmoisia valtavia kenttiä, jotka ovat täynnä romuttuneita Yutong-autoja, joita olisi voinut korjata, mutta niitä ei ole koskaan korjattu. Tämä on tyypillinen venezuelalainen menettelytapa, että mitään ei kunnossa pidetä.
1: Virpi, sinä olet perehtynyt Venezuelan yhteiskunnalliseen tilanteeseen jo 2 vuosikymmenen ajan.

0: mitä tämä maanjäristys on paljastanut maan nykytilasta?
1: No, tietenkin oli tiedossa jo, että maan on paljon korruptiota, on infrastruktuuri rapautunut ja näin, mutta tämä maanjäristys on ihan eri tavalla niin kuin käsin kosketeltavasti ja kauhealla tavalla tuonut ilmi sen, että mitä siitä seuraa. Eli maanjäristys niin oli maanjäristyksenä tietenkin erittäin voimakas. Mutta sitten suuri osa näistä tuhoista, mitä on tapahtunut, niin johtuu myös siitä, että siis aluehan on maanjäristysaluetta. Tämä on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä. Ja talotkin pitäisi rakentaa sen mukaan, että ne on maanjäristysalueelle niin kuin sopivia. Mutta korruption takia niin näin ei ole viime vuosikymmeninä sitten tehty. Ja tämä on nyt käynyt niin kuin ilmi tässä, että varsinkin näitä tämmöisiä uudempia rakennuksia niin on romahtanut ja sieltä on paljastunut ihan tämmöisiä rakenteellisia vikoja, mitkä on vaikuttanut siihen.
0: Vuonna 1967 Caracasissa oli iso maanjäristys. Onko siitä niin kauan, että tämä katastrofi ja sen aiheuttamat tuho ehti unohtua ennen kuin mahdollisia muutoksia infraan ehdittiin tehdä?
2: Kyllä se on muistissa. Vanhemmat ihmiset muistavat erittäin hyvin. Venezuela on aina ollut hyvin maanjäristysaltis maa. Hmm. Ehkä vähän vähemmän kuin Tyynemeren rannikkoseuduilla, mutta niitä maanjäristyksiä on vähän väliä. Ja Venezuelassa päästettiin sähkön tuotanto romahtamaan, kun Suomen toimittamia vesiturbiineja ei ylläpidetty Kaakkois-Venezuelan joissa, niin vesivoiman tuotanto lopahti ja Venezuelan öljyjalostamot lakkasivat toimimasta, koska ei ollut sähköä. Ne eivät itsekään tuottaneet sähköä, ne öljyjalostamot. Ja koko maan sähkön tuotanto on ollut lamassa jo siitä saakka, kun Maduro tuli presidentiksi. Ihmisillä on tavattomia vaikeuksia selviytyä arjesta. Ja 4 hengen perheen elättäminen vaatisi 20 minimipalkkaa. Kukaan, juuri kenelläkään tavallisella ihmisellä ei sitä ole. Ihmiset joutuvat etsimään dollareita dollarimarkkinoilta saamaan jotain väliaikaisia töitä tai etsivät jotain tavaraa, jota voivat myydä saadakseen dollareita, koska niillä on paljon enemmän arvoa kuin paikallisella omalla rahalla.
0: Esimerkiksi Yhdysvallat on lähettänyt massiivista apua tämän maanjäristyksen jälkeen. Miten varmistetaan, että tämä apu menee perille siellä korruption värittämässä järjestelmässä?
1: Tämä onkin hyvä kysymys ja tästä on ollut myös niin kuin Yhdysvaltojen sisällä keskustelua, että miten tämä oikeasti varmistetaan. Jää nähtäväksi.
0: Mitä sanot, Mikko?
2: Niin, se avun tarve on aivan suunnaton. Trump hän on maalannut ruusuisia kuvia, että Yhdysvaltain öljyyhtiöt voivat nyt tulla Venezuelaan toimimaan, koska siellä on lainsäädäntöä uudistettu ja jopa tuota sähkön tuotantoa ollaan yksityistämässä ja Chavez ja kun Trump on ilonnut siitä, että Yhdysvaltain öljyyhtiöt voivat nyt sitten mennä ja jos ne investoivat sinne yli 200 miljardia dollaria, niin silloin me saadaan koko öljyn tuotanto toimimaan. Mutta Yhdysvaltain öljyyhtiöt eivät halua mennä sinne investoimaan ainoastaan Texaco ja toinen pieni öljyyhtiö, niin voivat tuottaa öljyä Kaakkois-Venezuelassa. Missään muualla öljynporaus, kaivot eivät toimi, eivätkä öljyjalostamot toimi, niin eivät Yhdysvaltain öljyyhtiöt halua sinne mennä, koska ei ole mitään oikeudellista varmuutta, että heidän niin kuin kaupallisia toimiaan kunnioitettaisiin ja noudatettaisiin sopimuksia.
1: Jatkaisin tästä vielä sen verran, että tosiaan niin vaikka tällä hetkellä johdossa on, maan johdossa on Delcy Rodríguez, niin tämä on niin kuin samaa jatkumoa siihen Maduron aikakauteen. Eli samat ihmiset edelleen vallassa, vain Maduro on poistunut. Eli samanlainen niin kuin autoritaarinen ajattelu tapa siellä taustalla, ja se Maduron hallinto jo perustui hyvin pitkälle siihen, että tavallaan varastetaan se, mikä voidaan. Eli siellä on omiin taskuihin laitettu enemmän kuin mahtuu. Ja tämä luo sitten taas uusia kysymyksiä just siitä, että miten tämä niin kuin apu saadaan sit oikeasti perille.
2: Seurasin Venezuelan talouselämää ollessani siellä suurlähettiläänä, ja silloin suuri hanke oli, kun suomalaiset yhtiöt, joukko suomalaisia yhtiöitä tarjosi, ja oli allekirjoittanut jo aiesopimuksenkin Venezuelan kanssa, että rakennetaan maailman suurin sellu- ja paperitehdas, joka on myös maailman ympäristöystävällisin. Ja siihen lopulta löytyi sitten rahaa melkein $1 miljardia sen rakentamiseen. Ja kun minä sitten Stora Enson edustajan kanssa, joka myös oli Ruotsin kunniapääkonsuli, kun me seurasimme tätä rakennustyön edistymistä, meille valehdeltiin koko ajan, meitä ei koskaan viety sinne paikalle, mihin tämä tehtaan piti nousta, ja lopulta meille selvisi, että mitään ei ole rakennettu. Koko se $1 miljardia on mennyt poliitikkojen taskuun.
0: Venezuelan viestintäviranomainen on estänyt maanjäristyksen jälkeen pääsyn yli 200 sivustolle, ja laajoja alueita on ollut kokonaan ilman nettiä. YK on vaatinut Venezuelan hallintoa sallimaan vapaan pääsyn internettiin ja mediaan. Mitä pitäisi tapahtua, että tällaista tapahtuisi?
1: Tässä siis se, että tämä tilanne muuttuisi, niin sehän vaatisi koko sen järjestelmän muuttumista. Eli autoritaarisella valtiolla niin on niin kuin tarve kontrolloida sitä tietoa, mutta se lähtee myös se, että jos tilanne tämmöinen niin sensuuri muuttuisi, niin se vaatii myös sitä, että muutetaan niin kuin vaalijärjestelmää, muutetaan oikeuslaitosta ja näin, että siellä estetään pääsy tietyille sivustoille, mutta tässä on niin kuin vuosikausien tämmöinen tavallaan työ jo tehty sen hallinnon osalta, että siellä on paljon, äärettömän paljon itsesensuuria ja niin kuin pelkoa ja tämmöisen muuttamiseenkin menee sitten vielä niin kuin hyvin paljon aikaa vielä sen jälkeen, että kun on tämmöistä rakenteellisia muutoksia jo aloitettu tekemään, että sille tielle on vielä niin kuin pitkä aika.
0: Mihin suuntaan on menossa Venezuela?
2: No siellä käydään nyt neuvotteluja ja vuonna 2015, kun Venezuelalle valittiin demokraattisesti uusi kongressi, niin Maduron hallitus hajotti sen, tai Maduron korkein tuomioistuin hajotti sen. Mutta nyt tämän vuoden 2015 parlamentin edustajat ovat alkaneet käydä neuvotteluja Venezuelan nykyisen parlamentin johdon kanssa siitä, miten voitaisiin valmistautua rehellisiin vaaleihin, miten voitaisiin saada luotettavat vaalit, vaikeat neuvottelut, vaikeita kysymyksiä, mutta nyt näistä asioista keskustellaan, ja samoin keskustellaan siitä, miten entinen parlamentti ja nykyinen parlamentti voisivat yhdessä saada aikaan jotain sopimuksia siitä, miten Venezuelan valtion ulkomailla omistamat kultavarannot voitaisiin myydä ja käyttää maan hyväksi ja tietenkin toivottavasti kansalaisten hyväksi, mutta kansalaiset eivät yleensä juuri koskaan ole hyötyneet tällaisista suunnitelmista.
0: No jos nyt palaa vielä näihin maanjäristyksen uhrilukuihin esimerkiksi siellä, niin voiko näihin hallinnon arvioihin uhrien määrästä tai kadonneista luottaa, ja luottaako venezuelalaiset näihin lukuihin itse?
1: Siellä on ollut siis niitä lukuja on välillä vähän muutettu ja tämmöistä, että on ollut vähän semmoista epäilyä, ja siis ihan lähtökohtaisesti, että jos Jorge Rodríguez ilmoittaa lukuja, niin siitä tietenkin jo automaattisesti vähän epäillään. Mitkä ne luvut on, niin ne tulee ehkä sitten myöhemmin selville, mutta sitten esimerkiksi vuoden 1999 nämä maavyörymät, niin niiden tarkkoja lukujahan ei koskaan saatu selville.
0: Kiitos Virpi Salojärvi ja Mikko Pyhälä.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mm. Maatalousvaltaisilla alueilla monen lintulajin elinolosuhteet on heikentyneet ja kannat kutistuvat. Esimerkiksi takavuosina yleinen peltosirkku on esimerkki siitä, että vahvakin kanta voi nopeasti vajota sukupuuton partaalle. Erittäin uhanalaisen peltosirkun elinoloja pyritään nyt parantamaan vapaaehtoisuuteen perustuvalla ohjeistuksella. Peltosirkun vahvin tiedetty esiintymä Suomessa on Kauhavanjokin varressa Alajoen peltoalueella. Sieltä jatkaa nyt Birgitta Vuorella.
3: Hyvää huomenta Alajokilakeudelta Kauhavalta. Tuolta se peltosirkku siis näyttää ja kuulostaa. Niin harvinaiseksi se on kuitenkin käynyt, että varmuuden vuoksi piti hoitaa esittelyt arkistomateriaalilla. Tämä alue, jossa nyt olemme, on siis lähellä Kauhavanjokivartta ja täällä sijaitsee Suomen suurin yksittäinen peltosirkku. Esiintymä. Emeritusprofessori Erkki Korpimäki, sä oot 5 vuosikymmenen ajan tehnyt täällä tutkimustyötä, et suoranaisesti peltosirkkoa, mutta alue on sulle tosi tuttu. Miten se on muuttunut näinä vuosina?
4: Tämä alue on muuttunut erittäin rajusti. Rajaojien ja yleensäkin avoojien määrä on vähentynyt alle puoleen. Viljanviljely on lisääntynyt ja heinänviljely vähentynyt, ja tämä taas sitten tarkoittaa sitä, että syyskyntöjen osuus on lisääntynyt, ja näin ollen niin talvella tuollaista heinäpeittämää elinympäristöä on entistä vähemmän. Sekin on pudonnut alle puoleen.
3: Ja peltosirkulle se on ollut erityisen kohtalokasta monelle muullekin lajille, mutta mikä se peltosirkun tilanne tällä hetkellä on Suomessa ja täällä?
4: No, peltosirkkuja on tällä hetkellä joku 600-800 paria suunnilleen Suomessa, ja tämä Kauhavan Lapuan alajoki on sen paras tunnettu esiintymisalue. Täällä on noin vajaa 30 reviiriä kaiken kaikkiaan tänä vuonna todettu.
3: Se on kuulostaa tosi pieneltä määrältä. Mitä se oli parhaina vuosina?
4: No, se on ollut useita satoja tuhansia Suomen kanta kaiken kaikkiaan. Ja peltosirkkohan nyt on vain yksi esimerkki tästä luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, joka on koko ajan menossa ja kiihtyvällä vauhdilla. Ja nyt Suomi on sitoutunut kuitenkin hidastamaan tai estämään tämän luonnon monimuotoisuuden vähenemisen vuoteen 2030 mennessä, mutta nyt ollaan kyllä menossa ihan väärään suuntaan.
3: Tuossa nähtiin ilmakuvaa tästä alueesta, että miltä tämä näyttää, ja se on tuo mutka, missä kasvillisuutta riittää. Luomuviljelijä ja maan omistaja Risto Mäkipernaa, millaisilla asioilla näiden peltosirkun ja muiden lintujen elämää voisi auttaa pienimmillään?
5: No, kyllähän meidän viljelijöiden pitää niitä elinolosuhteita parantaa. Ja se, että on olemassa nykyisinkin hyviä konstia, että näitä suojakaistojen jättämistä ojien varsille. Mutta kyllä mä näen, että se peltoviljely kaikkinensa pitäisi mahdollistaa myöskin sen, että siellä olisi sitten ravintoa ja suojapaikkoja näille luonnonmukaisille eläimille. Ja tässä on mulla hyvä esimerkki semmoisesta, että otin tuosta ojareunasta ohdakkeen, mihin on kirvoja täynnä tuossa nuppujen alla. Ja ne toimii kyllä sitten niin kuin ravintolähteenä. Se on niin kuin lihavarras tosiaan näille erilaisille hyönteisille, jotka toimii sitten ravintona. Ja verrokkina sitten hyvää kauraa tuossa taustalla, niin ei siinä kauras ole kyllä yhtäkään. Siinä ei ravintoa sitten ole, vaikka sitten olisi hehtaari tolokulla, niin sellaisia pellonkäyttömuotoja, missä näitä ravintoa on sitten ja suojapaikkoja tosiaan. Mutta kyllä me viljelijät tarvittaisiin siihen koulutusta. Ja aivan neuvojat tarvittaisi koulutusta, ja sieltä maatalouskoulutuksesta lähtien, niin en mä usko, että oikein kukaan tietää esimerkiksi peltosirkun osalta sitä, että mitä meidän viljelijöiden nyt pitäisi tuolla jokirantapellolla tehdä ja minkälaisia kaistoja sinne kannattaisi jättää, että ne elinolosuhteet paranisi.
3: Ja tälle pyrkii tekemään muun muassa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hankkeellaan jotain, mutta nyt on aika palata takaisin studioon.
0: Toimittajana oli siellä Birgitta Vuorela. Keväällä Suomessa todettu salmonella-epidemia liittyy todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. 10 ihmistä joutui sairaalaan salmonellan vuoksi ja 2 sairastunutta kuoli kuukauden sisään sairastumisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämä epidemia on Suomessa nyt ohi. Kevään epidemiaan todennäköisesti liittyy kypsentämättömät sinimuolaisen idut. Mihin ruokiin salmonella riski tyypillisesti liittyy? Näin asiasta kertoo Ruokaviraston erityisasiantuntija Elina Leinonen.
6: No, salmonellat on suolistobakteereita, jotka pystyy kuitenkin säilymään ja lisääntymään myös suoliston ulkopuolella. Ja näitä salmonellabakteereita esiintyy erilaisten eläinten suolistossa ja pistettä voi päätyä edelleen myös ympäristöön. Ja ihminen voi saada tartunnan esimerkiksi salmonellaan sisältävästä elintarvikkeesta tai jostain raaka-aineesta, jota ei kuumenneta enää ennen syömistä. Tällainen tartuntalähde voi olla esimerkiksi raaka tai puutteellisesti kypsennetty liha, raakamaito tai myös tuoreet kasvikset. Ja joskus lähteenä on olleet myös idut, niin kuin tässä viime kevään epidemiassa.
7: Tässä nähdään kuvaa keittiöstä. Miten salmonella riski tulisi ottaa keittiössä erityisesti huomioon?
6: No, kotikeittiössä kannattaa noudattaa tämmöisiä normaaleja hyviä ruoankäsittelytapoja, joilla voidaan estää paitsi salmonellaan myös muihin taudinaiheuttajiin mahdollisesti liittyviä riskejä. Eli liha kannattaa esimerkiksi kypsentää ennen syömistä. Ja jauhelihan kohdalla se kypsennys on syytä tehdä kauttaaltaan riippumatta siitä, minkä eläinlajin lihasta on kyse. Ja raakaa lihaa kannattaa myös käsitellä erillään muista ruuista niin, että ne mahdolliset taudinaiheuttajat ei pääse siirtymään lihasta vaikka salaattiin. Ja tuoreet kasvikset kannattaa pestä ennen käyttöä. Ja lisäksi kotonakin kannattaa huolehtia ruokien säilytys lämpötiloissa, eli pitää kylmä kylmänä ja kuuma kuumana.
7: Elina Leinonen Ruokavirastosta kerroitkin jo tässä, mutta onko jotain muita vinkkejä, miten tavallinen suomalainen voisi arjessaan välttää salmonellan?
6: No, kotikeittiöstä olikin jo puhetta, mutta jos matkustaa ulkomaille, niin siellä kannattaa syödä myös kananmunat kypsinä. Ja sitten laajemmin ajatellen kannattaa tietysti pestä kädet hyvin aina, jos on esimerkiksi ollut kosketuksissa vaikka eläinten ulosteiden kanssa. Ja samoin vatsatautia potevan ihmisen kannattaa pitää huolta hyvästä käsihygieniasta, jotta ei sitten levitä sitä tartuntaa edelleen.
7: Miten salmonella leviää?
6: Ja salmonella on tosiaan suolistobakteereita, joita voi olla monilla eläimillä ja myös edelleen ympäristössä. Ja ihminen saa tartunnan useammin elintarvikkeen tai veden välityksellä, mutta tartunta on sinänsä mahdollista saada muutakin kautta, niin kuin vaikka just suoraan sairastuneelta ihmiseltä.
7: Mitkä ovat salmonellan tyypilliset oireet?
6: Ja salmonellan kohdalla tyypillisimmät oireet on ripuli ja kuume, ja tauti paranee yleensä itsestään. Ja pienelle osalle sairastuneista voi kehittyä sitten vielä jälkitauteja, kuten niin sanottu reaktiivinen niveltulehdus. Mutta sitten toisaalta salmonellatartunta voi olla myös kokonaan oireeton, eli sen voi myös niin kuin käydä läpi ihan tietämättään.
7: Kuten tuossa alussa kerroin, niin keväällä Suomen salmonella-epidemiassa moni joutui sairaalaan ja 2 ihmistä kuoli kuukauden sisään infektion toteamisesta. THL:n mukaan kuolemat saattoivat myös liittyä henkilöiden muihin sairauksiin. Kuinka vakava tauti salmonellasta tavallisesti seuraa?
6: No, tavallisesti kyseessä on tosiaan tämmöinen itsestään rajoittuva suolistotulehdus, mutta tosiaan tämä viime kevään epidemian kohdalla, niin 10 henkilön kohdalla, niin siihen liittyy myös sairaalahoitoa. Ja tosiaan 2 salmonella-tapausta kuoli 30 vuorokauden sisällä tämän tartunnan toteamisesta, mutta tästä ei voi vielä suoraan päätellä, oliko salmonella tässä kuoleman syy. Eli kummallakin tapauksella oli myös muita sairauksia ja toinen heistä oli saattohoidossa.
7: Elina Leinonen Ruokavirastosta. Salmonella-tapausten määrä on viimeisen 10 vuoden aikana vähentynyt Suomessa. Viime vuosina varmistettuja tapauksia on ollut 700–800 vuosittain. Miltä tilanne näyttää tänä vuonna?
6: On paljon viime vuoden aikana noita tapauksia on tosiaan todettu sellainen 700–800 vuosittain. Ja nyt kuluvan vuoden osalta luvut näyttää samansuuntaisilta, nyt kun on suunnilleen puolet vuodesta mennyt. Olettavasti huomattava osa tartunnoista on peräisin ulkomailta. Ja toki näissä tilastoissa on mukana vaan laboratoriotutkimuksella todetut tapaukset, että samanlaisia oireita voi saada muistakin syistä, joten pelkkien oireiden perusteella ei vielä voi päätellä, minkälaisesta taudista on kyse, mutta joka tapauksessa näistä tapausmääristä näkyy tosiaan ilahduttavasti tällainen laskeva trendi, ja tapausten määrä on selvästi vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.
0: Siinä Elina Leinosta haastatteli Sinimailaisen ituihin liittyen Ari Velling. Tässä oli Ykkösaamu tältä aamulta. Kiitos kun olit kuulolla. Kello on 8.59 ja kohta kopin ottaa isolla räpylällä Samuli Aaltunen ja Janne Jauhiainen, eli koko Suomen radiota siis tiedossa. Seuraavaksi uutiset. Minä olen Seppo Kivimäki. Hei hei!
8: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ilmaiskut ovat jatkuneet Lähi-idässä. Iranin asevoimat kertoo tehneensä drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Yhdysvaltain armeija kertoi aiemmin joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin komentokeskuksiin ja rannikkotukikohtiin. Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi yöllä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa soivat puolestaan ilmahälytykset. Vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista arvioi rauhan mahdollisuuksia Yhdysvaltojen ja Iranin välillä näin.
9: Siellä taustalla käydään erilaisia tunnustelukeskusteluja, mutta ei tässä ole missään vaiheessa käyty niin kuin sellaisia todellisia rauhanneuvotteluja. Että kokonaisvaltaisen paketin kokoon kurssiminen vaatii todellakin pitkäjänteisyyttä ja siellä on niin todella paljon teknisiä yksityiskohtia. Tässä ei kyse ole ainoastaan Hormuzin salmesta, vaan Iranin ydinohjelmasta ja siitä, miten Iran tukee sit erilaisia ongelmallisia toimijoita Lähi-idässä. Siinä monta kerrosta, että tämä vaatii kyllä niin kuin todella pitkään vääntämistä. Ja mulla on vähän epäily, että kummallakaan osapuolella ei ole siihen oikein tahtoa, eikä välttämättä edes kykyä.
8: Venezuelassa on varmistettu jo lähes 5000 maanjäristyksiin liittyvää kuolemantapausta. Tuhansia on kateissa ja noin 20 000 on edelleen kodittomana. He asuvat tällä hetkellä ylikansoitetuissa väliaikaisleireissä, joista monista puuttuvat vesihuolto ja kunnollinen viemäröinti. SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
10: No tämä ihmismäärähän tietysti heille pitää pyrkiä saamaan mahdollisimman hyvät asuinolosuhteet, että he voi jatkaa tätä elämäänsä. Samaten he ovat ulkopuolisen ruoan varassa ja lääkinnällisen huollon varassa, että kaikki perustarpeet pitää pystyä täyttämään. Ja tietysti tämmöistä väliaikaisesta suojista niin pitäisi pystyä siirtymään mahdollisimman nopeasti pysyvämpiin ratkaisuihin. Että tässä alkaa olla juuri se nivelvaihe, missä pitäisi näitä pysyvämpiä ratkaisuja pystyä rakentamaan myöskin. Että näistä väliaikaisratkaisusta halutaan tietysti mahdollisimman nopeasti pois.
8: Kaksi maanjäristystä ravisteli Venezuelaa 3 viikkoa sitten. Pitkät yli 30 vuoden asuntolainat ovat olleet pankeissa kysyttyjä. 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle kesäkuun alussa. OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
11: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksissa nyt kesäkuun aikana niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.
12: Argentiina kohtaa Espanjan jalkapallon miesten MM-kisojen loppuottelussa. Huomenta Urheiluradiosta, toimittajana Riku Porvari. Argentiina voitti Englannin MM-välierissä myöhään eilisiltana. Englannin Anthony Gordon teki avausmaalin, kun ottelua oli pelattu 55 minuuttia. Sitten Englanti vetäytyi puolustamaan ja Argentiinan paine kasvoi. 5 minuuttia ennen peliajan täyttymistä Enzo Fernandez tasoitti upealla kaukolaukauksella. Lisäajan toisella minuutilla Lautaro Martinez puski 2-1 voittomaalin. Argentiinan molemmat maalit syötti Lionel Messi. Hallitseva maailmanmestari nousi rinnalle ja ohi 7 minuutissa. Argentiina kohtaa Espanjan loppuottelussa sunnuntaina ja finaali nähdään suorana TV2:ssa. Sami Välimäki valmistautuu arvostettuun golfin major-kilpailuun Isossa-Britanniassa pelattavaan The Openiin. Turnaus alkaa tänään ja päättyy sunnuntaina. Välimäki kisaa The Openissa 3. kertaa. Näin turnausta ennakoi Sami Välimäki.
13: Aika perinteinen linkskenttä, että paljon on punkkereita ja hyvin on viritetty kenttä. Pelaan kovana ja nopeana, niin mielenkiintoinen viikko tulossa. Varmaan sopii ihan hyvin itsellekin, että ei siinä auta muuta kuin kunnolla hanaa ja sitten katsotaan, mitä tuloskortti näyttää.
12: Kertoi Sami Välimäki. Kotimaan kentillä Vimpelin Veto ja Sotkamon Jymy kohtaavat miesten superpesiksen kärkiottelussa tänä iltana. Sotkamon leirissä on terveyshuolia. Roope Korhonen, Kalle Kuosmanen ja Jere Wikström olivat poissa kokoonpanosta tiistain pelissä, kun joukkue vieraili Joensuussa. Yle Urheilun asiantuntija Sami-Petteri Kivimäki ennakoi illan ottelua.
14: No tietenkin puhutaan Sotkamon näkökulmasta 3 ihan keskeisestä avainpelaajasta, niin jos ajatellaan tätä päivän vimpeliottelua, niin on ihan selvä asia, että se lähtökohtia heilauttaa Vimpelin puolelle aika merkittävästikin. Ja sitten jos ajatellaan pidemmällä aikavälillä, niin kyllähän se huolestuttava asia Sotkamon menestysajatuksia tarkastellen on tälle kaudelle. Eli on selvä asia, että herättää varmasti huolestuttavia asioita Sotkamon leirissä.
12: Ennakoi Sami-Petteri Kivimäki.
15: Jatketaan säätiedotuksella, kun kello on 6:09. Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on aurinkoista ja lämmintä. Idässä pilvisyys on vaihtelevampaa. Yöllä pilvisyys runsastuu lännestä alkaen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä alueen länsiosassa laajalti selkeää. Päivän ylin lämpötila on 21-27 astetta. Lämpimintä on lännessä. Yön alin on 11-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä laajoilla alueilla selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 20-26 astetta, yön alin 9-18. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, illalla Lapissa lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
16: Koko Suomen radio. Oikein mukavaa torstaita. Kello 8:09 ja Koko Suomen radiota kuuntelet täällä Samuli Aaltonen ja Janne Jauhjanen. Oikein hyvää huomenta.
15: Huomenta päivää. Se on torstai tosiaankin meillä kyseessä ja puhutaan tänään muun muassa raviurheilusta. Sitähän on laskettu, että se on Suomen toiseksi suosituin urheilulaji heti jääkiekon jälkeen, jos katsojamäärillä mitataan. Mutta silti ravirata-yhtiöiden kassavirta ei nykyisellään riitä ylläpitämään toimintaa, mutta kohtahan rahapelimarkkinat avautuvat, niin eiköhän se siitä, että on jo toimiin oikeastaan ja suunnitelmiin on ryhdytty jo.
16: Mä oon joskus kuullut, että ravia järjestettäisiin kaikkina muina päivinä, paitsi joulupäivänä ja uuden vuoden päivänä. Eli sitä tosiaankin, jos on raviurheiluystävä, niin pääsee katsomaan lähes joka päivä.
15: Niin, että jossain on ravit, niin joka päivä on jossain ravit. Ja onhan se yleisömäärät on suuria, niin sitä oikeastaan tämmöinen maallikko ihmettelee, että miten se ei käänny sitten tuottavaksi, jos niin paljon on kiinnostusta.
16: Myös musiikkimausta puhutaan tänään koko Suomen radiossa ja vähän pohditaan sitä, että kertooko meidän asuinpaikka jotain siitä meidän musiikkimausta.
15: Aha. No sitten puhutaan noista kitkemisasioista. Kun Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS, niin siellä talojen pihoilla näkee nurmikon sijasta aiempaa useammin noita luonnonkukkia ja korkeaa heinikkoa. Toi on oikeastaan hyvä esimerkki tuo HOAS tästä suuntauksesta. Rikkaruohot jätetään siis kitkemättä. Että tästä nyt saa tästä lähetyksestä sitten vinkit mukaan, että miten sen saa perusteltua.
16: Muistatko, Samuli, tämmöistä kuin Australian rajalla TV-ohjelmaa?
15: No kyllä, ja sitten on Kanadankin rajalla, mutta kyllähän Australian rajalla on se hardcore.
16: Se on se jotenkin niin kuin eniten hymyä aiheuttava versio, kun sinne toden totta tulee aina niitä matkaajia ihan pokerinaamalla. Ja tuo milloin mitäkin syötävää, vaikka Australiassa on hyvin tarkat nämä kaikki rajoitukset, koska saaresta on kuitenkin kysymys.
15: Joo, ja ne on siis kerrottu kaikilla kielillä, kaikissa asiakirjoissa ja vielä kyltit seinillä. Ja silti siellä on yleensä aina joku keski-ikäisempi, lähinnä naisihminen, on siellä miehiäkin, mutta naisten matkalaukut kiinnostanut eniten, kun ne on semmoisia itämaisia hahmoja, joilla on niin kuin kaksi matkalaukullista sieniä, etanoita ja limaa, ja jotka on nimenomaan kaikki kiellettyjä. Ja sitten ne on siellä aivan ihmeessä, että mitä, eikö näitä nyt saanutkaan tuoda.
16: Mutta tämä ohjelma avaa aika hyvin sitä, että mitä kaikkea lentoliikenteessä matkustajien mukana saattaa eri maiden välillä tulla. Ja kyllähän tuolla, tai siis täällä Suomessakin yhtä sun toista vieraslajia tulee vastaan. Ja niitähän tulee eri reittejä pitkin aina laivaliikenteestä sitten ihan henkilömatkustamiseen. Tästä myös puhetta kello 10 jälkeen.
15: Vieraslajit, joo.
16: Nyt Arttu Viskaria kuitenkin tähän kohtaan torstai-aamua. Tämä on kuningaslohi.
15: Vanha kunnon kyttyrälohi.

0: tulee, kohta ollaan perillä, näin Arttu Viskari sinne lauleskelee. Ja kahvin keittäminen, sehän kuuluu tämmöisiin juhlahetkiin, jos tulee maailmanmestaruus, kahvit keitetään. Jos ostetaan asunto, niin kyllä se kahvin keittäminen siihenkin rituaalisesti liittyy. Ja nythän tuossa kesäkuussa tuli tämmöinen lakimuutos, joka mahdollisti siis peräti 40 vuoden asuntolainat. Ja tänään Ylen verkkosivulla on juttua Joonas Hiltusesta, joka on ottanut tämmöisen 35 vuoden lainan, eli käyttänyt hyödyksi tätä uutta lakimuutosta. Mutta tämä asuntokaupalle meneminen, sehän on Samuli aikamoinen tämmöinen, mä voisin sanoa melkein, että jännitysnäytelmä, jossa on tietynlaiset roolit.
1: Täällä on siis Hesarissa on juttusarja, jossa ammattilaiset avautuu erilaisista tilanteista, ja täällä tuoreimmassa puhutaan nimenomaan, että miten voi pelata itsensä ulos asuntokaupoilta ihan vaan omalla toiminnallaan. Ja tämähän liittyy juuri niihin rooleihin, että miten meidän pitää osata olla kulloisissakin tilanteissa, ja tässä nyt sitten asuntokaupasta. Meillähän on vahvat roolit päällä, kun me mennään ostaa kämppää.
0: No moni varmasti ajattelee, että tarvii olla semmoinen pokerinaama ja hyvä, ettei aurinkolasit päässä ja semmoisia laskelmoituja peliliikkeitä, kun sinne asuntokaupoille mennään. Mutta tosiaan tässä Hesarin jutussa, minkä mainitsit, niin kiinteistön välittäjä Nina Schöberi tätä avaa hieman. Että ei se juttu nyt välttämättä ole niin kuin moni sitä ajattelee, että sinne pitäisi mennä niin kuin kovanaamana nahkatakki natisten sinne kaupoille.
1: Joo, sitten hän hämmästelee myös näitä ghostaajia, jotka katoaa jonnekin eikä saa siis suutaan auki ja kerro, että mikä tämä oli tämä juttu ja mitä ajatuksia herätti. Eli pitäisi niin kuin sanoa ääneen asiat.
0: Eli tavallaan tämmöinen tuolta Tinderistä ja muista deittipalveluista tuttu koustaus on nyt levinnyt myös tuonne asuntokaupoille.
1: Nyt katoa miten, kertomatta mitään. Että ensin ollaan jo pitkälläkin neuvotteluissa ja sen jälkeen täyshiljaisuus, eikä mitään enää mitään. Joo, tässä myöskin mainitaan tämmöinen yksi yleinen piirre, että kriittinen isä, joka torppaa ostajan haaveet pikkuvikojen perusteella. Kyllä tässä aika hyvin annetaan ymmärtää, että iskää ei kannata nuoren ihmisen ottaa asuntonäyttöön mukaan. Se saattaa mennä mäkeen, mutta en mä kyllä suosittelisi mutsiakas sinne viemään. Että saattaa olla myös kysymys jostain semmoisista huomioista, jotka ei ole itselle tärkeitä.
0: Niin, ja siinä varmaan tulee se vanhempien tämmöinen suojelun vietti sitä lasta kohtaan, että se pienikin ikkunakarmi, joka vähän repsottaa, niin voi olla kynnyskysymys, että älä nyt laita rahoja sitä tämmöiseen kiinni.
1: Ja tietää paremmin totta kai, niin siinähän sitä sitten ollaan. Mutta päivän uutinen on ilman muuta tämä siis, että jollakin pankilla Ylenkin jutussa niin jopa neljännes asiakkaista valitsee jo yli 35 vuoden mittaisen lainan nyt, kun se on kerran mahdollista aina tuonne 40 vuoden lainaan saakka.
0: Ja sitten kun se laina on sieltä pankista valittu, niin täällä tosiaan kiinteistövälittäjän vinkit on se, että kommunikaatio oli vähän niin kuin siellä parisuhde maailmassakin, niin kommunikaatio, kerro välittömästi ostoaikeistasi kiinteistövälittäjälle. Älä jää liian pitkäksi aikaa pohtimaan, vaan saman tien vaan tassu ylös, että ostohousut on jalassa.
1: Tämä puhukaa vanha kunnon. Jos puhuttaisiin paljon, niin olisi jäänyt moni tuommoinen parisuhdedraama myös tekemättä tuolla fiktion puolella.

0: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
1: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä
2: ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
3: Ja sitten tämä, että tämä on niin kuin kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota.
0: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laula- ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Lauantaina käräjöidään, mutta nyt otetaan ihan vaan biisit biisinä. Tämä on Robbie Williamsin kappale She's the One.

0: Robbie Williams, She's the One, musisoi siinä meidän iloksi torstaassa, kun kuljetaan.
1: Koko Suomen radio.
2: Sateet tulevat, näin on ennusteltu. Tulee hyvin märkä viikonloppu, siis ihan tuommoisessa kirjaimellisessa muodossa Suomeen tässä, kunhan sinne asti päästään. Nyt on pari kesäpäivää, mutta tätä sadetta tässä enteillä. Tämä on Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Ja sitten se on, hei, kello on 9:30, niin kuullaan tuosta nuo uutiset läheltäsi pois kuleksimasta.
0: Ja sen jälkeen tarvitaan päästä raviratojen ihmeelliseen maailmaan.
2: Joo, että mikä pelastaisi raviradat? Kyllä niitä konsteja löytyy, niitäkin on kohta esillä.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara, hyvää huomenta. Ylöjärven pikkuahvenniston laavu on palannut. Kaupunki kertoo asiasta sosiaalisen median kanavissaan. Palo on tapahtunut tiistaina keskiviikon välisenä yönä ja asia huomattiin, kun laavulle oltiin viemässä lisää puita. Tuolloin jäljellä oli enää kasatuhkaa. Ylöjärven ulkoliikuntapaikkojen työmaapäällikkö Kauri Kallion mukaan palon on täytynyt tapahtua alkuyöstä. Alue on nyt siistitty ja siellä on turvallista liikkua. Sama laavu on palannut myös aiemmin vuonna 2021. Tuolloin tuhoutuivat myös vessa ja 2 liiteriä. Poliisi epäili paloa tahallaan sytytetyksi. Nyt palaneen laavun syttymissyy ei ole tiedossa. Kuninkuusravien hiilijalanjälki lasketaan ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa. Kuninkuusravit järjestetään tänä vuonna Teivossa heinä-elokuun taitteessa. Laskennan tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät päästölähteet, muodostaa kokonaiskuva tapahtuman ympäristövaikutuksista ja luoda pohja tuleville päästövähennystoimenpiteille. Ympäristövaikutukset selvitetään kansainvälisen standardin mukaisesti ja tulokset julkaistaan tapahtuman jälkeen. Hiilijalanjälkilaskennan toteuttaa tamperelainen Reforest Finland. Kuninkuusravit on Suomen suurin ravitapahtuma. Kotimaan lupaavasti alkanut mansikkakausi on kääntynyt monin paikoin pulaksi. Ainakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa viljelijät ovat joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. 5 kilon laatikoita on nyt vaikea saada ja hinta on korkea. Viljelijöiden mukaan alkukauden hyvä sato osui aikaan, jolloin kysyntä ei ollut vielä huipussaan. Kausi ei kuitenkaan ole vielä ohi, sillä myöhäislajikkeita on vielä tulossa. Hedelmän ja marjanviljelijäliitto arvioi, että Suomessa päästään suurin piirtein samanlaiseen mansikkasatoon kuin viime vuonna, eli noin 13 miljoonaan kiloon.
1: 9.32 on kello alueellisten uutisten päätyttyä. Koko Suomen radiota kuuntelet. Samuli Aaltonen, Janne Jauhiainen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Täällähän me ollaan ja meillä on kyllä aika mielenkiintoisia asioita tänään, tai sanotaan nyt vaikka, että tänäänkin, niin tarjolla tässä lähetyksessä siis toi Hippos, joka pitää näitä raviurheiluasioita esillä, yrittää pelastaa sitä raviurheilua esimerkiksi omalla uhkapeliyhtiöllä. Että kyllähän se totoaminen ja vedonlyönti ja siellä radalla pelaaminen, niin nehän on niitä perinteisiä ilman muuta, jotka on sitten kerännyt rahaa koko toimintaan ja onhan sieltä sitten tarinoiden mukaan joku jotain voittanut, joku pelaajakin. Ja tämä on, tilanne on semmoinen, että jotta raviradat voisivat jatkaa toimintaansa, niin tarvitaan kyllä uusia siirtoja ja tuossa nyt varmaan kun toi uhkapelaaminen tuossa vapautuu vuoden kuluttua suunnilleen, niin sieltä tulee uusia mahdollisuuksia, mutta tarvitaan jotain muutakin. Et näistä on tullut näistä raviradoista tämmöisiä kirjavia oikeastaan tapahtumakeskuksia, ainakin joistakin ja sieltä voisi löytyä jotain, mutta kysytään näitä asioita nyt siis niiltä, jotka tietää ja voidaan me sitten ihmetellä, että minkälainen tuo tulevaisuus voisi raviradoilla tässä maassa olla.
1: Pakko ottaa kyllä kiinni tuohon vedonlyöntiin, joka siihen elimellisesti liittyy. Itsekin tuolta Lahden suunnalta ja Jokimaan ravirata on siellä ihan asunut lapsuuden siinä ihan metsän toisella puolella. Monesti tuli raviralla käytyä ja kyllähän se niin kuin onnen kiljahdukset ja sitten nämä päinvastaiset pöydän lyömiset, siellä tuntuu olevan sitä niin kuin arkipäivää. Et isoja tunteita eletään raviurheilun kautta kyllä.
3: Tottahan se on suomalaista kulttuuria niin kuin jo tuon pitkän aikaisuudenkin takia ja sieltä Ylöjärveltä, jos ajattelee Teivon ravikeskusta, siitä kohta kuullaan myöskin, niin on, liittyy siihen paikkakuntaan ja kulttuuriin ihan suoraan päätä. Niin kuin nämä isot raviradat joka puolella Suomea.
1: Tästä lisää siis Black Eyed Peasin jälkeen. Tämä on I Got a Feeling.

0: raviurheilusta. Puhutaan siis Suomen toiseksi suosituin urheilulaji. Näin on laskettu niin heti jääkiekon jälkeen katsojamäärillä mitattuna. Ja Suomi kuuluu Euroopan viiden suurimman ravimaan joukkoon. Suomessa on 43 ravirataa, joista 20 on ympärivuotisia. Kuitenkaan niin raveja ei järjestetä niin paljon, eikä raviradoilla käydä niin usein kuin menneinä vuosina. Eli ala on muutoksessa, ei meinaa rahat riittää. Teivon raviradalla Ylöjärvellä ravataan muutaman viikon päästä kuninkuusraveja. Sen jälkeen Teivossa on sitten luvassa muutoksia, kun paikasta ryhdytään muokkaamaan tapahtumakeskusta. Lauri Rautavuoren jututettavana on Teivoa pyörittävän Tampereen Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Heiskala.
1: Kunkkarit tulee, mutta sen jälkeen täällä alkaa muutokset. Mitä Teivossa tapahtuu kuninkuusravien jälkeen?
2: Ensinnäkin pitää niinku järjestää, kun on nyt tallialue supistuu uuden vuokrasopimuksen myötä oleellisesti, niin siellä on kaksi tallirakennusta, mikä pitää purkaa pois. Samoin siellä on niin sanotut yläkatokset, missä hevosia valjastetaan, niin ne pitää purkaa. Ja, sitä ennen tai samaan aikaan periaatteessa pitää niinku muokata sitten noita jäljelle jääviä tyhjiä tallirakennuksia semmoiseksi sen muoto on, että niihin saadaan niin kuin sitten korvaavia valjastuspaikkoja.
1: Eli muutostyöt täällä alkavat ja niillähän voi sanoa kai, että tähdätään siihen, että Teivosta tulee tulevaisuudessa ravikeskuksen sijaan tapahtumakeskus. Mistä siinä on oikein kysymys?
2: Joo, kyllä. 10 vuotta melkein niin kuin painittiin sen vuokrasopimuksen niin kuin jatkon kanssa, niin sitten, se millä me sitten päästiin Ylöjärven kaupungin kanssa niin kuin yhteistyökuviota jatkaan sillä, että vuokrasopimukset jatkettiin vuoteen 1955, ne oli, vanhat oli vuoteen 1935. Ylöjärven kaupunki niin kuin tavallaan nosti sen idean sillä, että me ruvettiin puhumaan tapahtumakeskuksesta. Eli tarkoitus on, että kun raveja ajetaan, vaikka Teivossa nyt Suomen toiseksi, niin tänne ajetaan raveja, niin niitä ei kuitenkaan vuodessa ajeta kuin semmoinen 30 vähän reilu. Periaatteessa aika paljon niin kuin näin isolle maa-alueelle niin kuin tyhjäkäyntiä, niin sitten tavallaan sen tyhjäkä-

0: käynnin niin kuin täyttämiseksi on ajatus, että tätä hyödynnetään niin kuin paljon muuhunkin toimintaan kuin pelkästään siihen ravitoimintaan. No sen tietysti ymmärtää, että kun näin arvokkaalla paikalla on näin paljon maa-aluetta käytössä, niin Ylöjärven kaupunki haluaa, että sitä niin kuin tehokkaammin käytetään hyväksi sitten. Että tavallaan, niin kuin, että Tampereen ravirata jää niin kuin, on niin kuin tavallaan vuokralainen, joka käyttää vain silloin aluetta, kun sillä on niitä tarveja muuna. Ja sitten se, että me on käytetty työnimeä tapahtumakeskus Teivo, joka sitten tavallaan pyörittäisi tätä kokonaisuutta. Ja sitten se tavallaan niin kuin hoitaisi sitten tämän asian niin kuin eteenpäin.
1: Jos joko osaat sanoa, mitä muuta täällä tulee, minkälaista muuta tapahtumaohjelmaa täällä tulee olemaan sitten tulevaisuudessa ravien lisäksi?
0: No mitään ei ole missään päätetty muuta, mutta mahdollisuushan on esimerkiksi tuo keskikenttä hyvin, siinä on nyt nurmikkoa, niin sitä voi hyödyntää. Sitä onhan sitä nytkin jo siis tavallaan ollut sillä, että siinä on ollut tämmöistä junioreiden jalkapallo, jotain turnauksia ja muita, että siihen on rakennettu useampi kenttä poikittain tuohon ja muuta. Ja sittenhän niin mennään oikein pitkälle niin kuin asioissa, niin Ylöjärven kaupunki, kun saa myytyä noita vapautuneita maa-alueita siihen, että sinne rakennetaan niin kuin asuntoja ja sitten tulee tarpeeksi lapsia siihen, niin tuohon on kaavoitettu tuohon vanhan velodroomin paikalle yhtenäiskoulu. Ja sen koulun niin kuin tarpeisiin Ylöjärven kaupunki haluaa, että keskikenttää pystytään hyödyntämään sitten niin kuin siihen käyttöön.
1: Sen kai voi aika suoraan sanoa, että raviurheilulla ei mene hyvin Suomessa. Juttelin tästä asiasta myös raviurheilun kattojärjestö Hippoksen toimitusjohtajan Tomi Himankan kanssa. Hän nosti esiin myös sen, että raviratojen täytyy niin kuin uudistua vähän samaan tapaan kuin nyt Teivossa tehdään tämmöisen tapahtumakeskussuuntaan. Oletko samaa mieltä, että se on se tulevaisuus, jolla raviradat saattaa Suomessa säilyä?
0: Joo, olen ehdottomasti. Se on ainoa keino selviytyä. Että siellä pitää olla muuta toimintaa varmasti. Että ei näillä niin kuin ravituloilla ja pelituloilla ei se pyöri se kokonaisuus. Näissä on niin paljon niin kuin kustannuksia ylläpitää näitä paikkoja. Että ei se auta, vaikka ei olisi yhtään henkilökuntaa, niin silti niitä kuluja on niin paljon. Että ja nyt suurin osa radoista on vetänyt ne henkilökulut niin kuin ihan niin kuin minimiin, että on osa-aikaista toimitusjohtajaa, on ainoastaan ratamestari vakituisena ja vastaavia. Ja hirveästi tehdään talkoilla osilla ratoja ja ei pysty enää sieltä niin kuin venyä.
2: Tämän tietää Jukka Heiskala, joka pyörittää siis Teivon ravirataa, ja kohta kysytään myös Hippokselta, että minkälaisia konsteja tulevaisuuden varalle voisi olla raviurheiluun liittyen. Tämä on Kaukua. Vanhoja muistellaan ja sitten mennään ravikuvioihin takaisin.

0: Vanhoja muistellaan, siinä tunnelmoi kaukua. Suomalainen raviurheilu on siis murrosvaiheessa, jotain olisi keksittävä. Ravirata-yhtiöiden kassavirta ei nykyisellään riitä ylläpitämään toimintaa, kuten äsken kuultiin. No, Lauri Rautavuori soitti myöskin raviurheilun kattojärjestön Hippoksen toimitusjohtajalle Tomi Himangalle. Hän uskoo, että rahapelimarkkinoiden avautuminen vuoden päästä voi nostaa lajin takaisin ikään kuin kavioilleen.
1: Toi laji on muuttunut aika paljon TV-lajiksi ja sitä kautta ne areenatuotot on tippunut. Ja areenatuotoilla tarkoitetaan tätä ihan peruslipun myyntiä, ravintolatuottoa ja tämän tyyppistä. Niin ilman muuta, jos kotisohvalla katsellaan kisoja, niin ne tuotot on jäänyt saamatta, niin sen takia se raviratojen asema on tällä hetkellä tosi tiukka. Kun meillä on 19 rataa, niin se tilanne vaihtelee aika paljon, mutta kyllä siellä muutamia ratoja on, mitkä on siinä tilanteessa, että enää ei niin kuin tavallaan tappiollisia vuosia montaa kärsi tehdä. Että
2: millaisena sä näet suomalaisen raviurheilun tulevaisuuden?
1: No, me ollaan nyt tavallaan murrosvaiheessa, eli tämä laji on pyörinyt sen oman peliyhtiön varoilla. Aikaisemmin Fintoto oli se raviurheilun ikään kuin oma peliyhtiö, ja sieltä sitten myytiin totopelejä ja saatiin tuottoja. Se yhtiö tuloutti alalle noin 40 miljoonaa, ja sillä pyöri raviradat ja sillä maksettiin palkinnot. Ja sitten tuli tämä lainsäädännön muutos, kun lyötiin Fintoto, Veikkaus ja raha-automaattiyhdistys siihen kuin yhteen nippuun. Ja koko maailma meni sillä tavalla uusiksi, että se meidän lähtörahoitus oli silloin se noin 40 miljoonaa, kun tähän malliin mentiin. Ja nyt kun se raha kiertää sieltä valtion budjetin kautta maa- ja metsätalousministeriöstä, se sitten raviradoille maksetaan, niin nyt kun taloudellinen tilanne on ollut huono valtion taloudessakin, niin sitä on nipistetty, sitä rahamäärää koko ajan. Ja me ollaan nyt siellä aika sillä tavalla kriittisellä tasolla, että meidän rahoitus ei kyllä tuosta enää hirveästi voi laskea. Mutta miksi nyt on murrostilanne, niin on se, että mehän mennään takaisin kohti sitä avointa markkinaa. Perustetaan oma peliyhtiö, haetaan sille lisenssiä tai on jo haettukin. Ja ensi vuonna sitten 1.7. ollaan menossa siihen takaisin vanhaan, eli raviurheilulla on oma peliyhtiö. Ja me haetaan lisenssiä nimenomaan ravipelaamiseen ja sitten myös urheiluvedonlyöntiin ja kasinotoimintaan. Että se meidän peliyhtiö operoi muitakin pelejä sitten kuin pelkästään totopelejä, mutta tietysti se on kilpailtu markkina, sinnehän tulee paljon lisenssitoimijoita, jotka sitten Suomessa saa pelejä myydä, ettei se mikään helppo keissi ole, mutta tavallaan se on se mahdollisuus, että me saadaan taas enemmän tätä alaa omiin käsiin. Siinä on semmoinen momentum, että pitäisi saada tavallaan rahavirrat kääntymään kasvuun, koska sitä kautta me saadaan taas lisää hevosia, ihmiset kasvattaa hevosia, jos niillä on näkymää sinne tulevaisuuteen. Ja sitten kun enemmän hevosia, niin tulee parempia pelilähtöjä ja sitä kautta tulee enemmän rahaa. Että se pitäisi tavallaan saada se pyörä pyörimään. Että jännittäviä aikoja eletään. Että uskon ja toivon, että saadaan venettä kääntyyn toiseen suuntaan.
2: No, minkälaisin keinoin se vene kääntyy?
1: No, yksi on nimenomaan se tavallaan näkyvyys, että sitä lajista puhuttaisiin enemmän TV-näkyvyyttä, enemmän median näkyvyyttä. Mä luulen, että pelimarkkina tuo jonkun verran siihen tosiaan piristystä. Raviurheilusta silloin tavallaan kilpaillaan ja useampi yhtiö näyttää raveja. Sitten tietysti ihan nämä perinteiset konstit, että kyllähän meidän pitää noita meidän tapahtumia saada teemotettua ja elävöitettyä, että sinne tultaisiin mulloinkin kuin kuninkuusraveissa tai lauantairaveissa. Että on tavallaan ongelma se marraskuinen tiistai-keskiviikkoilta. Että silloin meidän on vaikea saada sitä väkeä. Mutta ne tavallaan panostukset, mitä raviradoilla on, niin ne pitää jatkossa osata ikään kuin kohdentaa oikein ja koittaa rakentaa niitä teemoja ja myös niitä yleisöpäiviä, jotta saisi sitten niitä areenatuottojakin. Ja sitten jos pelkästään noita raviratoja kattoja ajattelee, niin kyllä se tavallaan monikäyttöisyys on, se on se päivän sana, että vielä ennen vanhaa 80-luvulla se ravirata on voinut pärjätä sillä, että siellä on 30 tapahtumaa vuodessa, eli ne ravipäivät, mutta ei se enää 2020-luvulla onnistu niin, että sulla ei ole mitään muuta kuin ne muutama kymmenen ravipäivää, se sun torppa on kiinni muut päivät. Että, ja aika moni on sitä ruvennut tekemäänkin, mutta sekin ottaa aikansa ennen kuin löytää sen oikean konseptin, koska siihen liittyy vähän sun sijainti ja minkä tyyppinen se sun kiinteistö on, että miten sitä voi käyttää muuhun toimintaan.
0: Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka siinä ideoi. Ja onhan se siis, jos nyt ajattelee tuota Teivon ravikeskusta, josta kuultiin tätä ennen, niin joka muuttuu siis tulevina vuosina tapahtumakeskukseksi, niin jotenkin se ajatus siitä, että minkä takia ne ei muuten ole siis nuo raviradat, niin monenlaisessa käytössä, niin kuin vaikka jäähallit on.
3: Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Siellä kuitenkin löytyy monesti erittäin isot parkkitilat. Siellä on infrat on kunnossa, on sisävessaa tuhansille ihmisille ja on ravintolaa, on kabinettia vähän niitä halajaville ja näin
0: katsomot ja isot areenat siinä radan kesken, näin puusta katsottuna. Siis onhan niitä maatalousnäyttelyitä, Rompetoria, kun mainitsit tuon Jokimaanlahdessa, niin siellä järjestetty perinteisesti ja jotain ralliakin ajettu. Kuitenkin, että sekin on aikamoinen innovaatio.
3: Mä muistan erikoiskoe ajettiin Jyväskylän rallissa. Siinä oli tämmöinen Lahdessa kaupunkiosuus ja sitten ihan siitä Jokimaan raviradan kupeista, kun on kotoisin, niin sinne kuule kavuttiin metsän läpi katsomaan, kun sinne raviradalle oltiin ralliautoja tuotu ja ne ajoi semmoista kahdeksikkoa.
0: Joo, just niin.
3: Et kyllä varmaan se ratamestari on miettinyt, että kyllä tässä hommia on tämän rallipyrähdyksen jälkeen, mutta sekin oli kuitenkin tehtävissä.
0: Nimenomaan. Kun vaan suojellaan se rata ja ne hiekkakerrokset ja mitä kaikkea erityistä siinä. Ja onhan weekendfestaria järjestetty raviradalla ja no niin. Mennään pääkaupunkiseudulle, että mikä ettei, niin eihän se nyt voi olla vetämätön paikka, eikä toi selvästikään olekaan, vaan hyviä suunnitelmia on ravikeskuksilla Suomessa.
3: Ei muuta kuin ravirokki pystyy.
0: Ravirok, siinä se on.
3: Nyt tien päälle sitten, seuraavaksi. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 27 välillä Kalajoki-Iisalmi-Nivala. Tarkempi paikka paikasta Timonen 1,8 kilometriä suuntaan Kurupuhto. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä siis tielle 27.
0: Tästä lähtee K.D. Langin kappale. Tämä on Constant Craving. Kello on 9.53 koko Suomen radiossa.

0: Koko Suomen radio.
1: Se on Rivakan 4 minuutin kuluttua kello 10. Uutisissa kuullaan myöskin tuosta salmonella-epidemiasta, joka herätti kovasti huomiota. Suomessa harvinainen tapaus, nyt on ainakin syyt selvillä ja aiheuttajat. Mutta ennen uutisia Levy and the Leavings, tämä on En tahdo sinua enää.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Nordea Pankin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 1,6 miljardia euroa. Se nousi hieman vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiön korkokate laski noin prosentilla ja oli vajaat 1,8 miljardia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16%. Yli 500 miljardiin euroon, mikä on ennätyksellinen määrä. Yhtiö kuvailee tuloksia hyviksi, mutta sanoo Lähi-idän konfliktin vaikuttavan edelleen markkinatilanteeseen. Salmonella-tapausten määrä on vähentynyt selvästi Suomessa 10 vuoden aikana. Keväällä Suomessa todettu epidemia liittyy todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. 10 ihmistä joutui sairaalahoitoon. THL:n mukaan epidemia on ohi. Suomessa todetaan tällä hetkellä noin 700-800 salmonella-bakteerin aiheuttamaa tartuntaa vuodessa, kertoo Ruokaviraston erityisasiantuntija Elina Leinonen.
1: Olettavasti huomattava osa tartunnoista on peräisin ulkomailta. Ja toki näissä tilastoissa on mukana vain laboratoriotutkimuksella todetut tapaukset, että samanlaisia oireita voi saada muistakin syistä, joten pelkkien oireiden perusteella ei vielä voi päätellä, minkälaisesta taudista on kyse, mutta joka tapauksessa näissä tapausmääristä näkyy tosiaan ilahduttavasti tällainen laskeva trendi, ja tapausten määrä on selvästi vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.
0: Lähes 33 000 suomalaisen veronpalautus uhkaa viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi. Kyse on lähes 2,2 miljoonasta eurosta. Jos veronpalautuksen haluaa maksupäivänä elokuussa, niin tilinumero pitää ilmoittaa Omaverossa viimeistään 27. heinäkuuta.
2: 2:10 on kello, koko Suomen radiota. Tässä mennään jauhiaisen Janne Aaltosen Samuli palveluksessanne.
3: Koko Suomen radio. Koko Suomen radiossa vieraslajien kimppuun päästään tuossa ihan kotvan kuluttua. Mitä kaikkia reittejä pitkin meille vieraslajeja tulee ja mikä on tilanne tällä hetkellä ylipäätänsä vieraslajien kanssa? Se varmasti kiinnostaa.
2: Niin just, ja nämä, että mitkä nyt oikeastaan on haitallisia eliöitä. Että onhan meillä oikeastaan siilikin on tämmöinen tulokas, joka on tullut laivoissa Suomeen alun perin ja oikeastaan Helsinkiin sitten pelkästään. Ja sieltä omin jaloin kirjaimellisesti niin levinnyt ympäri Suomen.
3: Siellä on varmasti ollut maitokulhot asetettuna ihan vanhan Helsingin tien varteen, kun siili on jatkanut matkaa sieltä kohti pohjoista.
2: Tässä kohtaa kuuluu aina sanoa, että ei maitoa siileille, että se ei pysty sitä hyödyntämään, että mieluummin sitä kissanruokaa ja tällaisia.
3: Se on totta. Joo. Tuommoinen ehkä sarjakuvallisempi versio on se maidon.
2: Se on joku tämmöinen pinttymä, joo, että ihminen hyvää tarkoittain on ajatellut omin avuin, että mikä voisi olla sellaista. Niin, mutta vieraslajeista puhutta kohta.

0: Suomeen tulee kiihtyvää tahtia tänne kuulumattomia haitallisia eliöitä. Ja nämä lajithan leviää liikkuvien ihmisten, kasvien ja tavaroiden mukana. Mutta perinteisesti täällä Pohjoismaissahan toi kylmä talvi on ehkäissyt aika hyvin näitä vieraslajien leviämisiä. Mutta nyt ilmastonmuutoksen ja leudompien talvien myötä tilanne on toinen. Tälle tilanteellehan ei ole helpotusta tulossa niin kauan kuin tavarakasvit ja elintarvikkeet jatkaa liikkumistaan maiden välillä. Iris Korteniemen haastateltavana on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Sanna-Kaisa Velmala. Hän kertoo haitallisten vieraslajien leviämisestä.
1: Kaikkia näitä yhdistää se, että ne on alun perin muualta tulleita, eivät sillä tavalla kuulu Suomen luontoon, vaikka ovat voineet levitä luontoon. Ja niiden leviämistä pyritään estämään, koska ne aiheuttaa merkittävää haittaa joko ihmiselle, elinkeinolle tai luonnolle tai kaikille näille. Ja usein näiltä puuttuu sitten se, että ei ole välttämättä ketään niin kuin esimerkiksi tämmöisiä vihollisia, jotka sitten käyttäisi tai hillitsisi näiden leviämistä myöskään.
2: Miten sä luonnehtisit sitä, että jos mietitään, niin kuin mennään pidemmälle historiaan, että onko tällaisia niin kuin vieraslajien leviämistä tapahtunut jotakin kautta aina? Eli kuin normaalia tämä ikään kuin on, vai onko tämä nimenomaan, sanotaanko viimeisen 100 vuoden sisään tai niin kuin muutaman 100 vuoden sisään ihmisen aiheuttamaa leviämistä?
1: Joo, siis kyllähän historia tuntee esimerkiksi tautien leviämistä satojen vuosien niin kuin taaksepäin, mutta kyllähän se niin on, että mitä enemmän tavara ja ihmiset liikkuu ja kulkuneuvot liikkuu, niin sitä enemmän myös vieraat lajit ja mahdolliset tämmöiset haitalliset tuhoajalajit liikkuu. Ja aina kun tuodaan elävää materiaalia tai elävästä materiaalista peräisin olevaa materiaalia, jota ei ole huolellisesti esimerkiksi kuumennettu tai desinfioitu, niin aina on tämmöisen mikrobin tai pikkiriikkisen eliön siirtymisen riski. Se on niin kuin aivan ilmeinen. Ja tosiaan vieraslajien leviäminen on niin kuin tämmöinen aika nopeastikin kiihtyvä ilmiö. Eli viimeisen 100 vuoden aikana todella, kun kauppa on lisääntynyt ja ihmisten liikkuvuus lisääntynyt, erilaiset kontit kuljettaa tavaroita hyvinkin kaukaa, niin nämähän nimenomaan korreloi sillä tavalla, että me nähdään uusia lajeja enemmän ja enemmän. Ja erityisesti viimeisen 50 vuoden aikana, niin kyllä on tullut paljon uusia lajeja. Ja ihan koko ajan on mahdollista, että uusia lajeja tulee. Ja viime vuosina on tullutkin Suomeen erilaisia vieraslajeja.
2: Kuinka hereillä tässä Suomessa ollaan, että kuinka höllästi sitten meidän rajojen yli pääsee tällaisia vieraslajeja?
1: No, viranomaiset ja tutkijat on toki hyvin tietoisia tästä riskistä, mutta varsinkin Euroopan unionin alueella, kun meillä on tällainen kaupan vapaa liikkuvuus, niin valvonta on hyvin haastavaa. Eli aivan jokaista erää ja jokaista konttia ei varmasti pystytä kohtuullisella niin kuin resursoinnilla tarkistamaan, ja silloin tavallaan nämä toimintaketjujen oma valvonta korostuu. Eli jokaisella toimijalla, joka tuo tai kauppaa eri valtioihin esimerkiksi eläviä kasveja, niin heillä tulisi olla hyvä oma valvonta ja heidän tulisi olla valppaina. Rajalla valvonta on hyvin haastavaa ja sellaista niin kuin viranomaisresurssia ei varmasti missään ole. Että ehkä tämä voi kääntää toisinkin päin, että kuluttajien kannattaisi sillä tavalla olla ehkä valveutuneita ja suosia kotimaassa tuotettuja ja kotimaassa niin kuin koko sen kasvuajan kasvaneita esimerkiksi puutarhakasveja, jolloin vähennetään sitä riskiä, että omaan puutarhaan siirtyy tällainen erittäin harmillinen, haitallinen vieraslaji.
2: Miten käytännössä ylipäätään voidaan jostakin vaikka huonekasvista poistaa kaikki bakteerit ja muut pieneliöt?
1: Joo, no mä haluan ajatella niin, että mä luulen, että jokaisella toimijalla näissä ketjuissa on halu toimia oikein ja toimia hyvin, mutta koska semmoinen absoluuttinen aukoton valvonta ei ole mahdollista, niin aina on se riski olemassa. Ja näitähän ei esimerkiksi voida desinfioida. Eli jos meille tulee esimerkiksi ruukkukasveja, sanotaan Keski-Euroopasta, niin kuin paljon tulee, vaikka kevätkukkia, niin niitä ei ole mahdollista sillä tavalla desinfioida, että niissä ei voisi kulkea sitten tällaisia haitallisia mikrobilajeja.
0: tässä kohtaa tietoiskuna sen verran, että vieraslaji on siis tämmöinen ihmisen toiminnan mukana uudelle alueelle levittäytyvä laji, ja kaikki vieraslajit ei ole siis haitallisia luonnolle tai ihmiselle. Ja tulokaslaji on puolestaan sitten tämmöinen laji, joka levittäytyy luontaisesti ihan itse uuteen ympäristöön, esimerkiksi ilmaston lämpenemisen myötä. Luonnonvarakeskuksen Sanna-Kaisa Velmala kertoo Suomeen levinneistä haitallisista vieraslajeista. Nyt sitten korvat tarkkana, kyseessä on siis Argentiinan lattana. Millaisesta ötteisestä on oikein kyse?
1: Meillähän on nyt tämän Argentiinan lattana, on tänä vuonna nyt noussut otsikoihin, eli kulkee kasvien juuripaakkujen siinä maa-aineen mukana, ja saattaa olla ihan pikkiriikki siinä muninakin siellä, ja sitten kehittyy sitten tämmöiseksi aikuiseksi lattanaksi vasta Suomesta. Et se on nyt ehkä semmoinen ajankohtaisin, minkä nostaisin, mikä viime ja tänä vuonna on nyt ensimmäiset havainnot sit Suomesta.
2: Mistä kasveista tämä lattana tulee erityisesti?
1: Sehän ei oikeastaan liity niinkään näihin kasveihin suoraan, että vain jollakin tietyllä kasvilla voisi olla, mutta näitä on löytynyt esimerkiksi erilaisista havukasvimikseistä ja tuijamikseistä, joiden alkuperä on eri puolilla pohjoista Keski-Eurooppaa ja keskeistä Keski-Eurooppaa. Eli juuri niistä maista, mistä meille eniten tulee kasveja, niistä maista tulevissa erissä on eri puolilla Suomea sitten maahan tuoduissa kasveissa niin havaittu tätä Argentiinan lattanaa.
2: Minkälainen käsitys sulla on tavallaan tulevaisuuden kuvasta, minkälaista uhkaa nämä tällaiset vieraslajit, etenkin nämä just pieneliöt, muodostaa sitten tulevaisuudessa Suomeen?
1: No kyllä se on ihan sellainen varteenotettava uhka, että näköpiirissä on, että uusia lajeja tulee, ja esimerkiksi tämä Argentiinan lattanakin, tämä on koko EU:ssa haitalliseksi säädetty vieraslaji. Eli jokaisella valtiolla oli Euroopan unionissa niin kuin velvollisuus estää tämän lajin leviämistä. Ja kuitenkin nyt sitten juuri näistä meidän kumppani EU-maista tulleista kasveista ja niiden ruukuista ja siinä maa-aineksessa näitä lattanoita on ollut. Eli kyllä mä niin kuin ajattelen, että meillä ei niin kuin nykymuodossa tämä tavallaan näiden lajien leviämisen estäminen ei toimi. Eli niitä varmasti tulee lisää. Ja ellei tavallaan saada sitä omavalvontaa ja koko tuotantoketjua huolehtimaan näistä asioista, niin lajeja tulee enemmän ja jopa kiihtyvään tahtiin. Että mitä enemmän meillä kauppaa tehdään ja mitä enemmän tavara kulkee, sitä enemmän myös näitä ei-toivottuja piileskelijöitä ja lymyäviä mikrobikokoisia vieraslajeja.

0: Mikä tässä on niin kuin se tavallaan kauhuskenaario sitten vaikkapa Suomen luonnolle?
1: No ehkä semmoinen niin kuin haastavin ja juuri tota, esimerkiksi mitä nämä karanteeni- ja laatutuhojatkin monet on, eli joku sellainen laji, joka laajassa mitassa pääsee nopeasti leviämään Suomessa, eli ei pystytä eristämään aluetta, ja joka vaikuttaisi johonkin sellaiseen esimerkiksi ruoantuotannon kasviin, joka on Suomessa hyvin laajalti viljelty, tai meidän metsäpuihin. Eli meillähän on valtaosa metsistä Suomessa, niin meillä on siellä 3 puulajia runsaana, eli tämä 6, mänty ja koivu. Ja tämmöinen kauhuskenaario olisi, että joku tämmöinen mikrobi vaikuttaisi johonkin näihin pääpuulajeihin, ja että sillä olisi kyky nopeasti levitä laajalle alueelle, ja myöskin kyky sitten sopeutua näihin mahdollisesti lauhtuviin talviin. Eli talvi ei tavallaan tarjoaisi enää sitä suojaa, mikä Suomella on talvesta usein ollut. Että jos meille on jotain päässytkin leviämään, niin usein talvi on sitten kylmä talvi ja pakkanen sitten tavallaan hoitanut sen pois. Eli se on ehkä se pahin skenaario. Eli silloin sekä metsätalous tai maatalous, jos kyseessä olisi tämmöinen ajalti viljelty vilja tai vihannes, niin sitten tietenkin kärsisi siitä huomattavasti.
0: Eli tässä vähän niin kuin siinä ikään kuin kauhuskenaariossa yhdistyy tällainen niin kuin globaali liikenne ja sitten ilmastonmuutoksen tuomat niin kuin sääolosuhteiden muutokset.
1: Joo, kyllä. Eli tavallaan niin kuin se globaali kauppa lisää niitä mahdollisuuksia näille lajeille levitä ja lauhtuvat talvet ehkä poistaa sitten sen edun, mikä pohjoisilla mailla on ollut. Eli meillä on niin kuin talvi tavallaan rajoittanut monen lajin leviämistä. Ja sitten tietenkin semmoinen laji, jolla on tosiaan semmoinen nopea kyky lisääntyä, niin se on tietenkin kaikissa uhkakuvissa ehkä se pelottavin. Eli tämmöinen hitaasti lisääntyvä laji, yksittäinen yksilö, niin ei välttämättä aiheuta niin kuin laajaa huolta, mutta nopeasti useita sukupolvia esimerkiksi kasvukaudessa tuottava laji voisi sitten tehdä merkittävää haittaa.
2: Näin kertoi Luonnonvarakeskuksen Sanna-Kaisa Velmala. Ja toden totta, nämä vieraslajit liikkuu pakettien ja kukkien ja muiden kasvien mukana, mutta kyllähän nuo laivat on tehneet myös oman osansa näiden vieraslajien Suomeen saapumisessa. Suomen vesialueelle Itämereen on arvioitu asettuneen noin 13 vieraslajin, ja näistä siis 5 on haitallisia ja 8 on semmoisia tarkkaatavia tai sitten paikallisesti haitallisia. Ja nämä Itämeressä esiintyvät vieraslajit, ne on kulkeutuneet Suomeen tahattomasti laivaliikenteen välityksellä, ja monesti ne on kiinnittynyt joko aluksen runkoon tai sitten ihan näiden painolastivesien mukana. Laivathan se ottaa tämmöistä painolastivettä, riippuu miten se laiva on lastattu ja kuinka paljon sitä täytyy ottaa. Totta kai optimi on se, että mahdollisimman vähän. Ja yksi, mikä on aika semmoinen yllättävä tieto, niin siis Suomen lipun alla oleviin laivoihin vasta 2010 on asennettu tämmöinen ensimmäinen painolastiveden puhdistusjärjestelmä, ja tämähän siis UV-valon kanssa ja suodattimien avulla sitten puhdistaa tätä painolastivettä.
3: Niin kuin kaikki nuo puhdistusjärjestelmät, niin on yllättävän tuoreita asioita, jos alkaa miettiä, että ei se ihme ole, että Itämerikin on sellaisessa kunnossa kuin on. Ja Jannehan tässä nyt nämä asiat tietää, kun olet ollut töissäkin aluksilla.
2: Vanha skynäri, niin joo, piireissä
3: kyllä,
2: sanot.
3: Kyllä. Ja tuossa jo aiemmin siili mainittu, joka on siis ihmisen mukana levinnyt vieraslaji, mutta se ei ole luonnolle mikään haitallinen vieraslaji. Sanon tämäkin, kun tänne on tullut pari WhatsApp-viestiä siileistä. Ja kyllä se kans laivoihin liittyy. Eiköhän laivoissa koko lailla näitä siilejä Suomeen tullut alun perin. Noin 100 vuotta, reilu 100 vuotta sitten ensimmäiset.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylorista siinä lauleskelee, mutta meillä on seuraavaksi jotain ihan muuta kuin Taylor Swiftia luvassa.
1: Jaha, tämähän on haaveissa vain koot mun.
0: Ja tämähän on aika hyvin noussut nyt siis somessa ilmiöksi tämä Studio Impossible-sketsi, jossa on Kari Hietalahti ja hän toteaa aina milloin missäkin miljöissä, että se on Broidikus kulaa.
1: Ai siis, oot sä?
0: Mä olen Riki Sorsan veli. Näin se menee se sketsi.
1: Joo, ja näiden myötä siis nousee uusia. Ihan somen vanhojen sketsien myötä, niin tietoisuuteen. Tähänkin löytänyt uutta yleisöä. Yksi monista tämmöisistä tarinoista tämä Riki Sorsa.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
2: 4 minuutin kuluttua kello on 12:30. Kuullaan uutiset läheltäsi ja sen jälkeen esittelemme hyviä tekosyitä, miksei kannata kitkeä pihaa eikä ehkä leikata nurmikkoa.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Poliisihallitus selvittää naispoliisien kokemaa häirintää. Tavoite on selvittää, onko kokemuksia yleensä nimenomaan naisilla. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua ja häirintää tutkitaan henkilöstöbarometrillä parin vuoden välein. Esille on noussut myös muita kokemuksia epäasiallista kohtelusta muun muassa poliisiammattikorkeakoulussa. Poliisiammattikorkeakoulusta toivotaan, että kiusaamistilanteet tunnistettaisiin jo varhaisessa vaiheessa. Opiskelijoita myös rohkaistaan tuomaan tapaukset esille matalalla kynnyksellä. Poliisien kokema kiusaaminen nousi puheenaiheeksi tällä viikolla, kun somepoliisina tunnettu vanhempi konstaapeli Ella Varis kertoi irtisanoutuneensa poliisista työpaikkakiusaamisen takia. Kuninkuusravien hiilijalanjälki lasketaan ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa. Kuninkuusravit järjestetään tänä vuonna Teivossa heinä-elokuun taitteessa. Laskennan tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät päästölähteet, muodostaa kokonaiskuva tapahtuman ympäristövaikutuksista ja luoda pohja tuleville päästövähennystoimenpiteille. Ympäristövaikutukset selvitetään kansainvälisen standardin mukaisesti ja tulokset julkaistaan tapahtuman jälkeen. Kuninkuusravit on Suomen suurin ravitapahtuma. Kotimaan lupaavasti alkanut mansikkakausi on kääntynyt monin paikoin pulaksi. Ainakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa viljelijät ovat joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä ja 5 kilon laatikoita on nyt vaikea saada ja niiden hinta on korkea. Viljelijöiden mukaan alkukauden hyvä sato osui aikaan, jolloin kysyntä ei ollut vielä huipussaan. Hedelmän ja marjanviljelijän liitto arvioi, että tänä vuonna Suomessa päästään suurin piirtein samanlaiseen mansikkasatoon kuin viime vuonna, eli noin 13 miljoonaan kiloon. Se on kuitenkin keskivertovuotta 1 000 000 kiloa vähemmän.
1: Siinä kuultiin alueellisia uutisia, loistavaa torstain aamupäivää. Samuli Aaltonen, Janne Jauhenen täällä koko Suomen radiossa kello 12 asti.
2: Koko Suomen radio.
3: Pari tämmöistä kesäistä aihetta meillä tässä lähetyksessä mukana. Totta kai keskellä kesää mennään ja äsken vihjasin, että tulee hyviä tekosyitä jättää nurtsi ajamatta ja rikkaruohot kitkemättä. Ja kyllähän tähän reagoidaan heti täällä myöskin WhatsAppissa täällä. Sanotaan, että pitää olla varsin hyvä tekosyy, miksi ei kannata. Punkit viihtyy heinikossa ja lämpimällä säällä porukat kulkee sortseissa ja sandaaleissa ja saa sieltä mukaansa verta imemän kaverin ja lopun. Voi arvata, että tämä on Arjan viesti. Aivan oikein, Arja, oot todellakin justiin asian ytimessä. Tekosyyn pitää aina olla hyvä, koska se oikea syy, se voi olla huonompikin, että tekosyy toimisi, niin sen on oltava tosi hyvä. No siis tämä liittyy siihen, että otetaan pörjäiset huomioon ja jätetään luonnon tilaan näitä pihoja, niin se olisi tässä kohtaa nyt se syy tai tekosyy. Eli kyltti, jossa lukee, hetkinen mä oikein tuosta katon, mitä näissä lukee näissä kylteissä, jotka on jätetty perusteeksi hoitamattomalle, siis nurmikkoalueelle. Pardon the weeds, we are feeding the bees. Eli englanniksi laitat siihen kylttiin, että ruokimme täällä mehiläisiä, niin siinä on nyt tämä esittelemämme tekosyy, mutta mihin tämä nyt perustuu sitten noin laajemmin, niin siitä kuullaan ihan kohta lisää.
1: Jos tämmöinen joku epämiellyttävä kotityö vaikka tulee, oli se sitten nurmikon leikkuu tai mikä tahansa, niin voi myös todeta, niin kuin Anna Puu seuraavaksi toteaa, että suunnitteluun kyllä tarvii vielä yhden yön tarviin.
3: Kohta. Kylmä kohta. Syksyllä nyt sitten viimeistään ja niin edelleen.
1: Ihan viimeistään syssymällä.

0: Anna Puu tarvii tämän kuuluisen yhden yön aikaa. Pörjäisniityistä on siis kysymys nyt ja tässä. Esimerkiksi Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOASin talojen pihoilla näkee nurmikon sijasta aiempaa useammin luonnonkukkia ja korkeaa heinikkoa ja voi myöskin pihoilla törmätä kyltteihin, joissa on mehiläisen kuva ja lukee englanniksi, että ruokimme mehiläisiä. Ari Tuhkasen haastateltavana on HOASin vastuullisuuspäällikkö Marika Nyyssönen. Hän kertoo, mistä tässä on kysymys.
1: Joo, me ollaan tänä kesänä jätetty useilla pihoilla osa nurmialueista kokonaan leikkaamatta. Ja näiksi alueiksi on valittu sellaisia kohtia, joissa asukkaat ei yleensä liiku tai joita muuten käytetä aktiivisesti. Ja joissain meidän kohteissa esimerkiksi koko takapihaa voi jättää kokonaan leikkaamatta, jos se ei ollut asukkaiden käytössä, mutta sitten voi olla myös osa pihasta. Eli me ei jätetä pihoja hoitamatta, vaan me kohdennetaan hoitoa vähän niin kuin fiksummin. Ne alueet, joita asukkaat käyttää, pidetään edelleen siistejä ja toimivina, mutta sitten vähemmän käyttöä olevilla alueilla voidaan antaa enemmän tilaa luonnolle. Ja näille alueille me ollaan sitten tuotu näitä pörjäispihamerkkejä niin sanotusti. Eli halutaan viestiä asukkaille, että näillä alueilla jätetään pihan nurmi leikkaamatta ja että he ymmärtää, että mitä siellä pihalla tapahtuu. Nämä on vähän tämmöisiä niin kuin niittymäiseksi kehittyviä pörjäisalueita. Eli me ei suoraan muuteta näitä raskailla pihatöillä niityyksi, vaan me annetaan niiden pikkuhiljaa kasvaa ja sitten toivotaan, että niistä jossain vaiheessa tulee niittyjä.
2: Miksi kyltit on englanniksi eikä suomeksi tai ruotsiksi?
1: Meillä on tosi paljon kansainvälisiä asukkaita, eri kieliä puhuvia ja englannin kieli on sitten monelle sellainen, jota ymmärtää hyvin, että ainakaan pelkällä suomen kielellä ei meillä HOASilla voida viestiä. Kaikki ymmärtää, mistä on kyse, kun siellä on tämmöinen pörjäiskyltti.
2: Kuinka monessa kohteessa pääkaupunkiseudulla teillä on näitä tämmöisiä pörjäisalueita?
1: Meillä on nyt ainakin 10 pihaa, jossa tätä kokeillaan. Eli katsotaan nyt sitten, miten ne lähtee muuttumaan niityiksi nämä alueet, joiden annetaan kasvaa. Eli niitä ei leikata aktiivisesti koko kesän ajan, vaan sitten muutaman kerran vaan leikataan lyhyeksi. Ja sitten se, kun ei tehdä raskasta pihatyötä, oteta nykyistä nurmialuetta pois ja perustetaan niittyä, niin nyt kun me ei tehdä tätä raskaalla tavalla, vaan tehdään tämmöinen fiksumpi toimintamalli. Me nähdään tässä itse asiassa monta etua. Että se, että nyt lisätään hyönteisille ja muille pihaluonnolle elintilaa, mutta vähennetään samalla tarpeetonta nurmenleikkuuta sellaisilla alueilla, joissa ei paljon tai juurikaan liikuta. Ja siihen liittyvää sitten koneajoa. Ja se on kustannustehokas tapa kokeilla tätä monimuotoisempaa pihahoitoa. Me vältetään niin kuin isot muutostyöt, joita siitä valmiin niityn perustamisesta tulisi, nyt kun me annetaan näiden nurmien kasvaa. Se vie tosiaan useamman vuoden aikaa, että siellä voi tulla sitten tämä niitty siihen paikalle, ja sen takia on tärkeä viestiä myös asukkaille, että näin toimitaan, ettei se näytä niin kuin epäsiistiltä ja epäviihtyiseltä.

0: jollekin asukkaalle ja ohikulkijalle voi tulla mieleen, että toi on tapa säästää niin kuin viherpuolen kunnossapidossa, niin onko siitä myös kyse?
1: Ei, kyllä me halutaan viestiä asukkaille, että minkä takia tätä tehdään, että kyllähän se on tärkeää, että täällä meidän kaupunkiympäristössä me annetaan luonnolle tilaa ja tosiaan semmoiset paikat, missä on niin kuin järkevää antaa sille luonnolle vähän enemmän tilaa, niin miksi ei näin tehtäisi. Mutta se on tosiaan se viestiminen tärkeää, että tämä ei ole säästöjuttu, vaan tämä on niin kuin ihan fiksua toimintaa. Näinhän se monesti ajatellaan, että tämä on joko tai, mutta eihän tämä mustavalkoista ole, että jos tehdään jotain vastuullisuustekoja, se voi myös kustannuksissa säästää. Et se on hassu, että monestihan ajatellaan, että kaikki vastuullinen ympäristöä säästävä toiminta esimerkiksi, että se on kalliimpaa, mutta eihän se näin ole.
2: Siellä toimittaja Ari Tuhkanen on niityllä kohta käyskentelemässä, eli saman asian parissa ollaan edelleenkin, puhutaan pörjäisniityistä, käydään Espoon Kilossa eräälläkin niityllä. Mutta tämä on nyt kuitenkin Niilon tunnettui tuntemattomia.

0: Helsingin opiskelija-asuntosäätiöllä, eli HOASilla on siis pääkaupunkiseudulla 9 paikkaa, joissa opiskelija-asuntojen piha-alue on jätetty tämmöiseksi pörjäisniityksi. Nyt mennään Ari Tuhkasen kanssa käymään yhdellä niityllä Espoon Kilossa.
1: Täällä Espoon Kilossa on 2 niittyä HOASin opiskelija-asuntojen pihalla. Tää on tämmöisiä 2-kerroksisia luhtitaloja ja sitten niiden välissä on piha-alueita. Täällä on hyvin vehreää puita ja nurmikkoa, pensaita. Tässä kohti, missä on toinen näistä niityistä, kulkee jalkakäytävä. Me seistään sille ja sitten noin 10 metrin päässä on HOASin talo. Ja tähän väliin jää sitten tällainen vihreä kaistale, joka on laitettu HOASin toimesta nyt niityksi. Niityllä on kyltti, jossa on mehiläisen kuva ja siinä lukee englanniksi, että pardon the weeds, we are feeding the bees. Ja HOAS tietenkin sitten siinä lukee myös. Tämän merkin tarkoitus on se, että asukkaat ja ohikulkijat ymmärtää, että miksi tämä osa on niin kuin hoitamatta. Tai tästä ei ole siimaleikkurilla tai ruohonleikkurilla käyty ajamassa heinikkoa matalaksi. Tässä on tuommoinen 30-40 senttiä korkea heinikko. Lisäksi kasvaa vaahteran taimia. On tässä korkeatakin puita, arvioisi, että tuo yksi mänty saattaa olla lähes 100-vuotias, mitä tässä kasvaa ihan tämän niityn kupeessa. Sitten on vähän nuorempia vaahteroita, jokin muu lehtipuu, jota en nyt äkkiseltään tunnista. Mutta tällainen pieni viherkaistale on tässä ja HOAS kutsuu sitä niityksi. Sitä hoitaa Luotea kiinteistöpalvelut ja meillä on tässä asiakasryhmän päällikkö Katasina Sporis-Weiss. Miten te ihan käytännössä hoidatte tätä niittyä?
2: No me perustamme tällä hetkellä pieniä niittualueita kiinteistössä, koska tämä on niinku kokeiluvaiheessa meillä ja yleensä annetaan, että luonto hoitaa niitä niittualueita. Ja tietenkin me seuraamme, miten niitty kehittyy ja tarvittaessa voidaan aina lisätä niittykasveja myöskin.
1: Eli käytännössä ettei paljon mitään tee sille?
2: Kesäkaudella ei. Tietenkin kun kesä on ohi, sitä pitää leikata alas.
1: Ai kesän jälkeen se leikataan alas?
2: Kyllä.
1: Miksi?
2: Kyllä. Sen takia, että me leikataan niinku alas, sitten annetaan niinku olla pari viikkoa, sitten siemenet imeutuu mahan ja sitten seuraava kevalla odotetaan, että tulee niinku hienoa uutta niittyä.
1: Miten laaja alue tästä on sitä niittyä? Tässä nyt mä kuvailin vähän ympäristöä, niin mihin asti se ulottuu tätä kaistaletta tässä niinku rakennuksen kupeessa ja tämän jalkakäytävän välissä, niin on kyllä tässä niinku, tuommoinen vajaa 100 metriä.
2: No, tämä on niinku näin pitkä kuin tämä talo.
1: Okei.
2: Koska leikkausalue alkaa tuolta, eli kun huomaat, että ei koko alue on niinku niitty, että me leikataan myöskin suuri osa aluetta, kyllä on niinku leikattu, mutta tämä on talon pituinen alue.
1: Sanoisin, että 70-80 metriä voisi olla helpostikin. Ja osa siitä on sitten kallioa. Ja kalliollakin kyllä kasvaa erilaisia kukkia ja tuonne kun vähän kauemmas katsoo, niin sieltä pilkottaa jotain keltaisia kukkia kallion päällä ja on siellä joku katajakin kasvamassa. Ja miten kauan nyt menee siihen, että tähän syntyy niitty? Sehän ei ihan niin kuin ilmeisesti ainakaan yhdessä vuodessa tapahdu, että kun sen annetaan olla ja ehkä syksyllä sitten tosiaan leikkaatte, mutta montako vuotta siihen menee?
2: No sen takia tämä seuranta on niinku tärkeää, että kyllä menee useita vuosia ja en mä pysty niinku ennakoida, onko se niinku 2-3 vuotta, koska jokainen alue on erilainen. Kun mennä sinne ylös, sit siellä on niinku taas ihan erilainen niitty. Samalla tavalla on hoidettu, eli luonto on hoitanut, mutta se on eri paikka. Täällä on varjopaikka, eli vaikuttaa aika paljon tähän. Tuolla on aurinkoinen paikka, eli siellä on myöskin eri niittykasveja. Eli oletetaan, että useita vuosia.
1: Käymme vielä toisella HOASin pörjäsniityllä Kilossa. Koska siellä on korkeata heinikkoa, niin se lisää myös punkkeja. Ja tästä piti kysyä sitten vielä aluetta hoitavalta Luotealta asiakasryhmäpäällikkö Katarzyna Sporuc-Weisilta, että eikä tässä nyt vaan käy niin, että opiskelijoiden lähiympäristöön tulee tämmöinen punkkipaikka, että punkit lisääntyy.
2: Mahdollista on, mutta ei ole tarkoitus, että me täällä niinku kasvatetaan punkkeja, että tarkoitus on, että luonto antaa hyvää mielikuva asukkaille ja kaikille, joka kävelee täällä niinku, ohi, että jokainen näe, että ei kaikki tarvi olla niinku super hyvä ja leikattu niinku 3 senttisen, että tämä luonto mun mielestä on niin kaunis ja antaa vareja ja mun mielestä antaa myöskin virkistusta asukkaille. Ja meillä on mahdollisuus nähdä, miten se luonto niinku hoitaa semmoisia niinku alueita. Ja kuten mä sanoin, että kun me syksyn niinku aikana leikataan sitä alas, sit mä uskon, että punkit ei kovin vihtu myöskin täällä.
1: Onko mehiläisiä lennellyt täällä enemmän teidän havaintojen mukaan?
2: No ainakin meidän vihertyöntekijät sanoivat, että kyllä niinku on huomannut mehiläisiä ja jopa perhoisia, että kyllä.
0: Aika monta viestiä punkki kasvattamasta tullut myös tämän jutun myötä tänne WhatsAppiin. Joo, asioissa on puolensa ja puolensa, totta. Tämä on Pink, kappale on nimeltään Dry.

0: Try, se on Pinkin musiikkia. Kyllä tietysti, jos niityn pitäjää syyllistetään punkkien takia, niin koska punkkipelko on tässä maassa aika kova kyllä, niin siitähän voi seurata punkkihäpeä.
1: Mä uskon, että se on aika todennäköinenkin seuraamus tästä. Joku tulee yöllä polttamaan sun pörjäis niityt.
0: Niin, pörjäisniityn pitäjän punkkihäpeä.
2: Silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
3: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Kellohan lähenee 11:00, se tarkoittaa sitä, että uutisia on kohta luvassa.
0: Uutisissa Venezuelan maan järjestyksen näitä jälkimaininkeja ja seurauksia, siellä kuolinluvut vaan lisääntyy ja kohta kuullaan mitä kaikkea tuosta katastrofista oikeastaan seuraa. Popedaa tässä ennen uutisia. Matkalla Alabamaan.
1: Pullat pystyy siis.
0: Joo.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on jälleen kasvanut. Maanhallinnon mukaan kuolleita on jo yli 4800. Yli 20 000 ihmistä on jäänyt järistysten vuoksi kodittomaksi. Kesäkuun lopun maanjäristykset Venezuelassa olivat yksi Latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Helsingin yliopiston dosentin Virpi Salojärven mukaan on tärkeää nähdä maanjäristysten vaikutukset myös virallisten lukujen takaa.
1: Uhriluku on näitä, mitä usein seurataan, mutta sitten välillisesti tämä katastrofi koskettaa miljoonia ihmisiä koko niin kuin Suur-Caracasin ja La Guairan alueella, plus tietenkin koko venezuelalainen diaspora, 8 miljoonaa ihmistä.
0: Poliisi selvittää, onko kolmessa samojen toimijoiden hallinnoimassa pääkaupunkiseudun kauneudenhoitoyrityksessä käytetty Suomessa luvattomia lääkeaineita pistoshoidoissa. Poliisi tutkii myös käytettyjen lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta. Tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viimeisen vuoden ajalle. Epäiltyjä on muutamia henkilöitä. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Useat hyvinvointialueet suunnittelevat luopuvansa paperisesta neuvolakortista. Asiaa harkitsevat Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Helsinki. Lain mukaan neuvolakorttia ei ole pakko käyttää. Tällä hetkellä neuvolakäynneistä tehdään tuplakirjaukset, koska tiedot tallennetaan myös sähköisiin potilastietojärjestelmiin. Syynä paperisesta neuvolakortista luopumiseen ovat tarvikekustannuksista ja kortin täyttämiseen käytettävästä ajasta syntyvät säästöt.
2: Siinäpä kuultiin kello 11 uutiset, kello on 2 minuuttia yli 11.
3: Koko Suomen radio. Koko Suomen radiossa Samuli Aaltonen ja Janne Jauhenen kello 12 asti, ja meillä olisi kuule Samuli semmoinen homma seuraavaksi tässä Koko Suomen radiossa, että lähdetään vähän tutkimaan sitä musiikkimakua, että voisiko se musiikkimaku peräti kertoa meistä jotain tai siitä, että mistä me ollaan tähän maailmaan ponnistettu.
2: Niin kuin meitähän on siis moneen lähtöön ja osa jää vielä laiturillekin, ja sitten se on menetetty jotenkin se yhdessä vaiheessa jo tarkalleen se semmoinen yhtenäiskulttuuri, että kaikki menee jotenkin samoja latuja, ja nyt tämä tämmöinen pirstaloitunut yleisö löytää kyllä näitä tämmöisiä hyvinkin tämmöisiä marginaalisia omia juttuja, mutta sitten toisaalta niin sitä kaivataan, sitä semmoista yhtenäistä kulttuuria, ja tämmöiset vanhat kunnon klassiset asiat löytää koko ajan uusia yleisöjä.
3: Niin, muun muassa sieltä omilta vanhemmilta ja isovanhemmilta otetaan niitä heidän nuoruuden suosikkiartisteja, niin, ja niin. Uusi sukupolvi löytää ne sitten ihan uudestaan.
2: Joo, ja enemmän ehkä kuin ennen. Nyt on siihen hyvät väylät ja välineet ihan tuolta somenkin puolelta, mutta tuohon niin kuin varsinaiseen kysymykseen, että kertooko se musiikki maku meistä jotain, niin kyllä se saattaa kertoa paljonkin.
4: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomuun triumfi häviäisi.

0: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis.
1: Happoradio, jos et olis siinä, soi koko Suomen radiossa. Kello on 7 minuuttia eli 11 ja musiikista ja musiikkimausta on seuraavaksi puhetta. Ootko sä, Samuli, rokkari, punkkari tai iskelmämusiikin kuuntelija?
2: Kyllä mä menen varmaan siihen sellaiseen niin sanottuun kaikkiruokaiseen kategoriaan, mutta jos nyt siis pitää johonkin tolla lailla lähteä, niin kyllä se varmaan on se rockmusiikki, joka niin kuin eniten purasee.
1: No mitä sitten, onko sulla ystäväporukassa samantyylinen musiikkimaku vai onko siellä isojakin vaihteluita?
2: Täytyy sanoa, että nämä ajan myötä menettää sen sellaisen genre-merkityksen. Mutta kyllä nuorempana, niin sitähän tietysti muodostui myös kaveriporukoita myös noiden musiikkilajien ihan pohjaltakin. Että tässä nyt kuitenkin on meilläkin nähty kaikki fiftarit ja muut nämä tämmöiset punkkariajat Suomessakin hyvin sellaisina rajaavina ja rankkoina. Myöskin, että siellähän tämmöiset heimot on syntynyt. En mä tiedä, onko niitä heimoja samalla tavalla enää oikeastaan olemassakaan.
1: Mutta se, millaisesta musiikista sä pidät, niin se voi paljastaa vaikka sen, että mistä päin sä oot kotoisin.
2: Niin, joo.
1: Näitä alueellisia eroja musiikkimausta pohtii seuraavaksi toimittaja Marika Holappa.
3: Kuuntelevatko kainuulaiset nuoret enemmän iskelmämusiikkia kuin nuoret muualla Suomessa? Tätä on tullut mietittyä tässä viime vuosien aikana, kun olen tuolla Etelä-Suomessa asustellut. Siinä, missä kaikki Kainuusta lähtöisin olevat nuoruuden ystävät kyllä tuntevat kaikki kovimmat iskelmähitit monienkin vuosikymmenien takaa, niin Etelä-Suomessa opiskellessa on saanut huomata, että eivät ne itse asiassa kaikille nuorille niin tuttuja olekaan. Minä olen Marika Holappa ja kysyin musiikkitutkija Kari Tervoselta, että pitääkö tämä huomio paikkaansa vai onko se ihan vaan pelkkää mutuilua?
4: Kyllä se pitää paikkansa ja olet ihan oikeassa siinä, että Pohjois-Itä-Suomessa ja pienemmillä paikkakunnilla esimerkiksi kuunnellaan iskelmää enemmän kuin vaikka pääkaupunkissa.
3: No millaisia muunlaisia alueellisia eroja tässä musiikin kuuntelemisessa on havaittavissa, erityisesti jos puhutaan tästä niin kuin nuorten musiikin kuuntelemisesta?
4: No nuorten musiikin kuuntelussa ehkä siis se, että jos katsotaan sitä, että mitkä on ihan ihmisten suurimpia suosikkeja, mitä eniten kuunnellaan, niin alueelliset erot on siinä pienempiä, mutta sitten siinä on sellainen ero, että isoissa kaupungeissa ihmisillä on tarkoitus usein musiikin kuuntelulla niin kuin korostaa sitä omanlaisuuttaan, erilaisuuttaan suhteessa muihin ja toimia semmoisessa omassa pienessä porukassa, jossa on samankaltaisia ihmisiä ja tehdä sen mukaisia musiikkivalintoja, kun sitten taas niin kuin pienemmillä paikkakunnilla ihmiset ajattelevat sille, että musiikki on semmoinen ihmisiä yhdistävä asia enemmän ja kuunnellaan mielestään sellaista musiikkia, mitä muutkin kuuntelee. Että se tulee siinä se ero siinä, että pienellä paikkakunnilla ihmiset ovat enemmän kaikenlaiset ihmiset tekemisissä toisensa kanssa ja sitten isommilla paikkakunnilla ihmiset sitten niin kuin hakeutuu ja ajautuu siihen, että ne tuntee lähinnä vain itsensä kaltaisia ikäisiä samalla lailla ajattelevia ihmisiä. Niin pääkaupunkiseudulla niin iskelmän ystäviä on semmoinen vähän yli kolmasosa, kun sitten taas esimerkiksi Pohjois-Itä-Suomessa niin yli puolet ihmisistä tykkää ja kuuntelee iskelmää. Ja tämä ei ole niin kuin siis kiinni nyt sitten ikäerosta ja muista, vaan siis sen nimenomaan, niin kuin sä sanoit, niin nuorissakin iskelmän suosio on huomattavasti korkeampaa muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
3: No jos puhutaan tällaisesta tanssilava-tyyppisestä iskelmästä, on ainakin täällä saanut sellaista viestiä Kainuussa, että kyllä jos lavatansseissa on esiintymässä vaikka Kake Randelin tai Yölintu, niin kyllä siellä nuoria riittää, niin onko tämä jotenkin erityinen ilmiö?
4: Kyllä se näin menee, ja siis siellä on niinku just näin, kun esimerkiksi just kun Komiat ja Yölintu ja Finlanders, niin siellä on se 500 000 ihmistä suomalaisia, jotka niinku tanssimista harrastaa, niin näissä piireissähän nämä on niitä kaikki kovimpia nimiä, et siis sitten taas niin kuin, siis sellainen niin kuin yleinen, joka ei ole niin tanssilava, silloin siellä sitten niin nousee jotkut Juha Tapiot ja Kaija Koot ja Olli Haloset ja Suvi Teräsniska. Mutta toi on nimenomaan se tanssiporukka on sitten oma sakkinsa, jossa on niin kuin, siis aivan oma kiehtova juttu, mikä sitten koukuttaa ihmisiä siihen tanssimiseen.
3: No mistä tämä ilmiö kertoo, tämä iskelmän suosio? Onko tämä joku sukupolvelta toiselle kulkeva asia vai mikä tämä selittää?
4: No mä luulen, että siis siinä on kuitenkin se, että ihmiset haluaa sitä, että niin kuin on semmoista yhteensitovaa omaa juttua. Kuitenkin siis ihmiset, nyt kun ollaan menty maailmassa siihen, että niin kun ihmiset niin kun ajautuu noihin sosiaalisen median sosiaalisiin kupliin samankaltaisesti ajattelevaan, työ vie monella ison elkä, niin siis tavallaan halutaan tuommoinen helppo, samaistuva, yhteenliittävä, kaikkia yhteentekevä juttu. Sen, että tämä iskelmä toimii jonkunlaisena sellaisena yhteisenä, helppona alustana ja yhteenliimaavana voimana, joka saa ihmiset tuntemaan yhteyttä toisiinsa. Ja siis musiikillahan on valtavan iso rooli nimenomaan sellaisena ihmisten yhteenliittäjänä, missä vaiheessa elämä sitten meneekin. Ja myös mitä vaikeammassa elämäntilanteessa ihminen on, niin silloin musiikki on sitten monesti sellainen lohduttaja ja kaveri ja keskustelukaveri sellaisessa tilanteessa.
3: Tämä iskelmämusiikin suosio nuorten keskuudessa näkyy muun muassa tuolla Sotkamossa Naapurinvaaran lavalla, jonne tällaiset iskelmän legendat houkuttelee nuoria välillä ihan satoja. Kävin tuolla paikan päällä kysymässä nuorilta, että miten he jaksavat yhä edelleen kuunnella monenkin 10 vuoden takaista suomalaista iskelmää. Nuorten ajatuksia aiheesta kuulemme hetken kuluttua.
1: Tuossa kuultiin tosiaan Marika Holapan haastattelussa Omnicom Media Groupin johtavaa tutkijaa Kari Tervosta. Ja Kari kyllä tietää, mistä puhuu. Hän on nimittäin toiminut hyvinkin pitkään johtavana tutkijana tuolla musiikkituottajien ja teoston tekemissä musiikkikuuntelu Suomessa tutkimuksissa. Aika vakuuttavaa puhetta, mutta aika vakuuttavaa puhetta kuullaan kohta nuorienkin suusta tuolta Kainuun tanssilavoilta. Sitä ennen vielä The Eleisin There She Goes.

0: Musiikkimausta on ollut puhetta täällä koko Suomen radiossa ja seuraavaksi matkamme käy tuonne Kainuuseen ihan tanssilavatunnelmiin. Siellä nimittäin iskelmän ja tanssin pariin löytävät myös monet nuoret. Toimittaja Marika Holappa kävi Sotkamon Naapurivaaran lavalla ja kyseisenä iltana heinäkuussa yli kolmasosa lipuista myytiin alle 25-vuotiaille. Annetaan Marika Holappa jatkaa.
1: Ja mitä tuolla nuorten kanssa juttelin, niin kyllä selvä viesti tuntui olevan se, että heidät oli saanut tuonne paikan päälle nimenomaan tuo illan pääesiintyjä, eli Kake Randeliin. Kaken perässä Kajaanista Napiikselle olivat lähteneet muun muassa 18-vuotiaat Tytti Härkönen ja Iida Lukkari.
2: Mikä teidät on saanut tänään lähtemään tänne Naapurivaaralle?
3: No se on vähän semmoinen ehkä perinteen tyylinen, että niinku ollaan monesti käyty hänen kanssaan katsomassa näitä tansseja. Ja sitten just semmoinen, että niinku on niin semmoista niinku nostalgista musiikkia ompi, mikä on niinku...
4: Niin ja Kake Randelin tietysti.
3: Se on kyllä ihan paras.
2: No mitä te olette, onko teillä tullut paljon kuunneltua Kakea?
3: Kyllä, että kyllä se niinku löytyy aika lailla noista niinku omista listoista ja kyllä se niinku musiikki on semmoinen, mikä niinku pistää jalan vipattamaan.
4: Joo, kyllä on niinku vanhemmat kuunnellut ja muutenkin, että se niinku sieltä se tulee ja kyllä se niinku itsellekin iskee, että se on
3: omasta lapsuudesta.
2: Mitä ajattelette siitä, kuunnellaanko Kainuussa ja täällä lähialueella niinku nuoret, kuunteleeko jotenkin erityisen paljon iskelmää, jos vertaa muuhun Suomeen? Onko täällä minkälaisia kokemuksia siitä?
3: No kyllä mä uskon, että Kainuussa kyllä niinku on semmoista niinku iskelmää kuuntelevaa, tämmöistä vähän vanhempaa niinku musiikkia kyllä kuuntelevaa.
4: Niin, kyllä paljon enemmän kuin jossain Helsingissä ja mitä kuvittelisitte isommissa kaupungeissa, niin kyllä täällä kuunnellaan enemmän iskelmää.
2: Mistä te ajattelette, että se johtuu, että täällä iskelma on suositumpaa myös nuorten keskuudessa?
4: Ehkä tänne tulee vähän niin kuin trendit myöhässä, että täällä vähän juurrutaan niin vanhoihin juttuihin, että ne niin kuin ihmisillä on syvällä ne vanhat jutut, että ne on tärkeitä.
2: No, ajattelitteko pysytellä ihan tuolla keikkayleisössä vai ajattelitteko lähteä ihan tanssimaankin?
3: Ehdottomasti lähden kyllä tanssimaan, että se on kyllä niin mukavaa semmoista ajanvietettä on pian tulee. Pääsee itsekin vähän kuntoilemaan siinä samassa, niin se on kyllä semmoinen.
4: Jep. Tanssiminen on kyllä.
1: Vaikka iskelmamusiikki onkin suositumpaa isojen kaupunkien ulkopuolella, niin kyllä se asema on vankka ihan ympäri Suomen. Ja tuo Naapurivaarahan on sellainen paikka, että siellä tähän aiheeseen oli kyllä mahdollisuutta saada näkemystä myös ihan Kainuun rajojen ulkopuolelta. Nimittäin kyllä nuo tanssit houkuttelee paikalle väkeä vähän kauempaakin. Kauempaa Kakea olivat lähteneet katsomaan muun muassa Atte Koskinen, Mauri Kivimäki ja Pietari Posio.
2: No te olette nyt saapunut tänne ihan ympäri Suomea. On Oulusta, Espoosta, Turusta tultu. Niin mikä on saanut lähteä tänne asti tänään?
5: No käytiin Komioiden keikolla tuossa maaliskuussa ja katsottiin, että Kake Randeliin tulee tänne paikan päälle kesällä. Niin tää on niinku must be. Ja suunniteltiin sitten mökkiviikonloppu tätä keikkaa varten niin sanotusti päästään kuuntelemaan uudestaan.
2: No mitä mieltä olette illan esiintyjästä?
6: Kake on kyllä ykkös suosikki. Kakea on kuunnellut pikkuvoijasta asti, niin vanhemmatkin on ollut Kakeen faneja aikoinaan, niin miksi päästä itsekin olisi?
7: Joo, itselläkin kyllä tosiaan äiti kyllä Kakea kuunteli ja kerran keikalla käyty ja minä ajattelin, että no kyllä sitä voi toisenkin kerran kuunnella. Hyvin herra heittää vielä.
5: Ikoni.
2: No tuleeko muuten kuunneltua iskelmää?
6: Kyllä sitä iskelmää kuunnellaan aina. Jos puhutaan tiukosta kotimaisista, niin aina kyllä kuuluu iltaan iskelmän kuuntelu.
7: Itsellä tulee vähän enemmän rockia kuunneltua, mutta kyllä niin kuin, no, iskelmää niin aina silloin tällöin.
5: Enemmän tulee laulettua kuin kuunneltua karaoken puolella.
2: Te olette asunut kuitenkin kaikki jossain vaiheessa Oulussa. Jos vertaatte Etelä-Suomeen, niin kuunnellaanko siellä iskelmää, nuoret erityisesti?
6: Mun mielestä Etelässä, kun ihmiset kuuntelee paljon enemmän elektronista ja tällä, mutta kuitenkin jokaisella suomalaisella, kenet on tavannut, löytyy jossain tuolta sydämestä se iskelmäkärpäne niin sanotusti.
7: Vähintäänkin pitäisi löytyä.
5: Täytyy sanoa, että se on ehkä enemmän sukupolven välinen asia kuin se maantieteellinen sijainti, mitä olen huomannut. Nuoriso ei niin dikkaa siitä, mutta sitten omassa ikäryhmässäni niin ihan sama missä päin Suomea asuu, niin iskelmä on ollut kuitenkin lähellä sydäntä.
0: Ai että mitä tunnelmaa siellä kuultiin tanssilavana, Naapurivaaran tanssilavalta.
8: Joo, ja kyllähän nyt taas niin yllättävää ehkä, niin nuoriso taas diggaa, että nyt esimerkiksi Kake Randelin mainittu, joka ihan varmasti kerää nyt monen ikäisiä yleisöjä jälleen kerran, ja siis varmastikin tämä on ihan selkeä havainto, ja kyllä mä nyt sanoisin, että just nyt kannattaa varsinkin työmailla vääntää ne volumenapit niin kokonaan sinne 10, tai sitten jos löytyy se 11, niin sinne.
0: Jos kansa haluaa kakea, niin kansahan saa kakea.
8: Kyllä.

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Toisintuuko tunnelmat tai uusiutuuko tuosta äskeisestä, niin sehän sitten sunnuntaina ratkeaa.
5: Aika puntevasti tuli Argentiina huudot siinä kyllä.
4: Oikeasti, kun siellä on se joo, vanhoja kaikuja. Oikeastaan vielä vanhempiakin käyty mediassa kovasti näinä päivinä läpi aina sieltä vuodesta 1986 saakka.
5: Hei, kohta puoli luvassa alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Poliisihallitus selvittää naispoliisien kokemaa häirintää. Tavoite on selvittää, onko kokemuksia yleensä nimenomaan naisilla. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua ja häirintää tutkitaan henkilöstöbarometrillä parin vuoden välein. Poliisien kokema kiusaaminen nousi puheenaiheeksi tällä viikolla, kun somepoliisina tunnettu vanhempi konstaapeli Ella Varis kertoi irtisanoutuneensa poliisista työpaikkakiusaamisen takia. Esille on noussut myös muita kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta, muun muassa poliisiammattikorkeakoulussa. Poliisiammattikorkeakoulusta toivotaan, että kiusaamistilanteet tunnistettaisiin jo varhaisessa vaiheessa. Opiskelijoita myös rohkaistaan tuomaan tapaukset esille matalalla kynnyksellä. Kuninkuusravien hiilijalanjälki lasketaan ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa. Kuninkuusravit järjestetään tänä vuonna Teivossa heinä-elokuun taitteessa. Laskennan tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät päästölähteet, muodostaa kokonaiskuva tapahtuman ympäristövaikutuksista ja luoda pohja tuleville päästövähennystoimenpiteille. Ympäristövaikutukset selvitetään kansainvälisen standardin mukaisesti ja tulokset julkaistaan tapahtuman jälkeen. Kuninkuusravit on Suomen suurin ravitapahtuma. Kotimaan lupaavasti alkanut mansikkakausi on kääntynyt monin paikoin pulaksi. Ainakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa viljelijät ovat joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. 5 kilon laatikoita on nyt vaikea saada ja hinta on korkea. Viljelijöiden mukaan alkukauden hyvä sato osui aikaan, jolloin kysyntä ei ollut vielä huipussaan. Hedelmän ja marjan viljelijäin liitto arvioi, että tänä vuonna Suomessa päästään suurin piirtein samanlaiseen mansikkasatoon kuin viime vuonna, eli noin 13 miljoonaan kiloon.
1: On kello ja koko Suomen radiota kuuntelet täällä. Samuli Aaltonen ja Janne Jauhiainen.
2: Koko Suomen radio.
3: Oikein hyvää aamupäivää, nyt ainakin hetken aikaa aamupäivää vielä, ja tämmöinen kesälähetys on menossa. Ei ole kesälähetystä, jos ei puhuta mansikoista. Puhutaan mansikoista ja puhutaan vielä veneilystäkin tässä ennen kuin kello 12 lyö. Ensin sitten niin kuin mietittiin, että no ehkä tämä on jo vähän joka kesäinenkin asia, että missä ne mansikat nyt viipyy, eikö ne ole kypsiä, eikö ne ole. Ja sitten seuraava kommentti, että myöhässä ollaan, että ei ehkä riitä enää enempää, että se meni jo ohi. Näin ainakin sanotaan Tammelan torilla Tampereella, että taisi mennä mansikan paras kausi nyt jo, että kiire tulee, jos meinaat saada vielä pakkaseen niitä.
1: Ja mulle käy aina niin, että mä kyttään niitä hintoja tuolla marketeilla ja toreilla, ja sitten mä aina ajattelen, että no kyllä se vähän varmaan tippuu tosta vielä, mutta niin, ei, sitten se kääntyikin päälaille.
3: Sitten sulle sanotaan, että ei, noita isoja laatikoita ei enää ole, että joitakin enää hajanaisia löytyy. Joo. No tämmönen kommentti on Tampereella ainakin kuultu. Kohta kuulet sen, kun pidät vaan radion auki.
1: Kolmas nainen tarjoilee meille elämän tarkoitusta, eli tähän suureen kysymykseen siis vastausta. Sehän kelpaa tälleen torstaina.
3: Kyllä.

0: Elämän tarkoitus ja kolmas nainen, se on siinä. 11.36 on kello.
1: Kyllä se mansikkakausi sai myös semmoisen ihan unelmastartin joillakin paikkakunnilla, että ei siinä mitään, kun sanoin, että yleensä odotellaan kovastikin, että milloin se nyt oikein lähtee. Mutta jälleen kerran niin kotimaan mansikkakausi on kääntynyt monin paikoin mansikkapulaksi. Esimerkiksi 5 kilon mansikkalaatikoita löytyy enää harvalta torimyyjältä. Tampereen Tammelan torilta ainakin löytyi eilen vaan muutama 5 kilon laatikko ja yhden laatikon hinta peräti 60 euroa. Ainakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa viljelijät ovat joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. Toimittaja Heidi Harju kysyi mansikan viljelijältä tilanteesta.
2: Pälkäneellä Niitty Seppälän tilalla on mansikkakausi alkanut tänä vuonna hyvinkin aikaisin. Miltä tämä koko mansikkakesä tähän mennessä on näyttäytynyt tilan isäntä Jukka Kittilä?
3: Sanotaan näin, pähkinänkuoressa 3 ensimmäistä viikkoa oli oikein mansikan riemujuhlaa. Mansikka oli isoa, erittäin maukasta, erittäin korkealaatuista ja sitä riitti kaikille. Mutta näin yksinkertaistettuna tänä kesänä on ollut se, että tarjonta ja kysyntä eivät ole kohdanneet näin niin kuin isossa mittakaavassa. Et silloin kun marja oli paljon, niin elettiin vielä juhannusaikaa, juhannuksen jälkeistä viikkoa, eli vielä ei ole alkanut se säilöntäkausi ja silloin sitä marjaa Suomessa todella oli paljon ja nyt kun kysyntä on kovaa, niin sitä marjaa ei enää ole niin paljon. Eli tällä hetkellä on pulaa, mutta kyllä tähän mennessä niin marjakausi on ollut hyvä.
2: Niin, sanoit, että tällä hetkellä on pulaa, niin miten se näyttäytyy kuluttajalle nyt tällä hetkellä?
3: No kyllä näin viljelijöitä harmittaa, koska nyt menisi sitä 5 kilon mansikkaa, mutta mekin ollaan nyt viikon verran pystytty myymään vain litrasissa. Ja tänään nyt ensimmäisen kerran sitten Malvina mansikkaa vähän harjoitellaan sitä 5 kilon laatikkamyyntiä. En uskallalla aiemmin mainosta, tätähän nyt ei moni tietenkään kuule, mutta toivotaan, että pikkuhiljaa päästäisiin takaisin siihen 5 kilon laatikkomyyntiin. Määrät ei ole isoja, mutta saadaan edes jotain sinne. Eli tähän asti on menty viikon verran pelkällään litramyynnille, eli ollaan säännöstelty sitä mansikan myyntiä, että kaikki saavat edes ne kakkumarjat.
2: No mistä tämä oikein johtuu, että nyt mansikkapula on juuri tällä hetkellä?
3: Ei, 2 asiaa. Aikainen vuosi, eli mekin aloitettiin 10.6. jo avomaan mansikan poiminta ja ollaan yli kuukausi poimittu sitä yhtä peltoa. Tänään muuten tehtiin viimeinen poiminta Verdipellosta. Eli aikainen vuosi. Ja sitten toinen oli nämä heinäkuun alussa, kun alkoi tämä niin sanotusti sadekausi, ukkoskuudot ja muut, niin kyllä se on vaikuttanut mansikkaan ja viileys, eli se ei ole kypsynyt valtavaa vauhtia ja sitten vesisade, se pehmentää vähän sitä marjaa, jos se jatkuvasti lilluu siinä vesisateessa, niin kyllä se vaikuttaa mansikan laatuun. Mutta kuitenkin tänä vuonna edelleenkin niin sanoin, että mansikan laatu on ollut hyvä.
2: Kuinka laajasti tuota mansikkapulaa tällä hetkellä on?
3: Kyllä se on Varsinais-Suomessa ja täällä Pirkanmaan alueella joka paikassa ja varsinkin monet viljelijät, joilla on omia myyntipisteitä, niin tietenkin kärsivät siitä, kun eivät voi myydä sitä 5 kilon laatikkoa, mitä haluttaisiin. Eli mennään sitä litrasta ja pikkupakkausta. Mutta uskon, että Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi, niin sieltä varmasti löytyy mansikkaa tällä hetkellä enemmän kuin meiltä täältä, koska Suomi on pitkä maa ja tässä on eri ilmastovyöhykkeitä ja he ovat meistä noin 10 päivää niin sanotusti myöhässä.
2: Ainakin kaupassa tosiaan sitä Suonenjoen mansikkaa näyttää nyt olevan, eli jotain korvaavaa mansikkaa sitten tänne tuodaan myyntiin kuluttajille.
3: Kyllä, kyllä. Rekat kulkee ylöspäin ja alaspäin Suomea.
2: Miten ennakoit nyt, kun katsot vähän tulevia sääennusteita, niin miltä näyttää mansikan osalta?
3: Perjantaihin asti näyttää oikein hyvää keliä, tämmöistä pilvipoutaa ja lämmintä, eli mansikkaa kypsyy, mutta nyt kun katsoin lauantaista eteenpäin, näyttää lyhyttä sadekautta ja sen jälkeen viileitä. No, kelit voi muuttua vielä moneen kertaan ja tietenkään kukaan meistä ei toivo, että ne sateet tänne tulee, mutta ei Suomesta mansikka lopu, sillä mekin tänään poimittiin ensimmäisen kerran upeaa falkomansikkaa, mikä istutettiin kesäkuun alussa. Ja tänään se antoi ensimmäiset hienot marjat, eli Suomessa on näitä uusia istutuksia, mitä aletaan nyt poimia. Sitten meidän myöhäislajikkeet, Malvina, Feitti, ne alkaa kypsyä pikkuhiljaa. Tunneleista tulee vielä tavaraa. Eli kyllä

0: Suomessa mansikkaa riittää varmasti ihan syyskuuhun asti. Näin ennustan. Mutta määrä tietenkin pienenee, eli ei tässä vielä mitään hätää ole ja kesä on vielä paljon jäljellä.
1: Eli jos ajatellaan sitä suomalaisten pakastemansikkatilannetta, niin tämä kesän jälkeen ei välttämättä niin suurta määrää saada pakkaseen mansikkaa kuin joinakin muina vuosina.
0: Ei, koska meillä tuli tämä kohtaantumisongelma, eli silloin kun sitä mansikkaa oli paljon, niin silloin ihmiset ei ollut aloittanut vielä sitä pakastuskautta. Ja nyt niin kuin totesin, niin nyt kun sitä marjaa ei ole enää niin paljon, niin nyt sitä sitten haluttaisiin, mutta ymmärrän sen oikein hyvin. Suomalaiset elää kalenterin mukaan ja heinäkuu on perinteisesti mansikkakuukausi ja tähän on totuttu ja näinhän se normaalisti onkin, mutta vuodet vaihtelee todella paljon. Se mansikkakauden alku ja se varsinainen mansikka-aika, se voi heittää Suomessa 3 viikkoa. Tästä on, mulla on yli 30 vuoden kokemus, niin se on se 3-4 viikkoa se mansikka-aika, mutta se palikka vaan siirtyy siinä kalenterissa 2 tai 3 viikkoa suuntaan tai toiseen.
2: Niitty Seppälän tilan isäntää Jukka Kittilää haastatteli siinä Heidi Harju.
3: Toreilta ja Turultahan saa ostettua muutakin kuin noita mansikoita. Siellähän on muun muassa perunoita myynnissä ja tänään kun oli noista vieraslajeista puhetta, niin nämä perunathan liittyy vieraslajeihin siinä mielessä, että jos nyt täältä Suomesta lähtee tuonne Norjaan vaikka auton kanssa, niin kuin moni ottaa suunnaksi kesän riannoissa, niin perunaahan ei kuule ihan noin vaan rajan yli viedä.
2: Ei muuten viedä, koska Suomi on EU-maa, niin meiltä voi viedä vaan suurimman osan marjoista, hedelmistä, kasviksista voi ongelmitta viedä, mutta
3: raakojen syöntiperunoiden osalta, niin niihin tarvitsisi tämmöisen kasvinterveystodistuksen, jota siis yksityishenkilö on lähes mahdotonta saada.
2: Joo. Ja nämä määrät on myös tarkkoja, että ei voi viedä ihan kuinka paljon tahansa. Sama koskee sitten kalaa. Norjalla on tiukat määräykset merikalojen tuomisesta, niin kuin myös pois maasta, että se menee molempiin suuntiin, kuten myös toi alkoholipolitiikka on otettava huomioon.
3: No tähän oli just tulossa, että jos kalareissulle menee ja siellä on vaikka keissi jotain janojuomaa takakontissa, niin sitä ei kuule vieläkään välttämättä ihan ilmaisiksi. Onko se peräti vain 6 tölkkiä, mitä saa keskiketterää viedä tuonne Norjan puolelle?
2: Niin eihän se ole kovin paljon, kun mainitsit kalareissun, ja sieltä puoleltahan toki voi sitten ostella, mutta nämä on sellaisia, mitkä ei tule mieleen. Tuossahan se EU-raja menee täältä Suomesta katsottuna, ja tämä tietysti nämä on esillä nyt, kun tämä suomalainen droonilennättäjä sai kovat sakot Norjassa, ja Yle on tuolla uutissivuilla listannut 7 asiaa, joista suomalainen voi saada hyvinkin sakot Norjassa, joka on kuitenkin paras rajanaapurimaamme. Jos semmoista nyt viittii ruveta listaamaan. Tämä on elonkerjuu tämä aiheeseen liittyen kahden maailman välissä.

0: Tässähän me ollaan kahden maailman välissä, kun Norja on toisella puolella ja niin edelleen. Niin tietysti liittyen myöskin perunoista siirrytään polttoaineisiin, että myöskin tämä bensan hinta ja nämä verrattuna naapurimaihin on ollut tässä kova puheenaihe, ja kyllä me nyt ollaan täällä koko Suomen radiossakin paljon puhuttu polttoaineen hintojen vaikutuksista autoiluun, ihan siis työmatkoihin, kesälomamatkoihin. Tankilla on huokailtu, että se on ihan selvä asia. Ja tämä polttoaineen kallis hinta, kyllä se hillitsee myöskin moottoriveneilyä ihan samalla tavalla. Nauvon vierassatamassa ainakin on huomattu, että purjeveneitä on enemmän kuin moottoriveneitä. Mennään satamaan vielä tässä veden äärelle, siellä toimittaja Minna Ruusvall.
1: Ollaan täällä Nauvon vierasvenesatamassa ja kesä on parhaimmillaan, aurinko lämmittää kivasti ja veneitäkin. Aluksia on tosi paljon täällä ja keitäs tänne tuli sitten kauppareissulle?
2: Joo, Hanna Lappalainen ja mä oon tosiaan Tampereelta, mutta meillä on mökki täällä Höksaarissa. Ja tultiin veneellä kauppaan. Voitaisiin tulla toki autollakin, mutta veneellä on kiva tulla nyt, kun on hyvä sää.
1: Teillä on niin kuin tosi hyvännäköinen tämä moottorivene, niin tulee tietenkin kysymys.
2: Kiitos.
1: Siitä, että vaikuttaako tämä polttoaineen kova hinta sitten veneilyyn?
2: No, kyllä me sitä mietitään, että ollaan me nyt ehkä tänä vuonna vähän vähemmän ajettu. Toki nyt on ollut myös huonommat säät, mutta ei se anna meidän, ei se vaikuta sillä lailla, että kyllä me veneillään niin kuin, kyllä me halutaan veneillä, jos on hyvä sää, vaikka bensa olisi kallista.
1: Huomaanko sen ihan kukkarossa tuolla, kun tankkaa? Täytyykö käydä useammin tankilla?
2: Juu, ehdottomasti huomaa. Kyllä, että just tankattiin mitä 200 eurolla eikä saatu tankkia täyteen.
3: Morjesta, Elias Laks Ahvenanmaalta.
1: Joo. Ja kun kome on moottorialus siinä, jota kipparoit, niin mitä sanot näistä polttoainekustannuksista?
3: Joo, no kyllähän ne on kustannuksia nekin, mutta kyllä melkein veneilyissä muut kustannukset kumminkin on kalliimpia, että ei se nyt polttoaineen hinta sitä pilaa mielestäni.
1: Onko vähentänyt sitten teidän ja sun reissuja tää, kun on kalliimpaa?
3: No ehkä reittisuunnittelu on ollut vähän tarkempaa ja kyllähän sitä vähän miettii, mutta tietysti olisi mukavempaa, jos olisi puolet halvempaa.
1: Niin. Oletko huomannut ihan kun olet siinä tankilla, että selvästi, että samalla rahamäärällä saa vähemmän?
3: No juu, totta kai että kun melkein saa 30% vähemmän mitä 5 vuotta sitten, niin kyllähän se tuntuu ehdottomasti ja näin. Että
1: minkälaisia reissuja tänä kesänä on tässä?
3: No, me lähdettiin tuossa 3 päivää sitten Ahvenanmaalta ja ajettiin eka päivä Yytööseen ja sitten tultiin Aspöön kautta Kirjasiin ja siitä sitten Paraisille meidän mökille ja sitten eilen tultiin tänne Nauvoon ja nyt lähdetään Höksuoraan seuraavaksi sitten ja sitten taas lauantaina kotiin Ahvenanmaalle.
1: Niin, että aika iso lenkki kyllä siinä sitten euroja kuluu.
3: No joo, kyllähän.
1: Mutta se on kesäloma matka vai?
3: No joo, yksi niistä.
1: Ollaan Nauvon vierasvenesatamassa. Tässä on satamakapteeni Joonas Ramp. Ja täällä on nyt niinku lämmin sää ja veneitä näkyy. Mutta onko tämä todellinen kuva vai miten se kesä on mennyt? Onko tämä esimerkiksi polttoaineen hinta vaikuttanut ihmisten veneilyintoon?
4: No mä sanoisin, että ihan hyvä kesä on ollut. Et tutkittiin just noita tilastoja vähän viime vuoden vertailen, niin aika samalta näyttää, että ehkä minkä huomaa, että enemmän purjeveneitä liikenteessä kuin mitä moottoriveneitä on ennen ollut.
1: Eli sillä tavalla se kuitenkin sit näkyy se polttoaineen hinta.
4: Kyllä joo, sillä tavalla se näkyy.
1: Onko se puheissa ihmisillä sitten tässä?
4: Kyllä mä sanoin, että jos me puhutaan asiakkaiden kanssa, tulee usein esille just se, että polttoaineen hinta on noussut. Ja että vähän ehkä miettii useammin, lähteekö sitten veneellä vai ei.
1: Ovatko he myös pidemmän aikaa täällä satamassa ehkä?
4: Voi olla, en ole ihan varma, että vaihtelevasti.
1: Onko sellaisia päiviä, eihän nyt on täynnä ollut sit satama tänäkin kesänä?
4: On ollut tosi täynnä osittain, että kyllä on saanut välillä tilaakin tehdä niin kuin ylimääräisille paikoille vielä. Kyllä.
1: Eli se on aika tavallinen tilanne yleensäkin tämä satama, niin se on sillä tavalla sit ollut tänäkin kesänä?
4: Kyllä joo, kyllä meillä asiakkaat riittää vielä onneksi.
0: Näin sanotaan Nauvon vierassatamassa, siellä toimittajana Minna Ruusvall.
5: Tämä on Lady Marmalade ja La Belle asialla. Oikein mukavaa torstaina.

0: Eilen illalla tosiaan tuolla jalkapallon puolella nähtiin aika jännittävä näytös Englannin ja Argentiinan välillä. Kyse oli siis välierästä ja voittaja pääsi tästä ottelusta finaaliin, joka siis sunnuntaina pelataan. Ja mulla kävi kuule sellainen tapahtumasarja, Samuli tuossa ennen ottelua, joka ennusti tämän ottelun päättymisen ihan siis lopputulosta myöden. Eli kyse oli tämmöisestä, voisi sanoa, että tätä voisi käyttää tulevaisuudessa ihan rituaalina, ikään kuin vaikka murmeli ennustaa tuossa, onko se helmikuussa, kun kevään alkua ennustetaan.
1: Punksutoktonin varjo, joo, no niin.
0: Niin mulla kävi siis tämmöinen, mä teen kanakastiketta ja siitä Annabelle perunaa, meillä oli eilen perunasta puhetta ja suosittelit mulle Annabelle perunaa, niin mä otin neuvosta vaarin ja mähän onnistuin katsoa sotkemaan sitten tämän karrikastikkeen kanssa oman paitani ja kyseessä oli tämmöinen vaaleasävyinen paita, niin äkkiä lähdin hinkkaamaan sitä paitaa puhtaaksi ja mähän tajusin, että siihen paitaan oli tullut se läikkä, joka oli aivan Argentiinan muotoinen.
1: Se on siinä.
0: Ja koska tämä kävi pyytämättä ja yllättäen, eli ihan 1-2, niin myös tulos tuli siinä.
1: Niin nimenomaan.
0: Otteluhan päättyi 1-2.
1: Kyllä se olisi tuossa kohtaa olisi ehtinyt vielä vedon lyödä. En tiedä, minkälaiset oli kertoimet, mutta näitä merkkejä kannattaa lukea ja olla hereillä. Ja tottahan se on siis, että maailma jakautuu kesäperuna leireihin Siikli vai Annabelle. No nyt meillä ei ole tuota lähetysaikaa, niin ei saada kunnon kiistaa aikaiseksi enää tuolla WhatsAppin puolella, mutta kyllä mä oon Annabelle miehiä ja sen paljastin eilen ja aiheutin siis välillisesti myös tämän tämmöisen ennusteen syntymisen nyt sitten. Hyvä näin. Hei, meillä on ihan kohta puoleen kello lyö 12, 4 minuutin kuluttua, reilu 3 minuutin kuluttua. Ja siellä ainakin eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon suhtautumista pyyntöihin eduskunnan istuntotauon keskeyttämisestä liittyen siis tähän Helsingin Garden Areenan erilaisiin junailuihin tai miksikä niitä nyt pitäisi sitten sanoa.
0: Ei muuta kuin oikein mukavaa päivänjatkoa ja huomenna taas koko Suomen radio kello 9 eteenpäin.
1: Kiitoksia, moikka.
0: Moi moi. Mietitsä mua?

0: Hyvää päivää Yle Uutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Vindia. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho suhtautuu vakavasti pyyntöihin eduskunnan istuntotauon keskeyttämisestä. Oppositiosta on vaadittu viime viikot, että puhemiehen on kutsuttava eduskunta koolle Helsingikki Garden Arenalle junailun valtionrahoituksen herättämien kysymysten takia. Halla-ahon mukaan kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi ylittyä. Myös pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen Ylellä, että hän on valmis eduskunnan luottamusäänestykseen tarvittaessa jo kesän aikana. Studiossa on politiikan toimittajamme Antti Pilke. Miten lähellä on, että eduskunnan kesätauko katkeaa?
1: No Halla-aho sanoi pitämänsä tapausta niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi tosiaan ylittyä. Mutta se, että vakavuus voisi puoltaa poikkeuksellisen toimiin ryhtymistä, niin toinen kysymys on Halla-ahon mukaan se, tarvitaanko niin pikaista käsittelyä, että se ei voi odottaa eduskunnan syysistuntokauden alkua. Halla-aho sanoi Ylen haastattelussa tänä aamupäivällä, että hän uskoo, että saisi näihin kysymyksiin vastaukset, jos joku esittäisi eduskunnan koolle kutsumista. Eli hänen mukaansa häneen ei ole virallisesti oltu yhteydessä, mutta oppositio aikoo nyt, päivän toinen uutinen on, että oppositio aikoo esittää nyt tätä istuntotauon katkaisemista ihan tässä lähiaikoina. Ja Halla-aho siis sanoo, että jos pyyntö esitetään, niin hän suhtautuu siihen vakavasti ja toimii viipymättä ja aikoo konsultoida myös mahdollisesti muuta puhemiehistöä ja puhemiesneuvostoa tästä asiasta.
0: Eduskunnan istuntotauon keskeyttämistä on vaadittu aiemminkin tällä hallituskaudella ja se on torjuttu. Vielä lyhyesti, mikä nyt on toisin?
1: No 2023 kesällä, niin silloin vaadittiin istuntotauon katkostamista, kun perussuomalaisten ministeri Riikka Purra oli tulilinjalla silloin hänen vanhojen rasististen kirjoitustensa takia. Mutta nythän tässä on taas sitten vuorossa, kokoomus on taas tulessa, niin nyt sitten nähdään, että onko tämä korkea kynnys ylitettävissä, eli yleensä oppositioryhmien vaatimuksista ei ole ylitetty yksinään.
0: Antti Pilke, kiitos näistä tiedoista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko kolmessa samojen toimijoiden hallinnoimassa pääkaupunkiseudun kauneudenhoitoyrityksessä käytetty Suomessa luvattomia lääkeaineita pistoshoidoissa. Poliisi tutkii myös käytettyjen lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta. Tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Epäiltyjä on muutamia henkilöitä, poliisi ei kerro yritysten nimiä. Suomessa käsin tehty suklaa on usein sulatettu suklaasta, joka on ostettu muualta. Alan yritysten mukaan käytäntö on yleinen. Eurooppalaiset yritykset myyvät suklaata ja Suomessa se sulatetaan ja jalostetaan levyiksi ja konvehdeiksi. Raaseporin Bilneesin suklaatehtaan tuotepäällikkö Sabina Skogberg.
2: Ei ole salaisuus, se on kyllä aika yleinen tieto, että näin toimitetaan. Monet artisaanisuklaatekijät ostaa suklaa valmis nappeina ja sitten tehdään sitä omaksi.
3: Eri tavoin tuotteensa valmistavat yrittäjät puhuvat yhtä lailla käsityöstä. Bilneesin suklaatehtaan perustaja Gérard Cognelin mukaan ratkaisevaa on se, että ihmistä tarvitaan suurimmassa osassa työvaiheita. Hänen mukaansa yksi osoitus työn luonteesta on se, että eri työntekijöiden kädenjäljen voi tunnistaa yksinkertaisistakin suklaista.
4: There is no real official definition of what is artisan chocolate or not, but we
3: artisaanisuklaalle ei ole virallista määritelmää. Me ajattelemme, että tämä on käsityötä, koska ihminen on mukana suurimmassa osassa työvaiheista. Muotoilu, päälliset sekä makujen ja ainesosien sekoittaminen tehdään käsin, sanoo Cognel. Jos joku valmistaa suklaata pavuista alkaen, hän yrittäjien mukaan luultavasti kertoo siitä. Muiden voi heidän mukaansa olettaa toimivan toisin.
0: Toimittaja edellä oli Kaisa Hietalahti. Sää on suuressa osassa maata aurinkoista, idässä on kuitenkin pilvisempää. Lämpötila on tänään 20 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa.
5: Argentiina pelaa jälleen jalkapallon miesten MM-finaalissa. Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Riku Porvari. Argentiina voitti Englannin välieräottelussa maalein 2-1 eilisiltana. Hallitseva maailmanmestari Argentiina oli tappiolla, mutta nousi rinnalle ja ohi 7 minuutissa. Loppuottelussa Argentiina saa vastaansa hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan. Finaali sunnuntai-iltana TV2. Pronssiottelu puolestaan pelataan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa. Siellä Englanti kohtaa Ranskan ja tuo ottelu tulee MTV:ltä. Vimpelin Veto ja Sotkamon Jymy kohtaavat miesten superpesiksen kärkiottelussa illalla. Sotkamolla on terveyshuolia, kun Roope Korhonen, Kalle Kuosmanen ja Jere Wikström ovat olleet sivussa kokoonpanosta. Yleurheilun asiantuntija Sami-Petteri Kivimäki.
6: No tietenkin puhutaan Sotkamon näkökulmasta 3 ihan keskeisestä avainpelaajasta, niin jos ajatellaan tätä päivän vimpeliottelua, niin on ihan selvä asia, että se lähtökohtia heilauttaa vimpelin puolelle aika merkittävästikin. Ja sitten jos ajatellaan pidemmällä aikavälillä, niin kyllähän se huolestuttava asia Sotkamon menestysajatuksia tarkastellen on tälle kaudelle. Eli on selvä asia, että herättää varmasti huolestuttavia asioita Sotkamon leirissä.
5: Arvioi Sami-Petteri Kivimäki. Vimpelin ja Sotkamon ottelu suorana TV2 kello 18 alkaen. Urheiluradio seuraavan kerran kello 4 jälkeen.
7: Merja Windia toimitti Yle Uutiset ja Riku Porvari Urheiluradion studiossa. Erikoiskuljetusliikennetiedotteita. Ensimmäinen menee Vimpelin ja Kittilän välille. Erikoiskuljetus kello 13.45 saakka reitillä tie 4 välillä Tervola-Rovaniemi. Liikenne pysäytetään ajoittain siis Lapin alueella. Tiellä 4 Tervola ja Rovaniemen välillä erikoiskuljetus kello 13.45 saakka kuljetuksen leveys 7,5 metriä. Mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää. Erikoiskuljetustiedote välille Kalajoki-Suomussalmi eli Pohjois-Pohjanmaan alueella tiellä 88 välillä Raahe-Pyhäntä. Kello 13 saakka tämä erikoiskuljetusliikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 74 metriä.

kertaakaan paikkaa auringossa, ja päivän nostalgiaputkessa kuullaan niin menevää diskoiskelmää kuin totisempaakin torvensoittajaa, jos tämmönen sanaleikittely sallitaan. Monenlaista suomenkielistä musiikkia, ja mukaan mahtuu myös instrumentaali helmi. Myrsky luoda Maija. Aina yhtä hieno.

Ei ole pitkäaikainen soitin paikka auringossa Ari Klemmin esittämän Ruohostenveljesten Matia Tepon säveltämän Pieni ystäväin kappaleen, joka siis voitti syksyn sävelen 1989. Ja samainen vuosi, samainen kilpailu, Sonja Lumme sijoittui 7. Vie kauas arjen taa kappaleella. Kassu Halosen säveltämä, Pave Maijasen sovittama ja Veksi Salmen sanoittama laulu. Mä lupasin tuossa jo avaajassa disco iskelmää ja täältähän tuuttaa, täältähän törisee sitten kahden seuraavan kappaleen verran. Ensin Silhuetit, jos mulle sydämesi annat.

Silhuetit oli tämä kvartetti, eli Arto Alaspää, Martti Metsäketo, Irina Milan ja Marianne Nyyman. Vuosi 1977 Amada Mia, Amore Mio

kappale suomeksi Mirja Lähteen, eli Junnu Vainion tekstillä. Jos mulle sydämesi annat. Ja 70-luvulta savusumun läpi sukelletaan 80-luvulla.

0: Nisa Soraja, huone 105. Näin Nisa Soraja on muistellut ensi vuosiaan Suomessa 80-luvun alkupuolella ja suomen kielen oppimista.
1: Mä lähdin suoraan keikoille sitä päivästä, kun mä astuin Suomeen Markku Aron kanssa ja oltiin siihen aikaan ehkä 27 päivää kuussa keikoilla, keikan bussissa, koko bändi puhui suomea, joten se vaan tarttuu. Se on paras tapa oppia, että ei kukaan puhu mitään muu kieltä, niin kyllä sitä oppii.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Lupaamani myrskyluodon Maija 10 minuutin sisään paikka auringossa, vaan seuraavaksi maailman sinisintä taivasta. Maaseudun tulevaisuuslehdestä löysin vuodelta 2020 tämmöisen kirjoituksen, jossa on hehkutettu tätä vuonna 1998 julkaistua kappaletta, että kotimaiset elinkeinot ja erityisesti metsätalous saavat tässä ikivihreässä roppakaupalla ansaitsemansa suitsutusta. Ei niin tyypillisessä iskelmätekstissä kuvataan esimerkiksi hakkuiden edistymistä ja pöllin saapumista Valkeakosken paperitehtaalle tuottamaan hyvinvointia koko Suomeen. Martti Servo ja Napander, maailman sinisin taivas. Maailma.

Jorma Kääriäinen ja Agents unohtumaton ilta. Ja jos radion merisäässä monesti annetaan kovan tuulen varoituksia, niin seuraavan sävelmän kohdalla voisi antaa semmoisen liikuttumisvaroituksen. Tässä nimittäin tulee Lasse Mortensson, Myrsky luodon Maija.

0: Lasse Mortensonin rakastetuin sävellys. Tunnuskappale Åke Lindmanin ohjaamaan 1970-luvun TV-sarjaan. Myrskyluodon Maija.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Torstain paikka auringossa meneillään ja Anssi Kelahan lauloi ikäluokasta 1972, että meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita, yksinhuoltaja, äitejä, autokauppiaita, lääkäreitä, virkamiehiä, vääpeleitä. Vaan vuonna 1972 Muska ilmoitti, että mulla on uudet rullaluistimet.

1972, siis tämä Suomen versio alun perin, siis Melanie Brand New Key, 71 ja 72 sitten Jarkko Laineen tekstillä. Muska, mulla on uudet rullaluistimet. Kuuntelija kysyy, että ootko Jyrki rullaluistellut kautta hiihtänyt rullasuksilla? Mitähän tuohon nyt diplomaattisesti sanoisi? Jos olisin lajia harrastanut, niin tuskin olisin täällä radiossa. Viimeiset 5 kilometriä tässä puolikuun yhtyessä seuraavaksi.

puolikuu ja viimeiset 5 kilometriä. Sehän toki riippuu vähän, että mistä on tulossa ja minne on menossa, mutta sanotaanko näin, että näin aika monta kertaa vuodessa etelä- ja pohjoisen väliä autoilevana, niin ne viimeiset 5 kilometriä esimerkiksi Ylläkselle, niin ne on yhtä riemua. Ei tunnu enää lainkaan pitkältä siinä kohtia. Mutta sitten taas vastaavasti paluumatka takas kotiin, siinä kohtaa ne viimeiset 5 kilometriä, niin todellakin tuntuu pitkiltä. Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi. Sydämessä läikähtää. Scandinavian Music Group laulaa, että harva jaksaa enää puhua, kun on jäljellä 100 kilometriä Ouluun ja silloin radio käännetään pienemmälle ja kohta joku jo nukkuu. Ja tämän kyllä melkein allekirjoitan. Jos lähtee vaikka, sanotaanko, että Tampereelta Äkäslompoloon, niin kyllä ne pisimmät kilometrit nimenomaan on siinä jossain Ylivieskan ja Oulun välillä. Vaan jos mietitään matkaa täällä Paikka-auringossa ohjelmassa, niin ei olla vielä edes Pihtiputaalla saakka, nimittäin edes puolessa välissä tälle päivälle. Uutisten jälkeen jatketaan. Kuunnellaan tässä vielä Anna Erikssonin esittämä hieno kesäkappale, jossa kaikki taijat kesäyön me yhdessä todistetaan ja joka hetki yhä syvemmin toisiimme kietoudutaan. Kesä yhdessä.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on tänään aurinkoista ja hyvin lämmintä. Huomenna Lapissa viilenee. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen itäosassa pilvisyys on tänään paikoin runsaampaa. Huomenna alueen pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 22-27 astetta, tänään alueen itäosassa kuitenkin noin 20 astetta, yön alin 11-18 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista lounaistuulta. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 20-27 ja huomenna 15-22 astetta, yön alin 8-15 astetta. Kohtalaista lounaistuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujo kukkii maan etelä- ja keskiosissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät ovat kohtalaisia. Pujon siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa, mutta voivat kukkivien kasvustojen läheisyydessä nousta runsaiksi. Ennuste kertoo, että heinien ja pujon kukinta jatkuu. Pujon kukinta voimistuu länsirannikolla ja alkaa myös Pohjois-Pohjanmaalla. Heinien siitepölymäärät ovat koko maassa runsaita paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa, missä määrät jäävät kohtalaisiksi. Pujon siitepölymäärät nousevat maan etelä- ja keskiosissa ajoittain runsaiksi. Pohjois-Pohjanmaalla määrät jäävät vähäisiksi. Sateet laskevat hetkellisesti ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolitse itään. Fennoskandian yllä oleva korkeapaine siirtyy vähitellen kaakkoon. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillisen puolesta tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamu yöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-7 aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 6-9 illalla 10-14 metriä sekunnissa. Ilta yöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuuli idästä 6 metriä sekunnissa,
selkeää, näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 20, Itäkaakko 4, selkeää 34. Orrengrund 20, Itäkaakko 4, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 22, Itäkaakko 7. Kalboidagrund 18, Itä 6. Itätoukki 20, Itä 6. Harmaja 19, Itä 6. Selkeää 20. Mäkiluoto 21, Itä 6. Vågaskär 21, Itäkaakko 4, selkeää 40. Hanko-Tulliniemi 22, lounas 2, Russarö 21, Eteläkaakko 2, Venö 22, pohjoinen 1, Uuttö 22, Itä 3, selkeää 21, Rajakari 22, Luode 1, Fagerholm 21, Kaakko 3, Vilsanti 20, länsi 2, 33 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 22, etelä 3, selkeää yli 20. Nyhamn 20, itäkaakko 4, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 22, pohjoinen 2, selkeää 19. Kylmäpihlaja 19, pohjoinen 5, selkeää 19. Tahkoluoto 18, luode 5, selkeää 46. Selgrund 20, selkeää näkyvyys 30 kilometriä. Bredskäret 19, länsilounas 3. Strömmingsbodan 19, etelä 3. Valassaaret 19, lounas 4. Kallan 16, lounas 5. Tankkar 20, lounas 4. Selkeää 47. Ulkokalla 17, etelä 6. Nahkiainen 16, etelä lounas 8. Raahe 19, etelä lounas 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 20, länsi lounas 6, yli 20. Marjaniemi 19, etelä 9, selkeää yli 20. Kemi 1, 17, etelä lounas 11. Ja Ajoksessa lämpötila 18 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 8 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe ja Pietarsaari plus 0, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 2, Rauma miinus 0, Turku ja Föklö plus 2, Hanko plus 3, Helsinki plus 1, Porvoo plus 0 ja Hamina miinus 0 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,1 metriä.

0: kaksi kappaletta liikennetiedotteita. Tie 1851, Suikkilantie, Turku. Tilanne muuttunut. Tasoristeyksen turvalaitteet epäkunnossa. Eli tie 1851, Suikkilantie, Turku ja tarkemmin Pansion tie. Tasoristeyksen turvalaitteet epäkunnossa. Eli Suikkilantie, Turku, tarkemmin Pansion tie. Tasoristeyksen turvalaitteet epäkunnossa. Tilanne muuttunut, liikennetiedote. Ja tie 1 Lohja, eli tie 1 välillä Helsinki-Turku Lohjalla, tarkemmin välillä Orosmäen tunneli. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Eli tie 1 Helsingin ja Turun välillä Lohjalla, välillä Orosmäen tunneli, tai tarkempi paikka Orosmäen tunneli, haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten. Se hääräminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Paikka auringossa jatkuu kello 13 Yle Uutisten jälkeen. Silloin muun muassa kellohamme heilahtaa ja vanha Foxi soi. Tässä ennen uutisia Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö.

0: Yle Radio Suomi.
1: Nyt aikamerkki ja kello 13 uutisten vuoro.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Oppositiopuolueet ovat pyytäneet puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon Helsingin Garden-hankkeeseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Halla-aho suhtautuu vakavasti pyyntöihin eduskunnan istuntotauon keskeyttämisestä. Hänen mukaansa kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi ylittyä. Myös pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen Ylellä, että hän on valmis eduskunnan luottamusäänestykseen tarvittaessa jo kesän aikana. Politiikan toimittaja näkee, että Garden-kohuun liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä. MTV:n Alec Neihum.
3: Kenen toimesta tarkalleen ottaen tämä hanke on päätynyt sinne kokoomuksen koriin? Miksi on käytetty näitä työllisyyslukuja, nimenomaan näitä Helsingin kaupungin lukuja, näitä hankkeen omia lukuja, eikä niitä Helsingin kaupungin lukuja? Mikä on se ehdollisuus? Petteri Orpohan hyvin moneen kertaan tarrasi nimenomaan siihen, että tätä rahaa ei ole vielä annettu, vaan se on ehdollista. Mutta vähän löyhää on edelleen se, että mitkä ne ehdot oikeastaan ovat, joilla Helsinki Garden sitten, Garden Helsinki voi tätä rahaa saada. Se tietysti ylipäätäänkin jää vielä jännityksen aiheeksi, että tuleeko Garden Helsinki saamaan rahaa ja kuinka paljon valtiolta.
2: Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen ja MTV-katsomon verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut.
1: Salla Vuolteenaho toimitti Yle Uutiset, joiden päättyessä kello on 13.02.
4: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Vaikka auringossa toinen tunti käyntiin, Katri Helenan Kun kellohamme heilahtaa -leiskautuksella. Esa Niemisen ja Pekka Laaksosen yhteistyöllä syntynyt kappale, josta on tullut viime aikoina soitettua myös Sinitaivas-yhtyeen versiota, mutta tässä siis alkuperäinen vuodelta 1998. Katri Helena ja Kun kellohamme heilahtaa. Ja sitten lisää tanssimusiikkia.

Nalle Lehtonenhan oli taitava trumpetisti, esiintyen pitkään oman tulinen trumpettiyhtyeensä sekä muun muassa Rainer Freemanin kanssa. Nalle Lehtonen julkaisi 3 omaa albumia. Tuossa kuunneltiin vuoden 2000 tulinen trumpettiyhtyeen kanssa tehty Java. Java-nimisen albumin nimikkokappale Java. Kaikki sätkimään. Levytyspuolella Nalle Lehtonen muuten soitti yli 400 eri artistien levytyksellä. 1980-luvulla Lehtonen soitti säännöllisesti muun muassa Popedan ja Juice Leskisen albumeilla. Ja tässä kun tanssilavan hurmaan päästiin, niin se tärkein unohtui kysyä.

0: Hyvin sieltä kuuntelijat Janne Raappanan äänen tunnistivat. Janne Raappana toimi tuolloin vielä Taikakuu-yhtyeen laulusolistina. Taikakuun kysymys kuuluisi, että saanko luvan?
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnitteli.

0: aamulla varhain. Tämän vuosia täyttää ystävä parhain.
1: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantaiaamuisin 7:00.

Tämä on liikennetiedote tielle 4 Kemin tielle I:hin öljyä tiellä. Eli Kemin tie I, tie 4 tarkemmin Haminan kiertoliittymä sekä Paloaseman tie, Kirkkotie ja Valtarin tie öljyä tiellä. Eli tie 4 I tarkemmin Haminan kiertoliittymä sekä Paloaseman tie, Kirkkotie ja Valtarin tie öljyä tiellä. Taikakuu kysyy, että saanko luvan, ja tässä seuraavaksi sydän saa merkin. Milana kertoo enemmän.

Tässä semmoinen kappale, jonka alkuperäisen espanjankielisen levytyksen soitin maanantain musiikin teemaillassa klassikoiden alkulähteillä. Belgialainen Chaka Khase esitti sen alkuperäisen version tästä Rebecca-kappaleesta ja klassikoiden alkulähteillä löytyy biisilistoinen päivineen Yle Areenasta kuukauden ajan jälkikuunneltavaksi. Esko Linnavallin orkesteri oli mukana tässä Danin vuoden 1967 levytyksessä Kari Tuomisaaren suomenkieliset sanat Rebecca-kappaleessa. Sitten tämmönen, voisiko sanoa retromusiikin, no Michael Blurstähän mä oon monesti puhunut, että retromusiikin sanansaattia, mutta vähän niin kuin samaa koulukuntaa on myös Rita Linna. Eli tekee tyylitietoisesti semmoista musiikkia 2020-luvulla, jossa on ja silleen sopivan positiivisesti vanhan ajan klangia, mutta se on tehty kuitenkin silleen aika pieteetillä. Tässä on kappale vuodelta 2020, Panu Syrjäsen säveltämä ja Riitta Keräsen sanoittama. Eli Rita Linna ja Kuollut kaupunki on kappale nimeltään.

Ritalinna ja kuollut kaupunki ja seuraavasta kappaleesta Erik Lindströmin. Suomenkielisillä sanoilla on useitakin eri versioita, mutta kuunnellaan A. Aallon rytmiorkesterin. Tuulella ei ole ystävää.

0: Tuulella ei ole ystävää. Aallon rytmiorkesteri.
1: Silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
2: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi soimaan laulu 20 vuoden takaa Pertti Haverisen säveltämä ja sovittama ja Kikka Laitisen hienot sanat tässä kappaleessa Kultaista hiekkaa. Vera Wikman, kappale meille esittää seuraavaksi.

Veera Vikman ja kultaista hiekkaa. Tomi Markkola tuossa tannoin no 3 päivää sitten päivitti Instagramiinsa hyvin tämmöisen nostalgisen, ihanan, tai ihan voisi sanoa kuvasarjan tuolta 30 vuoden takaa. Saatetekstillä, että tästä hetkestä tulee kuluneeksi 30 vuotta. Kiitos perheelle ja kaikille, jotka olette olleet osana tätä matkaa. Ja kuninkaallisina Tomi Markkola sai varjus tuolloin 96, eli 30 vuotta sitten. Kuunnellaan Tomi Markkolalta musiikkia tähän seuraavaksi. 2001 on kappaleen julkaisuvuosi. Tässäkin muuten Pertti Haverisen sävellys ja sovitus Jori Nummeliin on kirjoittanut sanat kappaleeseen. Aurinko, kuu ja tähdet.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ja yksi kesäpäivän viettotapa se on seuraavakin, nimittäin kirpparilla. On kappale nimeltään.

Maailmoja maksoi, nyt saat viitosella sen. Kirpparilla kappaleen oli sanoittanut Heikki Salo. Eija Ahvon ja Pale Alen vuonna 1995 ilmestyneellä pitkäsoittoalbumilla on maan eturivin tekstintekijöiden kappaleita. Siellä on Heikki Salon lisäksi muun muassa Pauli Hanhiniemen, Juise Leskisen ja Martti Syrjän sanoittamia lauluja. Pale Ale eli Pale Saarisen sävellys oli tässä Kirpparilla kappaleessa. Eija Ahvo ja Pale Ale. Tuon kappaleen lauloja. Seuraavaksi kuuluu italiaksi kysymys, että cosa hai messo nel caffè? Ja tälleen niin kuin vapaasti suomennettuna, mitä laitoit kahvin sekaan? Kari Tuomisaaren suomenkieliset sanat sitten taipuu muotoon, että en henno heittää mitään pois. Tapani kansa, kyseisen käännösiskelmän meille laulaa. Ja tähän voisi olla semmoinen hyvä jälkihuomio, että mustana kiitos.

Italo-iskelmään suomeksi en henno heittää mitään pois. Tapani kansa ja Kari Tuomisaaren suomenkielinen teksti myös seuraavassa kappaleessa. Alkuperäinen kappale Show Me The Way, Go Home. To Go Home, niin peräti 101 vuoden takaa on sävelmä. Siitä sitten Ann Kristine ja Johnny Esko Linnavallin orkesterin kanssa 60-luvun puolivälissä suomeksi. Eksynyt kokonaan on kappale.

0: kaksi korttelia Mannerheimin tiestä länteen. Helsingissä toi Heli Kajon esittämä kappale, jolla hän kilpaili 2010 Suomen viisukarsinnoissa ja ylsi karsintojen finaaliin, mutta putosi ennen niin sanottua superfinaalia, jossa sitten kuunkuiskaajien Työlki Ellää valittiin Suomen euroviisukappaleeksi. Heli Kajo ja Annankadun kulmassa. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, menee Kalajoen ja Suomussalmen välille. Kello 15.30 saakka erikoiskuljetusreitillä tie 28 välillä Pyhäntä, Kajaanin Kontiomäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.
1: Tällä viikolla Kansanradiossa luvassa muun muassa seuraavanlaisia puheenaiheita.
2: Kirkot ei kuulu minun mielestä näille operalaulajille.
3: Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan.
4: Niinku. Tuliko mulla kaikki niinku nyt sanottua?
1: Oman puheenvuoron voi esittää soittamalla numeroon 0800 15464.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Annankadun kulmasta sitten Huittisiin, josta matka jatkuu aina Utsjoelle asti. Sellaiset 1200 kilometriä mahtuu tähän seuraavaan iskelmään. Jukka Ruusumaa, Huittinen, Utsjoki.

Jukka Ruusumaa siinä. Huittinen Utsjoki. Ja ohjelman päättävässä kappaleessa karataan ihan vallan pois. Pikkusisko Anne-Mattilalla oli ollut vuotta aiemmin Perutaan häät ja yhteinen hautapaikka ja kaikki sieltä väliltä. Ja isosisko Anniina Mattila vuotta myöhemmin 2006 lauloi, että karataan pois. Jussi Rasinkankaan säveltämä, Kaari Litmasen sovittama ja Veksi Salmen sanoittama kappale. Anniina Mattila ja karataan pois. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna 12.07. Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen jatkaa tästä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Orpo kertoo viestipalvelu X:ssä, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon Garden Helsinki Arena-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta tuesta. Orpon mukaan tiedonanto annetaan ensi tiistaina. Laukaassa Nammon Vihtavuoren ruutitehtaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Nammon ruutitehtaan alueella räjähti eilen aamupäivällä. Räjähdyksessä yksi henkilö kuoli ja yksi loukkaantui. OTKESin mukaan kuollut henkilö oli leikannut paineputkea. Putken sisällä oli jäämiä räjähtävästä aineesta. Hyvin alkanut mansikan satokausi on koleuden ja kaatosateiden myötä kääntynyt paikoin marjapulaksi. Mansikka on myös kallistunut. Esimerkiksi Tampereen Tammelantorilla 5 kilon mansikkalaatikko maksaa jopa 60 euroa. Mansikan myyjät Neo Partanen ja Tuija Aaltonen sekä asiakas Kaija Heliin.
1: Tsemppiä mansikan löytämiseen. Meilläkään nyt ei laatikko ole myynnissä, kun sateiden takia vähän toi mansikan väärä vähentynyt. Niin.
2: Perjantaina tulee näillä näkymin 5 kilon laatikkoa, jos ei sateet taas pilaa. Jos 3 päivää sataa vettä Suonenjoella, se ei ole poimintakuntoista. Sitä ei saa millään rahalla.
3: Mikä sulla on semmoinen kipuraja? Paljonko olet valmis maksamaan?
4: No en ole kyllä ajatellut, että onko mitään kipurajaa. Kai se vähän täällä katsellaan, että kuka halvimmalla myy sitä. Niin.
0: Toimittaja oli Petra Ketonen.
5: Kello 14 Yle Uutiset saatiin siinä purkkiin. Kiitos Merja Windian. Seuraavat pari tuntia mennään niin, että komentokeskus on tässä studiossa. Samuli Putro saa ekan suun vuoron. Älä sammu aurinko.
6: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén. Ja

0: Älä sammu aurinko, Samuli Putro lauloi siinä ja Ilosaari Rokkikin mainittu, se on muuten tämän viikonlopun juttuja. Joensuussa se. Eduskunta puolestaan keskeyttää kesätaukonsa ja istuu koolle Arkadianmäelle ensi tiistaina. Kynnys eduskunnan kutsumisesta koolle kesken istuntotauon ylittyi nyt Helsinki Garden -kohun takia. Tätähän on oppositiosta jo viime viikot vaadittu, että puhemies Jussi Halla-ahon olisi kutsuttava eduskunta koolle Helsingin Garden -areenalle junailun valtion rahoituksen herättämien kysymysten takia, mutta näissä asioissahan vaatimiset ei riitä, pitää tehdä virallinen pyyntö. Ja tänään oppositiopuolueet ehtivät jo kertoa suunnittelevansa virallista pyyntöä puhemiehen harkittavaksi, mutta hetki sitten pääministeri Petteri Orpo kertoi viestipalvelu X:ssä, että hän on pyytänyt puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Ja tiistaina sitten valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon koskien puoliväliriihessä tehtyä päätöstä ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Näin se on kesken istunto. Tauon on mentävä Helsinkiin. Eduskunnan istuntotauon keskeyttäminen, tämähän on itsessään jo hyvin poikkeuksellista. Kyllä sitä aina välillä tapahtuu, mutta ei todellakaan usein. Vielä poikkeuksellisempaa olisi ollut kyllä, jos eduskunta kutsuttaisiin koolle opposition vaatimuksesta. Ja niin olisi nyt sitten saattanut käydä, koska pyyntö oli tosiaan tulossa. Ja puhemies Jussi Halla-aho ehti jo tänään sanoa, että hän pitää tätä tapausta niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voisi tässä ylittää. Kyse on korruptioepäilystä, veronmaksajan rahan kyseenalaisesta käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta tähän asiaan liittyvissä keskusteluissa. Pidän näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä, näin Jussi Halla-aho sanoi aamulla Ylen haastattelussa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viimeksi keskustelua eduskunnan koolle kutsumisesta kesken kesätauon käytiin kesällä 2023, mutta silloin tilanne oli siis se, että oppositio halusi eduskunnan koolle, kun valtiovarainministeri Riikka Purran vanhoista nettikirjoituksista oli syntynyt hallituksen muodostuttua jo kohua, mutta sen kertaisen pyynnön puhemies Jussi Halla-aho silloin hylkäsi. Mutta nyt siis pääministeri pyytänyt kutsumaan tiistaiksi kaikki koolle ja silloin sitten ehkä taas lisää vastauksia näihin kysymyksiin.

0: Dido ja thank you. Ensi kuussa elokuussa yliopistokaupungeissa ainakin muuttoautot hurraa vähän tavallista enemmän. Ne kyllä saattaa olla semmoisten isojen virallisten muuttopakujen sijasta ihan iskä- ja äitin autoja, koska uudet opiskelijat tulee sankoin joukoon ja siinä muutossa ei välttämättä ehkä vielä ihan hirveän iso irtaimisto matkusta mukana. Ja pieniin tiloihinhan opiskelijat, suurin osa opiskelijoista kyllä muuttaa. Jos menee yksiöön, niin kallein kaupunki on tietysti edelleen Helsinki, mutta jos taas katsotaan, missä muutos eli vuokrien nousu on suurinta, niin tämän tilaston ykkönen on Vaasa. Useimmissa yliopistokaupungeissa noiden vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat on nousseet aika maltillisesti. Tämä selviää, kun katselee tilastokeskuksen tiedostoja aiheesta, mutta Vaasa sieltä erottuu. Siellä alkuvuodesta tammi-maaliskuussa yksiöiden vuokrat kohosivat jopa 2,1% ja huhti-kesäkuussa sitten 1,9% verrattuna viime vuotiseen. Ja Vaasan lisäksi ainoastaan Joensuun vuosimuutos on ylittänyt prosentin rajan siellä yksiöissä. Vuokran nousua alkuvuonna 1,4% ja loppukeväällä 1,2%. Noissa opiskelijakaupunkien vuokratasoissa on edelleen kyllä tosi suuria eroja. Siis vaikka Helsingissä vuokrahinnat on itse asiassa edelleen hieman laskeneet, niin siellä on kyllä edelleen silti kaikkein kalleinta ihan selvästi. Tuommoisen vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra Helsingissä oli huhti-kesäkuussa 730. Toiseksi kallein yliopistokaupunki on Tampere. Mediaanivuokra myös noin huhti-kesäkuussa 600 euroa, eli Helsinkiinkin eroa sitten 130. Sitten taas edullisimmat yksiön mediaanivuokrat yliopistokaupungeista huhti-kesäkuussa Jyväskylässä 528 euroa, Oulussa 530 ja Lappeenrannassa 544 euroa, eli noin parisataa vähemmän kuin Helsingissä. Ja Lappeenranta oli muuten tilasto ykkönen myös, kun katsotaan, että missä vuokrahinnat laski eniten vuoden takaiseen verrattuna. Tässä oli päivän tilastotujaus ja sitten jotain muuta. Ja se muu on näemmä Robin Pakkaleen.
1: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Pälkäneellä Niitty Seppälän tilalla on mansikkakausi alkanut tänä vuonna hyvinkin aikaisin. Miltä tämä koko mansikkakesä tähän mennessä on näyttäytynyt tilan isäntä Jukka Kittilä?
2: Sanotaan näin, pähkinänkuoressa 3 ensimmäistä viikkoa oli oikein mansikan riemujuhlaa. Mansikka oli isoa, erittäin maukasta, erittäin korkealaatuista ja sitä riitti kaikille. Mutta näin yksinkertaistettuna tänä kesänä on ollut se, että tarjonta ja kysyntä eivät ole kohdanneet näin niin kuin isossa mittakaavassa. Et silloin kun marja oli paljon, niin elettiin vielä juhannusaikaa, juhannuksen jälkeistä viikkoa, eli vielä ei ole alkanut se säilöntäkausi ja silloin sitä marjaa Suomessa todella oli paljon ja nyt kun kysyntä on kovaa, niin sitä marjaa ei enää ole niin paljon. Eli tällä hetkellä on pulaa, mutta kyllä tähän mennessä niin marjakausi on ollut hyvä.
1: Niin, sanoit, että tällä hetkellä on pulaa, niin miten se näyttäytyy kuluttajalle nyt tällä hetkellä?
2: No kyllä näin viljelijöitä harmittaa, koska nyt menisi sitä 5 kilon mansikkaa, mutta mekin ollaan nyt viikon verran pystytty myymään vain litrasissa. Ja tänään nyt ensimmäisen kerran sitten Malviina-mansikkaa vähän harjoitellaan sitä 5 kilon laatikkamyyntiä. En uskalla laajemmin mainostaa, tätä ei nyt ei moni tietenkään kuule, mutta toivotaan, että pikkuhiljaa päästäisiin takaisin siihen 5 kilon laatikkomyyntiin. Määrät ei ole isoja, mutta saadaan edes jotain sinne. Eli tähän asti on menty viikon verran perkälle litramyynnille, eli ollaan säännöstelty sitä mansikan myyntiä, että kaikki saavat edes ne kakkumarjat.
1: No mistä tämä oikein johtuu, että nyt mansikkapula on juuri tällä hetkellä?
2: Ei, 2 asiaa. Aikainen vuosi, eli mekin aloitettiin 10.6. jo avomaan mansikan poiminta ja ollaan yli kuukausi poimittu sitä yhtä peltoa. Tänään muuten tehtiin viimeinen poiminta Verdipellosta. Eli aikainen vuosi. Ja sitten toinen oli nämä heinäkuun alussa, kun alkoi tämä niin sanotusti sadekausi, ukkoskuudot ja muut, niin kyllä se on vaikuttanut mansikkaan ja viileys, eli se ei ole kypsynyt valtavaa vauhtia ja sitten vesisade, se pehmentää vähän sitä marjaa, jos se jatkuvasti lilluu siinä vesisateessa, niin kyllä se vaikuttaa mansikan laatuun. Mutta kuitenkin tänä vuonna edelleenkin niin sanoin, että mansikan laatu on ollut hyvä.
1: Kuinka laajasti tuota mansikkapulaa tällä hetkellä on?
2: Kyllä se on Varsinais-Suomessa ja täällä Pirkanmaan alueella joka paikassa ja varsinkin monet viljelijät, joiden on omia myyntipisteitä, niin tietenkin kärsivät siitä, kun eivät voi myydä sitä 5 kilo laatikkoa, mitä haluttaisiin. Eli mennään sitä litrasta ja pikkupakkausta. Mutta uskon, että Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi, niin sieltä varmasti löytyy mansikkaa tällä hetkellä enemmän kuin meiltä täältä, koska Suomi on pitkä maa ja tässä on eri ilmastovyöhykkeitä ja he ovat meistä noin 10 päivää niin sanotusti myöhässä.
1: Ainakin kaupassa tosiaan sitä Suonenjoen mansikkaa näyttää nyt olevan, eli jotain korvaavaa mansikkaa sitten tänne tuodaan myyntiin kuluttajille.
2: Kyllä, kyllä. Rekat kulkee ylöspäin ja alaspäin Suomea.
1: Miten ennakoit nyt, kun katsot vähän tulevia sääennusteita, niin miltä näyttää mansikan osalta?
2: Perjantaihin asti näyttää oikein hyvää keliä, tämmöistä pilvipoutaa ja lämmintä, eli mansikkaa kypsyy, mutta nyt kun katsoin lauantaista eteenpäin, näyttää lyhyttä sadekautta ja sen jälkeen viileitä. No, kelit voi muuttua vielä moneen kertaan ja tietenkään kukaan meistä ei toivo, että ne sateet tänne tulee, mutta ei Suomesta mansikka lopu, sillä mekin tänään poimittiin ensimmäisen kerran upeaa falkomansikkaa, mikä istutettiin kesäkuun alussa. Ja tänään se antoi ensimmäiset hienot marjat, eli Suomessa on näitä uusia istutuksia, mitä aletaan nyt poimia. Sitten meidän myöhäislajikkeet, Malviina, Feitti, ne alkaa kypsyä pikkuhiljaa. Tunneleista tulee vielä tavaraa. Eli kyllä Suomessa mansikkaa riittää varmasti ihan syyskuuhun asti. Näin ennustan. Mutta määrä tietenkin pienenee, eli ei tässä vielä mitään hätää ole ja kesä on vielä paljon jäljellä.
1: Eli jos ajatellaan sitä suomalaisten pakastemansikkatilannetta, niin tämä kesän jälkeen ei välttämättä niin suurta määrää saada pakkaseen mansikkaa kuin joinakin muina vuosina.
2: Ei, koska meillä tuli tämä kohtaantumisongelma, eli silloin kun sitä mansikkaa oli paljon, niin silloin ihmiset ei ollut aloittanut vielä sitä pakastuskautta. Ja nyt niin kuin totesin, niin nyt kun sitä marjaa ei ole enää niin paljon, niin nyt sitä sitten haluttaisiin, mutta ymmärrän sen oikein hyvin. Suomalaiset elää kalenterin mukaan ja heinäkuu on perinteisesti mansikkakuukausi ja tähän on totuttu ja näinhän se normaalisti onkin, mutta vuodet vaihtelee todella paljon. Se mansikkakauden alku ja se varsinainen mansikka-aika, se voi heittää Suomessa 3 viikkoa. Tästä mulla on yli 30 vuoden kokemus, niin se on se 3-4 viikkoa se mansikka-aika, mutta se palikka vaan siirtyy siinä kalenterissa 2 tai 3 viikkoa suuntaan tai toiseen.
3: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
4: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä
5: ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
6: Ja sitten tämä on niin kuin kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementeillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota.
3: Klassikko ehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
7: Ennen alueellisia uutisia ääneen vielä saksalaisyhtye Fool's Garden, joka on kyllä levyttänyt vielä viime vuosikymmenelläkin, mutta kultakimpale kyllä syntyi jo Ysärillä. Tää se taitaa edelleen olla bändin tunnetuin biisi. Lemon Tree, Vassokuu.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Roosa Kajander, hyvää iltapäivää. Ilveksen tämän illan kotiotteluun oli ennen puolta päivää myyty lippuja alle 4000, kun Tammelan stadionin katsomossa olisi tilaa 8000 katsojalle. Myös Veikkausliigan otteluissa Ilveksen yleisömäärät ovat jääneet pieniksi. Suurin syy vaatimattoman lippumenekin taustalla on joukkueen pelimenestys, sanoo Ilveksen toimitusjohtaja Risto Niklas Salminen. Myös tiukka taloudellinen tilanne näkyy lippukaupoilla. Yleisökadosta toimitusjohtaja ei kuitenkaan vielä ole huolissaan. Kotimaan lupaavasti alkanut mansikkakausi on kääntynyt monin paikoin pulaksi. Ainakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa viljelijät ovat joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. 5 kilon laatikoita on nyt vaikea saada ja hinta on korkea. Viljelijöiden mukaan alkukauden hyvä sato osui aikaan, jolloin kysyntä ei ollut vielä huipussaan. Kausi ei ole kuitenkaan täysin ohi, sillä myöhäislajikkeita on vielä tulossa. Poliisihallitus selvittää naispoliisien kokemaa häirintää. Tavoite on selvittää, onko kokemuksia yleensä nimenomaan naisilla. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua ja häirintää tutkitaan henkilöstöbarometrillä parin vuoden välein. Poliisien kokema kiusaaminen nousi puheenaiheeksi tällä viikolla, kun somepoliisina tunnettu vanhempi konstaapeli Ella Varis kertoi irtisanoutuneensa poliisista työpaikkakiusaamisen takia. Esille on noussut myös muita kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta muun muassa poliisiammattikorkeakoulussa. Poliisiammattikorkeakoulusta toivotaan, että kiusaamistilanteet tunnistettaisiin jo varhaisessa vaiheessa. Opiskelijoita myös rohkaistaan tuomaan tapaukset esille matalalla kynnyksellä.
1: Nyt tässä, jos olet lämpöisen ystävä, niin kannattaa nauttia säästä. Ja jos et ole, niin sitten huojennut, kun kuulet, että viikonvaihteessa meno muuttuu sateiseksi ja ilmat viilenee. Siis ensi viikon sää näyttää tämänhetkisissä ennusteissa huomattavasti vilakammalta kuin mitä tämä viikko on ollut. Mutta vielä on korkea paine. Tänään yleisesti aurinkoa tai puolipilvistä. Siltä auringolta kannattaa muuten muistaa suojautua, koska UV-säteily on voimakasta. Lämpötila koko maassa yli 20 astetta ja länsiosissa hellettä. Ihan reippaasti voi mennä yli 25. Lapissa tuuli on kohtalaista ja muualla maassa heikkoa. Siinä olennaisimmat. Nyt ollaan Suomen muotoisen pilven alla. Tässä tulee Arttu Viskari.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Jos meinaa saada mansikkaa reilummin pakkaseen, nyt alkaa olla kiire. Mun nimi on Petra Ketonen ja mä kävin eilen keskiviikkona Tammelan torilla kyselemässä, löytyykö vielä mansikkaa isoissa laatikoissa. Ensimmäisellä tiskillä vastaan tuli myyjä Aada Laine.
2: Siinä sitä nyt on, makea mansikka, 60 euroa 5 kilon laatikko. Morjesta Aada. Miten on käynyt mansikkakauppa viime aikoina?
3: Hyvin on käynyt viime aikoina kauppa, että vielä ollaan saatu tavaraa niin kuin ihan hyvin, mutta nyt se alkaa just pikkuhiljaa niin kuin väheneen, että tämä viikko tässä niin kuin saadaan vielä jonkun verran, mutta sitten se on niin kuin aina niin kuin aika lailla just siinä ohi, että aika lyhyt on ollut kausi, mutta hyvin on mennyt kaupaksi kyllä, vaikka on ollut vähän just hintavampaa, mutta kyllä on ihmiset ostanut.
2: Minkälaista palautetta on tullut ylipäätään asiakkaalta tästä saatavuudesta ja hinnasta?
3: On tullut siis hyvää palautetta, että totta kai niin tuosta hinnasta on niin tosi moni ollut vähän just silleen, että kun on niin kallista, mutta kyllä niin moni ymmärtää just sen, että kun sitä marjaa ei vaan tuu, niin kyllä se on sitten väkisin just hintavampaa, mutta pääasiassa on tullut kyllä tosi hyvää palautetta.
2: Sä kerroit siitä, että mansikkaa ei ole siis aina ollut saatavilla, niin mikä siinä on ongelmana?
3: No siis luvattiin niin kuin hyvää mansikkakautta ja näin, mutta sitten yhtäkkiä vaan niin kuin tuli stoppi, että ei vaan niin kuin tuu marjaa. Just se, että ne säät vaikuttaa tosi paljon ja se sade, että se väkisinkin vaikuttaa siihen marjaan, mutta sitä ei vaan tuu enää niin paljon.
2: Ja mistä päin nyt sitten tänne Tammelan torille nämä teidän myymät mansikat tulee?
3: No meidän marjat tulee pääasiassa Suonenjoelta ja sitten tuossa viikko sitten, pari viikkoa sitten, niin myös Orivedeltä.

0: Viikonlopusta en osaa sanoa, että voi olla, että silloin ei enää marjaa saada isompaa määrää.
1: Meinaatko, että niin kuin nyt on ihan viime hetket käsillä?
0: Joo, kyllä. Et nyt on ihan niin kuin viimeisiä viedään, että jos pakkaseen haluaa laittaa, niin se on niin kuin nyt.
2: Sitten seuraavalle tiskille. Siellä mansikoita myy Tuija Aaltonen.
1: Onhan siinä mansikoita rasioissa, 7 euroa litra lukee, mutta mites sitten tuommoinen isompi määrä, niin saako teiltä?
3: Tänään saa 3 kilon laatikkoa. Se on 40 valikoiden valitut mansikat, kiiltävät, hyvät, makeat. Ja perjantaina tulee näillä näkymin 5 kilon laatikkoa, jos ei sateet taas pilaa, niin kuin on tässä jo pari viikkoa satanut. Mutta silloin tulee meille avomaalta Suonenjoelta. Hinta on vielä vähän kysymysmerkki, kun siihen on niin kauan matkaa, mutta kumminkin niin tuoretta tulee.
1: No se on varmaan helpotus pakastajille, että sitä nyt sentään vielä saa. Tuossa naapurissa myytiin 60 eurolla 5 kilon laatikkoa. Minkälaista palautetta tänä kesänä on kuulunut ylipäätään asiakkailta tästä saatavuuspuolesta ja toisaalta just noista hinnoista?
3: Joo, asiakkaat on ymmärtäneet, että jos 3 päivää sataa vettä Suonenjoella, se ei ole poimintakuntoista. Sitä ei saa millään rahalla. Se jätetään, tai sitten se poimitaan pakkaseen tuonne Suonenjoen pakastimeen, mistä ne myy talvella sitten kauppoille. Se ei ole torille kelpaavaa. Ei millään rahalla.
1: Kuinka pitkä kokemus sulla on tästä torikaupasta ja mansikoiden myynnistä?
3: 50 vuotta myynnistä.
1: Puoli vuosisataa. No onko tämmöisiä kesiä muistissa, että olisi ollut näin nihkeetä?
3: Ei ole. Ei ollenkaan. Et kyllähän meillä nyt mansikkaa on, mutta ei ole lavakaupalla. Et meillä on tunnelista kasvihuoneista sitten, mihinkä ei sateet hakkaa. Mutta avomaalta, niin ei sitä voi poimia, eikä sinne voi laittaa konttaan ketään semmoiseen liejuun. Että tämä oli tämmöinen kesä, mutta toivotaan, että nyt hiukan kuivaa, mutta nythän on ensi viikko luvattu taas Tampereelle ja Suonenjoelle ja mitä mä nyt seuraan monta kertaa päivässä, että kovia sateita.
4: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
5: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
2: Saapa nähdä, eli kuulla, mainitaanko valospotit myös tänään, kun Lindan tarinasta kuullaan täällä radion puolella tänään jo 9. jakso. Ja se on se, jossa ollaan Playboy-kuvauksissa maaliskuun 98 lehteä varten. Silloin Linda kävi poseeraamassa ja on kertonut noista kuvauksista, että siellä on ollut esimerkiksi tämmöinen erillinen pakaroille tarkoitettu valo. Sillä lailla oikein kun valaistaan, niin oikeat osat saadaan näyttämään pyöreämmiltä. En tiedä, onko tämä päätynyt audiodraamaan, mutta tänään se sitten kuulee, tai Areenasta jo nyt. Abban kanssa jatketaan tästä torstai-iltapäivää. Tämä on Mamma Mia!

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Nyt jatkuu mansikkalaatikon metsästys Tammelan torilla. Mun nimi on Petra Ketonen ja mä tapasin siellä eilen Kaija Helini, joka tuli Ylöjärveltä Tammelan torille hakemaan mansikoita pakkaseen.
2: Täällä on tultu selkeästi mansikoita katselemaan. Mikä mielessä?
3: No, pitäisi saada talveksi mansikkaa pakkaseen, että sitten on marjoja, kun tulee vieraita ja kaikkea muutakin mukavaa. Tässä on nyt tämmöinen maistiainen. Siinä? Tämä on Falkko nimeltäänsä. Tämä on maistiaiseksi annettu meille nyt, kun tämä on uusi, taikka meille tuntematon lajike. Ihan maistuu mansikalta.
2: Niitä on nykyään niin valtavasti näitä uusia mansikkalajikkeita.
3: Joo, ja tämmöinen vanha ihminen on ennakkoluuminen. Tuppaa ostaa sitä polkkaa vaan.
2: Eli pakkaseen oot hankkimassa. Mikä sulla on semmoinen kipuraja? Paljonko oot valmis maksamaan?
3: No, en ole kyllä ajatellut, että onko mitään kipurajaa. Kai se vähän täällä katsellaan, että kuka halvimmalla myy sitä. Niin, että nyt meillä on ostettiin jo aikaisemmin, niin mä oikein muista, oliko se 50. Ritva, paljonko ne maksoi ne edelliset?
4: 50, joo.
3: Niin, mutta oliko se 10 kiloa laatikko vai mikä?
4: 5 kiloa.
3: No niin, 5 kiloa 10.
2: Selvä, ja tuossa naapurissa.
3: Mä mieluiten ottaisin, mutta kun ei sitä nykyään enää mistään saa muuta kuin itse noukkimalla.
2: Kuinka paljon oot seurannut näitä mansikan saatavuusasioita tänä kesänä? Kuinka sitä on saanut?
3: No, en ole kyllä yhtään seurannut, mitä vahingossa kuullut. Tietystikin on jonkin verran, kun sitä aina mainitaan, kun radio kuuntelee. Mutta en ole sillä tavalla niin kuin seurannut, kun meillä on mansikoita itselläkin kyllä, mutta ne ei riitä talveksi, että sen takia ostetaan vielä ne ylimääräiset sitten täältä.
2: Kuinka paljon teillä menee sitten pakkaseen sitä mansikkaa?
3: No, kyllä sitä sinne mahtuu, ja talven aikana menee varmasti semmoinen ainakin 20 kiloa, jos ei enempikin. Kun melkein joka päivä jonkin sortin marjasoppaa tuoretta keitetään ja sitten syödään, kun leivotaan ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä sitä parikymmentä kiloa kahden hengen huusollissa menee.
2: No, kyllä sitä sitten täytyy haalia.
3: Näin on.
1: Näin sanoi Kaija Helin Ylöjärveltä. Sitten seuraavaa tiskiä kohti. Jokohan sieltä löytyy niitä 5 kilon mansikkalaatikoita, joita moni pakastaja tällä hetkellä havittelee.
2: Jatketaan juttua näistä mansikoista. Saako niitä ja kuinka paljon ja mitä maksaa? Niin tässä on 2 myyjää paikalla. Otetaan ensin tämmöinen nimikierros.
5: Mä oon Neo Partanen.
6: Mä oon Julius Vänskä.
2: Täältä löytyy siis 2 nuorta myyjää tiskien takaa ja pöydässä on mansikkaa tuommoisissa rasioissa, mutta mites laatikko? Onnistuuko saada mansikkaa laatikossa?
5: No, tänään meilläkään nyt ei laatikko ole myynnissä, kun sateiden takia vähän toi mansikan väärä vähentynyt, niin ei ole hirveästi laatikkoa, mutta toivottavasti tulee.
2: No, mitä asiakkaat sanoo, kun te kerrotte tämmöiset ikävät uutiset, että ei löydy laatikkoa?
6: No, eihän ne usko. Ne luulee, että me huijataan, että meillä on ne jossain tuolla varastossa ja me ei vaan haluta niitä myydä, mutta ei niitä oikeasti ole.
2: Ja mikä se suurin syy tähän pulaan on?
5: Veikkaisin, että just ne sateet. Et sen takia määrä vähentynyt niin paljon. Alkukesästähän tuli hyvin mansikkaa, kun oli hyvää keliä, mutta se on nyt vähän huonontunut.
2: Mitäs sitten tämä hintapuoli? Minkälaiset on ollut mansikan laatikkohinnat tänä vuonna?
5: Alkukesästä oli 3-5-40, nyt ne on 50. Ja no, tossakin äsken myytiin 60 mansikkaa, että ne on vähän noussut.
2: Tuleeko asiakkaalta kuinka paljon kommenttia hinnasta?
6: No, tuleehan sitä kommenttia ja no, mitä siitä nyt sanoisi? Aika moni sanoi, että on samat hinnat kaikilla, että mikä juttu täällä on tämmöinen, mutta tulee siitä kysymystä, että miksi ne nousee koko aika, mutta kun ei niitä ole, niin pakko niitä hintoja nostaa.
2: Te olette mansikan myynnin ammattilaisia, niin mitäs nyt sanotte sitten ihmisillä, joilla on pakastin ihan tyhjänä ja tarvitsisi saada sinne mansikoita?
5: Tsemppiä mansikan löytämiseen.
6: Että olette myöhässä.
1: Sellaiset tsempit lähettivät mansikan myyjät Neo Partanen ja Julius Vänskä. Mun eilinen kierros Tammelan torilla osoitti sen, että mansikkalaatikot on tosiaan vähissä, mutta vielä ei kannata toivoa menettää. Kyllä niitä tällä viikolla vielä jonkin verran tulee.
7: Ja tähän väliin pari liikennetiedotetta. Tilanne ohi tiedotetielle 1 välillä Helsinki-Turku. Lohjalla tarkempi paikka Orosmäen tunneli. Siellä oli rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä Helsingin suuntaan, mutta nyt siis tilanne ohi. Kokkolaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Kokkola-Liminka. Kokkolassa tarkempi paikka välillä Kokkola-Närvilän liittymä. Siellä siis onnettomuus, josta tämä on ensitiedote.

0: Rodeo-yhtye ja ensimmäinen rodeo. Haluatteko kuulla sesongin mukaisen kauhutarinan viidellä sanalla kerrottuna? Tässä tulee: mansikkaa ei ehkä riitä pakkaseen. Näin on. Tämä on kauhutarina ja tämä on myös valitettavasti totta. Siis Avomaan mansikan paras kausi meni jo eteläisessä Suomessa ja kotipakastimiin marjaa ei välttämättä riitä, jos ei ole ollut ajoissa liikkeellä. Ainakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa viljelijät ovat joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. Pälkäneeltä kerrotaan, että nyt menisi 5 kiloa, mutta mekin olemme pystyneet viikon verran vain litra myyntiin. Mansikan myynti on säännöstelty, jotta kaikki saisivat edes kakkumarjat, näin kertoo Pälkäneeltä Niitty Seppälän tilan isäntä Jukka Kittilä Ylelle. Ja nämä tulevien päivien sadeennusteet tietysti vetää mielen matalaksi, jos odottaa hyviä mansikkasatoja. Siis jos Suonenjoella tulee muutaman päivän kunnolla vettä, niin sen saa tietysti tuta ihan koko maa. Tässä jutussa on haastateltu tamperelaisia torimyyjiä Neo Partasta ja Julius Vänskää, ja heillä on kyllä huonoja uutisia kuluttajalle, kun sanovat, että tsemppiä mansikan löytämiseen, olette myöhässä. Ja hinnoissakin tämä tuntuu. Siis satokausi alkoi mahtavasti, mutta sitten tuli koleaa ja kaatosadetta ja sitä myötä paikoin marjapula, ja nyt 5 kilon mansikkalaatikko saattaa maksaa 60. Ja siitä huolimatta kysyntää olisi. Viljelijät kertoo, että kuluttaja elää kalenterin tarkasti näissä asioissa, siis mansikan himonsa kanssa. Kysyntä on kerta kaikkiaan kovinta juuri näin heinäkuun puolivälissä. Oli sitä mansikkaa sitten saatavilla tai ei. Ja se voi olla, että kohta ei ole. No, myöhäislajikkeet kypsyy vielä ja tunnelimansikkaa voi saada syksyyn saakka.
1: Radio Suomi.
0: Ja hei, tämähän ei tietenkään talven pakastinmarjakiintiön kanssa auta, mutta akuuttiin herkuttelutarpeeseen voi auttaa se, että ahomansikkaa, eli tuttavallisemmin metsämansikkaa, sitähän on nyt Suomessa enemmän kuin vuosikymmeniin. Tästäkin on uutisoitu, että ahomansikalle lämmin ja kostea alkukesä loi ideaalit olosuhteet. Joku jutteli, että villivadelmaakin olisi tavallista enemmän, ja tietysti mustikalle ja puolukalle sitä ihan hyvää satoa on myös lupailtu. Että onhan noita marjoja, mutta on se tietysti myös niin, että eihän ne pakastimessa mansikoiksi muutu talven mittaan. Kello 15 Yle Uutisia kohti. Juise Leskinen ja Rakkauden ammattilainen ennen uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Pääministeri Petteri Orpo sanoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Koko oppositio jätti aiemmin tänään yhteisen kirjelmän puhemiehelle asiasta. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Hallitus myönsi vuosi sitten keväällä puoliväliriihen yhteydessä Garden Helsinki Arena-hankkeelle 35 miljoonan euron rahoituksen. Useimmissa yliopistokaupungeissa yksiöiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti viime vuoden aikana, kertoo Tilastokeskus. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat nousseet eniten Vaasassa. Vuokrat nousivat alkuvuonna Vaasassa runsaat 2%. Helsinki on säilyttänyt paikkansa kalleimpana opiskelijakaupunkina, toiseksi kallein oli Tampere. Sinilevää havaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan.
1: Merja Windia toimitti siinä uutiset. Mansikan kanssa on niin sanotusti saatavuusongelmaa. Se voi olla, että kaikille ei riitä. Ei kannata miettiä kipurajaa, jos nyt tahtoo mansikkaa pakastimeensa. Kaikille ei ehkä riitä, näin se on, kun viikonlopun vetiset ennusteet on päällä ja pula on jo entuudestaankin. Jos löydät 5 kilon laatikon, niin saatat joutua kyllä pulittamaan 60. Toiseen suuntaan maksuliikenne taas kulkee, jos tunnet oikein hyvät hillasuot. Siitäkin on uutisoitu tänään, että hillasta on maksettu poimijoille nyt ihan poikkeuksellisen kovaa hintaa. Sieltä saattaa saada jopa 20 kilolta. Viime päivinä siis poimija on voinut saada tuplasti enemmän kuin mitä alimmillaan maksellaan. Hillakauppa vilkastuu koko ajan Etelä-Lapissa sitä mukaan, kun pääsato kypsyy ja korkea hinta tietysti poimijaa siellä ilahduttaa.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Täällä ollaan puolivälissä meidän tämän päivän matkaa jo. Karavaani kulkee ja liikettä on kyllä muuallakin. Kaksi erikoiskuljetusta on liikkeellä. Ensimmäinen Lapissa, välillä Vimpeli-Kittilä. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Liikkeellä on erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2, kuljetuksen leveys 7,5 metriä. Ja kello 17 mennessä kuljetus liikkuu reitillä tie 79 Rovaniemi-Lohiniva. Ja siellä siis liikenne ajoittain pysäytetään. Toinen erikoiskuljetus liikkeellä Kainuussa, välillä Kalajoki-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään sielläkin ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja se liikkuu kello 16 mennessä reitillä tie 5 Kajaani-Kontiomäki-Suomussalmi. Kello on 15.04. Mukavaa torstaipäivää. Irina tässä tarjoilee vastauksia.

lapset. Noista marjahommista muuten puheen ollen, melko epätodennäköinen marjoihin, tavallaan marjoihin liittyvä uutinen on tänään myös kerrottu, koska tähtitieteilijät ovat havainneet avaruudessa sokeria ja tämä on vadelmista tuttua sokeria pöly- ja kaasupilvissä, näin on kertonut CNN Yhdysvalloissa. Tämä liittyy Espanjan astrobiologiakeskuksen johtamaan tutkijaryhmään, joka on havainnut tämmöistä sokeria nimeltä erytruloosi. Ja sitä löytyy molekyylipilvestä läheltä Linnunradan keskustaa. Ja kuulemma odottamaton löytö. Tämä on ihan helppo uskoa, mutta onhan se tietysti kiinnostavaa, koska tämä nyt osoittaa, että elämälle keskeiset yhdisteet, että niiden on mahdollista muodostua myös tuolla avaruudessa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio. Tarkempi paikka on välillä Lievestuore, Laukaa, Niemisjärvi, Hankasalmi. Siellä onnettomuus. Tämä on ensitiedote tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, välillä Lievestuore, Laukaa, Niemisjärvi, Hankasalmi.

0: Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Yle uutisoi viime viikolla, että Tokmanni vaatii jokaisesta näpistyksestä sen anastetun tavaran arvon lisäksi tämmöisen 80 ylimääräisen selvittelymaksun, ja tämä herätti paljon keskustelua, että onko asiallista. Esimerkiksi rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen silloin sanoi Ylelle, että tämmöinen on hyvin arveluttavaa ja kuulostaa sakottamiselta. Ja keskustelu on sen jälkeen jatkunut ja vähän matikkahommiakin harrastettu, ja näin on laskettu, että kun viime vuonna Tokmannilla todettiin 6200 näpistystapausta, josta joka ainoaan tulee selvittelykulu, niin noilla tuhansilla, kun kertoo sen 80, niin siitä tulee 500 000 potti, eli noin 500 000 euroa niin sanotusti sakottamalla. Ja tämä saattaa olla isompikin summa, koska Ylen tiedossa on tämmöisiä tapauksia, jossa 80 maksu on peritty kaikilta alaikäisiltä, jotka on olleet osallisena siinä näpistelytilanteessa. Myymälävarkaudet on tietysti hirveä kuluerä. Tätä on laskettu, Kaupan liitto on selvitellyt muutama vuosi sitten, että 500 000 euroa joka vuosi tappiota kaupoille. Ja toinen samanmoinen summa sitten kauppojen mukaan kuluu myymälävarkauksien estämiseen. Se, mikä kuluttajaa varmaan kiinnostaa, on, että kenelle se lasku sitten lopulta tulee. Esimerkiksi K- ja S-ryhmästä ei kerrota, että veloitetaanko myymälävarkauksien kustannukset näpistelijöiltä. Siellähän siis käytetään tämmöistä 80 maksua silloin, kun tapaus päätyy oikeuteen, mutta ei ole kerrottu, että miten se tarkasti menee, että nouseeko se myös kuluttajien tuotehintoihin. Takavuosikymmeninähän kyllä kerrottiin, siis aikoinaan tuli telkkarista näitä tietoiskuja, näitä, jotka alkaa sillä napsautuksella ja sitten käteen syttyy liekki tai sormi osoittaa katsojaa. Ja esimerkiksi vuonna 1984 muistuteltiin myymälävarkauksien kustannuksesta. Tämä on tämmöinen tietoisku, jossa perhe on ryhtymässä juuri ruokapöytään, siellä on kyljykset kipossa ja sitten yhtäkkiä sinne pöytään astuu tämmöinen tumma kutsumaton hahmo ja hän nappaa kyljykset haarukasta lasten kauhistuneiden silmien edessä ja pistelee siinä perheen aterian ja röyhtäisee ja pyyhkäisee sormet pöytäliinaan.
1: Hän on joka kodin kutsumaton vieras. Hän on teilläkin tänään. Vuodessa hän lohkaisee joka kodin taloudesta 400 markkaa. Hän on myymälää varas.
2: Maitoa, leipää, nakkeja.
1: Hän on joka kaupan asiakas. Hänelle kelpaa kaikki. Joku maksaa.
2: Myymälä varkaalle 400.
1: Myymälä varas ei maksa.
0: Myymälävaras syö pöydässä. Sitä oli vuoden 1984 tapa muistuttaa myymälävarkaiden kuluttajille aiheuttamasta laskusta. Myymälävaras syö jokaisen ruokapöydässä. Se oli tässä viesti ja tarkoittaa siis sitä, että kaupat laittavat kuluttajahintoihin näiden näpistelyjen aiheuttamat kustannukset. Noista Tokmannin niin sanotuista sakkotuhansista ja muiden ketjujen vastauksista näihin näpistelyselvittelykuluihin. Niistä löytyy pitkällinen artikkeli tuolta Yle Uutisten sivulta. Siinä on muuten linkki myös tähän tietoiskuun. Voit käydä kurkkaamassa, millainen hahmo on myymälävaras 80-luvulla.

Meiju Suvas, tää Onnea on. Tää oli vuodelta 1982, eli noiden telkkarin tietoiskujen kulta-aikaa. Niitäkö menee etsimään tuolta?

Ylen elävästä arkistosta, niin löytää enemmänkin kuin pelkästään tämän myymälävarassyö pöydässä. Siis Yleisradiohan alkoi lähettää noita tietoiskuja telkkarissa 60-luvun alusta lähtien, ja tuolla elävässä arkistossa on kaikenlaista. Noitahan on tehty monenlaisia varoituksia. On liftauksesta turistisikailuun varoteltu, ja on kolaritonta keskiviikkoa, ja jätä väkivalta pulloon, ja tupakasta luopumisen hankaluus, ja petolliset kevätjäät, vaikka mitä aiheita. Paljon siellä varotellaan, mutta on tuolla joukossa tuommoista kevyempääkin. Melkein voisi sanoa, että mainosparodiaa, kun on yritetty vähän tavoitella nuorisoakin välillä. Esimerkiksi 70-luvulta löytyy aivan mahtava jytätiukkiksista varoittelu. Tiukkikset, eli tiukat farkut, ne ei ole säänmukainen pukeutumisvaihtoehto, ja sitten on tämmöisellä vastamainosmeiningillä yritetty vaikuttaa nuorisoon ja sanottu tälle ironisesti, että ole tiukasti muodissa mukana, hyppää tiukkiksiin, tiukkikset eivät valu varpaisiin. Jytä tiukkikset, jos mahtuvat. Mahtavaa kamaa. Nyt tulee Shaggy ja O Carolina ja tämän jälkeen paikallisasioita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Ilves on jäänyt tällä kaudella kauas kotipelien katsojatavoitteesta, mutta vielä toimitusjohtaja ei ole huolissaan yleisökadosta. Miten lippukauppa nyt oikein käy? Siitä keskustellaan nyt. Minä olen Roosa Kajander ja haastattelussa on Ilveksen toimitusjohtaja Risto Niklas Salminen. Paljonko tämän illan konferenssiliigan otteluun on nyt myyty lippuja?
2: Tällä hetkellä on myyty reilu 13-13 lippua ja me tavoitellaan tai odotusarvo, että vielä tämän päivän aikana menisi 4000 maksettua lippua rikki, että näin tämmöinen odotusarvo tällä hetkellä on.
1: No missä menee se kipuraja, että milloin lippuja on myyty liian vähän?
2: Se nollaraja pyörii tuossa, jos ajatellaan kustannusta muuten puolet, 3500. 3600. Se on vähän niin kuin liikkuva sillä lailla, että kuinka paljon niin kuin me varataan turvaa ja kaikki muita henkilöstöä tämän mukaan. Että me ollaan nyt niin kuin tähän otteluun varauduttu niin kuin turvaan ja palveluiden osalta niin yli reilun 4000.
1: Millä tavalla yleisöä täällä Tampereella on nyt kiinnostanut tällaiset kansainväliset ottelut?
2: No jos me katsotaan niin kuin erisi vuosia, niin kyllähän niin kuin me keskiarvo on ollut huikea hyvä, että Alkmaar viime vuonna ja nämä kaksi muutakin ottelua ja 2024 oli tietysti Jurkoden oli ihan niin kuin poikkeuksellinen, jolloin myytiin niin kuin alle 2 tunnissa myytiin stadion niin kuin loppuun, että ne on tietysti vähän erityyppisiä se joukkueita ja kannattajia tuli myös sieltä vastustajoukkueen kannattajia tuli vahvasti myös silloin Tampereella, että nyt Luxemburgissa ei ole tulossa sellaista kannattajamäärää, että silläkin on aina merkityksessä.
1: Tammelan stadionin kapasiteetti on se noin 8000 ihmistä ja just suunnilleen puolillaan on katsomot nyt olleet tässä kevään aikana, niin mitä ajattelet, mikä siinä voi olla taustalla, että miksi ihmiset ei ehkä tule nyt peleihin niin paljon?
2: No oikeasti siinä on 2 asiaa, että kyllähän ensimmäinen on tietysti se, että minkälainen tuote, että miten joukkue menestyy, niin se on nyt se, niin kuin, ehkä se isoin asia, että se pitää niin kuin aina huomioida, että me ollaan tavallaan niin kuin monessa muussakin lajissa niin menestyshullu kansa, että siitä ei käy kieltäminen. Mutta sitten toinen asia on tietysti tämä talouden tilanne tällä hetkellä, että ihmiset tekee sanotaan näin, että aika niin kuin tänäänkin tullaan näkemään se, että aika viime tinkaan tehdään niin kuin ostopäätöksiä, että ja se johtuu, mä näen sen niin kuin tämmöisestä taloudellisesta tilanteesta myös, että ja korostaa tietysti, että mitenkä joukkue menestyy, miten pelikentällä menestyy, niin sillä on niin kuin se isoin merkitys tietysti siihen lipun myyntiin. Ja kolmas asia on sitten tietysti aina nämä ottelupäivät, mutta nythän meillä on ollut kohtuullinen ottelupäivät niin kuin Veikkausliigan osalta ja niin kuin tänäänkin, kun jos me katsotaan tätä konferenssiliigan karsinnan ensimmäistä kierrosta, niin tämän torstaina on niin hyvä ottelupäivänä, että sitä ei käy kieltämättä.
1: Voiko vielä tässä vaiheessa puhua tällaisesta niin sanotusta yleisökadosta, tai että ootko vielä huolissasi siitä?
2: No tietysti se, että mitkä meidän tavoitteet on, että jos meillä on niin kuin 5500 ollut keskiarvotavoite, niin mehän ollaan nyt siitä kaukana, mutta sitten pitää musta aina suhteuttaa tämä asia, että jos me verrataan muita veikkausliigaseuroja, niin kyllähän me ollaan niin kuin tavallaan keskiarvolta vielä se, että me myydään lippuja eikä jaeta lippuja, niin ollaan me niin kuin by far tälläkin hetkellä niin kuin kiinnostavin seura sillä lailla, että, mutta en mä sitä kiellä, että oltaisiin niin kuin toivottu ja toivotaan, että tavoitellaan tietysti sitä, että kansa löytäisi takaisin tänne Tammelan stadionille kannustamaan Ilvestä.
1: Minkälaisia keinoja Ilves on nyt sitten ottanut käyttöön, että yleisö sinne stadionille paremmin löytäisi?
2: Totta kai me ollaan reagoitu tähän. Me ollaan markkinointia tiivistetty totta kai. Ja sitten se, että kyllähän me niin kuin, ollaan tehty muutoksia myös joukkueessa, että meillä on uusi päävalmentaja ja sitä kautta me tavoitellaan kyllä myös sitä, että me menestytään niin Eurooppa-kentillä tänään tulevaisuudessa ja sitten totta kai niin kuin Veikkausliigassa, että kyllä me, niin kuin sanotaan, että organisaatio kaikkensa tekee sen eteen, että tuolla taustalla, että menestystä tulisi ja ihmiset tulisi kannustamaan Ilvestä, että sitähän me tarvitaan, että kannattajat on meille niin kuin äärimmäisen tärkeitä, että heillehän me tätä tehdään.
3: onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
4: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
5: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
6: Hei hei!
7: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
8: Ja Einin tahdissa mennään kohti alueellisia uutisia. Oi mikä voima! On yksi

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Roosa Kajander, hyvää iltapäivää. Tampereella syttyi kaksi maastopaloa lähellä Pyynikin luonnonsuojelualuetta hieman kahden jälkeen iltapäivällä. Molemmissa tapauksissa tuli saatiin nopeasti hallintaan. Ensimmäinen palopaikka sijaitsee lähellä Tampereen keskustaa tiheästi asutussa Tahmelan kaupungin osassa. Toinen palon alku oli Pyynikin puolella lähellä Pispalan harjun ja Tahmelan tien risteystä. Palomestarin mukaan kyse on mahdollisesti tahallaan sytytetyistä paloista. Pirkanmaalla ei ole tällä hetkellä voimassa maastopalovaroitusta. Ilveksen tämän illan kotiotteluun oli ennen puolta päivää myyty lippuja alle 4000, kun Tammelan stadionin katsomossa olisi tilaa 8000 katsojalle. Myös Veikkausliigan otteluissa Ilveksen yleisömäärät ovat jääneet pieniksi. Suurin syy vaatimattomaan lippumenekin taustalla on joukkueen pelimenestys, sanoo Ilveksen toimitusjohtaja Risto Niklas Salminen. Myös tiukka taloudellinen tilanne näkyy lippukaupoilla. Yleisökadosta toimitusjohtaja ei kuitenkaan vielä ole huolissaan. Poliisihallitus selvittää naispoliisien kokemaa häirintää. Tavoite on selvittää, onko kokemuksia yleensä nimenomaan naisilla. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua ja häirintää tutkitaan henkilöstöbarometreillä parin vuoden välein. Poliisien kokema kiusaaminen nousi puheenaiheeksi tällä viikolla, kun somepoliisina tunnettu vanhempi konstaapeli Ella Varis kertoi irtisanoutuneensa poliisista työpaikkakiusaamisen takia. Esille on noussut myös muita kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta muun muassa poliisiammattikorkeakoulussa. Poliisiammattikorkeakoulussa toivotaan, että kiusaamistilanteet tunnistettaisiin jo varhaisessa vaiheessa.
1: Tällä viikolla on ollut suurilta osin lämpöistä ja aurinkoista ja sama meno jatkuu vielä huomenna, mutta viikonlopun aikana tulee sitten jo vettä ja viileämpää. Lännestä ja etelästä alkaen muuttuu viikonloppuna epävakaiseksi niin, että aluksi kastutaan lännessä, mutta sitten sunnuntaihin kun päästään niin jo idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussakin sademäärät tulee olemaan ihan tuntuvia ja tuulikin voimistuu ja etenkin merellä läntisillä merialueilla voi sunnuntaina aallot olla melkoisia selkämerellä kuulemma jopa yli 4 metriä. Mutta vielä on lämpöinen aurinkoinen päivä ja huomenna kans. 22 pistepirkko ja Böödi tulee tässä. Yeah.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Minä olen Lauri Rautavuori, olen täällä Teivon ravikeskuksen katsomossa. Ja täällähän muutaman viikon päästä ravataan kuninkuusraveja. Kanssani on Jukka Heiskala, tätä Teivoa pyörittävän Tampereen Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Kunkkarit tulee, mutta sen jälkeen täällä alkaa muutokset. Mitä Teivossa tapahtuu kuninkuusravien jälkeen?
2: Ensinnäkin pitää niin kuin järjestää, kun on nyt tallialue supistuu uuden vuokrasopimuksen myötä oleellisesti, niin siellä on kaksi tallirakennusta, mikä pitää purkaa pois. Samoin siellä on niin sanotut yläkatokset, missä hevosia valjastetaan, niin ne pitää purkaa. Ja sitä ennen tai samaan aikaan periaatteessa pitää niin kuin muokata sitten noita jäljelle jääviä tyhjiä tallirakennuksia semmoiseksi siihen muotoon, että niihin saadaan niin kuin sitten korvaavia valjastuspaikkoja.
1: Eli muutostyöt täällä alkavat, ja niillähän voi sanoa kai, että tähdätään siihen, että Teivosta tulee tulevaisuudessa ravikeskuksen sijaan tapahtumakeskus. Mistä siinä on oikein kysymys?
2: Joo, kyllä. 10 vuotta melkein niin kuin painittiin sen vuokrasopimuksen niin kuin jatkon kanssa, niin sitten, se millä me sitten päästiin Ylöjärven kaupungin kanssa niin kuin yhteistyökuviota jatkaan sillä, että vuokrasopimukset jatkettiin vuoteen 1955, vanhat oli vuoteen 1935. Ylöjärven kaupunki niin kuin tavallaan nosti sen idean sillä, että me ruvettiin puhumaan tapahtumakeskuksesta. Eli tarkoitus on, että kun raveja ajetaan, vaikka Teivossa nyt Suomen toiseksi, niitä ajetaan raveja, niin niitä ei kuitenkaan vuodessa ajeta kuin semmoinen 30 vähän reilu. Periaatteessa aika paljon niin kuin näin isolle maa-alueelle niin kuin tyhjäkäyntiä, niin sitten tavallaan sen tyhjäkäynnin niin kuin täyttämiseksi on ajatus, että tätä hyödynnetään niin kuin paljon muuhunkin toimintaan kuin pelkästään siihen ravitoimintaan. No sen tietysti ymmärtää, että kun näin arvokkaalla paikalla on näin paljon maa-aluetta käytössä, niin Ylöjärven kaupunki haluaa, että sitä niin kuin tehokkaammin käytetään hyväksi sitten. Et tavallaan niin kuin, että Tampereen Ravirata Oy jää niin kuin, on niin kuin tavallaan vuokralainen, joka käyttää vain silloin

0: eteenpäin.
1: Jos joko osaat sanoa, mitä muuta täällä tulee, minkälaista muuta tapahtumaohjelmaa täällä tulee olemaan sitten tulevaisuudessa ravien lisäksi?
0: No, mitään ei ole missään päätetty muuta, mutta mahdollisuus on, että esimerkiksi tuo keskikenttä hyvin, siinä on nyt nurmikkoa, niin sitä voi hyödyntää. Sitä onhan sitä nytkin jo siis tavallaan ollut sillä, että siinä on ollut tämmöistä junioreiden jalkapallo, jotain turnauksia ja muita, että siihen on rakennettu useampi kenttä poikittain tuohon ja muuta. Ja sittenhän niin mennään oikein pitkälle niin kuin asioissa, niin Ylöjärven kaupunki, kun saa myytyä noita vapautuneita maa-alueita siihen, että sinne rakennetaan niin kuin asuntoja ja sitten tulee tarpeeksi lapsia siihen, niin tuohon on kaavoitettu tuohon vanhan velodroomin paikalle yhtenäiskoulu. Ja sen koulun niin kuin tarpeisiin Ylöjärven kaupunki haluaa, että keskikenttää pystytään hyödyntämään sitten niin kuin siihen käyttöön.
1: Sen kai voi aika suoraan sanoa, että raviurheilulla ei mene hyvin Suomessa. Juttelin tästä asiasta myös raviurheilun kattojärjestö Hippoksen toimitusjohtajan Tomi Himankan kanssa. Hän nosti esiin myös sen, että raviratojen täytyy niin kuin uudistua vähän samaan tapaan kuin nyt Teivossa tehdään, eli tämmöisiin tapahtumakeskussuuntaan. Oletko sä samaa mieltä, että se on se tulevaisuus, jolla raviradat saattaa Suomessa säilyä?
0: Joo, olen ehdottomasti. Se on ainoa keino selviytyä, että siellä pitää olla muuta toimintaa varmasti. Että ei näillä niin kuin ravituloilla ja pelituloilla ei se pyöri se kokonaisuus. Näissä on niin paljon niin kuin kustannuksia ylläpitää näitä paikkoja. Että ei se auta, vaikka ei olisi yhtään henkilökuntaa, niin silti niitä kuluja on niin paljon. Että ja nyt suurin osa radoista on vetänyt ne henkilökulut niin kuin ihan niin kuin minimiin, että on osa-aikaista toimitusjohtajaa, on ainoastaan ratamestari vakituisena ja vastaavia. Ja hirveästi tehdään talkoilla osilla ratoja ja ei pysty enää sieltä niin kuin venyä.
2: Ja nyt se on sitten ihan virallista. Kutsu on lähtenyt. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on kutsunut eduskunnan koolle. Eli eduskunta keskeyttää istuntotaukonsa ensi tiistaina. Oppositiopuolueet pyysivät puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon Helsingin kaiden hankkeeseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ja myös pääministeri Petteri Orpo on tänään pyytänyt samaa. Ja valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiistaina kello 12 tiedonannon koskien puoliväliriihessä tehtyä päätöstä. Puhemies on siis hetki sitten kutsun laittanut. Tämä kesälaitumilta tällä lailla palaaminen kesken kaiken, tämä on poikkeuksellista ja sitä ei kovin usein tapahdu. Aina välillä tietysti pyydetään, mutta kynnys on korkea ja asia on aina puhemiehen päätettävissä. Minkä kaliberin asiasta tässä nyt on kysymys, eli kuinka korkea kynnys ylittyi, niin jos verrataan aikaisempiin tapauksiin, niin joka kerta, kun eduskunta on kutsuttu koolle kesken istuntotauon, niin kyse on kyllä ollut ihan vakavista asioista. Viimeksi vastaavaa tapahtui vuonna 2022 koronarokoteasioiden takia. Ja tällä vuosituhannella tämä on ollut vähän tavallisempaa kuin viime vuosisadalla. Tällä vuosituhannella eduskunta on kokoontunut 5 kertaa kesken istuntotauon, mutta sitä ennen vastaavaa ei tapahtunut moneen 10 vuoteen. Ja jos kiinnostaa, niin Yle Uutisten sivuilla on listattuna aiemmat istuntotauon keskeytykset. Vuonna 1961 eduskunta kutsuttiin koolle kesätauolla hallituskriisin vuoksi heinäkuussa ja seuraavana vuonna 1962 kokoonnuttiin elokuussa käsittelemään maatalouden hintatasoon liittyvää hallituksen lakiesitystä. Ja sitten taas noissa tämän vuosituhannen poikkeuskokoontumisissa on puhuttu Afganistanin asioista, on ollut Brexit-asiaa, sitten koronarokote-asiaa, korvauksen korottamista. Tämmöistä sairausvakuutuslain muuttamista oli silloin asialistalla. Tästä löytyy pitemmänpuoleinen artikkeli tuolta, semmoinen, josta voit käydä kurkkaamassa lista ja sillä lailla sitten pääset kärryille siitä, että minkälaiseen jatkumoon, historialliseen jatkumoon tuo ensi tiistai, heinäkuu 2026 nyt sitten jää Suomen poliittisessa historiassa. Walking on the Sun, tässä tulee Smash Mouth.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Raviväkeä on tänä kesänä puhuttanut Teivo aika paljon. Julkisuuteen on noussut tämä sopimus Ylöjärven kaupungin ja Tampereen Ravirata Oy:n välillä. Siitä on kirjoitettu vähän kriittisesti, ikään kuin että Ravirata Oy on tässä tehnyt aika huonon diilin. Jukka Heiskala, kerro omiin sanoin, mistä siinä oikein on kysymys siinä sopimuksessa, joka siis solmittiin 2 vuotta sitten. Ja tilannehan oli se, että Teivon ravitoiminta oli siinä niin kuin liipasimella käytännössä.
2: Kaikkihan lähti siis noin 10 vuotta sitten, kun Tampereen kaupunki ilmoitti, että 35 vuoteen jatkuva vuokrasopimus ei tule jatkuun siitä eteenpäin, että he ei halua jatkaa sitä. Niin ruvettiin kartoittaa niin kuin lähiseudulta niin kuin mahdollisia paikkoja, mihin voitaisiin rakentaa uusi niin kuin ravikeskus. Niin eihän semmoista sitten mistään löytynyt muuta, joten siinä ei siinä jäänyt oikein vaihtoehtoja muuta kuin, että joko ollaan 35 vuotta ja sitten se kaikki loppuu siihen. Ja tai sitten koitetaan päästä Ylöjärvenkäs niin kuin neuvottelutulokseen, missä voitaisiin jäädä tähän nykyiseen paikkaan.
1: Ja siinä välissähän kävi siis niin, että Ylöjärven kaupunki osti itselleen tämän Teivon alueen, jonka jälkeen täällä olette neuvottelemaan Ylöjärven kanssa ravitoiminnan jatkamisesta.
2: Joo, kyllä. Ylöjärven kaupunki osti tämän alueen ja maksoi siitä 7 miljoonaa, niin sen kaikki tietää, että se todennäköisesti haluaa aika nopeasti saada niitä rahojensa takaisinpäin. Ja kun ruvettiin Ylöjärven kanssa niin asiasta neuvottelemaan, niin ne näytti semmoista kaavaluonnosta muuta, niin siinä oli tuossa keskikentällä oli kerrostaloja suunniteltu ja piirretty, ja ne sanoi, että siitä on helpoin aloittaa, kun se on kaikkein tasaisinta ja parasta maata, minkä voisi ruveta tekemään.
1: Onko ne lähtökohta neuvotteluille teille?
2: No todellakin. Ja siinä ei niin kuin kauheasti, kyllä siinä aika lailla oltiin lakkikourassa asioista keskustelemassa muuta. Ja sitten tavallaan niin kauan siinä oli niin kuin vaikeuksia, kunnes ruvettiin puhumaan tästä tapahtumakeskuksesta. Ja se oli sitten niin kuin Ylöjärvelle, siitä hekin innostui.
1: Yksi seikka, mitä tässä uudessa 2 vuotta sitten tehdyssä sopimuksessa on nyt hämmästelty, on se maavuokran nousu. Se siis näyttää siltä, että se on melkein 20-kertaistunut, että se on nyt, mikä se oli, 53 000 euroa suurin piirtein. Mutta mikä se siis on se totuus, Jukka Heiskala? Onko tämä todella, maksatteko te 20 kertaa enemmän Ylöjärvelle vuokraa kuin Tampereelle?
2: Joo, ei todellakaan, vaan me maksetaan sellaista vuokraa, mikä jos tämä olisi Tampereen omistuksessa, niin se olisi oikeasti sama. Koska siinä sopimuksessa on, tätä on ilmeisesti tulkittu pikkasen väärin sitä sopimusta, kun siellä on tämmöinen niin sanottu perusvuokra, ja sitten se on sidottu vuoden 51 indeksiin, ja sitten siinä on tämmöinen hieno kerroinsysteemi, millä se sitten on kerrottu ja muuta. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen ollut Tampereen kanssa sopimus, että se on niinku asteittain noussut se vuokra silloin, että vuonna 2021 oli niinku täysvuokra maksettiin, mitä oli siihen asti se oli niinku tietyllä prosenttikaavalla meni. Ja siitä kun laskee sen, mikä se on ollut silloin, ja siihen laskee sen kertoimella muuta, niin siitä tulisi se sama, mikä nyt tällä hetkellä maksetaan. Ja
1: toinen asia, mikä on noussut keskusteluun jossain määrin, on nämä maa-alueiden luovutukset Ylöjärvelle. Eli mihin nyt liittyy siis tämäkin, kun näitä tallialueita aletaan purkamaan kuninkuusravien jälkeen. Oliko sekin vähän semmoinen neuvottelutilanteessa tekemätön paikka, että ottakaa tai jättäkää?
2: Joo, ei siinä ollut siis tavallaan vaihtoehto, että se oli niin kuin mä sanoin, että lakki kourassa piti mennä, ja se niin kuin vähän lähti niin kuin tältä itseltä, että jos periaatteessa ajatuksella, että minkä verran Ylöjärvi tarvisi niin kuin tästä alueesta niin kuin maata itselleen sitten niin kuin sen asuntorakentamiseen ja muuta, koska niillä oli ne selkeästi paineet kovat, että pitää saada kaavoittaa niin kuin kuitenkin niitä asuntoja ja muuta. Ja mehän yritettiin, että kun tuossa on niin kuin Tampereen puoleisessa päässä on parkkialoitteja ja muuta, missä niin kuin osa ei niin kuin oikein käy, että eikö se voisi muuta, niin siihenkin tuli sitten ihan jyrkkä ei, että Ylöjärvi haluaa niin kuin yhtenäistä niin kuin asuntorakentamista Mikkolan tien suuntaisesti tuolta keskustasta tänne päin, ja tämä rata ei saa jäädä siihen väliin. Eli tavallaan se oli niin kuin siinä tuli sitten ruksi päälle, että semmoinenkaan vaihto ei käynyt.

0: Maija Vilkkumaa ja hiuksissa hiekkaa. Aikaisemmin tällä viikolla oli puhe poikkeuksellisen kallista lomakuvista, siis suomalaismiehelle napsahti yli tonnin sakot somekoiran kuvaamisesta Pohjois-Norjassa, Altan kaupungissa näköalakukkulalla. Siellä ei ollut erikseen droonin lennättämisen kieltäviä kylttejä, niin ei ollut sitten tullut mieleen, että ei saisi ottaa maisemista ja koirasta ilmakuvaa, mutta siinäpä onkin sitten aika lähellä Altan lentokenttä, vaikkei se siihen Komsatoppen kukkulalle näy. Ja tämän lentävän esineen takia lentokenttä oli sitten jouduttu sulkemaan, ja tästä hyvästä meni drooni takavarikkoon ja tuli isot rapsut ja koirasta poliisit oli kuitenkin tykänneet kuulemma. Tämäkin kerrottiin. Mutta tämä ei ole ainoa asia, tämä droonin lennättäminen, joka saattaa Norjan matkaajalle käydä sakon verran kalliiksi. Siis hyötyjournalismi hengessä täällä on Ylellä tänään listattu, mitä kaikkea ei kannata tehdä Norjassa matkaillessa. Ja heti ensimmäinen asia tällä listalla yllättää kyllä. En olisi tiennyt, että ei saa viedä perunoita Norjaan, siis omille potuille. Jos viet raakoja syöntiperunoita, niin niille tarvittaisiin kasvinterveystodistus. Siemenperunoita ei saa sinne viedä lainkaan. Siellä on kuulemma Norjan tulli takavarikoinut 4 viime vuoden aikana 7000 kiloa perunoita. Ja tässä on siis taustalla tämmöisten vaarallisten kasvitautien mahdollisuus. Ja jos perunaa sinne salaa vie, niin siitä saa sitten sakkoja. Vähintään 180 euroissa siis. Ja toiseen suuntaan tullessa kannattaa myös olla tarkkana. Tämä on kyllä ehkä siellä kalareissuilla käyvillä tiedossa, että siellä on aika tiukat määräykset merikalojen tuomisesta pois maasta. Ja sitten jos menee määrät yli tai on vääränlaista kalaa, niin tulee kalliiksi. Alkoholin suhteen, promillerajojen suhteen on aika lailla tiukemmat säännöt kuin Suomessa, ja muutenkin liikenteeseen liittyy kaikenlaista. Pitää olla huomioliivi päällä esimerkiksi aina, kun tulee autosta ulos liikenteen keskellä. Ja droonihommien kanssa muutenkin pitää olla selvillä säännöistä, koska Norjalla meidänkin rajan tuntumassa on semmoisia NATO-kohteita, joiden kuvaaminen olisi riski turvallisuudelle, ja sen takia lähtee tarvittaessa kamera ja tulee sakot.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kannattaa käydä lukasemassa tuolla Yle Uutisten sivulla, jos on Norjan reissua tulossa. 4 ruusua ja missä vaan, ja tämä se onkin tämän lähetyksen viimeinen ralli. Kohta uutisia, joissa tuoreimmat tiedot eduskunnan kesätauon keskeytyksestä ensi tiistaina. Ja kello 16 uutisten jälkeen sitten on jo Radio Suomen alkuillan vuoro.

0: Yle Uutiset kello 16. Eduskunta on kutsuttu koolle kesken kesäloman, sillä hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon Helsinki Garden -hankkeen tukipäätöksestä. Poutasää jatkuu myös huomenna suuressa osassa maata. Uutisstudiossa on Merja Windia, hyvää iltapäivää. Eduskunta kokoontuu ensi viikon tiistaina poikkeuksellisesti kesken kesän istuntotauon. Syynä on Garden Helsinki-hallin rahoituspäätöksestä noussut kohu. Hallitus antaa eduskunnalle siitä tiedonannon. Asian vahvisti hetki sitten puhemies Jussi Halla-aho sen jälkeen, kun pääministeri Petteri Orpo oli pyytänyt eduskunnan koolle kutsumista. Studiossa on politiikan toimittajamme Antti Pilke. Miten harvinaisesta asiasta on kyse?
1: No, eduskunnan kutsuminen koolle kesken istuntotauon, niin se on poikkeuksellista. Aiemmin syynä on ollut esimerkiksi hallituskriisi, koronavirus ja Britannian eroaminen EU:sta, eli mistään jokapäiväisestä asiasta ei todellakaan ole nyt kysymys.
0: Kohu Garden Arenan rahoituksesta on nyt jatkunut 3 viikkoa. Missä vaiheessa nyt mennään?
1: No, tässä on todellakin riittänyt käänteitä nyt tällä viikollakin. Et jos pääministeri Petteri Orpo ajatteli, että hän kuivaa tämän useita viikkoja velloneen kohun Garden Arenan rahoituksesta tulemalla median eteen, eli hänhän oli toissapäivänä STT:n haastattelussa oltuaan heinäkuun alun poissa median tavoittamattomissa, niin eilen hän tuli sitten lisäksi Ylen A-studioon, mutta tänä aamuna eduskunnan puhemies perussuomalaisten Jussi Halla-aho, hän väänsi ikään kuin Ylen haastattelussa puukkoa kokoomuksen haavassa ja kertoi pitävänsä tapausta niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumisen kesken istuntotauon voi ylittyä, ja nyt se sitten ylittyi. Ja Halla-ahohan sanoi, että kyse on korruptioepäilystä, veronmaksajien rahan kyseenalaista käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta. Ja Halla-aho sanoi pitävänsä näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä, ja tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian. Vielä toissapäivänä Orpo sanoi STT:lle, että hän on valmis antamaan eduskunnalle syksyllä pääministerin ilmoituksen tästä hankkeesta, ja nyt siis eduskunta kokoontuukin jo kesällä, ja kyse ei ole pääministerin ilmoituksesta, vaan tiedonannosta, jonka jälkeen voi myös äänestää luottamuksesta, ja sen voi sanoa myös, että Garden-asia, se osuu nyt erityisesti kokoomukseen, jonka aloitteesta rahaa on hallille luvattu, mutta viimeksi, kun vuonna 2023 tulessa oli perussuomalaisten Riikka Purra, niin silloin Halla-aho taas ei kutsunut eduskuntaa koolle.
0: Antti Pilke, kiitos näistä tiedoista. Laukaassa Nammon Vihtavuoren ruutitehtaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus. Nammon ruutitehtaan räjähdyksessä yksi henkilö kuoli ja yksi loukkaantui. Otkesin mukaan kuollut henkilö oli leikannut paineputkea. Putken sisällä oli jäämiä räjähtävästä aineesta. Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelukaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet, kertoo Tilastokeskus. Toiseksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere. Timo-Pekka Heima.
2: Vuokra-asuntojen markkinoilla eletään nyt vuoden kiivaimpia hetkiä, kun opiskelijat etsivät asuntoja. Tampereelle opintojen perässä muuttava Oskari Kurki ei ole vielä löytänyt sopivaa kotia.
3: Olen niin kuin täällä katsellut, mitä Vihdissä on. Täältä löytyisi vaikka mitään, mutta sitten kun lähtee just Tampereella, että iso paikka, paljon asuntoja, niin ehkä voisi löytyä. Mutta sitten kanssa yllättiin, että niin, sinnehän menee muutama muukin 1000 opiskelijaa, että heillä on sama tilanne heti asuntoa myös. Niin ehkä yllätti, mutta tajunnut jälkikäteen, että eihän se olekaan niin, että löytää tuosta noin, vaan joutuu tekemään työtä yllättävän paljon.
2: Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Karlsson.
4: Opiskelijoiden osalta kaikista hankalainta vuokran löytäminen on pitkälti niistä kaikkien suurimmissa korkeakoulukaupungeissa, kun verrataan siis korkeakouluopiskelijan määrää siihen väestön määrää. Eli siellä tulee Joensuu, siellä tulee Vaasa, isoista kaupungeista siellä sitten tulee Turku. Niin kyllä nämä on yleensä niitä haastavimpia.
2: Pääkaupunkiseudulla vuokrat jatkoivat jo viime vuodesta tuttua laskuaan, myös kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä, vuokranantajien Karlsson.
4: No, pitkälti se on juuri se tarjonta, mikä on erittäin runsaasti vieläkin, ja toki sitten siellä tarjonnan taustalla on niinku syitä, että siellä on se rakentaminen, joka oli hyvinkin vilkasta pidemmän aikaa, ja nyt kun vapaa-rahoitteen rakentaminen on laskenut, niin edelleen tämä valtion tukema tuotanto on tehty.
2: Oskari Kurki on huomannut, että varsinkin sopivista pienistä kaksioista kilpailu on kovaa.
3: No, kaksiotahan me ollaan lähtenyt etsimässä, kun kaksi muuttaa, niin ne on ollut aika vaikeaa etsiä. Että yksi sieltä olisi löytynyt ihan joka paikasta. toki vähän kalliimpaa, pienempää. Et se ei ihan kahdelle sovellu, mutta sitten kaksiot etsiminen on ollut vähän haastavampaa. Pitäisi olla ehkä sellainen oma pieni nurkkaus opiskeluja varten.
0: Hyvin alkanut mansikan satokausi on koleuden ja kaatosateiden myötä kääntynyt paikoin marjapulaksi. Mansikka on myös kallistunut. Esimerkiksi Tampereen Tammelantorilla 5 kilon mansikkalaatikko maksaa jopa 60 euroa. Mansikan myyjät Neo Partanen ja Tuija Aaltonen sekä asiakas Kaija Helin.
5: Meilläkään nyt ei laatikko ole myynnissä, kun sateiden takia vähän toi mansikan väärä vähentynyt. Niin.
6: Perjantaina tulee näillä näkymin 5 kilon laatikkoa, jos ei sateet taas pilaa. Jos 3 päivää sataa vettä Suonenjoella, se ei ole poimintakuntoista. Sitä ei saa millään rahalla.
7: Mikä sulla on semmoinen kipuraja? Paljonko olet valmis maksamaan?
8: No en ole kyllä ajatellut, että onko mitään kipurajaa. Kai se vähän täällä katsellaan, että kuka halvimmalla myy sitä. Niin.
0: Toimittaja oli Petra Ketonen. Huomenna on laajalti poutaa ja aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila päivällä on 21 ja 27 asteen välillä. Pohjois- ja Keski-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheilla.
9: Ja seuraavaksi ääneen Urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Suomen Tenniksen tukisäätiö on perustanut Jarkko Niemisen nimeä kantavan rahaston, jolla tuetaan huipulle tähtääviä nuoria pelaajia. Rahastoon on jo kerätty lahjoituksina yli 1 000 000 euroa. Tukijoina on 8 yksityistä lahjoittajaa sekä Suomen Tenniksen tukisäätiö. Kaikki lahjoittajat ovat sitoutuneet 5 vuoden ajan 25 000 euron vuosittaiseen tukeen. Rahastosta jaetaan tukea vuosittain 225 000 euroa. Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho avaa tarkemmin tuen käyttötarkoitusta ja kohderyhmää.
10: Siinä on 3 osaa, mihin me sen niin kuin rahaston sääntöjen puitteissa voidaan tukea. Yksi on ihan suoraan, niin tuetaan pelaajien henkilökohtaisia niin kuin kokonaisuuksia, miten he omaa ammattia harjoittaa tai urheilua tekee. Toinen on kansainvälisen valmennusosaaminen, palkkaaminen ja hankkiminen suomalaisten urheilijoiden käyttöön. Ja 3. on sitten ihan puhtaasti Suomessa tapahtunut valmennusosaamisen niin kuin hankkiminen. No, kyllä tuki on tarkoitus kohdentaa niille huippulahjakkuuksille, jotka tavoittelee. Ja toisaalta on näyttöjä siitä matkasta niin kuin kohti ammattilaisuutta.
9: Jalkapallon MM-kisat ovat viimeistä silausta vaille valmiit, mutta ennen finaaleja luvassa muutama välipäivä. Parin tunnin päästä kannattaa kuitenkin kääntää TV2 auki, nimittäin kanavalta voi seurata miesten superpesisottelua. Sarja kärki Vimpeli isännöi tänään 4. olevaa Sotkamo Jymyä. Ottelu pelataan tietysti legendaarisella Saarikentällä, joka toimii myös viikonloppuna Itä-Länsi-tapahtuman päänäyttämönä. Eli kello 18 alkaen TV2 miesten superpesistä Vimpeli vastaan Sotkamo. Ja Urheiluradion parissa palataan jälleen tunnin kuluttua.
11: Ja näin uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia alkuilta 16. Ja se on Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne tonne kello 18 asti. Arvon kuulija, osaatko sinä kääntyä? No nyt siellä moni on varmasti silleen, että no kyllä, opin sen jo vauvana, olin noin 4 kuukautta iältäni. Joku siellä mietti, että minä olin 8 kuukautta, mutta sekin menee vielä normaalin kehityksen pirtaan. No siitä ei nyt ollut kysymys, vaan haluaisin tietää, että osaatko sinä kääntyä pyörällä? No siihenkin moni varmasti vastaa, että kyllä, minä opin sen jo noin 5 vuoden iässä, kun apupyörät otettiin pois. Toki sitäkin ennen jo vähän osasin kääntyä. Täällä kuulkaa alkaa jo hermostuttaa, kun ei ollut nyt kysymys siitäkään, vaan siitä, että osaatko sinä kääntyä vasemmalle polkupyörällä. Aika harva meinaan osaa, ainakin jos puhutaan kaupunkipyöräilystä. Nopeasti vilkaistuna tästä tänäänkin esillä olevasta asiasta on puhuttu jo vuonna 2022, mutta ei vaan vieläkään ole juurtunut tämä kääntymissääntö kansalaisille. Nyt siellä moni, että no mikä sääntö? No se on se tanskalainen tapa, josta tänäänkin Helsingin Sanomat kirjoittaa, että ei. Ihmiset ei opi, ei millään. Ajattelin, että ei se nyt voi näin olla. Tiedustelin asiaa työmatkapyöräilijä tuottajalta, niin se oli, että ei hänkään osaa kääntyä vasemmalle. Hän on itse asiassa sen pohjalta valinnut asuinpaikkansakin sillä tavalla, että voi ajaa vaan suoraan baanaa tänne töihin ilman yhtäkään käännöstä. No mikä siinä kääntymisessä sitten on niin vaikeaa, erityisesti vasemmalle kääntyessä? No kun ohjeidenkin mukaan, jos olet kääntymässä vasemmalle, koukkaa ensin oikealle. Tästä pitäisi tehdä joku sellainen pieni laulelma, joka iskostuisi ihmisten mieliin. Vähän niin kuin haukkaa, haukkaa hedelmää, niin koukkaa, koukkaa oikeaa, kun oot mennös vasempaan. Eli se, mikä tämä ohje on, on se, että ei lähdetä survomaan läpi risteyksen, jos vasemmalle käännytään, vaan ensin ylitetään se tie, jonne ollaan sieltä ollaan niin kuin vasemmalle kääntymässä. Eli koukataan vähän niin kuin oikealle. Ja sen jälkeen ylitetään se tie sinne vasemmalle, jota oltiin aiemmin ajamassa. Jos nyt oikein siis ymmärsin. Tätä innolla opettelemaan te kaikki kosmopoliitit, jotka haluatte elää kuin tanskalainen, ei se maajussi, vaan se pyöräilevä kaupunkilaistanskalainen konsanaan. Siinä oli tämän päivän pyöräilyoppitunti. Seuraavaksi sukelletaan menneisyyteen ja tässä välissä vielä kuumaa pyytää sinulta hellästi. Oon vielä sekunnin mun.

Se oli kuumaa. Oon vielä sekunnin mun ja johan se nyt ihmiset sitten aivan sekoitti. Olipa outo ohje. Miten koukkaat oikealle, jos ajat oikeassa reunassa, kuten kuuluukin? No sillä lailla tästä on kaiken maailman kaavakuvia ja ohjekuvia ja muitakin, jos haluaa käydä vai esimerkiksi internetistä googlettamassa, että miten tämä tehdään. Mutta se tavallaan niin kuin ehkä tarkoittaa eniten sitä, että vasemmalle kääntyessä et aja samalla tavalla kuin auto kaartaisi siitä vasemmalle, vaan menet vielä vähän niin kuin sen tien yli, mitä olit ajamassa. Vähän niin kuin koukkaat sieltä oikealle ja sitten vielä niin kuin uudestaan sen tien yli. Tai siis ensin koukkaat oikealle sen tien yli, jolle olet kääntymässä vasemmalle. Ja sitten vielä menet sen tien yli, jota olit juuri ajamassa ja sitten jatkat sinne vasemmalle sitä oikeaa reunaa. No niin, nyt unohdetaan tämä aihe, koska tämä ei tästä nyt tämän paremmaksi tule muuttumaan. Ja kuten sanottu, niin sukelletaan menneisyyteen. Nimittäin siis uiminen kesäaikaanhan on ihanaa. Sen tiesi myöskin itse Mao, joka teki maailmankuulun pulahduksensa tasan 60 vuotta sitten. Se oli tämmöinen Maon paluu parrasvaloihin monien mutkien ja sisäisten ristiriitojen ja poliittisten kapinoiden jälkeen. Eikä kysymyksessä siis ollut todellakaan mikä tahansa pulahdus, vaan aikamoiset meriitit keräsi puhemies Mao, tuo entinen Kiinan johtohahmo. Tästä on siis kuvia, tästä on tehty jopa dokumentti tästä pulahduksesta. Tähän uintiin osallistui Maon kanssa 6 henkivartijaa ja vedessä kellutettiin lisäksi valtavia maojulisteita. No tämä nyt ei ollut vielä se varsinainen meriitti. Siellä ei annettu länsimaisten toimittajien olla läsnä. No tämäkään ei ollut se varsinainen meritti, vaan se, mitä sitten Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua levitti maailmalle sen jälkeen, kun tämä uinti oli tehty. Nimittäin uutistoimiston mukaan Mao oli uinut Yangtze-joessa Wuhanin lähellä 65 minuuttia. Ja tämän 65 minuutin aikana edennyt 15 kilometriä. Tätä uintia kuvailtiin taisteluksi tuulta ja aaltoja vastaan. Lopulta Mao oli noussut jokilautalle osoittamatta minkäänlaisia väsymyksen merkkejä. Sen jälkeen hän oli pitänyt puheen, jossa kehotti kaikkia kiinalaisia uimaan maan joissa ja järvissä. No miten tähän suhtauduttiin sitten länsimaissa? No tällä lailla. Nimittäin aika kova uimari olisi Mao Zedong ollut. Eteni 100 metriä 26 sekunnissa, jos lasketaan, että kuinka paljon tuo 15 kilometriä 65 minuutissa käytännössä tarkoitti. Ja sehän olisi ollut tupla nopeus tuon aikaisen maailmanennätykseen nähden. Eli aikamoisen vahvat vedot olisi ollut Maon tuossa krooliuinnissa tai vapaa-uinnissa. No oikeastihan Mao oli siellä vain virran viemänä, mistä ehkä tiesi jotain kiinalaiset itse ja ottivat tiedot vastaan vähemmällä ivalla kuin me täällä, jotka keskitymme vaan pilkkaamiseen. Mutta yhdestä asiasta olen ainakin täysin samaa mieltä Maon kanssa. Nimittäin uikaa ihmiset, uikaa. Nyt on vedet lämpimimmillään ja se on kuulkaa mitä mukavinta puuhaa. Eikä haittaa, vaikka välillä tulisi se, mistä Stig uudessa

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta niin

0: silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin tota, ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
1: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaaja ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Ja nyt annetaan Mariah Careyn esitellä upeaa ääntänsä. Tämä on hänen kappaleensa Hero.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle, Roosa Kajander, hyvää iltapäivää. Tampereella syttyi kaksi maastopaloa lähellä Pyynikin luonnonsuojelualuetta hieman kahden jälkeen iltapäivällä. Molemmissa tapauksissa tuli saatiin nopeasti hallintaan. Ensimmäinen palopaikka sijaitsee lähellä Tampereen keskustaa tiheästi asutussa Tahmelan kaupungin osassa. Toinen palon alku oli Pyynikin puolella lähellä Pispalan harjun ja Tahmelan tien risteystä. Palomestarin mukaan kyse on mahdollisesti tahallaan sytytetyistä tulipaloista. Maalla ei ole tällä hetkellä voimassa maastopalovaroitusta. Ilveksen tämän illan kotiotteluun oli ennen puolta päivää myyty lippuja alle 4000, kun Tammelan stadionin katsomossa olisi tilaa 8000 katsojalle. Myös Veikkausliigan otteluissa Ilveksen yleisömäärät ovat jääneet pieniksi. Suurin syy vaatimattoman lippumenekin taustalla on joukkueen pelimenestys, sanoo Ilveksen toimitusjohtaja Risto Niklas Salminen. Myös tiukka taloudellinen tilanne näkyy lippukaupoilla. Yleisökadosta toimitusjohtaja ei kuitenkaan vielä ole huolissaan. Poliisihallitus selvittää naispoliisien kokemaa häirintää. Tavoite on selvittää, onko kokemuksia yleensä nimenomaan naisilla. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua ja häirintää tutkitaan henkilöstöbarometrillä parin vuoden välein. Poliisien kokema kiusaaminen nousi puheenaiheeksi tällä viikolla, kun somepoliisina tunnettu vanhempi konstaapeli Ella Varis kertoi irtisanoutuneensa poliisista työpaikkakiusaamisen takia. Esille on noussut myös muita kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta, muun muassa poliisiammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoulun opiskelijoita pyritään rohkaisemaan tuomaan tapaukset esille matalalla kynnyksellä.
1: Ja näin uutisten päättyessä kello on 16.32. Alkuiltaan kuuntelet Jenny Lehtinen studiossa kello 18 asti. Ja sitten uutta musiikkia Helmi Marleenalta. Tämä on kappale, joka ei ole enää ajankohtainen tavallaan, mutta kyllä tätä silti kelpaa kuunnella. Tämä on Juhannusvalssi.

Helmi Marlena, eli Holströmin Helmi, suomalainen laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä. Helmi Marlena on hänen taiteilijan nimensä tai artistinimensä, koska sehän on myös hänen oikea nimensä. Juhannusvalssi oli tuo kappale nimeltään.

0: Radio Suomi.
1: Sitä kun menee kauppaan ja vähät pennosensa elintarvikkeisiin käyttää, niin tokihan sitä toivoo, että parhaat mahdolliset antimet kaupasta kotiin kantaa. Joidenkin tuotteiden kohdalla se on tosi helppoa, koska kysymyksessä on vaikkapa tasalaatuiset, teollisesti pakatut tuotteet, josta tietää, mitä saa, kun sellaisen ottaa. Mutta sitten on niitä toisenlaisia tuotteita. Paljon on ollut puhetta esimerkiksi hedelmistä. Saako hedelmiä ja vihanneksia kopeloida? Saako niistä yrittää löytää ne parhaimmat? Kuinka kovaa esimerkiksi saa puristaa avokaadoa? Koska tämähän on ollut kovasti puheenaiheena esimerkiksi viime talvena, kun kansalaiset puristelivat avokaadot pilalle yrittäessään etsiä niitä optimaalisen kypsiä, minkä sitten kovimmat avokaadon syöjät tietää, että se on kuitenkin käytännössä mahdotonta. Avokaado on aina vähän liian raaka tai pikkusen ylikypsä. Se on nimittäin noin silmänräpäys, milloin se on juuri parhaimmillaan. No näihinhän tuli sitten kaiken maailman uusia kikkoja ja tämmöisiä avokaadoskannereita tai mitä ne olikaan, millä pystyi tarkistamaan, että onko se avokaado juuri oikean kypsynen. No kaikki hedelmäthän ja vihannekset nyt ei niin hirveästi siitä koskettelusta kärsi. Kyllähän sitä kunnon ihmisen täytyy esimerkiksi kurkkua valitessa kokeilla, että ne päädyt on napakat ja kiinteät, ettei vahingossa tule ottamaan neksi semmoista jo vähän mätänemään äitynyttä kurkkua sieltä laarista. Ja sitä paitsi kurkuissa on yleensä muovit päällä, ainakin talvisaikaan. Ja ehkä vielä puolustuspuheenvuorona näiden hedelmien ja vihannesten näpelöijille voi sanoa sen, että kyllähän käytännössä kaikki tuollaiset tuotteet joko kuoritaan tai pestään kotona. Eli vaikka niihin joku on koskenut, niin se ei ehkä ole sillä lailla niin ikävää. Mutta kerroppa kuulkaa, kertokaapa minulle, että kuinka viineri pestään. Ja tämä ei ollut nyt mikään kaksimielinen letkautus, vaan ihan puhutaan oikeasta viineristä. Semmoisesta, mikä otetaan sieltä kaupan paistopisteeltä. Pihdeillä otetaan. Ensimmäinen, mihin yletetään ja sitten laitetaan se pussiin. Ja kotona sitä saa sitten näpelöidä aivan mielensä mukaan. Mutta toimiiko kansalaiset tällä tavalla? Kysyn mä vaan. Eikä mun tarvii vaan kysyä, vaan jälleen kerran tutkivaa journalismia näin heinäkuun hengen.

mihin on jo, mitkä on jo otettu. Lattialta nostetaan tuotteita, laitetaan takaisin, kaikkea tämmöistä. Mietin nyt se sinunkin ihana korvapuustasi, minkä paistopisteeltä juuri hait. Yhtään et voi tietää, missä se on ollut. Ja sitä on tosi paljon vaikeampi lähteä pesemään kuin vaikka sitä omppua. Tämä on Ingrid, Tues

Tu m'as promis, tu es foutu, niin lauleskeli tässä Ingrid ja tiedätte varmaan, että aika monista asioista tulee semmoisia mieleyhtymiä ja sitten niistä ei tavallaan pääse eroon. Ja esimerkiksi tämän In-Grid-artistin kohdalla, niin en tiedä miksi, mutta minulle tulee aina mieleen vaan Mini Grip jotenkin tästä nimestä ja sitten tulee mieleen semmoinen oivan ilmatiiviisti sulkeutuva, miellyttävä pieni pussukka, joten tavallaan aina kun Ingrid tulee esiin, niin minulle tulee hyvä mieli, kun mietin häntä ja tiiviitä pusseja. No niin, mutta joka tapauksessa tänään on jälleen Helsingin Sanomat käynyt tarkkailemassa kauppojen paistopisteitä. Siellä käytiin useammassa paikassa. Käytiin City Centerin Lidlissä ja Espoossa ja Vantaalla ja samaa meno kuulkaa kaikkialla. Kaikkialla käpälöitiin ja sikailtiin menemään. Ehkä tämmöisen voiton vei eräs perheen isä kolmen lapsukaisensa kanssa, joka teki seuraavaa. Ensin hän lappasi pussiin valkosipuli focacciaa, ei palautta.

laittanut pihtejä telineeseen, vaan heitti ne huolettomasti laariin leipien sekaan. Niiden pihtien varsi sitten kosketti rasvaisia leipiä, joita muut asiakkaat kohta syö. No, isän lapsi kitisi sylissä. Isä päätti, että no jollain pitää piltti saada vaikenemaan ja antoi hänelle sitten nämä tämmöiset pihdit käteen, jotta lapsi saa valita haluamansa leivoksen. Lapsi halusi donitsin, mutta ei tiennyt kuinka pihtejä käytetään, vaan otti sieltä tartuntapäästä kiinni, eli sieltä millä pitäisi sitä donitsia hakea. No, en tiedä miten tämä operaatio päättyi, sitä ei kerrota, mutta ennen lähtöään perheenisä päätti vielä yskäistä suoraan kohti kosteana kiiltäviä mansikkapullia. Jäiköhän niiden kosteus ja kiilto siitä vaan entisestään sitten äitynyt. Onko tällaiselle käytökselle mitään puolustelua, mietin. No sitten tuli mieleen semmoinen, että aika monessa paikassa noi pihdit on oikeasti aika kehnot. Että voi olla, että joskus on esimerkiksi käynyt niin, että jos on ollut vaikka jäljellä 5 tietynlaista pitaleipää laarissa ja tiedän itse, että 5 tarvitsen. Ja se niiden pihtien kanssa taiteilu tuntuu ihan mahdottomalta ajatukselta. Niin kun olen sen laarin kokonaan tyhjentämässä, niin olen saattanut lapata ne käsin sinne isoon pussiin. Onko se väärin? Kysyn mä vaan. Tai sitten kun pitää ottaa joku tämmöinen kuorrutettu, vaikkapa munkki tai donitsi tai muu, niin miten sen niillä pihdeillä saa järkevästi? Koska jos nappaat kiinni sitä kuorrutteesta, niin onhan se nyt aika rajun ja brutaalin näköinen sen jälkeen. Varsinkin jos pitäisi esimerkiksi mielitietylleen mennä munkkia tarjoilemaan, niin kyllä siinä nyt haluaisi, että se kuorrute kunnossa on. Onko näillä mitään väliä? Heltyykö sydämenne munkin käpälöijän vetoavan puheenvuoron äärellä? En tiedä. Ei ainakaan oma sydämeni heltyisi. Ihmisillä on usein sille, että kyllä minä saan tehdä. Mutta jos sinä meet käpälöimään niitä munkkeja siellä paistopisteellä, niin aivan tästä sitten pillastun. Tämä on Anssi Kela, puisto.

0: Se oli Anssi Kela, kappale oli Puistossa, ja siitäkin on kuulkaa jo 25 vuotta vierähtänyt, kun tämä kappale päivänvalon näki. Näin se aika rientää, kun on hauskaa, kuten on tapana sanoa.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just alaikäinen sitten. Se hääraaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Puhuttu näistä paistopisteen tuotteiden käpälöijistä tässä. Tovi ja niin, täällä on aika moni vastannut, että en voi niitä oikein ostaa, koska tulee niin ällöoloja, irtokarkkeja vielä vähemmän, niitä on aivan varmasti rähmitty. Olen itsekin nähnyt sen tilanteen, kun pikku natiainen on mennyt, sitten ottanut juossut äkkiä sinne karkkilaarille, ottanut sieltä yhden ja heittänyt suuhun. Äiti ehtinyt huutaa, että sieltä et ota mitään. Natiainen on ottanut sen namin suustansa ja laittanut takaisin sinne laariin. Ja silloin, no näitähän on tapahtunut useamman kerran, ja silloin jos olen pahaa silmää antanut siinä tilanteessa, niin se äiti on kiltisti tullut ja poiminut sieltä sitten muutaman karkin ja sen limakarkin mukana ja sitten torunut jälkikasvua, että no niin, nyt nämä sitten pitää ostaa, kun sinä menit niitä lähmimään. Sitten taas jos on ollut tilanne, että henkilö on luullut, että ei kukaan huomannut, niin sinne on jäänyt räkänen karkki pyörimään. Tämmöistä se kuulkaa. Meininki on. Army of Lovers, Crucified.

Tämä on Army of Lovers, kappale on Crucified. Ja hei, muistutan siitä, että tänäänkin mennään sillä hieman erikoisella aikataululla, eli kello 17.30 päästetään Linda Ihmemaassa ääniaalloille, eli kuullaan tuon audiodraamasarjan uusi jakso. Sitä ennen heti kello 17 uutisten ja urheiluradion jälkeen kisataan tämänpäiväinen viiden visa, joka tällä kertaa on nimeltänsä puuttuva palanen. Etsitään siis jotain, mitä tästä maailmasta ei vielä löydy. Kerron lisää sitten uutisten ja urheiluradion jälkeen.

0: Tämä oli Pariisin kevät, kappale oli Kesäyö. Seuraavaksi vuorossa kello 17 uutiset ja urheiluradio.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Eduskunta kokoontuu ensi viikon tiistaina poikkeuksellisesti kesken kesän istuntotauon. Syynä on Garden Helsinki-hallin rahoituspäätöksestä noussut kohu. Hallitus antaa eduskunnalle siitä tiedonannon. Eduskunnan koolle kutsuminen kesken istuntotauon on poikkeuksellista, kertoo politiikan toimittajamme Antti Pilke.
2: Tänä aamuna eduskunnan puhemies perussuomalaisten Jussi Halla-aho, hän väänsi ikään kuin Ylen haastattelussa puukkoa kokoomuksen haavassa ja kertoi pitävänsä tapausta niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumisen kesken istuntotauon voi ylittyä, ja nyt se sitten ylittyi. Ja Halla-ahohan sanoi, että kyse on korruptioepäilystä, veronmaksajien rahan kyseenalaista käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta. Ja Halla-aho sanoi pitävänsä näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä, ja tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian.
1: Pääministerin lisäksi oppositiopuolueet olivat pyytäneet puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Näin keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
3: Tämä on kuitenkin mielestäni sen verran vakava asia. Sanotaan, että säästää pitää ja monesta asiasta onkin säästetty, mutta tämmöinen aika iso investointi sitten on tullut, saanut rahoituksen, rahoituslupauksen vailla avoimia, selkeitä perusteita. Kyllä tämä kokonaisuus on näyttänyt hyvin, sanoisinko, hähmäseltä. On aivan paikallaan, että eduskunta keskeyttää kesälomansa ja käydään tämä asia nyt pohjamutia myöten läpi.
1: Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljyyhtiön toimitusjohtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään. Pääministerin nimitys on osa presidentti Zelenskin ajamaa hallituksen uudelleenjärjestelyä. Pohjois-Espanjassa satoja ihmisiä on evakuoitu kylistä Aragonian alueella, kertovat alueviranomaiset. Alueella riehuu maastopalo, jonka kerrotaan polttaneen yli 4500 hehtaaria. Alueelle on julistettu tason 2 hätätilaa, mikä tarkoittaa, että palo uhkaa asutettuja alueita ja merkittävää infrastruktuuria. Suomessa käsin tehty suklaa on usein sulatettu suklaasta, joka on ostettu muualta. Alan yritysten mukaan käytäntö on yleinen. Eurooppalaiset yritykset myyvät suklaata ja Suomessa se sulatetaan ja jalostetaan levyiksi ja konvehteiksi. Kaisa Hietalahti.
4: Bilnäsin suklaatehtaalle suklaa tulee pieninä nappeina säkeissä. Samoja nappeja on tarjolla maistiaiskuulossa kaupan puolella. Vierailimme Raaseporissa katsomassa, mitä suklaapuodin keittiössä tapahtuu. Ostosuklaan käyttäminen on alalla yleistä, sanoo Bilnäsin tuotepäällikkö Sabina Skuberi.
5: Ei ole salaisuus, se on kyllä aika yleinen tieto, että näin toimitetaan. Monet artisaanisuklaa tekijät ostaa suklaa valmis nappeina ja sitten tehdään sitä omaksi.
4: Eri tavoin tuotteensa valmistavat yrittäjät puhuvat yhtä lailla käsityöstä. Bilnäsin suklaatehtaan perustaja Gérard Cognelin mukaan ratkaisevaa on se, että ihmistä tarvitaan suurimmassa osassa työvaiheita. Hänen mukaansa yksi osoitus työn luonteesta on se, että eri työntekijöiden kädenjäljen voi tunnistaa yksinkertaisistakin suklaista.
6: There is no real official I would say definition of what is artisan chocolate or not, but we
4: artesaanisuklaalle ei ole virallista määritelmää. Me ajattelemme, että tämä on käsityötä, koska ihminen on mukana suurimmassa osassa työvaiheista. Muotoilu, päälliset sekä makujen ja ainesosien sekoittaminen tehdään käsin, sanoo Cognel. Jos joku valmistaa suklaata pavuista alkaen, hän yrittäjien mukaan luultavasti kertoo siitä. Muiden voi heidän mukaansa olettaa toimivan toisin.
1: Huomenna on laajalti poutaa ja aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 21 ja 27 asteen välillä. Pohjois- ja Keski-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheilla.
7: Ja heti uutisten perään jatketaan urheilulla. Studiossa on Bettina Törnvall. Suomen Tenniksen tukisäätiö on perustanut Jarkko Niemisen nimeä kantavan rahaston, jolla tuetaan huipulle tähtääviä nuoria pelaajia. Rahastoon on jo kerätty lahjoituksina yli 1 000 000 euroa. Tukijoina on 8 yksityistä lahjoittajaa sekä Suomen Tenniksen tukisäätiö. Rahastosta jaetaan tukea vuosittain 225 000 euroa. Liiton toimitusjohtaja Teemu Purho avaa tärkeimmän tuen käyttötarkoituksen.
8: Siinä on 3 osaa, mihin me sen rahaston sääntöjen puitteissa voidaan, mitä voidaan tukea. Yksi on ihan suoraan, niin tuetaan pelaajien henkilökohtaisia kokonaisuuksia, miten he omaa ammattia harjoittaa tai urheilua tekee. Toinen on kansainvälisen valmennusosaaminen, palkkaaminen ja hankkiminen suomalaisten urheilijoiden käyttöön. Ja kolmas on sitten ihan puhtaasti Suomessa tapahtuvan valmenta ja tämä valmennusosaamisen hankkiminen.
7: Ja vajaan tunnin kuluttua kannattaa avata televisiota Yle Areena, sillä TV2:lta voi seurata kello 18 alkaen miesten superpesisottelua. Sarja kärkin Vimpeli isännöi 4. olevaa Sotkamoa. Kestomenestyjänä tunnetun Sotkamon leirissä on ollut kuitenkin viime aikoina terveyshuolia. Näin tilannetta arvioi asiantuntijamme Sami-Petteri Kiviväki.
9: No tietenkin puhutaan Sotkamon näkökulmasta 3 ihan keskeisestä avainpelaajasta, niin kyllähän se huolestuttava asia Sotkamon menestysajatuksia tarkastellaan tälle kaudelle. Eli Kalle Kuosman ja Jere Wikström sekä ulkopelissä että sisäpelissä joukkueen tärkeimpiä pelintekijöitä ja ulkopelaajia. Ja tietenkin Roope Korhonen ykköskotiuttaja, niin on selvä asia, että herättää varmasti huolestuttavia asioita Sotkamon leirissä.
7: Ja Urheiluradio palaa ääneen kello 21 uutisten jälkeen.
0: Siinä oli uutiset ja Urheiluradio. Nyt kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne kello 18 asti. Ja otetaanpa tähän heti kärkeen pieni esittely, nimittäin tämän päivän visailusta. Viiden visa se on nimeltänsä näin niin kuin yläotsikolta, ja tämän päivän viiden visa on sitten puuttuva palanen. Eli tässä kilpailussa te, rakkaat kuulijat, saatte käyttää sitä aina niin loistavaa mielikuvitustanne. Ja tänään teidän tehtävänne on kertoa, että millainen kulkupeli meiltä tästä maailmasta puuttuu? Mikä on se puuttuva palanen, kun puhutaan kulkupeleistä? Nyt saa todellakin käyttää mielikuvitusta. Tämän ei tarvitse perustua logiikkaan tai semmoisiin jo olemassa oleviin asioihin, vaan että mitä sinä haluaisit, millaisen kulkupelin haluaisit. Ja semmoiset rajat laitan tähän nyt tähän tehtävään. Että auto on auto ja hieno auto on hieno auto. Eli en kaipaa vastauksia tyyliin kullattu ja timanteen koristeltu Lamborghini, kuten Abu Dhabissa esiteltiin. Ei, kun minä haluan jotain semmoista, mitä tästä maailmasta toden totta vielä puuttuu. Eli millainen kulkupeli meiltä tästä maailmasta puuttuu? Tänne kannattaa laittaa viestiä tulemaan WhatsAppilla numeroon 0401455666, koska se, joka tänään muhevimman ja mehevimmän uuden kulkupelin meille kehittää, niin hänelle tuottajamme omin pikkukätösin ompelee Radio Suomi -kassin ja sitten vielä omin pikkukätösin lähettää sen teille. Omin pikkukielin hän lipaisee postimerkkiin kosteuden, liimaa sen kuoreen ja sen jälkeen omin pikkujaloin kipittää lähimmälle postilokerolle ja sen sinne laittaa. Eli kannattaa toden totta osallistua tähän kilpailuun. Eli puuttuva palanen, sitä etsitään. Millainen kulkupeli meiltä tästä maailmasta vielä puuttuu? Nyt kuunnellaan Mirellan Seireeniä tämän aikana. Pistäkääpä linjat laulamaan. 0401455666. Sinne niitä teidän ihan omia kulkupelejä.

0: Se oli Mirella ja Seireeni oli tuo kappale.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: No niin, vähän tietysti myöhässä tunnari, kun kisa on periaatteessa jo käyty. Eli vastaukset olette tänne jo lähettänyt. Tämä on ihan mahtavia. Vitsit, te olette hyviä tässä hommassa. Ja niin näitä tulee koko ajan vaan lisää. Katsotaan, ehdimmekö kunnolla lukea kaikki teidän vastaukset, mutta joka tapauksessa kiitos. Eli tänään kilpailu oli siis puuttuva palanen ja etsittiin sellaista puuttuvaa palasta tästä maailmasta kuin, että mikä kulkupeli meiltä vielä puuttuu. Joku semmoinen, mitä emme ole käyttäneet. Siis sydämessäni rakastan ehkä eniten tätä vastausta, jonka eräs kuulija on laittanut. Sellainen kulkupeli, jolla voi kulkea seuraavaan kunnolliseen Yle Suomi -tietovisaan ohittain mielikuvitusleikit. Melkein antaisin tästä jo pikkusen palkinnon, mutta katsotaan mitä tuottajamme sanoo. Loistava. No sitten on molekyylisiirtimiä ja sitten teleporttausta toivottu hyvin monenlaisilla muodoilla. Halutaan sormusta, jolla voi teleportata paikasta toiseen. Tai sitten ihan vaan perinteistä. Yksi mikä ilahduttaa mieltä on siis poljettava lentoauto. Siinä meinaa saa pikkusen polkea, jos sä haluaa saada sen auton lentoon. Toki se voi olla vähän niin kuin tämmöinen nykyinen sähköpyörä, että kunhan nyt vähän niin kuin näin vuoksi poljet, niin johan sitten lentoauton siivet lepattaa. Joo. Kuuden hengen lentävä lautanen, ottaisin sen taksikäyttöön. Ihan mahtava. Muutenkin lentäviä autoja on kaipailtu ja tämäkin on jännä sille, että jos katsoo vanhoja tieteiselokuvia, niin kaikissa on se ajatus, että kyllä autot lentää, että se on niinku semmoinen tulevaisuuden merkki, mutta ei ole oikeasti keksitty mitään semmoisia asioita, mitä sitten niinku tavallaan nykypäivänä on. Et esimerkiksi kännykkä, niin ei jossain paluu tulevaisuuteen elokuvissa semmoisesta ollut aavistustakaan, mutta leijulauta oli ja sitäkin täällä on kaipailtu. Puuttuva kulkupeli on lihasvoimalla toimiva, mutta sähköavusteinen helikopteri, joka mahtuu laskeutumaan taloyhtiön pihaan. Päärootori voisi olla purettava tai taittuva lapainen, jolloin kopterin voisi laittaa yöksi pyörävarastoon. Näin vähennettäisiin risteyksessä odottelua, aamuruhkissa kiroilua, sun muuta tieraivoa, kun otettaisiin käyttöön kolmas ulottuvuus ekologisen vastuullisesti. Aivan loistavaa. Sitten on kaivattu rakettireppua ja lentävää mattoa. No tästäkin pidän. Kansanradiolla käyvä ilmassa levitoiva rollaattori. On sekin ihan, mutta miten siinä matkustetaan? Roidukutaanko siinä niin kuin kahvoissa kiinni ja sitten manataan, että laskeudun nyt pentele. Siipiä on kaivattu. Sellainen auto, joka kulkee maan magneetin voimalla. Tällaista kaipaisi Minna. Ja otetaanpa Haluaisin kulkupeliksi kaiken sään kestävän haalarin, jolla voisi raketin lailla lentää paikasta toiseen. Aika kova, varsinkin jos siitä saisi sellaisen niin kuin liitoversion aina välille, että voisi vaan tuolla painaa kuin joku albatrossi konsanaan. No sitten täällä on tullut vielä Ullalta viesti, että keksimättä on kolmas jalka. Silloin ei tarvitsisi viuhottaa paikasta toiseen pää kolmantena jalkana ja pääkin jäisi parempaan käyttöön. Arvostan. Salamaakin joku haluaisi kulkuneuvoksi valjastaa. Nyt on tullut niin paljon vastauksia. Kiitos näistä. Me jäämme tuottajan kanssa hetkeksi pohtimaan, että kuka teistä oli tänään se kaikkein nohevin ja nokkelin. Bruno Mars tässä I Just Might on tää.

upea Bruno Mars ja I Just Might. Meikä melkein vois. Oli tuo kappale. Hei, mahtavia vastauksia laitoitte meidän tämänpäiväiseen viiden visaan, eli puuttuva palanen oli kysymyksessä ja etsittiin kulkuneuvoa, jota meiltä vielä täältä Tellukselta ei löydy. Ja loistavia vastauksia laitoitte kyllä, tai ehdotuksia. Maria laittoi, että sänky, joka ajelisi töihin ja sieltä pois. Aamuvuoroissa voisi nukkua pidempään, kotiin mennessä voisi ottaa päikyt. Tämä on tosi lähellä mun unelmien puuttuvaa palasta, eli kulkuneuvoja tai vielä olet tämmöiset niin kuin aikuisten lasten vaunut robottityöntäjällä. Sille, että voisi vaan niin kuin köllöttää siellä sen kuomun suojassa ja siitä vähän olisi semmoista ihanaa tämmöistä liikkeen tuntua siinä. Mieti kaupassakin kävisi siinä samalla, hakisi pikku eväät siellä ja natustelisi menemään ja ehkä töihinkin sitten voisi matkustaa. No joo, mutta tämä ei ollut mulle osoitettu kilpailu, niin unohdetaanpa nuo haaveet. Yksi, mikä vielä ilahdutti erityisen paljon, oli henkilö, joka ehdotti, se oli nyt tämä Jone, joka ehdotti, että sähkösukset helpottaisi hiihtämistä. Niin tästä innostuin kovasti. Miettikää nyt, kun ei tarvitsisi tampata aivan niin kuin hikihatussa ja hertta repeämäisillään sitä, aina niitä korkeita mäkiä, vaan sähkösukset veisi varsin sujuvasti. Vähän niin kuin sähköpyörä nykyään. Että mä tästä kyllä niin kuin Jonelle annan kyllä kunnia maininnan, että tämä olisi hyvä idea ja myöskin sitten sinne suksikehittäjälle, että olisiko jo aika sähkösuksien. Mutta voittajaksi valitsimme tänään jo äsken kuulun Kansanradiolla käyvän ilmassa levitoivan rollaattorin. Tämä oli siis itse asiassa tuottajan suosikki, koska hänellä on jo semmoinen tavallinen rollaattori, mutta hän ajatteli, että jos saisi sen 2.0, niin olisihan siellä kiva leveillä kotirapussa muille. Joo, mutta semmoinen kilpailu tänään. Tuottajamme ottaa yhteyttä sinuun, voittaja, ja pannaanpa aikakoneen neiti Groovia sitten vaan tähän väliin soimaan.

Kyllähän sitä aikakonettakin moneen otteeseen ehdotettiin uudeksi kulkupeliksi, mutta kuten tässä eräs kuulija totesikin, että ai niin, aikakone onkin jo keksitty. No niin on, tuossa sitä juuri kuultiin. Neiti Groove oli tuo kappale nimeltänsä. Yksi mitä myöskään ei ehdotettu oli lentovene, mikä on sinänsä ihan järkevää, koska Suomen ainoassa lentokonetehtaassa Jämsässä on valmistettu lentovene, joka nousi viimein ilmaan. Eli tässä on tämmöinen amfibio-lentokone Atoll Aurora kysymyksessä, joka on tämmöinen kulkupeli, jota on viime vuodet rakennettu Suomen ainoassa lentokonetehtaassa Jämsässä. Ja tämän kyseisen tyyppisen kulkupelin suunnittelu ja rakentaminen ja kehittely on aloitettu jo 1980-luvulla. Kivikkoinen on ollut tie, mutta tänään sillä sitten on pistetty menemään. Ja siellä se Jämsän suunnalla ilmassa pisti siivet oikosekseen ja liiteli kuin lintu konsanaan. Se on siis tämmöinen lentovene, eli tarkoittaa sitä, että sillä voi laskeutua ja nousta ilmaan niin maalta kuin vedestä. Eli vesitasoon nähden tämä on sillä lailla erilainen, että voi laskeutua myös maahan ja vielä pääsee sen jälkeen uudestaankin ylös. Kyllä varmaan vesitasollakin kerran pystyy laskeutumaan, mutta se oli sitten siinä. Toivomme onnea tälle kyseiselle kulkupelille, josko se siitä lähtisi oikein kunnolla sujumaan sarjatuotannoksi ja kohta meistä jokainen ei lentävällä autolla kulje, mutta lentävene saattaisi olla kotilaiturissa. Vesala ja Olavi Uusivirta, he ovat ystäviä, he ovat tehneet yhdessä musiikkiakin. Se on tässä. Kipeä on tämä kappale ja tämän jälkeen sitten Linda Ihmemaassa.

Vesala ja Olavi Uusivirta, Kipeä oli tuo kappale. Seuraavaksi kuulemme Linda Ihmemaassa-sarjan 9. jakson Playboy-kuvaukset. Levytyssopimus kariutuu ja Linda joutuu managerinsa armoille. Playboyn kuvaukset antavat voimaa, mutta rakkaus rakoilee ja Hollywoodin tähteys vaatii uhrauksia. Uusi mahdollisuus ilmestyy, rooli yhdessä maailman suosituimmista sarjoista. Linda Lampennyksen roolissa kuullaan Saga Sarkola, koko sarja kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 9. Playboy-kuvaukset.
1: Lindan Ulla-äiti on aina tyttärensä tukena.
2: Linda Lampenius aikoo paljastaa Playboyssa kaiken.
3: Linda, muotoni ovat luojan luo.
4: Linda Braavan suuret suunnitelmat. Tähteyttä vai valheita rapakon takana?
5: Linda muutti rakkaansa kanssa Hollywood-kissin ökyalueelle.
0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä kerron sulle, miksi mä oon joutunut salaamaan tätä tarinaa. Tilanne on nyt todella kummallinen. Mun unelma dekkasta on hajoamassa mun managerin takia. Managerin? Miten tämmönen voi olla mahdollista? Mä palaan Euroopasta losiin ja soitan Suomeen Hannu Luomajoelle, mun asianajajalle.
6: Mehän luettiin nämä paperit.
7: Luettiin totta kai, mutta en mä tajunnut, että ne sanamuodot tätä tarkoittaa.
0: Ja lisäksi oli kiire pois Suomesta, väkivaltaisen poikaystävän luota. Helvetin Saku. Moi helvetti minä itse.
6: Tämä sopimus antaa Michael Reynoldsille lopullisen päätäntävallan.
7: Mutta tää on mun ura, mun elämä. Mä tarvitsen uuden managerin.
6: No. Kato, kiukuttelemaan ei kannata missään tapauksessa lähteä. Teillä on tulossa yhdessä isoja projekteja.
7: Reynoldsille ei kuuluisi siitä Playboy-sopparista penniäkään.
6: Teidän solmiman sopimuksen mukaan 20% kaikesta, mitä Linda Braava tienaa, kuuluu Keijos Groupille.
7: No se niin sanottu manageri ei saa edes mun veroasioita kuntoon, mutta mä oon jumissa sen mielivallan alla.
6: Sä voisit tätä veroasiaa kysyä sieltä, paikalliselta juristilta.
0: Siihen mulla ei ole varaa.
7: Mun on saatava dekkan diili.
6: Mitään hän ei ole vielä allekirjoitettu.
7: Ei.
6: Sitten mulla on vaan yksi neuvo. Diplomatia.
8: Hi, Michael. It's Linda. Give me a call when you have the time.
9: Nyt on kyllä aika kova tahti.
7: Playboy-kuvaukset on yli huomenna. Mä en mene kamera eteen minä possuna. Varmaan säkin haluat olla siellä Titanicin enskassa ihan tikissä.
9: Totta. Ota kiinni, jos saa.
7: Kato, löytyyhän sitä poveria.
9: Jännittääks sua kuvaukset?
7: Jännittää. Onneksi äiti tulee tänään illalla. Se lupasi tulla kuvauksiin mukaan tueksi.
9: Mitä? Sun mutsi Playboyn kuvauksiin? Oho.
7: No, äiti on näyttelijä. Se ymmärtää.
9: Tapaaks Ulla ekan kerran sun näyttelijän boyfriendi? Viet sä Ullan teidän sinne Hollywood Hillsin lemmenpesään lukaan?
7: Niin.
10: Did you sleep with him?
11: No! What's wrong with you?
10: You fucking liar! I know you cheated on me! I know it! I'm just so stressed out! Fame LA, it's not going well! We're losing! People are... Hey, I made this song for you!
0: Mä oon hankkinut itelleni taas yhden sakun. Sen lisäksi Matt juo. Oh Jeesus. Tää komea TV-tähti mun pitäisi esitellä äidille. Ei käy.

0: Please, Matt.
1: Mun ja Mattin hienon Hollywood Hillsin kodin sijaan mä joudun viemään äidin mun Towerin asunnolle.
2: Eihän täällä ole kuin patia.
1: Ei.
2: Eikä sähköjä, vai de här?
1: Mä olisin niin halunnut tarjota äidille ihanan Hollywood-kokemuksen.
2: Vai de här?
1: Nyt me ollaan täällä pimeässä.
3: Mähän asun siellä Mattin luona, mut Matt oli luvannut sen kuvauskäyttöön. Mä laitan meille kynttilöitä. Saadaan valoa. Kato,
4: Hei. Mamma, ihanan kun oot täällä.
1: Ja tuut kuvauksiin mukaan.
2: Niin. Me papankaan mietittiin, että kai sulla jotain on siellä päällä.
5: So, Linda, for the first shoot we have this gorgeous, gorgeous lace lingerie set for you.
4: Oh my god, that's so beautiful. Mm-hmm. Äiti, kato miten upea pitsisetti.
2: Kaunis on, mutta missä alkkarit?
4: No, niitä ei nyt taida olla.
2: Mutta Linda.
4: Äiti, tää on Playboy, ei täällä missään pilkkihaalarissa esiinytä.
6: Yes, she is.
4: Hef! I want you to meet my mother, Ulla.
6: Oh, Linda's mother. What a pleasure to meet you, Ulla. I can see where your daughter's beauty comes from.
2: Nice to meet you, Mr. Hefner.
6: I hope you'll be staying in the mansion during the shooting days.
4: What? Ei oo
6: totta. You'll have your own room.
4: Voidaanko me majoittua kartanolla? Kokki! Oma auton kuljettaja. Tämähän ratkaisee kaikki ongelmat.
6: Ulla, come with me. I want to show you around.
5: Beautiful. Perfect. Just like that. Yeah, you got it. Yeah, okay.
1: Kuvauksissa mun jännitys sulaa. Kaikki ihmiset on ihania ja ammattitaitoisia.
5: You know, confident. There you have it. Yeah. Playful. Yeah. Oh yeah. Now I want you to have fun. Let lose a little. You know, like laugh.
1: Kuvien välissä mun hartiolla on vaan ohut satiinikylpytakki. Tulee mieleen lapsuus. Svenskanin käytävillä alasti juoksentelevat näyttelijät.
7: Like this?
1: Suurin osa tiimistä on naisia. On rento olo. Kaikkialla valoja. Jopa oma tit ja buttlight. Mä otan uusia asentoja. Nämä valot tekee musta kauniin. Mä oon turvassa.
5: Can we soften the key light?
6: Mama bravo.
1: Me asetutaan kartanolle. Ja kaikki rakastuu mun äitiin.
6: I've been saving this dance just for you.
2: It's my favorite song. You know me too well.
1: Äiti hehkuu ja heittää small talkia kaikkien kanssa. Mä kuvaan näitä ihania hetkiä mun videopäiväkirjaan. Tärkeitä muistoja. Äiti, kato tänne, mä kuvaan.
6: Ella dear, a glass of wine.
2: I'll have a soda, thank you.
1: Tuntuu niin hyvältä nähdä äiti noin iloisena. Ja selvinpäin.
2: Linda, mä ymmärrän, miksi sä hehkutit näitä ihmisiä.
1: Mun kamera käy.
2: Ihanaa.
4: Oi.
2: Ne so juhlit.
4: Niin on, mamma. Niin on.
1: Äiti, tuu vielä tähän. Ihan lähellä.

0: Jos toi vasen. Älskling, se on kuin tehty sulle.
1: Tää on aika... Hui, mikä hintainen.
2: No.
0: Mutta onhan sulla rahaa. Oot tehnyt paljon töitä ja ansainnut kauniin mekoon. Maailman oma superstara.
1: Sä oot oikeassa. Tää on täydellinen. I'll take this. Here's my credit card.
3: Thanks.
4: Ai, mikä ihana jakkupuku.
3: I'm sorry, hon. Your card isn't going through.
1: Ei oo totta.
3: Would you like to try another?
1: Nyt ne rahat sit loppu. Mä en kehtaa sanoa äidille, että tää superstara saa tuloja edelleen vaan siideristä.
3: That's alright, honey. Of course.
1: Äiti, lähdetäänkö?
3: Bye.
0: Yes, bye.
2: Missä sun mekko on?
1: Siinä olikin tahra.
0: En mä huomannut siinä mitään.
1: Oli siinä. Siinä oli ihan iso tahra. Kainalokin oli revennyt.
5: Onneksi illalla on muuta ajateltavaa. Mä menen Janin avekkina Titanikin ensi-iltaan. Ja mun vanha punainen mekkokin on ihan edustava.
6: Hey Blondie, look over here! What a beauty! You must be Scandinavian!
7: Hei, mähän siinä Titanikissa näytteletkä sä. Kuvatkaa muakin.
8: Sä näytät tosi komealta.
9: Champagne, niin?
7: Yes, to everything.
0: Tuolla on se Lindy on.
7: Ja tuolla on Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, Linda. Nyt me olemme omiemme joukossa. No paidallehan se meni.
0: Ei.
7: Mä ostin tämän smokin just Titanikin palkoista, eikä paita ei ollut halpa.
1: Hei, kauan sul muuten kesti, että ne veroasiat selvis, kun sä muutit tänne?
7: No, menihän siinä ehkä jotain viikkoja.
1: Joitain viikkoja? Mut...
7: Siis, tuleeko Leonardo DiCaprio meidän pöydän?
10: Hi, I don't think we've met before. I'm Leo.
7: I'm Jani.
1: I'm Linda. Linda Brava. Thank you for the film. It broke my heart.
10: Ah, well, maybe I could fix it. Would you join me for a drink later?
1: That's a nice offer, but I have a boyfriend.
10: Too bad for me, but lucky for him. Enjoy your evening.
1: Thank you.
7: Linda Brava, out of your fucking mind!

0: Voi lapsi rakas. Kulta, mikä on?
1: Mä en haluaisi huolestuttaa äitiä. Mut viime päivinä täällä kartanolla äiti on näyttänyt niin vahvalta.
0: Mä tiedän.
1: Ehkä se kestää, jos mä kerron.
0: Minkä kanssa? Kulta, kerro. Kerro, Kulta.
2: No siis kaikki on hyvin, tosi hyvin. Siis, mut siis tässä on semmonen tosi outo. Tai siis, tiedät sä äiti, kun siis... Siis Reynolds ei suostu tekemään. Se ei suostu tekemään sopimusta Dekan kanssa.
0: Mitä?
2: Joo. Ja siis siinä selvityksessä kestää niin kauan. Mä en ole vieläkään saanut siltä rahaa. Siis niin kuin esiin sen ollenkaan.
0: Ei voi olla totta.
2: On.
0: Oi Kulta. Oi rakas. Tiedät sä mitä? Kaikki järjestyy. Me hoidetaan tää kuntoon. Huomenna.
3: Att det regnar och är grått, det gör detsamma. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha. Alla blommorna du gärna ville köpa. Lilla mamma...
1: Äiti tosiaan pistää tuulemaan heti aamulla. Me marssitaan Reynoldsin toimistolle.
4: Äiti, mä en usko, että sinne voi noin vaan mennä.
0: Täh!
5: And you know what? They called it a compromise. Oh, that's cute. But let me get back to you later. Linda! And Ulla, good to see you. I was just about to call
6: Michael,
5: you, Linda.
6: Why hasn't Linda received her money?
5: Ladies, please, have a seat.
1: Mä en koskaan nähnyt äitiä näin määrätietoisena.
6: And Linda wants to sign the deal with Dekka. What's the problem?
5: Looks like there's been some confusion. Let me explain.
6: Please do.

0: Trust me. I really fought for this Dicka deal. I know it was important to you, Linda. I hate to tell you this, but, Dicka pulled out.
1: Ei se ei ole mahdollista. Dicka ei ole voinut perääntyä. Vastahan me...
0: Well, big companies like Dicka, they're unpredictable. When they change their mind, the door just closes.
1: Tämä ei voi olla totta.
2: There must be something you can do.
0: There was nothing to be done. But we have a silver lining. Another offer on the table. EMI.
1: That's not what I wanted.
0: Linda, I know you don't want to hear this, but honestly, it is better.
1: Please, don't. I don't want...
0: Listen,
1: Emin suuret ennakkomaksut. Abbey Road Studios.
0: And the deal is just huge.
2: But you haven't paid anything. Linda wants her money now.
1: Kaikki tuntuu ihan
0: Linda
1: turhalta.
0: Filled you in on the tax situation, right?
1: Mitä
0: she
1: tapahtui?
0: She has seen the papers. I'll take care
1: Miten
0: of this
1: väärin?
0: Immediately. And just so we're clear, EMI pays a substantial
1: Miksi?
0: Advance on the deal. But we need to sign soon. Once the EMI contract is signed, you get the money.
2: Sun täytyy toimia nopeasti, niin kuin Reynold sanoi.
1: Mä en voi usko, ettei Dicka halua mua. Äiti on taas hauras. Se on niin rohkeasti puolustanut mua. Lento Suomeen lähtee ihan kohta.
2: Sä kuulit, isot yhtiöt saattaa toimia näin. Ja kun sä laitat nyt nimen tohon EMI-paperiin, ennakko tulee heti. Elskling, mua ihan ahdistaa nähdä sut noin. Kaikki järjestyy, eikö, Linda? Sano mulle.
1: Niin se on, äiti. Kaikki järjestyy. Kaikki järjestyy. Mut kaikki ei järjesty. Täällä iloisten hölkkäijän keskellä mä oon jossain tosi kaukana muista. Ihmisiä ravintolan terassilla. Ystäviä. Perheitä lasten kanssa. Ne syö burgereita. Ranskiksia. Pihvien välistä valuu majoneesia. Juustoa. Mä näen, miten rasva kulkee noiden ihmisten elimistä. Silti ne näyttää iloisilta. Ihan kuin tää olisi niiden päivän paras hetki. Jos mäkin söisin tollasen, olisinko mäkin hetken onnellinen?
3: Moi! Matt! Matt! What the hell?
4: Babe!
1: Kaikkialla tölkkejä, tupakantuppeja, pizzalaatikoita ja... Onks toi oksennusta? Matt näyttää siltä, ettei se ole käynyt suihkussa moneen päivään.
4: It's my show!
3: Oh no.
4: Why is this happening to me?
1: Apua. Fame Elain päättyminen ei tosiaan ole hyvä Mattillä. Matt takertuu johonkin hätäpojuun. Päästä irti. Mua inhottaa. Mä en halua olla mukana tällaisessa. Mä en ole tollanen luovuttaja. Jos joku juttu ei toimi, niin sit mä teen jotain muuta. Mä pääsen huipulle. Mä pelaan näillä korteilla, mitä mulla on. Mä en jää itkemään Dekkan perään. Mä aion solmia sen EMI-diilin.
5: Welcome, my friends. The champagne is cold and the music is hot. Let's make this new year unforgettable.
1: Mä palaan kartanolle. Oon just allekirjoittanut EMIn sopparin ja tuun olemaan huhtikuun Playboyn kannessa. Mä kuvaan mun videokameralla näitä juhlia.
5: And for a very special treat, please welcome to the stage my friend, the beautiful and gifted Linda Brava.
1: Pitää mennä. Annan kameran lähimmälle. Could you please... The camera when I'm on stage. Thank you.
5: She will be a superstar in America.

0: rakas Gagliano Napolista. Tää viulu edusti mulle dekkaa, mun unelmaa. Mut niin kuin sanotaan, kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu.
1: Linda, come in my friend Jeff Davis. He's a producer for Baywatch.
2: I heard you play and you were amazing.
3: Oh, thank you.
1: You heard her play, but look at that body and look. Wouldn't she be perfect match for Baywatch?
3: Oh, thank you.
2: Would you be interested in acting?
3: Well, yes, I love to act.
0: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja. Kaikki tulee menemään hyvin. 1998. Susta tulee mun vuosi.

Linda Ihmemaassa jakso 9 kuultiin. Huomenna kello 17.30 Radio Suomessa jakso 10 Kaikki on hyvin. Lindan tähteys näyttää ulospäin täydelliseltä, mutta kulissien takana rahaongelmat, managerin valheet ja myrskyisä parisuhde ajavat hänet ahtaalle.

0: Radio Suomi.
1: Tie numero 5, Varkaus, tarkempi paikka on Jäppilä liittymä, liittymä numero 47, kello 18 alkaen poikkeavat kaistajärjestelyt, ramppeja suljettu päällystystyön ajaksi. Kesto on aamu 6. Tie 5, Varkaus, välillä, tarkempi paikka Jäppilä liittymä, liittymä 47, kello 18 alkaen poikkeavat kaistajärjestelyt, ramppeja on suljettu päällystystyön ajan. Ja sulku jatkuu, päättyy aamu 6. Tie 6, Kontiolahti, tarkempi paikka Uuron liittymä, laskeva ramppi Joensuun päin, poikkeavat kaistajärjestelyt kello 18 alkaen ja sekin kestää 12 tuntia, ramppi Joensuun suuntaan suljettu päällystystyön ajan. Siis tie 6, Kontiolahti, Uuron liittymä, laskeva ramppi Joensuun suuntaan suljettu kello 18 alkaen 12 tunnin ajaksi päällystystyön vuoksi.

Radio Suomessa Paul Oxley's Unit laululla Fighters. Seuraavaksi Valvomon Mikä kesä. Kohta Yle Uutiset kello 18 ja 18 jälkeen Radio Suomessa urheiluillan aiheiden pariin. Vieraaksi saapuu kello 19 jälkeen ekstreme-urheilija ja esikoiskirjailija Roosa Peltoarvo. Ja kello 18 jälkeen puhutaan ajankohtaisissa muun muassa jalkapallon MM-finaalista, Wimbledonin voitoista ja Norjan pärjäämisestä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo onnettomuustutkintakeskus Viestintäpalvelu X:ssä. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Otkesin mukaan räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli jäämiä räjähtävästä aineesta. Italiassa moottoritieyhtiön entinen johtaja on tuomittu 12 vuoden vankeuteen Genovan tuhoisasta siltaromahduksesta. Häntä syytettiin muun muassa kuolemantuottamuksesta. 43 ihmistä kuoli Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesilta romahti. Italialaisoikeus tuomitsi kaikkiaan 32 ihmistä osallisuudesta siltaturmaan. Täällä meillä hyvin alkanut mansikan satokausi on koleuden ja kaatosateiden myötä kääntynyt paikoin marjapulaksi. Ainakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa viljelijät ovat joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. 5 kilon laatikoita on nyt vaikea saada ja hinta on korkea. Esimerkiksi Tampereen Tammelan torilla 5 kiloa mansikkaa maksaa jopa 60 euroa. Kausi ei kuitenkaan ole ohi, sillä myöhäislajikkeita on vielä tulossa. Hedelmän ja marjanviljelijäin liitto arvioi, että tänä vuonna Suomessa päästään suurin piirtein samanlaiseen mansikkasatoon kuin viime vuonna, eli noin 13 miljoonaan kiloon.
1: Merja Windia Yle Uutisissa, kello 18. Tie 27 Iisalmi paikasta Runnin tienhaara 4,5 kilometriä Honkarannan tienhaaran suuntaan. Palava ajoneuvo tiellä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tie 27 Iisalmi paikasta Runnin tienhaara 4,5 kilometriä Honkarannan tienhaaran suuntaan on palava ajoneuvo tiellä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.

0: Kello on 18:03. Seuraavat 3 tuntia Radio Suomessa kikkaillaan urheiluillan aiheiden parissa.
1: Näin, täällä on meillä on hyvä kattaus niin kuin aina, mutta tässä kun aletaan pikkuhiljaa tämmöistä iso urheilutapahtuman loppu alkaa hämöttää. Ja mä meinasin jo Markukselta kysyä tässä niin ohjelman aluksi, että alkaako väsyä painaa, mutta en edes ehtinyt sinne asti, kun hän kertoi, että hän on vetänyt intervalleja tässä koko viikon, niin hän on semmoisessa tikissä, että ei muuten väsy tule sunnuntai-iltanakaan, kun M-finaali palataan futiksi.
0: Oikea vastaus tähän on sellainen, että koko ajan väsyttää, että voisi nukkua paremminkin, mutta sellaista se on.
1: Mies on, hirveässä tikissä, mutta siis meillä on tänään, tämä voisi laittaa moneenkin osaan, mutta meillä on tässä kohta paneelin kanssa, niin on tämmöistä hyvin kansainvälisesti suosittua urheilua, jalkapalloa ja on tennistä ja muuta. Sitten meillä on extreme-urheilua. Meille tulee vieraaksi extreme-urheilija ja miehensä base-hyppyturmassa menettänyt Roosa Peltoarvo vieraaksi tuossa 7 jälkeen.
0: Se on kiinnostavaa.
1: On. Ja sitten meillä on loppujen lopuksi oikeata urheilua, eli pesäpalloa.
0: No niin.
1: Eli tämä kaari on niin täydellinen.
0: Kyllä. Juha-Pekka Taskinen ja Markus Turunen illan ajan studiossa. Ja kohta ajankohtaisten aiheiden pariin. Nyt Anna Eriksson.

0: Radio Suomen urheiluillassa Anna Eriksson kaikista kasvoista. Ja meidän WhatsApp on käytössä, ne hyvät kuulijat, viestejä illan aikana aiheisiimme ja myös ihan semmoisia mojovia sivuosumia otamme vastaan. 0401455666. Ja ennen kuin mennään ajankohtaisiin aiheisiin, niin Juha-Pekka vielä semmoinen asia noihin intervallihommiin, että kannattaa myös niin sanotusti juosta henkisiä intervalleja. Ne on erittäin hyödyllisiä ja säästää paljon sellaista mahdollista liikaa vaivaa. Henkiset intervallit.
1: Sä huomasit, että multa puuttuu semmoinen henkinen jäntevyys. Sen voisi saada semmoisella intervalleilla.
0: Joo, kokeile, harjoittele.
1: Tervetuloa studio meidän paneelikeskustelija, toimittaja, kirjailija Minna Lindgren.
2: Kiitoksia.
1: Ja freelance-toimittaja Atte Husu.
3: Kiitos.
1: Mennään suoraan asiaan. Jalkapallon MM-kisojen finaalistit on selvillä. Espanja ja Argentiina ratkovat kullan. Jälleen jää sitten Englannille himmeämmät mitalit siellä Ranskankaan ratkottavaksi. Mutta miten nyt kokonaisuutena? Siellä on 102 ottelua pelattu ja 2 on jäljellä. Niin Atte, mikä sulle on jäänyt tästä niin päällimmäisenä käteen näistä Pohjois-Amerikassa ja Väli-Amerikassa pelatussa kisoissa?
3: Laaja kysymys. Mutta jos jotain pitää nostaa, niin peliä on muokattu ja huonoon suuntaan. Miten on mahdollista, että lähes 100-vuotisen turnauksen annetaan mennä tällaiseksi, että yhtäkkiä 2,5 aikaa on 4/4 ja näin yhdysvaltalaiseen tyyliin tietenkin, mutta tämä otteluiden jälkeinen VAR-spekulointi, tässä on paljon semmoisia negatiivisia asioita, totta kai myös sitten niinku, kun on päästy tähän vaiheeseen, että ollaan enää, no bronssiottelu vielä myös, eli 4 joukkuetta jäljellä, niin totta kai sitä aina syttyy siihen, mutta kyllä tuossa on ollut aika monen tarpominen. Nää 100 matsia plus.
0: Et ole jaksanut kaikki.
3: No jos olisin katsonut kokonaan, niin ehkä 20 alle.
1: Et siinä vaiheessa, kun kurakaan tippui, niin luovutit. Mutta siis tässä on paljon semmoisia, ensinnäkin jo toi aikaero sinne Pohjois-Amerikkaan, niin tekee sen, että tosiaan niin intensiivisesti ei pysty seuraamaan. Mutta onko Minnalle jäänyt, onko se urheilullisia juttuja vai jotain muuta, mitkä on nyt niinku päällimmäisenä mielessä?
2: No Atte jo sanoi aika hyvin noi päällimmäiset. Mä oon siis aivan innoissani ja aion katsoa tuon pronssiottelun, koska se tulee olemaan ehkä maailman historian huonoin jalkapallottelu. 2 niinku jalkapallon kuningasmaata, jotka on niinku nöyryytetty, että ne ei ole siellä finaalissa, ne vihaa toisiaan ja niinku historiallisista syistä, ja sitten niiden pitäisi mukaan jotenkin innostua jostain pronssimitalista. En ymmärrä, miksi tämmöinen matsi pelataan, mutta sen täytyy olla hauskaa.
1: Hyvä.
3: Aamen.
1: Hyvä.
2: Aamen.
3: Joo, siis ei, vahva ei pronssiottelulle.
2: Kyllä.
3: Tässä paneelissa.
2: Ja sitten siis tämä, että 2 näytöksestä tulee 4 näytöstä, eli tämä mainoskatko sinne väliin, että kun se ei edes ole mikään juomatauko, että muistaakseni Katarissa oli näitä juomataukoja, kun oli 45 astetta lämmintä, huoltajat meni kentälle, jako pullot, ne juoti ja tultiin takaisin. Mutta nythän tämä on ihan puhdas tämmöinen, että nyt on tauko ja valmentaja keksii aivan uuden keinon ja niinpä Norja pääsikin jatkoon. Et se on todella pelin muuttamista, mikä musta on kummallista. Mä en tiedä, johtuuko sekin markkinoinnista vai mistä amerikkalaisuudesta, mutta tästähän on tullut niinku aina 2 titaanin taistelu. Et se on aina niinku Messi vastaan Jamal tai joku vastaan joku. Eli joka jengis on se yksi tähti. Neymarkin piti tuoda, vaikka ei sit enää ole mihinkään, jotta jokaisella on se tähti, joka sit onkin, ei se joukkue, vaan se onkin näiden titaanien taistelu. Musta on kummallinen vivahde.
0: Onko se median aikaan
2: saama? Aikaan, että se on markkinointia.
1: Niin, ja eikö tämä nimenomaan pohjois-amerikkalainen piirre, että jos mietitään vaikka mihinkään NBA-koripallo on mennyt, niin siellä on yksilöt chunk.
3: Kyllä, NBA-koripallo on kuitenkin sit vähän pienemmän joukkueen tässä tapauksessa, tai pienempää peliä, mutta, tai isompi peli, mutta vähemmällä määrällä pelaajia, niin jotenkin jalkapallo tämä ei sovi ollenkaan samalla
2: ei
3: tavalla.
2: Ei musta ollenkaan, että on ollut vähän epämiellyttävää tämmöinen.
3: Tai sitten se on niinku hakemalla haettua, just se, että semmoinen niinku toisteisuus, että eikö nyt mukaan löydy mitään muuta.
2: Niin, että mikä joukkue on paras. Sehän on siis maailmanmestaruuskisoissa, kaikissa näissä Euroopan mestaruussa ja maailmanmestaruuskisoissahan se on se mielenkiintoista, että ne ei oikeasti ole joukkue. Ja miten ne sitten niinku kisan aikana herää joukkueeksi ja mitä siitä seuraa, niin se on kauhean mielenkiintoista. Ja sen takia tulee näitä järjettömiä yllätyksiä, että Saksa putoaa ja Norja pudottaa Brasilian, mitkä tekee siitä niin hauskaa. Hauskempaa kuin liigamatseista.
0: Mm-hmm. Te palauttaisitte 2x45 minuuttia
2: no,
0: systeemiin.
2: Finaaliihan tulee yli puolen tunnin väliaika, niin kuin me sanomme oopperassa.
3: Tämä on siis, tämä on se piste iin päälle. Että niin kuin piti tehdä se Super Bowl halftime show.
2: Joo.
3: Miten jalkapallo, siis, mutta mä oon ollut siis oikeasti iloinen siitä, että yleisö on tehnyt selväksi kaikki nämä 102 ottelua, että vieläkin siellä buuataan, kun alkaa tämä hydration break. Joo. Eli tämä on nyt Yhdysvalloissa nämä kisat pääosin, niin okei, okay, nämä oli tämmöiset vähän välikisat, ensi kisoissa sitten mennään taas perinteisemmällä kaavalla. Toivotaan.
2: Ja sitten on tämä, joka matsissa näytetään VIP-katsomo. Ja mikään ei ole ikävämpää kuin istua VIP-katsomossa sen Gianni Infantinon vieressä. Se on jotain niin masentavaa, miten ne pukuherrat poikkeaa siitä muusta yleisöstä.
1: No hei, yksi kysymys tietenkin on tämä joukkueiden määrä. Ja varmaan ehkä kuuluisin pieneen vähemmistöön, joka, jos pitää valita 48 maan tai 64 maan väliltä, niin 64 jakautuu kuitenkin jotenkin järkevästi näille pudotuspelikierroksille. Niin mitä jos tämä tästä vielä laajenee, tämä maiden määrä, niin mitä näille kisoille käy?
3: Sano sä nyt eka, kun multa ei tule painokelpoista
2: tekstiä. Onhan tämä nytkin ollut aikamoista suorittamista, mutta siis jotain pitää tehdä, että jalkapallo
1: Suomi ei ole... Suomi pääsee mukaan.
2: No vaikka niinkin, mutta että siis en mä niinku eurooppalaisista maista ole nyt niin hirveän huolestunut. Ne on ihan yliedustettuna tuossa 8 parhaan joukossa. Mutta se, mitä hienosti monet afrikkalaiset joukkueet pelasi siellä lohkovaiheessa, joista sitten yllättäen kukaan ei päästykään jatkoon, niin jotain valtavaa potentiaaliahan siellä on, joka pitäisi saada tähän mukaan. Varmasti myös Aasiassa ja pienillä saarilla ja joka paikassa.
1: Mä kysyn näin päin nyt, Atte. Tulee painokelpoista. Eikö tässä käy kuitenkin niin, että jalkapallo EM-kisojen arvo vaan nousee koko ajan? Ne on paljon kovemmat kisat.
3: Niin. No kuinka kauan ne pysyy 24 joukkueen kisoina ja kohta ne on 32.
2: Niin.
3: Et kun koko ajan mennään siihen suuntaan, että kaikkien pitää päästä. Ja loppujen lopuksi se ei edes ole se. Se on vaan se selitys. Kysymys on siitä, että tehdäänkö kuinka paljon rahaa.
2: Täsmälleen.
3: Ja se on se oksettavuus tässä, että Carlos Queiroz, huippuvalmentaja, joka on ollut siis vaikka kuinka monen MM-kisoissa esiintyneen maan päävalmentajana, hän sanoi hyvin suoraan, että pelin niin kuin arvo on romahtanut hänen silmissään.
2: Niin.
3: Ei, siis jos näin kova kaliberin valmentaja sanoo näin, niin ei mulla ole kyllä siihen mitään lisättävää. Tässä on kysymys siitä, että paljonko FIFA tekee fyrkkaa. Gianni Infantino on puheenjohtajana ollut ajamassa tätä. Suomi äänestää Gianni Infantinoa seuraavaksi. Miksi äänestää? Koska se tarkoittaa enemmän rahaa Suomeen ja kaikille muillekin pienille liitoille. Koko ajan halutaan vaan tehdä enemmän ja enemmän rahaa.
0: Tiedätkö Atte, kuinka paljon sieltä sitä rahaa Suomeen noin yleisesti tulee tai voisi tulla?
3: Miljoonia, en mä sano enempää siis.
0: Joo, ja meneekö siitä ihan ruohonjuuritasolle asti? No, pikkujunnuille, tytöille ja pojille?
3: Mä en pysty tuohon vastaamaan, mutta sanotaan, että juhannuksena, kun olin matkalla junassa Porista Helsinkiin, niin käytin sen ajan lukeakseni Argentiinan jalkapalloliiton tilasta, ja siellä tila on siis se, että korruptiosyytöksiä on vaikka kuinka paljon. No sit rupesin sitä vähän laajentamaan vielä muihinkin Etelä-Amerikan maihin, Brasiliassa ihan samoja asioita, mutta puhutaan siitä juuri tämä, mihin se lisäraha menee. Mä en usko, että ruohonjuuritaso näkee ainakaan sitä määrää, kun sen kuuluisi nähdä. Niin. Sitähän voisi käyttää siis vaikka naisten jalkapallon aseman kohentamiseksi Suomessa. Totta. Jos raha menisi vaikka sinne, niin antaisin sille...
0: Tietäis Kari Lahti, mihin siis, se raha menee?
2: Hänen olisi tietysti syytä tietää, mutta että kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon todella järkyttynyt, että Ari Lahti ja Suomen Palloliitto menee niin kuin tähän, että joo, Gianni Infantino, hyvä mies, annetaan se jatkaa. Se on hoitanut kuulemma talouden kuntoon, sillä on oikein 11-sivuinen talousraportti. Paljon on FIFAn budjetti. Voiko se oikeasti 11 sivulla tehdä läpinäkyväksi niin, että Ari Lahti ja kaikki, että joo, näin se on, hyvä mies. Norjan Palloliitto ei aio puolustaa Infantinon jatkoa, ja kyllähän tässä nyt jotain pitäisi tehdä. Että se, että vaan peesaillaan, niin se on aivan sietämätöntä.
3: Mä odotan sitä, kun kaikki pitäisi pöydän ääressä muistaa sen ikimuistoisen hetken, kun heittiin, se yksi toimittaja heitti ne setelit Sepp Blatterin, eli Infantinon edeltäjä niin kuin naama edessä, niin milloin vastaavanlainen tempaus nähdään?
2: Mutta se voitaisiin tehdä ihan tyylikkäästi FIFAn sisällä. Ei tarvitse peesailla tuollaista tyyppiä, joka pilaa lajin.
1: Mennään Tokion kuluttajakunnan musiikkia väliin ja sitten tennisaiheen pariin.

0: Kuluva viikko on työpaikoilla hiljainen viikko, koska ihmiset ovat pääasiassa kesälomilla. Siinä vähän musiikkia kesäloman viettoon. Koko Suomi tanssii, Portion Boys ja Komiat. Tuli muuten tuosta virvoitustauosta. Onko sillä suomenkielistä nimeä? Hydration Break. Juomatauko.
1: Juomatauko. Ainakin varmaan kotikatsomoissa sillä nimellä.
2: Vanha kun juomatauko.
0: Tuli mieleen, kun aikanaan 90-luvun alkupuolella pelasin nuorena poikana niin alemmissa divisioonissa, niin silloin oli juomatauko oli sellainen, että oli tuotu keskiviivan kohdalle kentän ulkopuolelle 10 litran ämpäri vettä ja siitä sai käydä. Silloin kun ehti, silloin kun peli antoi myöden, niin sai ottaa siitä molemmilla kourilla niissä vettä päälle.
2: Pelin flow ei kärsinyt.
0: Niinpä, ei niin, niinpä. Ja ihmiset kato pysy siellä paikallaan koko sen ajan, eikä alkaneet moittia. Ainakaan siitä juomatauosta.
3: No, aikanaan siis todistellut semmoista pientin juniorten peliä, nyt kun lähdettiin tälle tielle, mikä oli varmaan F-junnojen jääkiekkopeli. Ja kaveri karkasi läpiajoa, mutta päätti käydä siinä välillä juomassa ja sitten jatkoi sitä läpiajoa.
0: Oho, olitko sinä?
3: Ei, mä olin katsomassa sitä ja hän totesi, että mikä tässä, että sen verran hyvää läpiajoa, että ei mennä janosina sinne. Mutta mennään tenniksen pari ja tämä on nyt ollut hieno tenniskesä suomalaisittain ja tietenkin Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten voittivat toistamiseen miesten nelinpelin Wimbledonin mestaruuden, jossa muutama päivä takaperin. Ennen kuin mennään tämmöiseen niin kuin yleiseen tenniksen arvostukseen, niin minkälaisia ajatuksia teillä on, Minna Lindgren ja Atte Husu, jos Minna aloittaa, niin nelinpelistä tenniksessä. Arvotatko sen millä tavalla verrattuna kaksinpeliin?
1: Mä arvostan nelinpeliä ja mä tiedän, että tässä studiossa useinkin ollut urheilutoimittaja varmaan vertaa sitä muodostelmaluisteluun, mutta mä ajattelen, että se on eri laji, että hyvää nelinpeliä ei tule sillä, että kaksi parasta pistetään pelaan ja kaksi toiselle puolelle nelinpeliä, vaan se on vähän eri laji. Siinä tarvitaan erilaisia taitoja ja taktiikkaa ja näin. Ja musta se on usein mielenkiintoisempaa katseltavaa kuin se kaksinpeli. Vai onko se yksinpeli?
0: No se menee Suomessa ja Englannissa vähän sillä lailla toisinpäin. Meillä se on kaksinpeli ja nelinpeli, siellä se on singles ja doubles.
1: Aivan.
0: Jotenkin tälleen. Joo. Eiks mee? No niin, sori.
2: Mä otan vähän tosta kiinni, kun sä sanoit, että jos laitetaan parhaat pelaamaan sinne, niin mitä siitä sitten tulee?
1: Tarkoitin parhaat yksin pelaajat.
2: Niin, eli Roger Federer ja Rafa Nadal eivät aikanaan ihan hirveästi nelinpeliä pelanneet, mutta molemmat ovat nelinpeli olympiavoittajia. Muutamat kilpailuttajat pelaamassa välissä.
1: Joo.
2: Me ei koskaan saada tietää, koska ne parhaat kaksin pelaajat eivät kuitenkaan nelinpelikilpailuissa esiinny. Mä oon samaa mieltä Minnan kanssa siitä, että se on eri laji. Ja sen takia täysi arvostus Harri Heliovaaralle siitä, mitä hän on saavuttanut, ja se ei ole mitään häneltä pois. Ja siis se on toinen keskustelu sitten, että mikä on nelinpeliasema tenniksen sisällä.
0: Yksin pelissä olisi kyllä hyvä pärjätä. Yksin pelissä.
3: Olen mä siinäkin. Olen mä siinäkin seinäli hävin.
1: Joo, suomalaiset olisi hyviä siinä.
3: Mä olen aikanaan kuullut kasvanut, että tennisseinältä poistunut suuttuneen. Tässäkin tuli turpa. Mutta tässä siis tenniksessä niin todellakin niin siinä on kaksi eri lajia. Ja on jotenkin ollut aina semmoinen niin olo, että kun meillä esimerkiksi Oskari Paldanius oli pari viikkoa tässä vieraana nuori tennislupaus ja puhuttiin nelinpelistä ja kaksinpelistä ja hän on nelurissa pärjännyt, niin kyllä ne ajatukset kuitenkin ja tavoitteet jotenkin menee ensin sinne kaksinpelin puolelle ja siihen ja sitten he on tietysti niin kuin erikoistunut nelinpeliin. Miten tämä on nyt, siellä tuli puheenvuoro voittajapari Henry Pattenilta sen jälkeen, hän niin kuin kävi sitä vastaan, että tämä nelinpelin asema on tuolla tenniskentillä vähän niin kuin heikkenemässä, että tilaa tehdään enemmän kaksinpelille. Tavallaan mä vähän jopa ymmärrän sitä, mutta miten te niin kuin itse ajattelette, kun Atte otti jo sitä kiinni, että onko tämä
2: Henry Patten puhui siitä, että katsokaa nyt tätä ja näytti sitä stadionia. No, ollaan Wimbledonissa, ollaan Englannissa. Englantilainen pelaaja pelaa ylipäätään Grand Slam-finaalissa kaksinpelissä nyt Wimbledonissa, niin Andy Murray on kilpailun voittanut ja sitä ennemmin oli aika pitkä odotus. Ja ylipäätään, mikä on, mä en haluaisi käyttää englantia oikeastaan koskaan, että jos joku alkaa miettimään, että mikä on jonkun lajin tila vaikka, niin se olisi sama, että jos yleisurheilussa ruvetaan puhumaan, että mikä on yleisurheilun tila, ja jos kisat viedään Lontoon olympiastadionille, se on aina täynnä. Englantilaiset on urheilukansaa, mutta sitten jos se viedään Moskovan olympiastadionille tai Italiassa Stadio Olimpicolle Roomassa, niin lopputulos on aina vähän toinen. Sitten kun katsoo muita arvoturnauksia, missä nelinpeliä on pelattu, niin siellä on todella tyhjää katsomossa. Siis hyvä, jos on puolet katsomosta täynnä, ja se ei ole siis se, mitä ATP ja WTA-kiertueet haluavat.
1: Pitäisikö toi Gianni Infantino, se voisi vähän muokata tennistä, että miten siitä tulisi niin kuin
3: juomataukoja. Siis.
1: Juomataukoja ja vähemmän eriä ja tiiviimmäksi se peli ja näin. Siis tenniksellähän on se ongelma, että pelit on ihan älyttömän pitkiä ja ihmiset ei jaksa katsoa. Tänäkin vuonna Wimbledonissa kaikilla oli kännykät ja ne katsoi futista samalla, kun se loputon peli siellä jatkui. Mutta tämä on just tenniksen hienous. Musta tennis on älyttömän hieno laji ja sitä ei pidä ruveta muokkaamaan rahan tai jonkun muun tämmöisen takia, vaan siis mä vaan niinku laventaisin erilaisia nelinpelejä, eri sukupuolet ja kaikki tämä. Ja yksi, mikä musta on kauhean hienoa tenniksessä, on se, että sehän ei ole niinku tämmöinen kansallisurheilu. Että totta kai Suomessa me ollaan Heliövaarasta innoissamme, koska kukaan suomalainen sitten aikojen ei ole niinku ollut lähelläkään mitään tämmöistä. Mutta että eihän niinku nämä tennistähdet ole eri, niinku ensisijaisesti edusta jotain kansallisuutta. Ne on henkilöitä, kyllä, ne on tennistähtiä.
2: Se on hyvä kehitys mun
1: niin
2: mielestä.
1: Ja tämä, että englantilainen, britti ja suomalainen pelaa yhdessä, niin sekin on hyvä.
2: Ei ole mitään sitä vastaa, mutta mitä laventamisella meinasit, kun on naisten ja miesten nelipelit ja sitten on sekanelinpeli.
1: No niin, kaikki on jo. No en mä tiedä.
2: Nelipeliähän on jo senkin takia muokattu, että vielä muutama vuosi sitten pelattiin paras viides systeemillä ja nyt palataan paras kolmesta enää Grand Slam-turnauksissa.
1: No se mä tarkoitan, että ei pidä kaventaa ainakaan tätä, että sitten, en mä tiedä, joku hieno, pitää vaan luottaa siihen, että kyllä yleisö tämän löytää.
0: Meillä on tulossa muuten, jos Paldaniuksen tie jatkuu kohti ammattilaisuutta, niin erittäin ajatteleva, hyvä, käytöksinen, kohtelias nuori mies. Toivottavasti myös peli kulkee. Me kysyttiin häneltä silloin haastattelussa, että mitä hän haluaisi itsessä parantaa, niin mitäpä veikkaatte, että mitä hän vastasi? Mitä ominaisuutta hän haluaisi itsessään parantaa?
3: Mäkin olen unohtanut.
2: Siis pelillistä vai jotain?
0: No siis hän saisi vastata siihen, mitä halusi.
1: Häviämisen inhoamista.
0: Aika hyvä. Joo, ei tarvitse liikaa miettiä nyt sieltä vaan.
2: Parempi syöttö.
3: Mullakin oli ykkös syöttö.
0: Etkö muista, hän sanoi, että hän halusi kehittyä tuulettajana.
3: Ai niin, oli.
0: Suomalaiset on aina vähän jäyhiä.
2: Mutta ekahan pitää menestyä, että voit tuulettaa.
1: Juuri näin. Pitää olla valmiina se tuuletus. Mutta hänkin tietenkin sen takia sinne yksin, eli kaksin pelin tähtää, että siellä on isommat rahat. Onhan tämä aina rahasta kiinni.
3: On. Älä ole noin rajoittunut, että sitä voi sitten tuuletella, vaikka niin pärjäkään. Silloinhan se vasta erikoista menee.
1: Hei, vielä otetaan ihan Norjasta mallia, miten häviäjät tuulettaa.
3: Joo, ja ihan lyhyt leikkaus tästä tuonne puolen vuoden päähän. Tähän nousee seuraavan kerran varmasti silleen isosti esille, kun valitaan vuoden urheilija. Niin käännän sen kysymyksen näin. Luuletteko, että sitä arvostusta riittää ihan sinne kärkisiin?
1: En luota Suomen urheilutoimittajiin, että olisivat näin radikaaleja.
2: Niin, että toista vuotta putkia valitsisivat vai?
1: Niin, olisi vuoden urheilija. Niin aika yllättävää olisi.
3: Toki se on aina kiinni kilpailijoista, mutta vieläkö riittääkö tämä kultasijoille?
2: Kärkikolmikko riittää varmasti, koska tässä on yleisurheilun EM-kilpailut tulossa. Nyt ei ole MM:t. Suomalaiset ei pääse siihen yleisurheilukauden päätapahtumaan, joka on tämä Ultimate Championship, jossa on globaali kilpailu, niin korkealle riittää, mutta hei, tässä on US Open jäljellä, ATP-finaalit, niin vähän väliaikaisesti keskustellaan vielä sitä.
4: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Lasten suosikit.

0: Noin riemukkaasti Levi and the Leavings laululla Kyllikki. Radio Suomessa meneillään on urheiluilta. Paikalla toimittajakirjailija Minna Lindgren ja freelance-toimittaja Atte Husu keskustelemassa aiheista. Otetaanpas pari viestiä tuosta noin tennikseen liittyen. Sen verran nelinperistä, että Serena ja Venus Williams voittivat 2 olympiakultaa paljon muun lisäksi. Naiset kunniaan. Sekanelinpelissä Henri Kontinen oli Wimbledonin finaalissa 2017. Hävisi, eli on sentään joskus aikaisemminkin ollut suomalainen Wimbledon finaalissa. Terveisin Maria Vakkari, kuuntelija.
1: Niin voihan tuohon sanoa niin kuin vaan sen, että nelinpelin arvostus on tenniksen sisällä vaan paljon vähentynyt, koska aikanaan siis lukuisat tähdet pelasivat myös nelinpeliä, mutta se ei ole enää 2000-luvun ilmiö.
2: Just näin.
0: Kärppä kirjoittaa, että nelinpeli ansaitsee enemmän arvostusta. Taso ei ole peruste hyljeksiä lajia, sillä totuus on, että aina pitää pelata ensin. Toisekseen samat ominaisuudet ovat tärkeitä myös nelinpelissä yhdistettynä myös tiimipeliin. Nelinpelaajille kunniaa. Sen lisäksi meidän yksi kuuntelija laittaa viestin, jossa on jos teksti, että ehkäpä Suomen kaikkien aikojen kuuluisin elokuvaohjaaja Teuvo Tuljo. En tiedä, miten se liittyy tennikseen, mutta kiitos Minna viestistä ja muistutuksesta.
1: Katseet kääntyvät.
0: Joo, areenasta saattaa löytyä Teuvo Tuljon ohjaajia elokuvia katsottavaksi. Meillä on draamaa tarjolla. Mutta viimeinen aihe liittyy Norjaan.
2: Me keksittiin tässä juomataululla, eli musiikin aikana, että mikä se on, miten voisi niinku, boostata tätä nelinpeliä, niin se olisi tämä parinvaihtotennis.
3: Me jäädään odottaa sitä, koska todennäköisesti, todennäköisesti se tulee jossain vaiheessa.
2: Kyllä.
3: Siis olette varmaan huomannutkin, että mulla on tämmöinen tietynlainen yleisen saunan barometri. Siellä puhutaan paljon urheilusta ja nyt semmoinen lausahdus, mikä tuli. Itse asiassa niin kaikki tuntuu olevan Norjan puolella tuolla futiksi MM-kisoissa. Se oli jotenkin tosi sympaattinen, kun sitten taas hiihtokisoissa niin Norjaa vihataan. Ja siellä tuli semmoinen tokaisu, että no onneksi edes lätkässä oltiin vielä Norja edellä, mutta kaikessa muussa urheilussa tuntui, että Norja painelee. Ja sitten Ilta-Sanomat oli tehnyt tosi mallikkaa artikkelin siitä, että minkä takia Norja pärjää ja Suomi ei. Ja nyt me kysytään oikeastaan tämä sama kysymys. Täällä on muun muassa Krista Pärmäkoski ja Jani Sievinen kertonut omat ajatuksensa, niin jätetään rahaa pois. Tai ainakin sillä tavalla, että se on semmoinen tekijä, mihin me määrään enempää en voi vaikuttaa. Mutta miksi Norja pärjää ja Suomi? On sitten jalkapallo tai talviurheilussa melkein kaikki lajit ja yleisurheilut.
0: Jääkiekossakin meni muuten ihan hyvin.
3: Meni ja ollaan niin, jotenkin vielä parikymmentä vuotta sitten, jos joku olisi sanonut, että 400 metrin aitajuoksijat. Niin kuin ykkösjuoksijat tulee Norjasta, niin olisi ihmetellyt. Mitä Atte, minkä takia Norja pärjää?
1: Raha ei todellakaan ole se syy. Liikunnallinen elämäntapa, liikuntakulttuuri maassa on sellainen, että hattu päästä. Aika moni maa voisi ottaa mallia. Siellä on myös erittäin hyvää systemaattista työtä tehty. Alulle pantiin siis 80-luvun lopulla 94 Lillehammerin olympialaisia silmällä pitäen Olympiatoppen-niminen organisaatio, joka on vastannut tästä huippu-urheilusta. Ja kun puhutaan tämmöisten lahjakkaiden nuorien, ja kun tätä massaa Norjasta löytyy, liikunnallisia ihmisiä, nuoria, niin heille on saatu hyvää valmennusta. Heidät on ohjattu oikeisiin käsiin, ja yleensä tämmöisistä asioista tai ketjuista, niin syntyy yllättävän hyviä asioita.
0: Tehokkuutta.
3: Mitäs Minna?
2: Mä en tiedä, onko se tehokkuutta vai onko se sitä, että tämä on hauskaa. Että siinä on semmoista tiettyä asennetta, joka näkyy mun mielestä Norjassa niin kuin esimerkiksi katsomon puolella ja monessa muussakin. Ja mä en tiedä, pitääkö tämä niin kuin laajemmin paikkansa, mutta esimerkiksi tässä jalkapallossahan on tämä, että 12-vuotiaaksi asti lapset harrastaa ihan mitä vaan liikuntaa. 13-15-vuotiaat poimitaan tähän jalkapallotreeniin ne, jotka haluaa. Ja siinäkään vaiheessa

0: oli futismaajoukkueena Norjassa, niin se oli ensimmäinen, joka tästä 2015 alkaneesta 13-15-vuotiaiden valmennuksesta. Ja se oli maan kattava. Norjassa aina kun tehdään jotain, niin se on koko maa. Niillä on esimerkiksi tämmöinen, joka kertoo norjalaisesta asenteesta musiikin puolelta. Kaikki laulaa -systeemi, joka nyt heinäkuussa on lanseerattu Suomeenkin. Valtio maksoi kaikille kunnille. Ja nehän on, niin kuin tiedätte, millainen Norjan kartta. Että ei ne niin kuin hirveän helposti siellä matkusta kylästä toiseen. Kaikille kylille annettiin valtiosta rahaa, että siellä kylässä opetetaan kaikki laulamaan yhdessä päiväkodista palvelutaloon. Joka ikinen kokous työpaikalla aloitetaan sillä, että lauletaan yhdessä. Bussissa lauletaan yhdessä. Joka paikassa kaikki laulaa yhdessä. 20 laulua, jotka kaikkien piti opetella. Ja sitten ruvettiin järjestämään tämmöisiä yhteislaulutilaisuuksia, yhteislauluiltoja, yhteislaulu kaiken näköistä. Ja se on se asenne, mikä näkyy niinku siellä norjalaisten yleisössä, kun ne kannustaa. Krista Pärmäkoski sanoi, että kun hän hiihtää metsässä kilpaa maastohiihtoa, niin Suomessa ei kukaan siellä kannustamassa. Mutta kaikki norjalaiset on siellä huutamassa ja laulamassa.
1: Mutta eikö tämmöisessä kollektiivissa ole vaan jotain vähän Neuvostoliittoa? Että
0: ei ole. Neuvostoliitto on pakottamista. Ja tämä on niinku, että miten saadaan ihmiset innostua.
2: Ja nyt tämä on itse asiassa niinku tämän jalkapallon maajoukkueen ansiosta niin ihan maailmanlaajuinen kysymys, että mitä tuolla Norjassa tehdään. Muun muassa CNN on juuri tehnyt jutun, haastatellut siihen muun muassa Olympiatoppenin johtaja Tuure Øverbruta. Haastelin itsekin häntä sen Norjan jääkiekon MM-bronssin jälkeen ja silloin taisi olla, muistanko oikein, 100 000 euroa, mitä Olympiatoppen oli siihen projektiin laittanut vuoden aikana rahaa. Se on aika paljon vähemmän kuin mitä Suomessa niin kun satsataan jääkiekkoon liittotasolla, mutta niin kun, eli raha ei ole kaikki kaikessa, vaan juuri tämä 12-vuotiaasta ylöspäin, sen jälkeen alkaa tämmöinen kilpailullinen urheileminen.
0: Tai niin, lajin valitseminen, tietynlainen kunnianhimoinen yksilö.
2: Puhutaan, että on 2-3 lajia vähintään pitäisi harrastaa. Siinä kehittyy motoriset taidot, erilaisia ihmisiä kohdataan. Ihminen kehittyy paljon paremmin, kun se ei hinkkaa vaan yhtä asiaa 6-7-vuotiaasta alkaen.
0: Sitten tästä futisilmiöstä Norja, niin on pakko muistaa, että muistatteko Islannin? Mm. Että oikeastaan nehän tämän aloitti. Niillähän oli siis se ja nekin oli viikinkejä ja nekin oli niin kuin koko kansa aivan hulluna. Että Norja tavallaan niin kuin hioi sitä vielä vähän pidemmälle tätä ilmiötä, että me ollaan tämmöisiä ja teki sen todella taitavasti. Mutta mitä Islannille tapahtui sen jälkeen? Siellähän oli myös tämmöinen niin kuin koko valtion satsaus jalkapalloon.
2: Urheilu on aaltoliikettä, siis se, että Norja tekee tällä hetkellä, en mä sano edes, että Norja on mikään niin kuin priimusmoottori, että nyt jos kaikki alkaa seuraa Norjan malliin, niin rupeaa tulemaan tulosta. Ei se ei mene niin huippu-urheilussa. Se on jatkuvaa kilpailua, toiset löytää jonkun toisen tavan tehdä ja voi olla hyvinkin, että 10-20 vuoden kuluttua niin Norjan urheilu ei ole läheskään sitä, mitä se on nykypäivänä. Ei voida tietää.
3: Mikä sen liikunnallisen elämäntavan joku perimmäinen selittävä tekijä on? Ei se kuitenkaan ole nää, mitä myöhemmin tulee nuorten elämään, vaan joku siellä jossain syvällä kulttuurissa.
1: Ja lisään tuohon se, että ne samat Netflix ja PlayStation ja muut on siellä niinku kilpailemassa siitä esimerkiksi lasten ajasta, niin onko se sitten vaan se asenne tai joku, joka niin
0: jotain semmoista vaan siis, mä en tiedä onko tämä enää, mutta oli vielä vähän aikaa sitten semmoinen, että kun lapsi meni Norjassa päiväkotiin, niin vanhempi piti allekirjoittaa, mikä oli suomalaisille vanhemmille järkytys, semmoinen paperi, että lapset on koko ajan ulkona. Siis vaipatkin vaihdettiin ulkona. Eli se semmoinen niin kuin ulkona oleminen on kauhean oleellinen osa norjalaista kulttuuria. Ne kaikki menee niille hytteilleen ja viettää aikaa ulkona. En tiedä, sitä voi sisälläkin liikkua, mutta et joku tämmöinen on siellä kyllä aika syvällä.
1: Hei, kiitoksia.
3: Pitäisikö meidän tähän loppuun nyt aloittaa norjalaisten perinne, vaikka nyt ei homman aluksi ehditä laulaa, mutta vaikka tähän lopuksi yhteislaulu.
0: No niin, mikä menee?
2: Mitä me lauletaan?
3: Mikä?
2: Aloitetaan. Bassu.
1: Right. Niin kuin omilla...
3: Virkayskä tuli heti.
1: Omilla lapsilla oli tapana sanoa, niin laulat keskenässä. Kiitoksia Atti, kiitoksia Pinna.

Antti Tuisku, Hyökyaalto. Tie numero 6, Loviisa, tarkempi paikka välillä Maibori, Liljendaalin liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 6, Loviisa, tarkempi paikka välillä Maibori, Liljendaalin liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Nyt kello on 18.50 ja Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille. Mukavaa iltaa. Ensin huomautus veneilijöille. Perämeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolitse itään. Suomen lahdella oleva korkeapaine siirtyy vähitellen kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakon puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää kaakkoistuulta. Aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 0-3 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, Ahvenanmeri ja Selkämeri etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy pohjoiseen ja idän väliin ja voimistuu. Myöhemmin iltapäivällä kovan tuulen todennäköisyys on 30%. Merenkurkku ja perämeri illalla ja yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Aamusta alkaen pohjoisen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 21 astetta, tuuli kävi etelästä 3 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 21, etelälounas 3, selkeää 39. Orrengrund 20, etelälounas 3, selkeää näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 20, etelä 2, Kalbodegrund 18, kaakko 4. Itätoukki 20, kaakko 4. Harmaja 20, kaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 20, itäkaakko 5. Bogashär 20, itäkaakko 6, selkeää 35. Hanko Tulliniemi 21, itä 3. Russarö 21, itäkaakko 3. Venö 22, kaakko 3. Utö 22, etelä 2, selkeää 23. Rajakari 24, länsi 4. Fagerholm 23, lounas 4. Vilsanti, kaikki tiedot puuttuvat, ja Gotska-Sandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 23, länsi 2, selkeää näkyvyys yli 20. Nyhamn 20, kaakko 3, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Märket 20, itä 3, Isokari 20, Pohjoisluode 5, selkeää 18. Kylmäpihlaja 19, pohjoinen 6, selkeää 19, Tahkoluoto 18, luode 3, selkeää 46. Selgrund, lämpötila 21 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredshäret 19, lounas 7, Strömingsbodan 20, etelälounas 7, Vallassaaret 20, etelälounas 8, Kallan 20, lounas 9. Tankkar 21, lounas 9, selkeää 47. Ulkokalla 19, etelälounas 9. Nahkiainen 18, lounas 11. Raahe 20, etelälounas 8, selkeää 20. Oulu Vihreä saari 22, länsilounas 7, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 20, etelälounas 10, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 18, etelä-lounas 12 ja ajos lämpötila 19 astetta, tuulta etelästä 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 12 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe plus 2, Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 2, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 5, Rauma miinus 4, Turku ja Föglö miinus 2, Hanko ja Helsinki miinus 1, Porvoo miinus 0 ja Hamina plus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä. Siellä alkoi havaintoasemilla olla paikoin ihan kesäistä tunnelmaa. Kello on merisään päättyessä 18.56.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan olin vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan.
3: Että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
4: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia. Se voisi olla Sirmakka.
1: Klassikko ehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Onko rakkaus kuitenkin ekstreemelajeista se hurjin? Näin kysytään takakannessa kirjassa, jonka nimi on Kotimaani on mikä maa. Sen on kirjoittanut Roosa Peltoarvo. 1000 päivää base-hyppyleskenä on kirjan alaotsikko. Roosa vieraana suorassa lähetyksessä kello 19 jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Eduskunta kokoontuu ensi viikolla käsittelemään Helsingin Garden-hanketta. Koolle kutsumista ovat pyytäneet sekä pääministeri Petteri Orpo että oppositio. Puhemies Jussi Halla-aho pitää tilannetta vakavana.
1: Kyse on korruptioepäilyistä, julkisen rahan eli veronmaksajan rahan kyseenalaisesta käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta tai onko hän vastannut totuudenmukaisesti aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Pidän näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä. Ja pelkästään sen takia mahdollisiin pyyntöihin istuntotauon keskeyttämisestä kyllä suhtaudutaan vakavasti.
2: Toisin sanoen, niin pidät tätä siis niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi ylittyä.
1: Pidän sitä niin vakavana, että kynnys voi hyvinkin ylittyä.
0: Pääministeri antaa eduskunnalle tiedonannon ensi tiistaina. Tilanteet ovat kehittyneet vauhdilla, kertoo politiikan toimittajamme Antti Pilke.
3: Tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian. Vielä toissapäivänä Orpo sanoi STT:lle, että hän on valmis antamaan eduskunnalle syksyllä pääministerin ilmoituksen tästä hankkeesta, ja nyt siis eduskunta kokoontuukin jo kesällä, ja kyse ei ole pääministerin ilmoituksesta, vaan tiedonannosta, jonka jälkeen voi myös äänestää luottamuksesta.
0: Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu öljyyhtiön toimitusjohtaja Serhi Koretski. Nimitys on osa presidentti Zelenskin ajamaa hallituksen uudelleenjärjestelyä. Ukrainan parlamentti vahvisti päätöksen päivällä. Sää jatkuu laajalti aurinkoisena. Pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan keskivaiheilla.
4: Yle Uutisten päättyessä kello on 19.02 ja Jussi Hanhivaara oli uutisissa. Äsken jo vähän luinkin tuosta Mikä maa -kirjasta ja Roosan vierailusta täällä, mutta kohta päästään siihen aiheeseen.
5: Kyllä, ja päästään puhumaan ekstreme-urheilusta. Mä oon tässä oikeastaan päivän mittaan niin miettinyt aika paljonkin sitä, että mihinkä se raja vedetään ja mikä on ekstreme-urheilu ja mikä ei. Ja kuitenkin jotenkin tätä yhdistää aina se, että siinä ollaan enemmän tai vähemmän vaarassa ja monta kertaa myös tavallaan asioiden vikaan mennessä niin hengenvaarassa. Ja mä luulen, että Roosan aktiiviharrastus laskuvarjohyppy on varmaan semmoinen ehkä niin kuin yleisin esimerkki, minkä ihmiset niin kuin tästä ekstreme-urheilusta tietää. Ja muistan tuossa vuosituhannen alussa, niin oli jonkunlainen buumi meidän ikäluokassa, että näitä laskuvarjohyppykursseja käytiin. Ja mullakin taisi olla kolme oli semmoista kaveria, ja radiossa tehtiin juttuja, tandemmyystä se kyllä oli kaiken näköistä. Mutta sitten, kun näistä mun kavereista tuli perheellisiä, niin kaikki lopetti. Yksikään ei ole enää aktiivihyppäjä.
4: Okei. Okay.
5: Ja yksi ystävistä sanoi, kun mä sanoin, että et ole enää käynyt laskuvarjohyppäämässä, niin sanoin, en, että siinä vaiheessa, kun tuli perhettä, niin ei tuntunut enää hyvältä idealta mennä 4000 metriä ja tulla alas sieltä. Mut kohta
4: kävit sä?
5: Saisiko
4: jostain meidän lylleryksestä aikaa jotain?
5: Siis tässä on semmoinen
4: ekstreme-urheilua.
5: Tässä on semmoinen hämmentävä juttu, että mitä vanhemmaksi mä oon mennyt, niin mulla on tullut niin kuin hankaluuksia korkeiden paikkojen kanssa, paitsi jos mennään tosi korkeen. Että se sit kun häviää niin kuin semmoinen kiinnepiste maahan, niin sit on ihan ok. Mutta ei kaiken näköistä tulee kokeilta, mutta tämä on vielä kokeilma, että en ollut laskuvarjo hyppykurssille meni, mutta kohta aiheesta lisää.

0: Musiikki on nyt jos koskaan asiaa ja aiheeseen. Me sopivaa, se oli Egotripin matkustaja.
1: Meillä on siis tänään vieraana, tervetuloa studioon, Roosa Peltoarvo, esikoiskirjailija ja ekstremeurheilija. Olisiko sinne nyt riittävästi tähän haastattelun titteliin, että niitä nimittäin riittää?
2: Joo, kyllä tässä on oikein riittävästi. Kiitos paljon, hienoa olla tänne.
1: Sä menetit puolisossa 3 vuotta sitten beishyppyturmassa ja siitä on syntynyt tämmöinen 1000 päivän, oikeastaan surupäiväkirja. Kotimaani on mikä maa, 1000 päivää beishyppyleskenä ja tämä on... Tämä on sydäntä riipivä teos surutyöstä ja siitä, miten yksityiskohtaisesti sitä prosessia on käyty läpi. Sä oot käynyt mediassa tosi paljon tämän kirjan kanssa. Tästä on tehty nettiartikkeleita, TV-haastatteluita, radiossa. Miltä se on tuntunut käydä sitä tapahtumaa kerta toisen jälkeen, niin nyt sitten julkisesti vielä läpi?
2: No musta se on ollut tosi merkityksellistä, että niin kun musta tuntuu, että se palaute, mitä kirjasta on tullut ja mitä on käyty median kanssa, niin se on ollut niin kun tosi niin kun merkityksellistä ja tavallaan se, että koen, että se on tuonut paljon erilaisia teemoja, ihmiset on nostanut erilaisia asioita esille, että koen, että on ollut ihan mahtavia keskusteluita käyty.
1: Miten sä voit nyt?
2: Voin oikein hyvin. Voin oikein hyvin ja tuntuu siltä, että elämässä on paljon värejä ja ehkä sitä osaa nykyään arvostaa myös sitä, että elämä tuntuu eikä niin sitä aina, että kaiken pitäisi olla sitä hattaraa, vaan että ne kaikki sävyt siellä elämässä.
1: Ja en ole mikään kirja-arvostelija, mutta varmaan tätä nyt voisi kuitenkin sanoa, että tämä on selviytymistarina, tämä kirja.
2: Kyllä, ehdottomasti, että vaikka se alkaa surullisesti ja muuta, niin mä ajattelen, että se kuitenkin se johtava ajatus on siinä se toivo ja se, että se valo voittaa siellä.
1: No, sä oot laskuvarjohyppäjä tosiaan, käydään näitä lajeja läpi ja eilen kuultiin suru-uutinen Kuopiosta. Siellä on menehtynyt laskuvarjohyppäjä onnettomuudessa. Minkälaisia sun päällimmäiset ajatukset on, kun näitä uutisia tulee?
2: No ensimmäisenä haluan tietysti välittää lämpimät osanottot läheisille ja ehkä sellainen, minkä haluan tässä kertoa viestinä, niin ehkä on se, että ihmiset on niin sanotusti vereslihalla ja tavallaan, että näistä asioista pitää keskustella, riskeistä pitää keskustella, mutta että pitää valita se oikea hetki ja tämä hetki on sellainen, että mä haluan antaa heille rauhan ja tälle tilanteelle rauhan, että ei ole niin kuin mun tehtävä eikä oikea aika tässä vaiheessa puhua tästä asiasta enempää. Että tietysti koskettaa erittäin syvästi.
1: Mitä kaikkea lajeja tähän laskuvarjohyppäämisen lisäksi, niin tähän sun ekstreme urheilukirjoon kuuluu?
2: No talvisin käyn näitä vapaalaskujuttuja harrastelemassa ja sitten nyt on pari talvena käynyt sitten Aasiassa laitesukeltamassa ja vähän surfausta siellä aloitellut ja että ehkä näitä lukisi sitten sinne extreme-lajien puolelle ja ehkä nyt sitten tuulitunnelin lentämisenkin voisi sinne laskea, että kun sitten tässä päästään siihen, että miten niitä extreme-lajeja sitten määritellään.
1: Kohta päästään siihen, älä huoli ollenkaan.
2: Kyllä.
1: Mutta sulla on vankka salibändi tausta, sä oot pelannut ihan pääsarjatasolla salibändiä.
2: Kyllä.
1: Miten se vaihtui extreme-urheiluun?
2: No mä ajattelen sillä tavalla, että mä oon aina ollut semmoinen intohimoinen, että semmoiset kokemukset ja urheiluhan antaa kokemuksia, extreme-urheiluhan antaa sitten vielä erilaisia kokemuksia, mutta tavallaan sen niin kuin liikauran lopettamisen jälkeen, niin sitten entistä enemmän oli tärkeitä kokemukset, mitä maailmalla sai ja sitten löysin sitten itseni hyppykurssilta ja sitten huomasin, että ensimmäisen kerran jälkeen, että hei, tätä on saatava lisää, että tämä on ihan niin kuin käsittämättömän hieno juttu.
1: Tuossa tuon jo poistuneen paneelin kanssa puhuttiin lämpimikseen niin kuin ennen lähetystä ja siinä luonnollisesti kaikille meille, jotka ei harrasta näitä lajeja, ne tulee ensimmäisenä mieleen, että miksi. Että varmaan se ekstreemi urheilun semmoinen paras määritelmä on, tässä kirjassakin se on mainittu jokseenkin niin, että epäonnistunut suoritus johtaa terveyden menettämiseen tai kuolemaan. Olisiko siinä se ydin, että jos menee pieleen, niin sit on vaan pelkästään huonoja asioita luossa.
0: Tai ainakin aika pahassa kiipelissä noin muuten.
2: Kyllä, joo. Se on oikein hyvä määritelmä. Määritelmä sieltä kyllä, että kyllä se näissä lajeissa on se, että ei siellä niin kuin ole niitä semmoisia kokeiluja tai yrityksiä. Tietysti lajit täytyy erottaa toisistaan. Sitten kun me puhutaan esimerkiksi laskuvarjohyppäämisen, beishyppäämisen eroista, niin meillä laskuvarjolla on kuitenkin se, että meillä on siellä ne 2 varjoa. On tavallaan se varavarjo, automaattilaukasin on tämä, että me ollaan kaukana maapallosta kallioista ja sitten taas niin kun, että marginaalit on erilaiset. Että sitten tietysti eri lajeja voi harrastaa eri tavalla ja tehdä eri asioita, mutta että on niin kun tärkeä niin kun myös erottaa niitä lajeja sitten toisistaan, että minkälaiset riskimarginaalit niissä sitten on.
0: Juha-Pekka taisi aloittaa äskeisen pitkän kysymyksen sillä, että miksi?
2: Miksi?
0: Niin,
2: kyllä.
0: Niin.
1: Unohdu just tämän niin. Matkalla, mutta siis tämä oli just tulossa, että jos nyt pitäisi selvittää meille ei-extreme-lajien harrastajille, että mikä saa niin toistamaan sen tapahtumasarjan, missä on mahdollisuus, että niin kuin se johtaa niin kuin fataaleihin seurauksiin.
2: Kyllähän me puhutaan esimerkiksi nyt hyppäämisestä, joka on se oma päälaji, niin se, että se on niin kuin jotain sellaista, mitä on tosi vaikea selittää sellaisen ihmiselle, joka ei ole kokenut sitä, koska siinä on semmoista uskomatonta taikaa, että me ollaan siellä uskomaton auringonlasku, hattarapilviä, sä lennät siellä sun ystävien kanssa ja sä koet jotain semmoista taianomasta, joka tuntuu semmoiselle tosi epätodellisellekin, että se on niin hienoa ja se on täyttä semmoista läsnäoloa, sä oot vaan siinä hetkessä, siinä on vain se ja sitten niin kun tietysti tämä niin kun puhui, että niin kuin ne ystävät on siinä, se yhteisö, se, että sulla on semmoinen niin kuin ihmiset, jonka kanssa jaat niitä kokemuksia, jotka on niin taianomaisia, sitten ne luo semmoisen uskomattoman siteen. Ja eihän sitä voi niin kuin, kieltää, että mä oon kirjassakin puhunut paljon siitä, että totta kai se tuottaa semmoisia uskomattomia, sitä adrenaliinia, dopamiinia ja sitä semmoista niin kuin tunnetta, joka on niin uskomaton, että totta kai sitä niin kuin... kun siellä on se kemikaali, niin kuin drinkki, niin kyllähän sekin luo sen ison kokemuksen siihen. Mutta
1: joo, ja se tekee tietenkin siitä erityistä, mutta tuntuuko, sä olet käynyt tässä hyröks-treeneissä, en mennä siihen lajiin enempää, mutta siinä ei ole sellaista vaaraa.
2: Niin.
1: Siinä kyllä rääkätään itseänsä ihan viimeisen päälle. Mut tuntuuko ne niin kuin normaali urheilu, tuntuuko se salibändin pelaaminen enää niin kuin miltään, kun sä oot tullut sieltä 4 kilometristä alas?
2: Kyllä mä ajattelen, että on tosi tärkeää pitää niistä tavallisista asioista kiinni, että esimerkiksi urheilu on tosi tärkeää, mutta joka on päivittäinen treeni ja se, että sä teet niitä tavallisia asioita siellä niin kuin vastapainona, eli sulla on niitä muita asioita, jotka tuottaa sitä hyvää oloa, mutta että kyllähän siinä on perää, että tavallaan sitten, jos me mietitään sitä, että jos mikään ei koskaan riitä, niin sitten, että eihän se niin kuin rajautu koskaan vastaan, jos sä hamuat koko ajan niitä yhä hurjempia kokemuksia.
1: No oli täällä seuraava kysymys, oli, että tämmöinen adrenaliininarkki, että sitä pitää niin kuin saada ja nostaa tasoa koko ajan, niin oot sä tehnyt itse sitä, että ikään kuin hyppäät, mä nyt en tiedä laskuvarjohypyn vaarallisuustasoja, mutta et pitää ottaa seuraava askel, että on jotain vaarallisempaa, jotain haastavampaa.
2: No mulle enemmän on kyse aina ollut siitä, että mä oon halunnut haastaa itseäni ja niitä mun taitoja, ja laskuvarjohyppäämisessä on mulle itselle kyse siitä, että mä harjoittelen taitoja mun ystävien ja mun hyppytiimin kanssa ja me treenataan niitä asioita ja mä saan niinku onnistumisen kokemuksia siitä, että mä kehitän mun taitoja, että mulla ei tavallaan ole se juttu, että mä haluan tehdä vaarallisempia asioita, vaan mä niinku ajattelen, että mä oon aika semmoinen turvallisuushakuinen ja semmoinen tietoinen siitä, että mulle ne kokemukset tulee siitä, nimenomaan siitä taidon oppimisesta eikä siitä vaaran tunnusta. Ja mä ajattelinkin, että ehkä ihmisten ja extreme-harrastajien on syytä niinku tunnistaa se, että mikä edellä me mennään sinne, että onko se, että mä haluan enemmän sitä vaaran tuntua ja haenko mä sitä vai onko se enemmän sitä taido-oppimista ja voiko niitä erottaa toisistaan. Että ehkä tämä on se niinku kysymys, mitä sitten on niinku halunnut itse niinku myös kirjassa ja muutenkin käydä sitten.
1: Joo, ja kohta päästään niihin treenaamiseen ja varusteisiin, mutta tätä kirjaa kun mä luin, niin oikeastaan ihminen, joka siis, mä mielellään tätä abariakkaraa paljon korkeammalle menee, että tavallaan ei ole semmoista vetoa eikä vauhdinhurmaa tai muuten. Mutta tavallaan se oli, oliko se wingsuit nimeltään tämä puku, mikä oli tässä edesmenneellä puolisollaskin tässä turmassa. Ja mä tajuan sen, että se on varmaan niin lähellä lentämistä kuin ihminen voi päästä, kun hypätään tyhjyyteen tämmöiseltä niin kuin kalliolta ja liidetään sillä. Niin jotenkin mä ymmärrän sen, että jos tekee tämmöistä, niin tohon kai sitä sitten niin kuin haluaa pyrkiä, onko se vaikka kuinka kuoleman vaarallista. Tämmöinen ajatus mulle tuli tästä.
2: Joo, että ehkä sitten nyt on hyvä tarkentaa, että sillä niin kuin wingsuitilla voi hypätä, tai siis aloitetaankin hyppäämään siis lentokoneesta. Että tavallaan se, että sä saat sen kokemuksen siitä lentämisestä myös, että sä lähdet sieltä lentokoneesta. Ja tavallaan sitten, että base hypätessä niin kuin sitten voidaan myös hypätä sillä liitopuvulla, mutta että tavallaan se niin kuin... Jos haluaa kokemuksen siitä lentämisestä, niin tietysti sen on mahdollisuutta saada myös sieltä niin kuin nimenomaan lentokoneesta hypäntessä ja olet kyllä siinä oikeassa, että totta kai se on niin kuin uskomaton tunne, että niin lähellä kuin ihminen voi olla lentämistä ja saati sitten, että kuka haluakaan siellä vuoristossa lentää tai sieltä kalliolta hypätä, niin että onhan se niin kuin kyllä lähellä sitä lentämistä.
1: Mikä laskuvarjohyppy on tietysti tässä, näitä lajeja tulikin lueteltua, mutta onko sulla itsellä kokemusta wingsuitista?
2: Joo, mä oon hypännyt lentokoneesta wingsuitilla kyllä, että
1: miltä se tuntuu?
2: No kyllähän se lentämiseltä tuntuu, mutta onhan siinä semmoinen jännityselementti, että kun sun kädet ja jalat on siellä siivissä kiinni, että sitten tai niiden sisällä niin sanotusti, että onhan se erilainen kuin laskuvarjohypätessä, sitten sun kädet on siellä niin kuin vapaana ja muuta, ja sitten niin kuin esimerkiksi varjoavaaminen, niin kuin kun sulla on kädet siellä wingsuitissa ja muuta, niin sitten niin vaatii semmoista niin kuin erilaista taitoa sitten vielä, mitä tietysti sitten käydään kursseja tai saadaan koulutusta siihen.
1: Oliko se pelottavampaa verrattuna? Siis tämä, puhuttiko tämän näin peloista, miten se pitäisi ilmaista, mutta oliko hankalampaa, pelottavampaa kuin laskuvarjohyppyä?
2: No mä ajattelen, että puhutaan, siis laskuvarjohyppypiirissä puhutaan paljon peloista ja se on musta tosi arvokasta, koska tavallaan se, että niitä tunteita ja monia mitä siellä on, niin kuin tuodaan tosi rohkeasti esille, mutta ehkä mä ajattelen, että aina niin kuin ne uudet asiat on jännittäviä, sä teet jotain uutta, joka on semmoista, mikä ei sulle tuttua, niin kyllä mä ajattelen, että se oli tosi jännittävää, mutta että samaan aikaan oli semmoinen tunne, että hei mä niin kuin nautin tästä ja mä pystyn tähän, mutta et sit kun ollaan siellä oikealla rajalla, niin sit siellä saa sen myös sen itsensä haastamisen ja ylittämisen tunteen, että hei, mä, niin kun, vitsi, mä pystyn tähän.
1: Soitetaan musiikkia väliin ja puhutaan kohta siitä meille ehkä tämmöiselle maallikkoille kaikista tutuimmasta, eli laskuvarjohyppäämisestä ja siitä, mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja otetaan sen verran tuosta base-hyppäämisestä, että sehän tehdään niin kuin miten se meni, building antennas, paan ja ööt, eli jostain rakennuksista hypätään antenneista silloilta tai joltain kiinteältä alustalta, ja se on niin kuin syytä erottaa laskuvarjohypystä kokonaan. Niin puhutaan kohta siitä, mikä meille on varmasti kaikista tutuinta. Meillä vieraana siis Roosa Peltoarvo, Kotimaani on mikä maa, 1000 päivää base-hyppyleskirjan kirjan esikoiskirjailija täällä studiossa.

0: Saimaa lauloi Hipit rautaa, Roosa Peltoarvo. Radio Suomen urheiluillan suorassa lähetyksessä vieraana. Mitäs Roosa sanoisit asteikolla 1-10, että kuinka hippityttö olet?
1: Sun olisi pitänyt nähdä mut Aasiassa, kun mä ostin sellaisen maailman hipeimmän paidan semmosesta kirpputorilta, josta sitten sai koirien tämmösen suojeluun meni sitten hyvän tekeväisyyden rahat, niin kuule sen paidan, kun olisi laittanut tänne päälle, niin olisi ollut kyllä pisteet korkealla.
2: Seuraavalle vierailulle oli asusta valittu. Niin.
0: Pari viikkoa takaperin, olisiko ollut ensimmäinen päivä heinäkuuta, maailmalle levisi hätkähdyttävä uutinen ja kuvia, jossa New Yorkin Empire State Buildingin katolle oli noussut 2 henkilöä. Paljastuivat mieheksi ja naiseksi pariskunnaksi ja siellä taisi Empire State Buildingin katolla tapahtua myös kosinta. Näitkö tämä nämä kuvat ja näitkö tämän uutisen?
1: Joo, näin sitten. Mutta vähän on semmoisessa uutispimeennössä ollut, kun on tuolla Norjassa ollut ja Van Lifea elänyt, niin täytyy kyllä myöntää. Okay. Aika vähän uutisia tullut seurattua.
0: No Empire State Buildingin korkein paikka on, siellä on semmoinen antenni ylhäällä, mihin nämä olivat siis kiivenneet ja pitivät sitten antennista kiinni. Se on 443 metrin päässä New Yorkin katutasosta. Ja mä menin katsomaan sen, muistaakseni sen naisen sosiaalista mediaa, kun paljastui, että kuka hän sitten oli, niin mua ei ole koskaan pyörryttänyt niin paljon, kun mä pelkästään seison ihan tasaisella maalla maan kamaralla. Mutta oisko lähtenyt tollanen? Meidän niin kuin äärimmäisen korkeisiin paikkoihin kiivetä itse ja olla siellä lähes 0,5 kilometrin korkeudessa ja nähdä jonnekin. Riittäisikö?
1: Mä en tiedä, pitääkö tästä vähän huolestua, koska mun kehos heräsi sellainen fiilis, että vitsi mikä haaste. Joo. Kyllä mä varmaan lähtisin, kun pyydettäisiin, jos luvan kanssa saisi mennä.
0: Joo, se oli ihmeellistä ja hämmästyttävää, mutta jotkut tekevät tuon. Ja heillä oli myös joku lippu, johon oli jotain rakkauden voimasta mainittu. Että siinä oli kaikenlaista viestiä välitetty.
2: Tuossa jo haastattelun alussa tulikin mainittua, että Roosalle olisi paljon titteleitä. Mutta yksi, mikä pitää mainita, niin olet liikunnan ja terveystiedon ja psykologian opettaja, valmentaja, luennoitsija myös. Tuossa esitit hyvän kysymyksen biisin aikana, nyt saat vastaa siihen. Mikä teitä extreme-urheilijoita vaivaa, kun olet kuitenkin myöskin psykologiaa niin yliopistotasolla lukenut ja luennoitsit ja asiasta?
1: No tuo on kyllä äärimmäisen hyvä kysymys ja sitten aina semmoisia asioita, johon sitten kun lähtisi vastaamaan, niin tässä menisi tämä meidän loppuaika. Mm. Mutta et ehkä se, mihin on itse niin kuin on kiinnostunut, niin on tavallaan sitä, että miksi me halutaan niin voimakkaita kokemuksia, että mikä tavallaan siellä on sitten taustalla. Ja sitten taas puhutaan niinku tunteiden käsittelystä, että onko tässä kyse jostakin, että nyt paetaan tunteita tai onko esimerkiksi perinnöllistä alttiutta sillä, että hei, että toiset ihmiset niinku on enemmän niinku elämyshakuisia. Niin tavallaan se, että kyllä mä niinku ajattelen, että niin sitten kun tutkiskelee sitä itseä, pystyy olemaan itselle rehellinen ja tunnistaa itsessään niitä, esimerkiksi niitä elämyshakuisuuden piirteitä, niin sitten pystyy näkemään paremmin sitä omaa toimintaa ja sitten ehkä toisaalta myös niin kuin vetämään ne rajat sitten, kun tiedostaa sen oman taipumuksen siellä, että mutta kyllä meitä varmaan vastataan tämän kysymykseen, niin monet asiat vaivaa, mutta mä sanon monesti, että jos miettii vaikka semmoisia löytöretkeilijöitä ja kaikkea, niin sitten, että me tarvitaan myös meitä tämän tyyppisiä ihmisiä sitten on tässä.
0: Hei silloin base-hyppäämistä. Pystyneet vielä harrastamaan. Piti niin mennä maita myöden. Kyllä. Erilaisiin paikkoihin.
2: Onko sulle sattunut mitään vakavaa laskuvarjon kanssa?
1: Mä koputin täällä puuta, ei varmaan kuulunut. Mä oon silleen olen sillä tavalla onnekas, että olen säilynyt ehjänä ja koen myös, että on tietysti saanut myös hyvää niin kuin opetusta ja ohjausta ja koulutusta koko ajan, että on ollut koko ajan sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin auttanut oppimaan, ja mä koen sen tosi tärkeäksi, että se, että kun meidän vaarallisinta on se, että mitä me ei tiedetä, ettei me tiedetä, niin tavallaan koen tosi tärkeäksi, että on saanut koko ajan sellaista mentorointia ja koulutusta, joka on auttanut asioita tekemään turvallisesti.
0: Ei ole syntynyt sellaista, kuten joskus saattaa syntyä, että mitä pidemmälle sitä polkua kuljet, niin sitä selvemmin ymmärrät, mitä kaikkea voi mennä vikaan, jolloin alkaakin itse asiassa pelätä sitä ajan kuluessa enemmän.
1: Joo, siis mä ajattelen juuri näin, että totta kai sä koko ajan enemmän, mitä kokemuksessa tuut jossain asiassa, niin sä tajut, kuinka vähän sä tiedät, mutta sit sä osaat ottaa niitä asioita enemmän huomioon ja pystyt tekemään sitä, mutta että tavallaan niin kun se tietoisuushan, niin kun, että kyllähän näiden lajien parissa, niin kyllähän meidän täytyy olla tietoisia niistä asioista ja niistä riskeistä ja siitä, että niitä asioita voi sattua, mutta niin mitä voi sattua liikenteessäkin ihan samalla tavalla, se on niin kuin tiedossa.
0: Ja aika paljonkin vielä. Kyllä.
2: Joo, ja siis tuossa kun tuli tota, niin ikäänkin vähän esille, niin tämähän on siinä mielessä jotenkin tosi raadullinen laji, että tässähän tulee ikää vastaan. Sä oot niin 91 syntynyt, ja jos pelaa vaikka jääkiekkoa ja on 45 tai 50-vuotias, niin mä oon vaan vanha ja raihnainen ja vähän hidas jääkiekkomaalivahti, mutta jos tuut tuota koneesta alas ja et pysty toimimaan, niin saat hengitä hyppää. Missä vaiheessa ikään kuin alkaa tulla fyysinen raja vastaan?
1: No se on tosi yksilöllistä, mutta kyllä mä sillä tavalla haastaisin, että meillä on esimerkiksi hyppääjiä, jotka nytkin oli tuossa Alavuden ilmailukerholla, niin tota, yksi hyppääjä, joka on niin kuin 78-vuotias, sehän okay. käy siellä hyppäämässä ja on tota 80-vuotiaita hyppääjiä tiedän ja muuta, että se ei tavallaan niin kuin on mun mielestä tosi yksilöllistä. Ja täytyy mainita, että mun mummo 95 vuotta kävi tuossa tota, niin trikin kyydissä myös tota, niin ihan tässä menneenä aikoina ja muuta, että mä jotenkin ajattelen sitä, että se on tosi niin kuin yksilöllistä ja se, että miten sä, niin kuin sun mieli ja keho ja kaikki siellä voi. Et en ajattele, että siinä on mitään ikärajoitusta, mutta totta kai se on ihan niin kuin luonnollista, että tässä niin kuin iän kuluessa niin kuin se niin kuin rapistuu. Mutta et kyllä mä näen, että niin kuin itse ehkä liikunnan terveystiedon opettajana erityisesti näin se, että kyllä meillä on niin kuin tosi paljon niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että miten me vanhetaan ja minkälainen toimintakyky meillä on. Että.
2: Mä hävitin täältä kirjasta sen sivun, missä kaikki muut oli
0: sä
2: hyvin merkittävä. Oikeasti, mutta sen sivun mä hävitin, missä oli sitä teidän varustusta, joo. missä oli kaiken näköisiä mittareita ja varjoja, varavarjoja ja muuten. Niin olisin tämä nyt ehdottomasti niin syytä selvittää meille maalikoille, että kun sinne koneeseen mennään ja puhutaan semmoista ihmistä, joka on jo sillä tasolla, että hyppää yksin, niin minkälainen varustus teillä siellä on että ennen kuin koneen jätätte?
1: Joo, eli tavallaan sitten kun koneeseen tietysti noustaan, niin meillä on silloin siellä laskuvarjo selässä, jossa on siis tämä meidän päävarjo, joka on meidän tarkoitus avata, ja sitten jos ei se jostain syystä sitten toimi tai se on solmussa, niin sitten meillä on varavarjo siellä. Ja sitten sen lisäksi on vielä automaattilaukasin, jota poikkeuksetta yleensä kaikki hyppäijät käyttää, eli tämä automaattilaukasin avaa sitten sen varavarjon siellä, jos ihminen on esimerkiksi tajuton tai kykenemätön avaamaan, eli tämmöinen hengenpelasteeksi kutsuttu järjestelmä, eli avaa sitten sen varjon sieltä ja pystyy näin ihmisen pelastamaan. Sen lisäksi meillä on korkeusmittari, josta sitten katsotaan sitä korkeutta, ja yleisesti me käytetään äänikorkeusmittareita, jotka piippaa vielä meille korkeuksia, että sitten kun me tehdään jotain, lennetään siellä taivaalla eikä pystytä katsoa sitä käsikorkeusmittaria, niin se piippaa meille se, niin kuin piipaksi kutsutaan sitä, niin se korkeusmittari sitten kertoo, että missä vaiheessa me lähdetään niin kuin kauemmaksi niistä toisista hyppäistä ja milloin pitää avata ja näitä. Ja sitten sen lisäksi meillä on kypärä. Ja tota, niin siinä oikeastaan niin kun puhutaan näistä niin sanotusti semmoisista pakollisista varusteista, niin tota, tietysti nyt sitten on vaatteet ja kengätkin. Yleensä on siellä alastikin hypätty, mutta lähtökohtaisesti niin tota...
2: Pukeutuminen suotava, joo, ettei pakollisesti.
0: Eikö siinä tule kylmä?
1: No, riippuu vähän keliistä, mutta kyllä
0: korkeudesta.
1: Siellä...
0: Korkeudesta.
1: Joo, enemmän siitä, että minkälainen se lämpötila siellä on, mutta kyllä siellä voi vähän piluu tulla.
2: Mutta siis laskuvarjohyppääminenhän on siinä mielessä vähän niin kuin poikkeaa ehkä monesta muusta, että sitä ei niin kuin voi, että aloitetaan vähän matalammalta ja sitten mennään korkeammalle, vaan se kurssi käydään ja tota, niin minkälainen se proseduuri on, että jos nyt joku tämänkin haastattelun kuultua oikein innostuu, niin miten nopeasti pääsee koneesta alas niin sanotusti, niin kuin omin voimin?
1: No ihan siis omin voimin, puhutaan kahdesta kurssista, eli siis Suomessa järjestetään tämmöistä pakkolaukaisukurssia, jossa se pakkolaukaisuliina avaa sen varjon ensimmäisellä hypyllä. Ja sitten on tämmöinen Nova-koulutusohjelma, jossa sitten kaksi hyppymestaria hyppää sen tota, niin, hyppäjän kanssa ja pitää hänestä kiinni. Eli sitten tota, niin, ja auttaa siinä.
2: Mulle tulee jotenkin siis niin kuin... Kehno olla tässä.
1: Tuliko? Tämä on vähän limpskaa
2: sinne. Joo, kerro.
1: Pyörittää verensokerit.
2: Mä ajattelin, että kaksi pitää kiinni siellä.
1: Ja niin auttaa, katsotaan, että se asento pysyy hyvänä. Niin käytetään, että on kaksi koulutusohjelmaa ja sitten Että esimerkiksi itse mä oon käynyt sen pakkolaukauskurssin, niin se meni sillä tavalla, että Jyväskylän laskuvarakerholle meni ja siellä iltaisin käytiin kurssia ja sitten kuka saa kurssikokeesta parhaat pisteet, niin pääsen hyppää ensimmäisenä. No se oli tietysti, minä olin päättänyt, että se on minä ja sitten lauantaina niin hypättiin, että sitten se hyvän erinomaisen koulutuksen saa siellä ja saa valmiudet hypätä, että ei kyllä niin kuin jännittää se, mutta on semmoinen olo, että kyllä sen kurssin jälkeen niin kyllä täältä niin kuin.
2: Onko se 4 kilsaa vai mihinkä yleensä mennään, missä tullaan alas? Koska sehän vaikuttaa tietysti siihen niin itsestäänselviä asioita, mutta siihen hienoimpaan osuuteen, eli siihen vapaapudotukseen.
1: Joo, se vähän riippuu, kun hyppylajeja on tosi erilaisia. Että sitten esimerkiksi, jos puhutaan vaikka tarkkuushyppäjistä, että ne haluaa hypätä mahdollisimman tarkasti, niin nehän lähtee sinne vaiheessa, kun kone nousee, niin se saisi koveen auki, että liian korkealle, kun ne haluaa tähätä sinne. Sitten me free-hyppäjät katsotaan sieltä, että vitsi, kolmat alat kauheat, antakaa vielä 3,5 kilsaa korkeutta. Niin me mennään sitten yleensä sinne 4 kilometriä, ja jos on pilotti oikein hyvällä tuulella, niin sitten niin saattaa olla, että saadaan vähän yli korkoakin, niin nätisti oikein räpsytellään silmiä, pyydetään, niin mutta mä hyppään semmoista hyppylajia, jossa sitten mennään sinne 4 kilometriin, ja sieltä sitten se vapaa pudotus on se pääjuttu, mutta on tosi erilaisia niin kuin lajeja, että nyt on osa esimerkiksi kisoissa tuolla Euroopassa, ja he niin kuin vaikka sitten on keskittynyt tähän varjolla niin kuin lentämiseen ja swooppaamiseen tai tällaista.
2: Tuo kuulostaa kivalta, tuo joku osaa hyppätä.
1: Ne hyppää, ne tarkkuushyppää niin matalaa, mitä hirvittää sieltä. No on kauheata.

0: nostalgiaa koko rahan edestä, J. Karjalainen ja telepatiaa. Roosa Peltoarvo Radio Suomen urheiluillassa vieraana, kotimaani on Mikä Mikä Maa -kirjan kirjoittaja, tuhat päivää base-hyppy leskenä. Mulla on ollut kirjahyllyssä pitkän aikaa sellainen kirja kuin Sensation Seeking and Risky Behavior, on ilmeisesti tuttu teos myös sinulle jossain määrin, onko?
1: Joo, mä kaivelin noita asioita, kun tein tosiaan sitä psykologiaopettajan pätevyyttä tuossa samaan aikaan, kun tätä kirjaa väänsin, niin sukelsin aika syvälle näihin maailmoihin tosiaan.
0: Thrill seeker maailmaan.
2: Ei ole tullut aika pitkäksi.
0: Mitä ajattelet niistä ihmisistä, jotka uhka pelaavat kovilla panoksilla, saattavat menettää oman omaisuutensa, pelaavat myös muiden omaisuuden, hankivat äärimmäisiä tunteita nyt sitten vaikka päihteiden käytöstä. Ei kaikki saa, yksi ihminen ei näitä kaikkia, mutta tämä on sitä skaalaa, mitä on kovan luokan kaahan.

0: riippumus sitä, että meillä on erilaisia riippuvuuksia, mm-hmm. tulee helposti, että hei, että just näitä, mitä sä luettelit ja että mistä niitä äärimmäisiä kokemuksia haetaan, että tavallaan sitten se, että missä vaiheessa se riippuvuuden muoto niin kuin kärjytyy sellaiseen, että hei, että mitä me ei niin kuin haluta kohdata tai mitä asioita me ei käsitellä siellä ja kohdataan niitä meidän tunteita ja mitä niin kuin koloa siellä meidän sielussa se niin kuin joku juttu täyttää. Ja sitten kun me päästään sen aiheen äärelle, niin me pääsen tarkastelemaan sitä, että hei, että mitä sen niin kuin taakse niin kuin kätkeytyy. Että kun se, että voidaan sanoa, että esimerkiksi ekstriimurheilu, niin äärimmäiset kokemukset, että ollaanko me niin kuin riippuvaisia siitä ja mitä me niin kuin paetaan, niin tavallaan mä näen, että kaikissa riippuvuuksissa on niin kuin tavallaan päästävä katsoa sinne taakse, että hei, että miksi juuri tämä on muodostunut semmoiseksi? Oli ne sitten päihteitä, oliko ne sitten ekstriimurheilu?
1: Mitä sieltä voisi löytyä sieltä jostain omien kulissien takaa?
0: Joo, jostain. Siis kyllä ehdottomasti. Siis mä ajattelen, että siitähän niin kun on kyse, että meillä on niitä tunteiden niin kun itsesäätelyä ja sitä, että mitä niin kun kipeit kohtii niitä niin kun meillä siellä on ja mitä me niin kun täytetään sillä. Että nehän voi olla tosi, niin kun tosi pitkä skaala ja on tuossa kirjassakin pohtinut sitä, että tavallaan niin kun ehkä sen niiden tiedostaminen ja tutkiskelu, niin se on niin kun se juttu, mitä niin kun haluaisin, että ekstriimurheilijat ja sitten ihan kaikki muutkin ihmiset tekee. Että onhan se niin kun, ne on tosi syvällä meissä, meissä ne asiat, mitä siellä voi olla sitten.
1: Tämä kirja päättyy tosi kauniisti. Onko se sellaista jotain ikiaikaista, en tiedä, onko se tämän runousoppia tai yleensä elämään kuuluvaa asiaa, että lopussa pitää löytää kuitenkin jonkunlainen vapautuminen tai vapaus, miten sen sanoisi. Löytää tie lopulta parempaan.
0: Siis kyllähän mä ajattelen, että kun se on ihan niin bullshit, ja sanotaan suoraan, että jos niin kuin ajatellaan, että hei, että kaikilla on tarkoitus. Mitä sä sanot, kun tämmöisiä hirveitä asioita tapahtuu jollekin ihmiselle, että hei, tällä on tarkoitus. Mutta mä ajattelen, että meidän täytyy löytää se niin kuin tarkoitus. Meidän täytyy löytää se merkitys siitä, että hei, mitä mä aion tehdä tällä, mitä mulle tapahtui. Eli esimerkiksi se, että hei, että okei, että mä voin jäädä niin kuin uhriksi ja niin kuin itkemään sitä omaa kohtalouta. Voi olla silleen, että hei vitsi, että mä kirjoitan tästä kirjaa, mä haluan tutkia näitä asioita, mä haluan puhua tästä. Ja sit mä voin ehkä auttaa jotain muuta tällä mun kirjalla. Mä voin ehkä herättää ajatuksia, voi tehdä niitä. Mä löydän sen merkityksen sille hirveälle asialle. Ja sitten, että se niin kuin matka, minkä mä oon saanut tehdä, niin mä oon niin kuin äärimmäisen onnellinen, vaikka mä en olisi halunnut tehdä sitä niin kuin tällaisen asian kautta. Mutta joo, näin mä sen näin.
1: Sana, jota hain, oli tarkoitin katarsis, semmoista vapautumista.
2: Jos Markus on tässä, hakee rauhaa, niin mä oon nyt se kyynisempi toimittaja, koska mä oon ottanut tämmöisen kohdan tältä kirjasta, joka jotenkin jäi mulle mieleen. Ja tää on tästä base-hyppäämisestä ja tietenkin sen puolisen menettämisen jälkeen, että tää saatanan kiveltä hyppääminen. Onko tässä mitään järkeä, että tää niinku seuraus on tämä? Miten usein sä joudut miettimään sitä, että onko tässä nyt jumalauta mitään järkeä tulla 4 kilometrissä alas ja olla muutaman vivun varassa?
0: Kyllä, ja siis ehdottomasti nämä on niinku sellaisia asioita, mitä pitää pystyä kyseenalaistamaan. Ja sitten käydä se keskustelu niinku itsensä kanssa, että hei, miksi mä teen näitä asioita? Eli on tutkinut sitä omaa niitä niinku syitä ja mitä siellä taustalla on. Ja sitten sen jälkeen pystyy sanomaan, että hei, tämän takia mä teen näitä asioita. Että mä oon niinku kohdennut sielvapalaskujutuista tai hyppäätessä tai muuta. Ja sitten mä oon toisaalta vetänyt sen itselleni sen rajan, että mikään ei koskaan riitä, niin esimerkiksi, että hei, että mä vedän rajan tähän, että mä en niin kuin base-hyppää. Että se on se mun raja, ja mä oon käynyt sen keskustelun itteni kanssa, ja mä voin elää sen kanssa. Ja sit mä olen myös punninnut sen, että kuinka paljon tää vaikka hyppääminen antaa, kuinka paljon ne ihmiset antaa mulle. Ja mä oon tehnyt sen, että hei, tää tekee mun elämästä arvokasta, ja tää tekee mun elämästä täyttä, niin silloin mä haluun tehdä sen.
2: Ootko sä miten paljon huolissaan muista?
0: No,
2: koska tässä kirjassakin aika paljon pyörittelet sitä, että kun luonnollisesti tämä on suruprosessissa tulee sitä niitä syyllisyyden tuntoja ja muuta, ja niin mitä tehtiin tai mitä olisi pitänyt jättää tekemättä, niin voit se kanssa hyppäistä hyvistä ystävistä huolissaan, kun tullaan 4 kilometristä alas?
0: Totta kai sitä on niin kuin, että mä ajattelen, että ekstriimurheilu opettaa sitä, että me sanotaan toisille tosi usein, että hei, että sä oot rakas ja että jollain tavalla kun sen tiedostaa, niin mä ajattelen, että se tekee niistä asioista niin kuin, ja hetkistä ja ihmisistä niin kuin, kohtaamisista tosi arvokkaita, koska sen niin kuin, tiedostaa niin kuin

0: valitettavastikin eri tavalla, mutta että totta kai sitä niin kuin, on huolissaan, mutta sitten toisaalta niin kuin jollain tavalla sitä kuitenkin haluaa ajatella, että mä elän ja kerron ihmisille, toimin sillä tavalla, että heillä on ihan sama kuka lähti minkä syyn takia, että mulla on semmoinen tunne, että mä oon kertonut heille, että mä välitän, että kun se voi olla ihan mikä tahansa hetki, mikä tahansa syy, minkä takia täältä lähdetään.
1: Mulla on
2: kysy vaan.
1: Odottamassa yksi huomio.
2: Olet tulle.
0: Kerro vaan.
1: Kaksikin. Kirjassa on, se on kyllä, se on aika tiukkaa tavaraa, se on yli 300 sivua. Että on tätä saanut.
2: Ja on sitä päiväkirjaa
1: ollut. On tätä saanut väkertää. Et.
0: Kyllä, suurella intohimolla se on tullut semmoisesta niin kuin jollakin maanisella polttoaineella. Mä vain rakastin sitä prosessia. Se oli
1: en ihmettele yhtään. Se kirjoittaminen on myös semmoista, että se purkaa sitä sisällä olevaa sinne kertynyt tavaraa. Ja lähdeluettelossakin varmaan semmoinen yli 60 erilaista mainintaa. Mutta kirjan takakannessa viimeisenä tekstinä, onko rakkaus kuitenkin ekstreme lajeista hurjin? En ole ehtinyt kirjaa lukemaan ehkä kuin pari 30 sivua, mutta tuleeko siihen vastaus se ja onko se niin?
0: No kyllä mä ajattelen rakkaudesta nykyään sillä tavalla, että joo, se on kyllä ekstrillä laji ehdottomasti rakkaus, että kyllä kaikki tietää, jonka ovat läheisiä menettäneet tai eronneet tai muuta, että se kipu on kyllä kovaa, ja mutta sitten toisaalta taas, että kuinka paljon se voi antaa elämän parhaita tunteita, mutta ehkä niin kuin nykyään ajattelen rakkaudesta sitä, että niin kuin ei millään tavalla niin kuin arvota sitä, että kuinka kauan se kestää, vaan enemmänkin ajattelee sitä, että aina kun elämä tarjoaa rakkautta, ja, niin sit pitää uskaltaa. Et sun pitää niin kuin uskaltaa hypätä siihen, ja vaikka sä tiedät, että se voi sattua, niin sun pitää silti uskaltaa ja antautua sille, koska mitä me oltaisiin täällä, jos meillä ei olisi rakkautta.
2: Kiitoksia, Roosa Peltoarvo. Tässä voisi sanoa paljonkin. Mä oon meillekin lukenut tämän loppuun. Mulla taitaa olla joku parikymmentä sivua tätä jäljellä, mutta ehkä tämä kuitenkin loppujen lopuksi, niin kuin sanottu, tämä on semmoinen selviytymistarina, tämä kirja, että tämä opettaisi meitä loppujen lopuksi elämää. Ja niin kiitos, kun tulit tänne. Ja oliko niin, että seuraavaksi Norjaan?
0: Kyllä.
2: Mitäs, mennäänkö hyppäämään vai vaeltamaan vai tekemään molempia?
0: Molempia mennään sinne vuoristomaisemiin, kyllä.
2: Mitä sitä nuori ihminen kesällä muuta? Kiitos, kun tulit vieraksi.
0: Kiitos paljon, oli ilo.

Michael Blow-tuus kahden viikon jälkeen. Tie 5 Kuopion välillä Päivärannansi liittymä Kallan sillat. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 Kuopion välillä Päivärannan liittymä Kallan sillat. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ennen uutisia JVG:n vamos.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hainivaara. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on kutsunut eduskunnan koolle ensi tiistaiksi. Tarkoituksena on käsitellä Garden Helsinki-hanketta. Koolle kutsumista on pyytänyt sekä pääministeri Petteri Orpo että oppositio. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
1: Tämä on kuitenkin mielestäni sen verran vakava asia. Sanotaan, että säästää pitää ja monesta asiasta onkin säästetty, mutta tämmöinen aika iso investointi sitten on tullut. Saanut rahoituksen, rahoituslupauksen vailla avoimia, selkeitä perusteita. Kyllä tämä kokonaisuus on näyttänyt hyvin, sanoisinko, hähmäseltä. On aivan paikallaan, että eduskunta keskeyttää kesälomansa ja käydään tämä asia nyt pohjamutia myöten läpi.
0: Pitkät asuntolainat ovat yleistyneet. 40 vuoden pituiset lainat tulivat markkinoille kesän alussa. Eniten pitkiä asuntolainoja on kysytty pääkaupunkiseudulla. Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.
2: Selkeästi huomataan, että tämä muutos, joka antaa mahdollisuuden pidentää laina-aikaa, on ollut asiakkaiden puolelta erittäin tervetullut. Mä itse ennakoin, että kun mennään syksyä kohden, niin varmaan noin kolmannes uusista lainoista on jotain yli 30-vuotista.
3: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan sijoittaa, halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksissa nyt kesäkuun aikana niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.
0: Sanoi Uudenmaan OP:n liiketoimintajohtaja Riikka Kangas. Espanjassa jatketaan evakuointeja maastopalojen alta. Satoja ihmisiä on viety turvaan Pohjois-Espanjan Aragonian alueella. Maata on palanut lähes 5000 hehtaaria. Maastopaloja on sammutettu viime viikkoina eri puolilla Etelä-Eurooppaa.
4: Yle Uutiset kello 20 toimitti Jussi Hainivaara. Ilmatieteen laitoksen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen selkeä ja lämmin. Lapissa pilvisyys on perjantaina runsaampaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen itäosassa pilvisyys on aluksi runsaampaa. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 11-18 astetta ja päivän ylin 22-27 astetta. Heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista lounaistuulta. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Yön alin lämpötila 8-15 astetta, päivän ylin 15-22 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on huomenna iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä yksi tuulivaroitus. Huomautus veneilijöille. Perämeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Urheilu-iltaradio Suomessa etenee kello 20 jälkeen aina 9 asti vielä. Juha-Pekka Taskinen ja Markus Turunen studiossa. Menemme pesäpalloaiheita kohti pikkuhiljaa. Olen ymmärtänyt, että olet Juha-Pekka aika innokas pesäpalloiluharrastaja, tai siis innokas katsoja ja seuraaja, mutta olitko aikanaan niin kuin minkälainen pesäpallon pelaaja, minkälainen pesäpallisti olit?
1: Mä olin semmoinen klassinen koulun pesäpallisti. Meidän kylältä tuolta Keski-Savosta niin puuttuu oikeastaan kaksi lajia, joita oli vähän niin kuin olisi ollut innostusta harrasta, koripallo ja pesäpallo.
0: Keski-Savon pesistä ei ole.
1: Ei, ne on Pieksämäellä kasvanut ja siellä on jonkunnäköinen pesäpalloseura ollut aikanaan. Mutta sitten siihen aikaan heräsi tämmöinen tyttöpesis, mutta pojille ei ollut ja se vähän niin kuin jäi sitä myöten. Ja koris oli vähän sama juttu. Mutta tämä on siis tämä vanhemmalla iällä, niin tämä pesäpallosta innostuminen.
0: Höntsääminen.
1: No mä en ole päässyt pelaamaan sitä, kun jos haluatte tietää minkälaista on. Se on vähän sama niin kuin kaikissa harrastelajeissa. Hei, haluatko tulla tänne meidän harrastejääkiekkojoukkoon? No tule vaan. Meillä tässä pari tässä viime kaudella pelasi vielä liigaa ja nuo pelasi vähän meistä.
0: Niin,
1: haluatko tulla tänne? Pesäpallossa on sama.
0: Että siellä on jotain.
1: Että semmoista niin kuin oikein niin kuin huonojen pelaajien harrastepesistä niin en ole vielä löytänyt.
0: Tai mistä voi suuremmissa olla kaupungeissa on.
1: On ja niin, siis tuollahan Etelä-Karjalassa, missä nykyään vaikutaan, niin siellä on tosi aktiivista. Mutta en ole löytänyt vielä semmoista, että tulet tänne semmoiselle, kun olet harrastepesisjoukku. Mm. Että vähän on kiinnostanut. Mut siis,
0: mikä oli se koulupesiksen pelipaikkasi? Pelasitteko tennispallon? Me pelattiin silloin alakoulussa, niin kuin me pelattiin tennispallon.
1: Me pelattiin ihan pesäpallolla. Tietysti kun tässä on tämmöinen aika vahva tämmöinen jääkiekkomaalivahti tausta, niin mullahan ulkopeli oli aika mukavaa, kun räpylä pysyi kädessä, että mulla ei ollut heikkoa.
0: Sulla ei ollut jousi ei ollut siellä.
1: Ei, ja oli vielä kohtuullinen heittää pallokin. Ja siitä se oli se kiinnostus tulikin, koska se ulkopeli oli niin aika luontaista, mutta se ei mennyt sen pidemmälle. Mutta siis lähetän tuonne Joensuun terveisiä. Tämä nykyinen pesäpalloinnostus lähti silloin, olin Joensuussa töissä ja Joma nousi silloin superpesikseen. Ja sitten tein sen liikkeen, kun siis pesäpallokatsomohan on hankala mennä silleen kylmiltään, koska se laji oikeasti vaatii vähän ymmärrystä.
0: Niin.
1: Ja sitten kun oli vielä semmoinen turhamainen luonne, niin ei voinut mennä sinne, ellei oikein niin kuin tajua tarpeeksi. Onneksi oli semmoinen kaveri, kenen viereen pystyi mennä istumaan. Sitten mä aina kysyin, miksi toi teki noin? Kerro mulle, mitä tapahtui nyt. Ja sitten kun oltiin 2 kautta siellä istut tuommoinen 10-15 peliä, niin sitten alkoi tuntua siltä, että tämähän on ihan kiva. Kiva, ja nyt sitten taas tuolla Etelä-Karjalassa niin on tullut seuraan tuo 10 vuotta katsomusta.
0: Yksi tosi tarina lukion liikuntatunnilta, jossa pelattiin pesistä.
1: Anna tulla.
0: Silloin pelattiin ihan oikealla pesäpallolla, ja kävi niin, että se nyt lipsahti joltain se pallo lyönnin jälkeen sinne takarajasta yli, ja pöpelikköön, aivan siis niin kuin, että puolitoista metriseen pöpelikköön. Ensin sitä lähti etsimään yksi, sitten sitä lähti etsimään toinen ja ilmeisesti palloista oli vähän pulaa ja opettaja halusi, että ei hukata sitä sinne, että kyllähän sen on löydyttävä. No sinne meni kohta kaikki ja jossain vaiheessa se koko peltoalue sen kentän ja siinä takana olevan junaradan välillä oli aivan tallottu ja sitä ei oikein löytynyt mistään. Mä kävelin siellä ja ihmettelin, että mikähän tuossa mun jalan alla tuntuu, että onko se kivi. Mä että ei, kun sehän on se pallo. Ja sitten mä kysyin, että huusin sieltä, että ja mitäs sen, voiko sille luvata nyt jo jotain sille pesäpallon löytäjälle? Opettaja sanoi, että kyllä, hän tarjoaa pullakahvit. Mä sanoin, selvä, mä löysin sen.
1: Mutta sähän olet päässyt pesäpallon ytimeen tämmöiseen jujuttamiseen.
0: Niin.
1: Et ei ole montaa peliä sitten, kun tuossa Imatralla kävi niin, että pallo meni polttoheitosta sieltä ykköspesän yli ja se meni sinne ampumahiihtoradalle. Ja sitten kaveri juoksee kakkoselle ja se kaveri, joka meni sitä palloa etsimään, niin on niin kuin leikkii, että se pallo on häviyksissä, vaikka se on hänellä kädessä koko ajan. Ja leikkii, että se on häviyksissä. Ja sen jälkeen, kun se lähtee juoksemaan kolmospesäälle se kaveri, niin polttaa
0: saman
1: se sinne. Ja näitähän on nähty.
0: Uskomaton juttu.
1: Joo, ja se on lajin hienous. Että siinähän periaatteessa kuitenkin lukkari on koko ajan se, joka yrittää jollain tavalla niin kuin petkuttaa niitä sisäpelaajia. Ja tämä kuuluu lajin luonteeseen.
0: Näpylyöntien taito on myös sellainen, joka minut hurmaa joka kerta.
1: Ja jos
0: niitä peitetään ja tulee kaikenlaista.
1: Ja jos haluatte ottaa osanne pesäpallosta, niin Areenassa ja TV2 on meneillään kahden kaikkien aikojen pesäpallossa suurimman, eli Vimpelin vedon ja Sotkamon jymyottelu. Tämä on se pesäpallo El Clasico, ja siellä veto on vienyt eka jakson 6-2, ja toista johtaa jymy 0-3. Ja se siis on suorana lähetyksenä, jos te ette mukaan saa tästä lähetyksestä tarpeeksi pesäpalloa. Meillä on Henri Puputin haastattelu, ja kohta kuullaan vähän lyöjäkuningatar Janetti Lepistön mietteitä siitä, että mistä se löytyy se itseluottamus.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman Radio Suomen urheiluillassa laululla kaksi tuntematonta. Ja kun jo omalta kouluajaltaan muistaa sen laajan skaalan kaikenlaisia nimenomaan pesäpalloon liittyviä tapahtumia liikuntatunnelta, niin voi pojat ja tytöt, että kuinka paljon niitä löytyisi tarinoita ja kertomuksia.
2: Joo, ja
1: niin kuin liikunnan opettajilta ja muilta ihmisiltä.
2: Joo, ja
1: mitä kaikkea siellä on oikein sählätty ja säädetty.
2: Pesäpallossa on niin paljon osa-alueita. Jo lähtien siitä, että saadaan se syöttö tehtyä ja osuttua palloon, niin, niin siinä todellakin on varaa, jos verrataan vaikka jalkapallopeliin, niin aika paljon kaiken näköisille sattumuksille.
1: Yksi lyö ja muut nytkähtää aina, osuuko.
2: Mutta se pitää kyllä pesäpallosta sanoa, että ainoastaan mailapeleistä, niin mulle tulee mieleen golf. Mä en golfia pelannut oikeastaan käytännössä ollenkaan, on mailaa pitänyt ja kädessä ja lyönyt. Mutta mikä olisi jotenkin niin, niin herkkä semmoiselle itseluottamukselle, että sen näkee niin kuin kropaasta sama kuin pesäpallon lyöjällä, että jos ei ole se lyönti kohdallaan, tai niin kuin siellä sanotaan, että ei ole kepissä se lyönti, niin sen näkee niin kuin jo sitä kehon kielestä, että miten se kroppa on jäykkä, kun sitä ei voi pakottaa yhtään. Hmm. Et sen verran tiedän golfista, että jos sä puristat sitä mailaa yhtään, niin se pallo ei lähde yhtään minnekään. Toki sen tenniksessä ja sulkapallossa ja tota niin, niin pingiksessä vähän sama juttu, mutta siinä se ei jotenkin, tuho ei ole niin suurta, vaikka se olisi vähän epäpuhdasta ja vähän pakottaa sitä. Hmm. Korjatkaa, se oli väärässä. Mutta pesäpallossa se on niin semmoinen itseluottamus, niin ne on hassun näköisen lyönnit, kun se osuu vähän semmoisen poskiosuma, niin sen jälkeen se on siellä 30 metriä laiton se pallo, ja se näyttää ihan hölmöltä.
1: Onko teillä siellä Karjalan suunnalla ulkopingispöytiä jonkun koulun pihassa tai muutoin?
2: On ainakin ollut, ja jossain vaiheessa se oli kans trendinä, että koulun pihalle tuli pingispöytiä, ja muistan vielä miettineen, että vitsi kun olisi meidän aikaa ollut, koska mä olin siinä ihan kohtuu hyvä. Meillä oli autotallissa pingispöytä, missä pelattiin ja sitä tuli.
1: Niin. Mutta niin, jos siellä on ulkopöytä, niin olen sen vapaasti käytössä, niin sinnehän voi mennä
2: kyllä
1: vaivalla itse.
2: Ja jollain tavalla olisi saanut
1: verestämään kierrepeliä.
2: On ja se onkin.
1: Tyynessä kesäillassa.
2: Tuli kerrat, joo. Edellisen kerran, kun olen pelannut pingistä, niin se oli sanotaan, että semmoisessa notkeessa ylioppilasjuhlien jatkoilla alettiin pelata pingistä, niin huomasin, että olisi tämä ollut varmaan ihan selvimpäänkin riittävän vaikeaa tämä pingiksen pelaaminen, mutta se huomasi, että ei ollut ihan selkärangassa toi homma. Mutta se, että tuossa tänä viikonloppuna on siis Itä-Länsi, se on Vimpelissä, se on loppuun myyty tapahtuma, nyt ne ottelut pelataan Pehla, eli huomenna ja lauantaina, ja Sannika Mikkels on käynyt etukäteen jututtamassa miesten puolelta Henri Poputtia, joka on kaikki oikein kunnarikuningas, ja hän on pelannut ihan hurjan hienon kauden Vimpelissä, Tampereelta siirtyy sinne, ja selvitellään vähän, että mitkä kaikki asiat on mennyt kohdalle. Mutta sen lisäksi niin Sannika puhuu Janette Lepistä, joka on naisten puolella kaikki oikein lyöjä kuningatar, niin siitä itseluottamuksesta ja rohkeudesta, niin kuunnellaanpa.
3: No sit se uskominen, niin kuin sanoit, oleellista on se, että on itse, niin kuin pystyy näkemään sen lyönnin ja itse tekee sen suorituksen, no sitten vaatii toistoja ja harjoittelutaustalle, että on muistissa se, kun sitä on tehnyt.

0: Mutta mistä se usko tulee?
1: Se on hyvä kysymys, koska joskus se horjuu myös. Mutta se, että kyllä se tulee varmaan siitä, mä en haluaisi sanoa toistoista, mutta kyllä se varmasti tulee toistoista. Ja ehkä jotenkin se kokemus on sellainen, mihin mä oon viime vuosina pystynyt nojata. Että mä oon tehnyt tätä niin kauan, mä oon tehnyt tätä niin monta kertaa. Että tavallaan se, että ei se ole se, että lyönkö mä nyt 150 toistoa tänään, kun mä menen tuohon reeneihin. Vai että vaikka mä löys ollenkaan, niin tavallaan se, että kunhan mä tiedän itse sen, että mä oon tehnyt tätä niin kauan, että kyllä se onnistuu, vaikka mä en löys ollenkaan.
0: No mikä sitä uskoo vielä horjuttaa? Vai horjuttaako mikä?
1: No siis totta kai tulee erilaisia vaiheita kauden aikana, että se voi olla joku, että tulee vaikka heikompi peli tai se ei jotenkin tunnu hyvältä se lyöminen tai on vähän jotain vaivaa tai mitä tahansa, että se voi olla mikä vaan tietty aika kuukaudesta, kun pinna on kireellä, tai se voi olla ihan mikä vaan tavallaan semmoinen, mutta sitten se, että missä itse on ehkä vuosien mittaan kehittynyt, niin mä oon oppinut tunnistamaan niitä tilanteita, että mä tiedostan siinä hetkessä, että okei, hei, että nyt mulla on vähän tämmöinen epävarma olo. No okei, voisiko se johtua tästä ja tästä. Ja sitten tavallaan se, että kun tunnistaa, niin sitten sen pystyy hyväksyä. Sitten pystyy mennä eteenpäin. Sitten pystyy ehkä vaikuttaa siihen jollain lailla. Että kaipaanko mä siinä hetkessä, että joku muu ottaa enemmän vastuuta. Tai kaipaanko mä sitä, että ollaan aggressiivisempia kotiutustaktiikassa. Vai haluuko enemmän lyöntiä alle. Tavallaan, että mikä se on sitten se, että miten me siihen konkreettisesti reagoidaan.
0: Henkiset valmennukset. Osaisitko jotenkin arvioida sen tärkeyttä?
1: No kyllä mä jotenkin itse koen, että on se sitten henkinen valmennus tai ravintovalmennus tai fysiikkavalmennus tai mikä tahansa, niin mä jotenkin koen, että niillä kaikilla on yhtä iso merkitys siinä kokonaisuudessa, että semmoinen varsinkin psyykkinen valmennus ja ravintovalmennus, ehkä semmoisia, mitkä laahaa vielä pikkasen perässä, että alettu vähän nyt vasta ymmärtämään sitä merkitystä, niin kyllä sillä on tosi tärkeä rooli ja tavallaan just se, että kaikki yksilöt ei koe sitä tärkeäksi eikä koe semmoiseksi hyödylliseksi ehkä, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen niin, että kun antaa mahdollisuuden, niin kyllä silloin isoja mahdollisuuksia.
2: Eikö ole tylsää? Aina kun tulee semmoinen tilanne, että joku ei kulje tai joku ei mene hyvin, niin toistoja. Treenataan. Ja näin se vaan menee. Ja se oikeastaan menee vähän niin kuin missä tahansa elämäalueella. Että jos lähtee menemään niin kuin vikaa raiteille homma, niin pitää vaan tehdä niitä toistoja. Ja sitten toisaalta taas se semmoinen, tuossa oli sitä henkistä valmennuksesta tai valmentajista yleensäkin, niin kyllähän semmoinen valmentajan kulla-arvoinen, joka pystyy niin kuin hankalalla hetkellä jollain tavalla keventämään sitä tunnelmaa. Muistan aikanaan, taisi olla Kärppi ja TPS-välinen SM-finaalitti jatkoaika. Ja Jukka Koivu, jos on kuullut terveisiä, niin tuli sinne vaihtoaitioon ja hän hyppi siellä niin kuin eestaas ja teki jumppaliikkeitä siinä jatkoajan alussa. Ja selostajatkin totesi, että no ainakin yhtä kaveria ei kiristä hirveästi tässä kohtaa, kun pelataan Suomen mestaruudesta jatkoajalla. Ja tuolla lätkäpiireissä on semmoinen sanonta, muistan joskus kanssa Kehnolla hetkellä, kun ei oikein mikään tuntunut tarttuvan kiinni, niin sitten valmentaja tuli sanoa, että älä huoli, että nyt on hyvä taktiikka, miten saadaan toi sun homma kuntoon, että otat kaikki kiinni ja ne, joita et saa kiinni, niin sitten ohjaat kulmiin. Mielestäni selvä homma, näin se menee.
3: Mitä paineisempi paikka, niin sitä yksinkertaisemmat ohjeet, se pitää olla aina.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Telex. Tuulilasin nurkkaan Radio Suomen urheiluillassa ja kello on 20:30. Vesa kirjoittaa. Terve. Lieka tarkoitus teille kirjoittaa, mutta kirjoitan silti. 80-luvulla ainakin Turussa oli liikunnanopettajasta kiinni, mitä pallopeliä pelattiin. Minun ope oli koripallomies, pesäpallo on semmoista seisoskelua eikä mitään liikuntaa. Pesistähän ei sitten pelattu. Jalkapalloa ulkona, korista sisällä. Koskaan en pesäpallosyöttöön osunut, kun ei kukaan kertonut, että täytyy pitää katse pallossa. Näin kirjoitti Vesa. Olikohan Vesalla tai teillä, Juha-Pekka, käytössä semmoiset niin sanotut leipälapiot, joilla silloin ihan alakoulun luokilla pelattiin?
1: Meille...
0: Jos ei tuntenut, että sillä varsinaisella mailalla osuu, niin sitten semmoisella lätkällä sai huitasta, niin kyllä humahti.
1: Jos en nyt ihan väärin muista, niin meillä sitä kutsuttiin pitskuksi, sitä peliä, kun se pelattiin siellä leipälapiolla, niin sillä kun hivautti, niin...
0: Se lainattiin koulun keittiöstä, tehtiin niin, pizzaa siellä.
1: Vähän huonompikin sai sattumaan sille.
0: Joo.
1: Sille, mutta hän, jolla on sattunut, niin on Vimpelin vedon jokeri Henri Puputti, tällä hetkellä miesten superpesiksen lyöjä kärki. Hän on pelannut siis aivan hurjan upean uran, täyttää kohta 43 vuotta ja Suomen mestaruuksia tuli Tampereella tuossa ja nyt siirtyi sitten taas takaisin tuttuun seuraan Vimpeliin täksi kaudeksi. Ja näin tässä itälänne alla, niin meidän toimittajamme Sannika Mikkelsson kävi jututtamassa Henri Puputtia. Löytyy myös tuolta internetin puolta ne, jotka ei jaksa kuunnella radioon, niin lukuun muodossa artikkeli. Mutta totta kai niin Sannika kysyi Henriltä, että lyöjä kärki tällä hetkellä, niin onko mies niin 42-vuotiaana niin elämänsä kunnossa?
2: No en varmasti elämäni kunnossa. Riippuu vähän, että mistä sitä katsotaan, mutta varmasti elämäni lyöntikunnossa kyllä, että se on niinku, se mitä nyt tehdään, niin se on niinku tällä hetkellä kulkenut hyvin, että siihen on kyllä todella tyytyväinen, että on pystynyt lyömään juoksuja ja ottaa joukkuetta.
3: Johtuuko se siitä, että nyt olet keskittynyt siihen lyömiseen ja siirtynyt lyöjökereksi vai onko se nyt vaan, että nyt on tähdet oikeassa asennossa?
2: No ihan varmasti se, että on saanut keskittyä, mutta kyllä sitten myös se, että on aika sellainen vapautunut olo ja tämä yhteisön tuki takana ja tietää, niin kuin, että sama mitä tekee, niin täällä seistää tukena ja takana. Niin kyllähän siinä on niin kuin semmoinen henkisen puolen iso vaikutus myös siinä.
3: Kuinka tärkeää, että sanoisit, että suuralla on ollut se, mitä päässä tapahtuu?
2: No totta kai se on iso, että miten niin kuin käsittelee niitä epäonnistumisia ja miten käsittelee sitten myös niitä onnistumisia, ettei se keltainen neste nouse tuonne päähän, niin sehän on tosi, tosi tärkeää. Mä koen kyllä, että mä oon pystynyt koko urani aika hyvin niin kuin niitä, vaikka ehkä se käytös ei välttämättä ole aina ollut sitä parasta, että on vähän kypärät lennellyt, mutta niin, kyllä mä koen kuitenkin, että mä oon pystynyt nollaan aika hyvin, eikä ole hirveästi niin kuin se vastustajakaan kuittailu eikä muut asiat vaikuttanut tekemiseen.
3: No sanoit, että elämässä lyöntikunnossa ehkä, mutta et muuten. Voitko sanoa olevasi yhtä hyvä pelaaja kuin niinä vuosina, kun olit fyysisesti parhaassa kunnossa?
2: No joo, siis sehän tässä on hienoa tässä lajissa, että tämä roolipeli, että niin kuin siinä roolissa... Tai tässä roolissa varsinkin, kun odotetaan niitä lyötyjä juoksuja, niin sillähän se mitataan. Että ei mun tarvi salilla olla se paras versio Henri Puputista tässä kohtaa. Että mulle riittää se, että kun se pallo on keskimailassa ja lähtee tarpeeksi lujasti ja oikeaan paikkaan ja tulos on taululla hyvä, niin se, että sit pitää muistaa, että kuitenkin ikä on se 43 kohta, niin luonnonlaikit tulee vastaan siinä kohtaa. Että ei voikaan olla ehkä niin kuin parhaassa fyysisessä kunnossa enää, mitä joskus ollut.
3: Sut pidetään pesäpallopiireissä vähän ristiriitaisena hahmona. Kerro itse, miksi?
2: No kyllä mä kohtuu suoraan asiat sanon, että mä pelkään niin kuin omia mielipiteitäni tuoda esiin. Ja varmasti se välillä vähän suututtaakin ihmisiä, mutta mä koen kuitenkin, että pitää olla niin kuin rehellinen asioissa ja pitää uskaltaa sanoa, että asiat kehittyy. Että kuitenkin oma ajatusmaailma on se, että missä mä ikinä oonkin, niin mä haluan kehittää asioita ja haluan, että se niin kuin sen hetkinen joukkue ja sen hetkinen yhteisö menee eteenpäin. Ja mä en ajattele niin kuin pelkästään, että mä haluan pelata hyvin, vaan mä haluan myös, että muilla on hyvä siinä ympärillä ja niin kuin asiat kehittyy ja saadaan vietyä sitä yhteistä projektia eteenpäin. Niin ehkä se välillä niin kuin vaatii sitä suorapuheisuuttakin aika paljon ja uskallaan sen sanoa, niin siitä kai se sitten tulee, että ajatellaan, että on ristiriitainen, mutta kyllä mä koen, että on kuitenkin siellä on takana se hyvä tarkoitus aina.
3: Kerro vähän roolistasi. Oot ihan puhdas lyöjäjokeri nyt. Sovittiinko siitä jo syksyllä silloin, kun pahvit, tai en minä tiedä milloin ne pahvit on kirjoitettu, mutta en tiedä milloin, mutta sovittiinko siitä jo syksyllä, että näin on?
2: Lähtökohtaisesti kyllä, että kyllähän me koko ajan ollaan niin kuin kuitenkin mietitty sitä, että jos tarvitaan tuonne ulkopeliin, että oon mä koko talven reenannut niin, että kopparina pystyisin pelaamaan ja vielä tässä kesälläkin sillä tavalla, mutta kyllähän se nyt niin kuin siltä näyttää, että ei ole tarvetta, että meillä on niin kuin ulkopeli ollut rautaa ja sinne on kuitenkin vielä sitten ennen muakin vähän jalkavampia vaihtoehtoja, että kyllä nyt niin kuin näyttää siltä, että ei sinne tarvitsisi mennä, että pojat on niin hienosti siellä pelannut. Pitäydytään tässä roolissa nyt vielä ainakin toistaiseksi.
3: Kerro, minkälainen se keskustelu oli. Oliko se sun oma toive? Nyt sanot kuitenkin, että yhteistyössä se päätettiin, mutta kerro nyt kuitenkin vähän, että minkälainen se keskustelu oli siitä roolista. Oliko se sulle ihan täysin fine ja ok, vai oliko siinä niin kuin käytävä itsensä kanssa sellaista keskustelua, että jotain nyt jää pois? Se on kuitenkin oleellinen osa uraas, se ulkopeli myös.
2: Ei siinä käyty oikeastaan mitään keskustelua. Se oli enemmän se mun oma päätös. Että mä sanoin, että mä haluan nyt keskittyä tähän ja että pidetään se kortti avoinna siellä, että mä pystyn ulkona pelaamaan. Sehän on enemmän just sitä reenaamisesta kiinni, että onko mä sellaisessa kunnossa, että mä pystyn tuolla niin kuin mennä. Ja se on ollut päivänselvää, että en mä siellä pelaa 30 peliä tuolla takakentällä. Että ne on ihan yksittäisiä, jos tarvitaan. Lyöjäjokerihommia on reenattu koko talvi niin kuin, ja ajatusmaailma on ollut siinä, mutta pidetty se siellä niin kuin avoinna kuitenkin, että jos tulee loukkaantumisia, niin sitten siellä paikka.
3: Syyhteydessä on puhuttu johtajuudesta jonkun verran. Kerro, mitä se sun johtajuus on?
2: Mä koen, että se on sellaista niin kuin jämäkkyyttä tuohon toimintaan, että sovitaan joku pelisäännöt ja sitten pidetään niistä kiinni ja on jotkut suunnitelmat, niin toteutetaan ne suunnitelmat ja ennen kaikkea tehdään ne jämäkästi. Että vähän tuossa on ollut sellaista, että on niin kuin palikat on niin kuin erinomaiset työkalut, millä voidaan niin kuin pelata ja tehdä asioita, mutta sitten se päätöksenteko on ollut vähän sitä, että no jätetty vähän leijumaan, että olisiko se nyt näin vai olisiko se nyt näin. Ei olla niin kuin klousattu niitä juttuja ja ehkä se on se isoin asia, että mä oon tuonut sitä tuohon, niin kuin sitä päätöksentekoa, että tehdään sitä hyvä tai huono päätös, mutta tehdään se päätös ja katsotaan miten menee. Että eikä tuossa hirveästi huonoja päätöksiä tullutkaan, että kun tuossa on niin hyviä, tuossa on niin hyvät palikat ja meillä on niin mahtavat pelaajat, meillä on niin kuin todella työteliäs pelijohtokaksikko siinä, jotka tekee asioita, mutta sitten se, että miten me saadaan se hyöty irti siitä, että meillä on sitä tietotaitoa ja mahtava fyysinen joukko, joka lyö lujaa ja pelaa hyvää ulkopeliä, niin se on ehkä se isoin, että siihen mä koen, että on antanut eniten.
3: Tarkoittaako se, että joku pitää sinua joukkueen sisällä nillittäjänä tai pilkuviilaina, tai aina se on täällä sanomassa, että menkää nyt?
2: No en usko, että en ole kukaan uskaltanut sanoa siitä. Voihan ne ajatella niin, mutta en mä tiedä. Toivottavasti ei ainakaan niin.
3: Henkilökohtaiset tavoitteet tälle kaudelle?
2: Suomen mestaruus. Ei ole mitään muuta tavoitetta.
3: No sitten pitemmällä aikavälillä, tai vähän isommin. Otetaan niin kuin terveys mukaan ja tämmöiset asiat, niin mitä kunto ja muut, niin mitä ajattelet pitemmälle?
2: Niin kuin elämässä?
3: No, ehkä pesikseen liittyen, mutta niin kuin, onko toiveissa vaikka, että 5 vuoden päästä olisi hienoa olla vielä pelikunnossa?
2: No joo, kyllä mä niin kuin päivä kerrallaan tässä mennään ja kausi kerrallaan, että totta kai se, niin kuin se terveys ja kunto ohjaa paljon sitä ja myös sitten se, että jos tämä on kivaa, niin kyllä mä oon aina sanonut, että niin kauan kun tämä on kivaa, niin mä uskon, että sitten myös paikat kestää, että se pää pitää niin kuin tykätä tästä hommasta, että jaksaa niin kuin tehdä sen vaivan aina talvella. Että se ei kuitenkaan enää ole yksinkertaista tällä iällä, että pitää osata aika tarkkaa katsoa niitä ja tehdä oikeita valintoja koko ajan. Mutta mä uskon nyt, että kun eka talvi nyt takana tähän lyöjäjokeriin valmistautumisessa, niin se, että jos mä saan niin kuin samanlaisen boostin aina talvella tehdä hommia, niin mä uskon kyllä, että tässä voi vielä olla vuosia. Mutta jäädään odottamaan.
1: Näin kertoo siis Henri Poputti, joka muuten tuolla Vimpelin vedon ja sotkoman ottelussa juuri löi kunnia juoksu, eli kunnaria. Tuolla Vimpelissä pesäpallon ihmiset tietää, niin ilta-aurinko paistaa takakentälle sillä tavalla, että juoksuja tulee. Ja nyt toinen jakso on Jymyn johdossa 6-8, mutta siellä on vielä viimeinen sisävuoro Vimpelillä meneillä. Ja kaksi juoksua pitäisi saada nyt vähintään kiinni ja yksi palo taululla, joten Areenasta löytyy TV2, mutta sattuvasti Kunnari Kurko näytti jälleen kyntensä, kun haastattelua ajettiin radiossa ulos.
0: Siinä saataisiin mennä Taskinen ja Turunen aika kauas tuonne kentälle ja vähän sen siitä edemmäs vielä, että uskallettaisiin Puputin lyöntiin näpit ja räpylä laittaa väliin.
1: Mussa meni.
0: Eiks niin?
1: Jääkiekko pilasi mussa niin kuin hyvän koppari, että
0: harmin paikka. Mulla tuli, kun sä oot Enskassa, etkö sä oot nyt tulevana lauantaina Enskassa, kyllä. Mulla tuli Henri Puputtiin liittyen ihme kyllä, jos sitä ei ole käytetty, niin siis tämmöinen Enska-aiheinen vitsi.
1: Mä luulen tietäväni.
0: Ootko? Se on
1: mä luulen tietäväni. Käytä.
0: Haluatko sä lainata tätä?
1: Ei, kun mä luulen, että tämä sama on tehty Markku Arosta, eli Markku Puputista myöskin tämä sama juttu.
0: No joo.
1: Mutta anna tulla, me ei voida jättää ilman tätä.
0: Siis todellakin voidaan.
1: Ei voida.
0: Joo. Roope Korhonen löi, mutta Henri puputti.
1: No näin.

0: Tällä viikolla Kansanradiossa luvassa muun muassa seuraavanlaisia puheenaiheita.
1: Kirkot ei kuulu minun mielestä näille operalaulajille.
2: Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan.
3: Tuliko mulla kaikki niin kuin nyt sanottu on?
0: Oman puheenvuoron voi esittää soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Kaija K:n uutuus, kanarian lintu. Teksti TV, sivu 355 kertoo Yle Urheilun tulevat lähetykset, joo, jossa ei nyt paljoa ole, mutta sitäkin parempaa.
1: Kyllä. Lauantaina siellä on uusitun Kimpisen avajaiset Lappeenrannassa.
0: Onko nopea?
1: No, kunhan mä käyn pinkasee siellä, kun ehdin tässä näin.
0: 16.30 Areenassa yleisurheilua sieltä. Joo.
1: Ja sitten sunnuntaina niin osa saattaa olla kiinnostunut pelataan jalkapalloa. Se on vastakkain Espanjan maajoukko ja Argentiinan maajoukko M-finaalissa. Alkaa jo lähetyskello 20.30 TV2 ja kello 22 alkaa se ottelu. Ja jos nyt on semmoinen iltauninen, niin sitten tulee M-finaali uusinta kooste maanantaina 10. Kumpi voitte?
0: Mä toivon, että Espanja voitte.
1: Mä tiedän, että Espanja voitte.
0: All right. Ja maanantaina kello 10 TV2 jalkapalloa. Se on isänsä. Hei, kuka on ensi torstaina vieraana? Mikä on aihe?
1: Meillä on useampi vieras ja ne varmistuu tuossa vielä, mutta me ollaan hevosurheilun parissa melkein koko lähetys. Sää tulee puhutaan tietenkin kuin raveista, mutta pelataan myös rahapeliuudistuksesta puhutaan. Ja kuninkuusavit on tulossa ja Jouko Vuole on kanssani täällä. Hän on hevosmies vailla vertaa.
0: Yes, silloin sitä ja lisää urheilua.

0: soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että tää olisi joku semmonen trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No, no teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on kutsunut eduskunnan koolle ensi tiistaiksi. Tarkoituksena on käsitellä Garden Helsinki-hanketta. Koolle kutsumista on pyytänyt sekä pääministeri Petteri Orpo että oppositio. Näin aiemmin päivällä politiikan toimittajamme Antti Pilke.
1: No, eduskunnan kutsuminen koolle kesken istuntotauon, niin se on poikkeuksellista. Aiemmin syynä on ollut esimerkiksi hallituskriisi, koronavirus ja Britannian eroaminen EU:sta, eli mistään jokapäiväisestä asiasta ei todellakaan ole nyt kysymys. Tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian. Vielä toissapäivänä Orpo sanoi STT:lle, että hän on valmis antamaan eduskunnalle syksyllä pääministerin ilmoituksen tästä hankkeesta, ja nyt siis eduskunta kokoontuukin jo kesällä, ja kyse ei ole pääministerin ilmoituksesta, vaan tiedonannosta, jonka jälkeen voi myös äänestää luottamuksesta.
0: Venezuelassa on vahvistettu noin 5000 maanjäristyksiin liittyvää kuolemantapausta. Tuhansia on yhä kateessa ja 20 000 ihmistä on kodittomana. He asuvat väliaikaisleireissä, joista puuttuvat usein vesihuolto ja riittävä viemäröinti. SPR:n katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
2: No, tämä ihmismäärähän tietysti heille pitää pyrkiä saamaan mahdollisimman hyvät asuinolosuhteet, että he voivat jatkaa tätä elämäänsä. Samaten he ovat ulkopuolisen ruoan varassa ja lääkinnällisen huollon varassa, että kaikki perustarpeet pitää pystyä täyttämään. Ja tietysti tämmöistä väliaikaisesta suojista niin pitäisi pystyä siirtymään mahdollisimman nopeasti pysyvämpiin ratkaisuihin. Että tässä alkaa olla juuri se nivelvaihe, missä pitäisi näitä pysyvämpiä ratkaisuja pystyä rakentamaan myöskin. Että näistä väliaikaisratkaisusta halutaan tietysti mahdollisimman nopeasti pois.
0: Kaksi maanjäristystä ravisteli Venezuelaa 3 viikkoa sitten.
3: Ja seuraavaksi vuoroon torstai-illan pitkä urheiluradio toimittajana Bettina Törnvall. Ja näin saatiin lähetys käyntiin. Jalkapallon MM-kisat ovat viimeistä silausta vaille valmiit, mutta ennen finaaleja luvassa muutama välipäivä. Kisat huipentuu siis sunnuntaina ja silloin vastaankaan asettuvat puolustava mestari Argentiina ja hallitseva Euroopan mestari Espanja. Asiantuntijamme Erkka V. Lehtola mielestä kyse ei ole superyllätyksestä, vaan finaalissa nähdään odotettu kohtaaminen.
4: Monta kertaa ennen kisojen alkuun kysyttiin, että Erkka, mikä maa voittaa maailmanmestaruuden, ja mä lupasin kertoa sen kesäkuussa. Ja kun kesäkuu koitti, mä sanoin, että Ranska voittaa, ja Espanja oli mun niin kuin kakkosena tuossa rankingissa, vaikka sydän pamppailee tietysti täysillä Argentiinalle, mutta mä uskon, että he ikinä voisivat näissä kisoissa päästä edes finaaliin asti. Eli ei mikään superyllätys tietenkään, mutta Espanja on ollut todella vakuuttavaa ja lähtee mun mielestä pienenä suosikkina finaaliin.
3: Mitä selkeitä eroja näiden joukkueiden välillä on?
4: Joo, vähän tilastot kertoo erosta, että Espanja on päästänyt 1 maalin 7 ottelussa, mikä on käsittämättömän upea saldo. Ja kertoo siitä, että siellä ei ole pelkästään supertähtiä, jotka on taitavia pallon kanssa, vaan se on todella yhtenäinen joukkue. Työmoraali on tapissa ja heillä osuu ajatukset kohdalleen, kun he prässää. Ja että vastaatte, jos saanut kovin paljon maalipaikkoja, josta tuo tilasto kertoo. Ja sen lisäksi, että joo, toki Argentiina on ollut paljon pallo näissä otteluissa, mutta Espanjassa on leimallista, että heidän niin kuin vahvuus on pitää pallosta hyvää huolta ja viedä se yläalueelle. Ja sitten se mahdollistaa myös sen väkevän vastaprässin, että se tukee sitä puolustamistakin. Argentiina on ollut jonkun verran enemmän yksilöiden varassa, että niillä ratkaisilla hetkellä, kun näyttänyt jo tosi pahalta, niin Messi muun muassa on noussut esiin, tehnyt paljon maaleja, antanut melkein yhtä paljon maalisyöttöjä. Ja jotenkin semmoinen, se reitti on paljon niin kuin kimurantimpia. Argentiina joutuu kärsimään hirvittävän määrän enemmän kuin Espanja tähän mennessä. Mutta toisaalta, jos joku maa, niin Argentiina osaa kärsiä ja pystyy sitä huolimatta voittamaan pelejä.
3: Ja Yle näyttää finaaliottelun kanavillaan. Ja tänään pelattu myös jalkapallon konferenssiliigan karsintoja ja FC Inter eteni toiselle karsintakierrokselle voitettuaan FK Sarajevon kotona maalin 2-1. Inter vei tuon otteluparin yhteismaalin 3-2. Turkulaisseura kohtaa seuraavalla karsintakierroksella Istanbul Başakşehir'in. Ja myös Ilves eteni toiselle kierrokselle kaadettua Tammelan stadionilla luksemburilaisen FC Differangen maalin 3-1. Lähtökohdathan tuohon otteluun olivat kutkuttavat, sillä tuo ensimmäinen kohtaaminen päättyy maalittomaan tasapeliin ja näin ollen Ilves vei otteluparin siis maalin 3-1. Suomen Tenniksen tukisäätiö on perustanut Jarkko Niemisen nimeä kantavan rahaston, jolla tuetaan huipulle tähtääviä nuoria pelaajia. Rahastoon on jo kerätty lahjoituksena yli 1 000 000 euroa ja tukijoina on 8 yksityistä lahjoittajaa sekä Suomen Tenniksen tukisäätiö. Kaikki lahjoittajat ovat sitoutuneet 5 vuoden ajan 25 000 euron vuosittaiseen tukeen. Ja rahastostahan jaetaan tukea vuosittain 225 000 euroa. Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho avaa tarkemmin tuen käyttötarkoitusta ja kohderyhmää.
5: Siinä on 3 osaa, mihin me sen niin kuin rahaston sääntöjen puitteissa voidaan, mitä voidaan tukea. Yksi on ihan suoraan, niin kuin tuetaan pelaajien henkilökohtaisia niin kuin kokonaisuuksia, miten he omaa ammattia harjoittaa tai urheilua tekee. Toinen on kansainvälisen valmennusosaaminen, palkkaaminen ja hankkiminen suomalaisten urheilijoiden käyttöön. Ja 3. on sitten ihan puhtaasti Suomessa tapahtunut valmenta ja tämä valmennusosaamisen niin kuin hankkiminen. No kyllä tuki on tarkoitus kohdentaa niille huippulahjakkuuksille, jotka tavoittelee. Ja toisaalta on näyttöjä siitä matkasta niin kuin kohti ammattilaisuutta.
3: Sitten muihin aiheisiin. Belgialainen Tim Merlier ajoi 3. etappivoittonsa tämän vuoden Ranskan ympäriajossa. 180 kilometrin mittainen etappi ratkesi massakiriin, jonka yhteydessä nähtiin usean ajajan kolari. Tadej Pogacar jatkaa yhä kokonaiskilpailun selvässä johdossa. Ja Sami Välimäki jakaa sijaa 41 golfin British Openissa pelattuaan ensimmäisen päivän par-tulokseen. Kierros on toki vielä kesken, mutta johdossa on tässä vaiheessa Yhdysvaltojen Jackson Suber tuloksella 5 alle. Ja loppuun vielä superpesistä. Siellä miesten superissa pelattiin siis tänään 4 ottelua ja illan kärkikamppailussa sarja 1 Vive eli Wimbledon veto kohtasi terveyshuolista kärsineen Sotkamon Jymy. Tuo ottelu eteni kotiutuslyöntikisaan, jonka Sotkamo vei lopulta 3-2 ja koko ottelun siis 2-1. Muista otteluista Kempeleen Kiri kotiottelussa voittoon Manse PPtä vastaan 2-0, Kiteelle 2-0 vierasvoitto Joensuusta ja Imatran Palloveikolle kotona 2-0 voitto Kouvolan Pallolyöjistä.
0: Toimittajana Bettina Tönvall.

0: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
1: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä
2: ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
3: Ja sitten tämä on niinku kitarajouset, ne vokaalit. Mm. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementeillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota.
0: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijäkolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuossa 9:30 tietämissä Radio Suomen keskiviikkoillassa kuullaan Linda Ihmemaassa kuunnelman audiodraaman jakso 9, joka on otsikoitu Playboy-kuvaukset. Sitä ennen annamme kotimaisen musiikin soida.

Me ei olla enää me, lauloi Sanni. Seuraavaksi kuulemme Linda Ihmemaassa-sarjan 9. jakson Playboy-kuvaukset. Levytyssopimus karjuutuu ja Linda joutuu managerinsa armoille. Playboyn kuvaukset antavat voimaa, mutta rakkausrakoille ja Hollywoodin tähteys vaatii uhrauksia. Uusi mahdollisuus ilmestyy. Rooli yhdessä maailman suosituimmista sarjoista. Linda Lampeniuksen roolissa kuullaan Saga Sarkola.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 9. Playboy-kuvaukset.
1: Lindan Ulla-äiti on aina tyttärensä tukena.
2: Linda Lampenius aikoo paljastaa Playboyssa kaiken.
3: Linda, muotoni ovat luojan luo.
4: Linda braavat suuret suunnitelmat. Tähteyttä vai valheita rapakon takana?
5: Linda muutti rakkaansa kanssa Hollywood Hillsin ökyalueelle.
0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä kerron sulle, miksi mä oon joutunut salaamaan tätä tarinaa. Tilanne on nyt todella kummallinen. Mun unelma dekkasta on hajoamassa mun managerin takia. Managerin? Miten tämmönen voi olla mahdollista? Mä palaan Euroopasta losiin ja soitan Suomeen Hannu Luomajoelle, mun asianajajalle.
6: Mehän luettiin nämä paperit.
7: Luettiin totta kai, mutta en mä tajunnut, että ne sanamuodot tätä tarkoittaa.
0: Ja lisäksi oli kiire pois Suomesta, väkivaltaisen poikaystävän luota. Helvetin Saku. Moi helvetti, minä itse.
6: Tämä sopimus antaa Michael Reynoldsille lopullisen päätäntävallan.
7: Mutta tämä on mun ura, mun elämä. Mä tarvitsen uuden managerin.
6: No. Kato, kiukuttelemaan ei kannata missään tapauksessa lähteä. Teillä on tulossa yhdessä isoja projekteja.
7: Reynoldsille ei kuuluisi siitä Playboy-sopparista penniäkään.
6: Teidän solmiman sopimuksen mukaan 20% kaikesta, mitä Linda Braava tienaa, kuuluu Keijos Groupille.
7: No se niin sanottu manageri ei saa edes mun veroasioita kuntoon, mutta mä oon jumissa sen mielivallan alla.
6: Sä voisit tätä veroasiaa kysyä sieltä, paikalliselta juristilta.
0: Siihen mulla ei ole varaa.
7: Mun on saatava dekkan diili.
6: Mitäänhän ei ole vielä allekirjoitettu.
7: Ei.
6: Sitten mulla on vaan yksi neuvo. Diplomatia.
8: Hi, Michael. It's Linda. Give me a call when you have the time.
9: Nyt on kyllä aika kova tahti.
7: Playboy-kuvaukset on yli huomenna. Mä en mene kamera eteen minä possuna. Varmaan säkin haluat olla siellä. Titanikin enskassa ihan tikissä.
9: Totta. Ota kiinni, jos saa.
7: Kato, löytyy sitä poveria.
9: Jännittääkö sua kuvaukset?
7: Jännittää. Onneksi äiti tulee tänään illalla. Se lopas tulla kuvauksiin mukaan tueksi.
9: Mitä? Sun mutsi Playboyn kuvauksiin? Oho.
7: No, äiti on näyttelijä. Se ymmärtää.
9: Tapaaks Ulla ekan kerran sun näyttelijän boyfriendi? Viet sä Ullan teidän sinne Hollywood Hillsin lemmenpesään lukaan?
7: Niin.
10: Did you sleep with him?
11: No! What's wrong with you?
10: You fucking liar! I know you cheated on me! I know it! I'm just so stressed out! Fame LA, it's not going well! We're losing! People are... Hey, I made this song for you!
0: Mä oon hankkinut itelleni taas yhden sakun. Sen lisäksi Matt juo. Oh Jeesus. Tää komea TV-tahti mun pitäis esitellä äidille. Ei käy.
7: Just go to bed. You're drunk. Please, Matt. Oh.
0: Mun ja Mattin hienon Hollywood Hillsin kodin sijaan mä joudun viemään äidin mun Towerin asunnolle.
12: Eihän täällä ole kuin patja.
0: Ei.
12: Eikä sähköjä, vai dehär?
0: Mä olisin niin halunnut tarjota äidille ihanan Hollywood-kokemuksen.
12: Vai dehär?
0: Nyt me ollaan täällä pimeässä.
7: Mähän asun siellä Mattin luona, mut Matt oli luvannut sen kuvauskäyttöön. Mä laitan meille kynttilöitä. Saadaan valoa. Kato, näin ja... Hei.
13: Mamma, ihan on kun oot täällä.
0: Ja tuut kuvauksiin mukaan.
12: Niin. Me papankaan mietittiin, että kai sulla jotain on siellä päällä.
14: So, Linda, for the first shoot we have this gorgeous, gorgeous lace lingerie set for you.
13: Oh my god, that's so beautiful. Mm-hmm. Äiti, kato miten upea pitsisetti.
12: Kaunis on, mutta missä alkkarit?
13: No, niitä ei nyt taida olla.
12: Mut Linda.
13: Äiti, tää on Playboy, ei täällä missään pilkkihaalarissa esiinytä.
15: Yes, she is.
13: Hef, I want you to meet my mother, Ulla.
15: Oh, Linda's mother. What a pleasure to meet you, Ulla. I can see where your daughter's beauty comes from.
12: Nice to meet you, Mr. Hefner.
15: I hope you'll be staying in the mansion during the shooting days.
13: What?
15: You'll have your own room.
13: Voidaanko me majoittua kartanolla?
15: Work and drive you around Hollywood. Well.
13: Kokki! Oma auton kuljettaja. Tämähän ratkaisee kaikki ongelmat.
15: Ulla, come with me. I want to show you around.
14: Beautiful. Perfect. Just like that. Yeah, you got it. Yeah, okay.
0: Kuvauksissa mun jännitys sulaa. Kaikki ihmiset on ihania ja ammattitaitoisia.
14: You know, confident. There you have it. Yeah. Playful. Yeah. Oh yeah. Now I want you to have fun. Lose a little. You know, like laugh.
0: Kuvien välissä mun hartiolla on vaan ohut satiinikylpytakki. Tulee mieleen lapsuus. Svenskanin käytävillä alasti juoksentelevat näyttelijät.
16: Like this?
0: Suurin osa tiimistä on naisia. On rento-olo. Kaikkialla valoja. Jopa oma tit ja butt-light. Mä otan uusia asentoja. Nämä valot tekee musta kauniin. Mä oon turvassa.
14: Can we soften the key light?
15: Mama brava.
0: Me asetutaan kartanolle. Ja kaikki rakastuu mun äitiin.
15: I've been saving this dance just for you.
8: It's my favorite song. You know me too well,
0: Hef. Äiti hehkuu ja heittää small talkia kaikkien kanssa. Mä kuvaan näitä ihania hetkiä mun videopäiväkirjaan. Tärkeitä muistoja. Äiti! Äiti! Kato tänne! Kato tänne! Mä kuvaan.
15: Ella dear, a glass of wine?
8: I'll have a soda, thank you.
0: Tuntuu niin hyvältä nähdä äiti noin iloisena. Ja selvinpäin.
12: Linda, mä ymmärrän, miksi sä hehkutit näitä ihmisiä.
0: Mun kamera käy.
12: Ihanaa.
13: Oi.
12: They so juhlit.
13: Niin on, mamma. Niin on.
0: Äiti, tuu vielä tähän. Ihan näin.
12: Apua. Mä en oo törsännyt näin paljon sitten. En edes muista minua.
13: Smile, mamma, bravo. Vitsi, se ois niin, kun noi lasit on niin upeat. Kai mä saan lainata niitä.
12: Maybe.
13: Linda, kato.
12: Mitä?
13: Toi mekkohan olisi sulle ihan täydellinen sinne Titanicin ensi-iltaan. Toiko? Tossa. Toi vasen.
12: Elskling, se on kuin tehty sulle.
13: Tää on aika... Hui, mikä hintainen.
12: No, mutta onhan sulla rahaa. Oot tehnyt paljon töitä ja ansainnut kauniin mekon. Maailman oma superstara.
0: Sä oot oikeassa. Tää on täydellinen. I'll take this. Here's my credit card.
8: Thanks.
13: Oi, mikä ihana jakkupuku.
14: I'm sorry, hon. Your card isn't going through.
0: Ei oo totta.
14: Would you like to try another?
0: Nyt ne rahat sit loppu. Mä en kehtaa sanoa äidille, että tää superstara saa tuloja edelleen vaan siideristä.
14: That's alright, honey. Of course.
0: Äiti, lähdetäänkö?
14: Bye.
12: Yes, bye.
8: Missä sun mekko on?
0: Siinä olikin tahra.
12: En mä huomannut siinä mitään.
0: Oli siinä. Siinä oli ihan iso tahra. Kainalokin oli revennyt. Onneksi illalla on muuta ajateltavaa. Mä menen Janin avekkina Titanicin ensi-iltaan. Ja mun vanha punainen mekkokin on ihan edustava.
17: Hey, Blondie, look over here! What a beauty! You must be Scandinavian!
18: Hei, mähän siinä Titanicissa näytteletkä sä. Kuvatkaa muakin.
8: Sä näytät tosi komealta.
19: Champagne in a minute.
18: Yes, to every feet.
13: Tuolla se Lindy on.
18: Ja tuolla on Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, Linda. Nyt me olemme omiemme joukossa.
13: Ei.
18: No paidallehan se meni.
13: Ei.
18: Mä ostin tämän smokin just Titanicin palkoista. Eikä paita ei ollut halpa.
0: Hei, kauan sul muuten kesti, että ne veroasiat selvis, kun sä muutit tänne?
18: No, menihän siinä ehkä jotain viikkoja.
0: Joitain viikkoja? Mut...
18: Siis, tuleeks Leonardo DiCaprio meidän pöydä?
19: Hi. I don't think we've met before. I'm Leo.
18: I'm Jani.
13: I'm Linda. Linda Brava. Thank you for the film. It broke my heart.
19: Ah, well, maybe I could fix it. Would you join me for a drink later?
13: That's a nice offer, but I have a boyfriend.
19: Too bad for me, but lucky for him. Enjoy your evening.
8: Thank you.
18: Linda Bravo, out of your fucking mind.

0: Voi lapsi rakas. Kulta, mikä on?
1: Hän haluaisi huolestuttaa äitiä. Mut viime päivinä täällä kartanolla äiti on näyttänyt niin vahvalta.
0: Mä tiedän.
1: Ehkä se kestää, jos mä kerron.
0: Minkä kanssa? Kulta, kerro. Kerro, Kulta.
2: No siis kaikki on hyvin, tosi hyvin. Siis, mut siis tässä on semmoinen tosi outo. Tai siis, tiedätkö äiti, kun siis... Siis Reynolds ei suostu tekemään. Se ei suostu tekemään sopimusta Dekan kanssa.
0: Mitä?
2: Joo. Ja siis siinä selvityksessä kestää niin kauan. Mä en ole vieläkään saanut siltä rahaa. Siis niin kuin esiin sen ollenkaan.
0: Ei voi olla totta.
2: On.
0: Oi Kulta. Oi rakas. Tiedätkö mitä? Kaikki järjestyy. Me hoidetaan tää kuntoon. Huomenna.
3: Att det regnar och är grått, det gör detsamma. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha. Alla blommorna du gärna ville köpa. Lilla mamma...
1: Äiti tosiaan pistää tuulemaan heti aamulla. Me marssitaan Reynoldsin toimistolle. Äiti, mä en usko, että sinne voi noin vaan mennä.
4: And you know what? They called it a compromise. Oh, that's cute. But let me get back to you later. Linda and Ulla, good to see you. I was just about to call
5: Michael,
4: Linda.
5: Why hasn't Linda received her money?
4: Ladies, please, have a seat.
1: Mä en koskaan nähnyt äitiä näin määrätietoisena.
5: And Linda wants to sign the deal with Dekka. What's the problem?
4: Looks like there's been some confusion. Let me explain.
5: Please do.
4: Trust me. I really fought for this Dekka deal. I know it was important to you, Linda. I hate to tell you this, but Dekka pulled out.
1: Ei se ei ole mahdollista. Dekka ei ole voinut perääntyä. Vastahan me...
4: Well, big companies like Dekka, they're unpredictable. When they change their mind, the door just closes.
1: Tämä ei voi olla totta.
5: There must be something you can do.
4: There was nothing to be done. But we have a silver lining. Another offer on the table. EMI.
5: That's not what I wanted.
4: Linda, I know you don't want to hear this, but honestly, it is better.
1: Please, don't. I don't want... Emin suuret ennakkomaksut. Abbey Road Studios.
4: And the deal is just huge.
5: But you haven't paid anything. Linda wants her money now.
1: Kaikki tuntuu ihan
4: Linda
1: turhalta.
4: Filled you in on the tax situation, right?
1: Mitä
4: she
1: tapahtuu?
4: She has seen the papers. I'll take care
1: Miten
4: of this
1: väärin?
4: Immediately. And just so we're clear,
1: Näin haluaa.
4: EMI pays a substantial Miksi? Advance on the deal. But we need to sign soon. Once the EMI contract is signed, you get the money.
5: Sun täytyy toimia nopeasti, niin kuin Reynolds sanoi.
1: Mä en voi uskoa, ettei Dekka halua mua. Äiti on taas hauras. Se on niin rohkeasti puolustanut mua. Lento Suomeen lähtee ihan kohta.
5: Sä kuulit, isot yhtiöt saattaa toimia näin. Ja kun sä laitat nyt nimen tuohon EMI-paperiin, ennakko tulee heti. Elskling, mua ihan ahdistaa nähdä sut noin. Kaikki järjestyy, ei

0: täällä iloisten hölkkäjien keskellä. Mä oon jossain tosi kaukana muista. Ihmisiä ravintolan terassilla. Ystäviä. Perheitä lasten kanssa. Ne syö burgereita. Ranskiksia. Pihvien välistä valuu majoneesia. Juustoa. Mä näen, miten rasva kulkee noiden ihmisten elimistä. Silti ne näyttää iloisilta. Ihan kuin tää olisi niiden päivän paras hetki. Jos mäkin söisin tollasen, olisiko mäkin hetken onnellinen?
1: Moi! Matt! Matt! What the hell?
2: Babe.
0: Kaikkialla tölkkejä, tupakantumppeja, pizzalaatikoita ja... Onks toi oksennusta? Matt näyttää siltä, ettei se ole käynyt suihkussa moneen päivään.
2: It's my show!
1: Oh no.
2: Why is this happening to me?
0: Apua. Fame Elaine päättyminen ei tosiaan ole hyvä Mattille. Matt takertuu johonkin hätäpojuun. Päästä irti. Mä inhottaa. Mä en halua olla mukana tällaisessa. Mä en ole tollanen luovuttaja. Jos joku juttu ei toimi, niin sit mä teen jotain muuta. Mä pääsen huipulle. Mä pelaan näillä korteilla, mitä mulla on. Mä en jää itkemään dekkan perään. Mä aion solmia sen emidiilin.
3: Welcome, my friends. The champagne is cold and the music is hot. Let's make this new year unforgettable.
0: Mä palaan kartanolle. Oon just allekirjoittanut Emin sopparin ja tuun olemaan huhtikuun Playboyn kannessa. Mä kuvaan mun videokameralla näitä juhlia.
3: And I'm for a very special treat. Please welcome to the stage, my friend, the beautiful and gifted Linda Brava.
0: Pitää mennä. Annan kameran lähimmälle. Could you please... The camera when I'm on stage. Thank you.
3: She will be a superstar in America.

0: Rakas Gagliano Napolista. Tää viulu edusti mulle dekkaa, mun unelmaa. Mut niin kuin sanotaan, kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu.
1: Linda, come in my friend Jeff Davis. He's a producer for Baywatch.
2: I heard you play and you were amazing.
3: Oh, thank you.
1: You heard her play, but look at that body, look. Wouldn't she be perfect match for Baywatch?
3: Oh, thank you.
2: Would you be interested in acting?
3: Well, yes, I love to act.
0: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja. Kaikki tulee menemään hyvin. 1998. Susta tulee mun vuosi.

Linda Ihmemaassa. Jakso numero 9 oli nimeltään Playboy-kuvaukset. Jakso numero 10. Huomenna kello 17.30 Yle Radio Suomessa.

0: Radio Suomi.
1: Tie 102, kehä 2 Espoo välillä Hiidenkallion tunnelin pohjoispää, Hiidenkallion tunnelin eteläpää. Kello 22 alkaen haetaan molempiin suuntiin. Tie suljettu liikenteeltä ja kunnossa pito- ja hoitotyö on homman nimi kiertotie käytössä. Tuo sulku päättyy kello 5 aamulla. Tie 102, kehä 2 Espoo välillä Hiidenkallion tunnelin pohjoispää ja tunnelin eteläpää kello 22 alkaen. Tie suljetaan liikenteeltä kunnossapito- ja hoitotyön vuoksi, haittaa molempiin suuntiin kuljettaessa, kiertotie käytössä ja kesto on aamu 5 saakka. Tie 15176 Kietävälän tie Puumala, tarkempi paikka Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaranuita vuoksi kello 22.40 35 minuutin ajaksi. Tie 15176 Kietävälän tie Puumalla, tarkempi paikka Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaranuiton vuoksi kello 22.40 alkaen 35 minuutin ajaksi.

0: Moi, mä oon Sillanpää, J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntai mun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
3: Mukavaa keskiviikkoiltaa, anteeksi torstai-iltaa. Kello on 21.50 ja nyt Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Perämeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolitse itään. Suomenlahdella sijaitseva korkeapaine siirtyy vähitellen kaakkoon. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa. Illalla etelätuulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa ja illalla 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa, illalla 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy pohjoisen ja idän väliin ja voimistuu. Myöhemmin iltapäivällä kovan tuulen todennäköisyys on 30%. Merenkurkku ja Perämeri, illalla ja yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Aamusta alkaen pohjoisen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuulta länsilounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 18, lounas 3, selkeää 50. Orrengrund 18, lounas 2, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 19, etelä 2, Kalborgrund 19, kaakko 3. Itätoukki 19, etelä kaakko 3, Harmaja 19, etelä kaakko 3, selkeää 20. Mäkiluoto 19, itäkaakko 5, Bogashär 19, kaakko 3, selkeää 35. Hanko-Tulliniemi 20, Itä 5, Ryssärö 19, Itä-Koillinen 4, Venö 21, Itä-Kaakko 3, Utö 20, Kaakko 3, selkeää 30. Rajakari 20, Etelä 6, Fagerholm 20, Etelä-Kaakko 4, Vilsanti, tiedot puuttuvat, Gotska Sandön 19, Itä 3 ja näkyvyyttä 11 kilometriä. Kumlinge 22, lounas 1, selkeää näkyvyys yli 20. Nyhamn 20, etelä 4, selkeää näkyvyys 20. Märket 20, etelä kaakko 5, Isokari 20, Länsiluode 2, selkeää 20. Kylmäpihlaja 19, Itä-Koillinen 2, Selkeää 19, Tahkoluoto, lämpötila 18 astetta, pohjoista tuulta 2 metriä sekunnissa, Selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Selgrund 17, tuulitieto puuttuu, Selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredshäret 20, etelä-lounas 6, Strömingsbåden 19, lounas 7, Valassaaret 18, etelä-lounas 8, Kallan 19, etelä-lounas 10, Tankkar 20, etelä-lounas 9, Selkeää 49. Ulkokalla 18, etelä-lounas 11, Nahkiainen 19, lounas 12, Raahe 19, etelä 8, Selkeää 20, Oulu, Vihreäsaari 21, lounas 7, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 18, etelä-lounas 11, Selkeää, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 18, etelä-lounas 12, ja ajos lämpötila 19 astetta, tuulta etelä-lounaasta 10 metriä sekunnissa, Selkeää, näkyvyyttä 20 kilometriä.
4: Silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisa aika.
5: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
6: Yle, Radio Suomi.
3: Usvaneidot onkin yksi Suomen luonnon kauneimpia näkyjä. Metsä Kirvinen ääntelee viikon

Metsä Kirvinen, viikon luontoäänenä. Erika Wiikman, Gigi Oliinainen, uutisia. Uutisten jälkeen Yöradiossa Laura Haikala. Mukavaa iltaa ja yötä. Moi.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on kutsunut eduskunnan koolle ensi tiistaiksi. Tarkoituksena on käsitellä Garden Helsinki-hanketta. Koolle kutsumista on pyytänyt sekä pääministeri Petteri Orpo että oppositio. Tilanteet etenivät päivällä vauhdilla, kertoo politiikan toimittajamme Antti Pilke.
1: Tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian. Vielä toissapäivänä Orpo sanoi STT:lle, että hän on valmis antamaan eduskunnalle syksyllä pääministerin ilmoituksen tästä hankkeesta, ja nyt siis eduskunta kokoontuukin jo kesällä, ja kyse ei ole pääministerin ilmoituksesta, vaan tiedonannosta, jonka jälkeen voi myös äänestää luottamuksesta.
0: Ja näin tilannetta arvioi illan A-studiossa oppositiosta SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
2: Kyllä meillä oppositiossa on suuri huoli siitä, että kun nimenomaan tämä hallitus, kokoomus ja perussuomalaisetkin on oikein ylvästellyt sillä, että nyt tätä taloutta pidetään kurissa, niin sitten jostakin löytyy 35 miljoonaa euroa näin heppoisin perustein. Tämä on hyvin poikkeuksellisella tavalla edennyt hanke, sovittu päähallituspuolueiden, hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken kehysriihessä ilman päivävaloa kestäviä perusteita. Taustalla kokoomuslobbari, kokoomustaustainen merkittävä vaalirahoittaja. Ei tällaisia epäilyksiä voi valtioneuvoston ja meidän pääministeri yllä olla kestävästi. Ne täytyy ratkoa.
0: Ukrainaan on nimitetty uusi hallitus. Pääministeriksi nousi liikemies Serhi Koretski. Nimitys on osa hallituksen uudelleenjärjestelyä. Presidentin järjestelyt ovat raivostuttaneet kansalaisia, kertoo Ukrainasta Maxim Fedorov.
3: Varmaan ennen kaikkea Zelenskin itsevaltaisista otteista politiikassa. Tämä on jo toinen kerta täysimittaisen sodan aikana, jolloin Zelenski erottaa suositun virkamiehen tehtävästään. 2,5 vuotta sitten hän erotti suositun asevoimien komentajan Valeri Zaluzhny. Ja myös se, miten Fedorovin ero hoidettiin, että todennäköisesti koko hallitusuudistus tarvittiin vain Fedorovin syrjäyttämiseksi, on aiheuttanut Ukrainassa närkästystä.
4: Miksi nämä ministerin salkkujen haltijat vaihtuvat Ukrainassa niin tiheään, vaikkei vaaleja ole kyetty sodan aikana järjestämään?
3: No, se liittyy ennen kaikkea Zelenskin tarkoitusperiin, sisäisen poliittisen kamppailuun ja totta kai jossain tapauksissa ihan sodan painopisteiden muutoksiin, ennen kaikkea energia- ja asekysymyksissä.
0: Niina Svahn haastatteli. Sää on huomenna laajalti aurinkoinen. Pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan keskivaiheilla.
5: Ja sitten vielä hetkeksi urheilun pariin. Toimittajana Bettina Törnvall. Miesten superpesiksen kärkiottelussa terveysmurheista kärsinyt Sotkamon Jymy katkaisi Vimpelin verran 16 ottelun voittoputken. Tuo ottelu venyi kotiutuslyöntikisaa, jonka Sotkamo vei 3-2. Näin Sotkamon pelinjohtaja Iiro Haimi arvioi, mihin voitto tänään ratkesi.
6: No, ratkaisevaa oli se, että ulkopelissä niin pidettiin pallo täällä kentällä, että harmittavasti siinä ekan jaksolla niin lipsahti tuonne jokeen ja sitä kautta Vimpeli pääsi peliin mukaan, että siinäkin oltiin hallittiin peliä ennen sitä ja toinen jakso sitten niin saatiin sitten sisäpeliä saatiin kerralla vähän enempi juoksuja ja toki vielä puputti löi sitten läpi ja meni jännäksi, mutta ehkä me oltiin tämän verran parempia tänään niin kuin kokonaisuuteen.
5: Ja illan muissa otteluissa Kempeleen Kiri vei kotiuttelun Maanse PP:tä vastaan 2-0. Kite haki 2-0 vierasvoiton Joensuusta. Ja Imatran palloveikot kaatoi kotonaan Kouvolan pallonlyöjät jaksoin 2-0. FC Inter eteni jalkapallon konferenssiliigan toiselle karsintakierrokselle voitettuaan FK Sarajevon kotonaan maalin 2-1. Inter vei otteluparin yhteismaalin 3-2. Turkulaisseura kohtaa seuraavalla karsintakierroksella Istanbulin Başakşehir'in. Myös Ilves eteni toiselle kierrokselle kaadettuaan Tammelan stadionilla luksemburilaisen FC Differdangen maalin 3-1. Ja belgialainen Tim Merlier ajoi kolmanteen etappin voittonsa tämän vuoden Ranskan ympäriajossa. 180 kilometrin mittainen tasamaan etappi ratkaisi massakirin, jonka yhteydessä nähtiin usean ajajan kolari. Slovenian Tadej Pogacar jatkaa yhä kokonaiskilpailun kärjessä. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Sami Välimäki jakaa sijaan 41 golfin British Openissa pelattuaan ensimmäisen päivän par-tulokseen. Kierros on yhä kesken, mutta johdossa on edelleen Yhdysvaltojen Jackson Subert-tuloksella 5 alle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vielä on kesäistä lämpöä riittänyt tälle päivälle ja sitä on tarjolla myös huomiselle, kunnes sitten vähän taas kylmenee ilmat. Varmaan tämä on nyt sitä, että kaikille vähän jotain. Vähän sadetta, vähän hellettä, vähän sitä viileämpää kesäsäätä, mutta yhteenvetona on kuitenkin tosi kaunista tuolla ulkosalla. Hyvää myöhäisiltaa Yle Radio Suomen yöradiosta, studiossa Laura Haikala.

0: taattua Happoradiota, ihan hyvät ihmiset. Ja kun sanon noin, niin tarkoitan, että siinä on jotain tunnistettavaa, jotain sellaista, mitä Happoradiota kuunnellessa haluaakin kuulla. Kello on 22:10.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan oli vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan.
3: Että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
4: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia. Se voisi olla Sirmakka.
1: Klassikko ehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.

uutta musiikkia Vestalta. Tämä oli Helmi. Eilen puhuttiin Yöradiossa esineistä ja asioista, mitä on kadottanut, ja ne ovat ehkä löytyneet, ja näihin tarinoihin piti liittyä sitten jotain vähän erikoisempaa, ettei ihan niitä perinteisiä, että kävin noutamassa sateenvarjoni sieltä löytötavaratoimistosta, kun bussifirma sen sinne toimitti. Vaan jotakin sellaista, mikä tekee tarinasta jotenkin erikoisen, ainutlaatuisen tai kutkuttavan. Ja niitä tuli eilen niin paljon, että minä päätin, että säästän tätä tarinakasaa tällekin päivälle. Saa siihen mukaan laittaa edelleenkin viestejä, jos haluaa osallistua ja kertoa oman erikoisen lost and found, eli kadonnut ja löytynyt tarinan. WhatsAppin kautta voit kirjoittaa studioon 0401455666. Olli Haakasta kirjoitti, että hän on usein löytänyt kadonneen esineen, kun on katsonut sieltä, missä se ei ainakaan voi olla. Hyvä vinkki, suosittelen, kirjoittaa Olli. Kiitos Olli tästä ajatuksesta. Tuo aika hyvä lähtökohta. Mä huomaan itse, että mulla taas ehkä päinvastoinen periaate voi toimia, että jos on kadottanut jotain, niin yleensä sen laskee kädestään joihinkin niihin tuttuihin paikkoihin. Ja vaikka niistä olisi jo kerran katsonut, niin pitäisi käydä uusi kierros ja katsoa vielä uudestaan tarkemmalla silmällä niistä loogisimmista sijainneista. Mutta sitten viimeistään kyllä tuo Ollin vinkki käyttöön, jos ei sieltäkään löydy. Mitä kummallisimmissa paikoissa esineitä on ollut kuulijoilla ja näitä tarinoita kuulet hetken kuluttua?

Aloitan hilpeällä jutulla. Jari kirjoitti, että hänellä oli 90-luvulla 8 kuukauden ikäinen koiranpentu. No, yhtenä päivänä se oli sitten karannut. Ja oli sitten tullut ilmoitus heille kotiin, että se koira oli nähty yhdellä asuinalueella ja isä sitten siitä laitettiin etsimään koiraa. Ja tietenkin hän oli sitä kutsunut sitä koiraa sen koiran omalla nimellä ja huudellut sinne, että tänne näin ja kiroillutkin vähän. Ja hauskan tästä nyt tekee se, että koiran nimi oli Hulkkonen. Että hemmetti Hulkkonen, kun olet, mihin olet mennyt, tuuppa tänne nyt ja kovaa ääneen siellä huudellut menemään. Ja koira ei vaan ilmaantunut mistään, mutta sen sijaan ilmaantui pankinjohtaja. Oli kysynyt, että mitäs asiaa, kun minua huutelet. Hän oli nimeltään Hulkkonen ja asui siellä. No koira lopulta löytyi ja sitten kun isä tuli lopulta sen kanssa kotiin, niin sanoi, että tällä koiralla muuttuu sitten nimi, ettei toista kertaa tarvitse lähteä huutelemaan Hulkkosta mihinkään. Koira nimettiin Hessuksi. Aivan paras juttu. Voi koira. No on kyllä hyviä tuollaiset nimet, jotka ei noudata sitä sellaista niin kuin totuttua kaavaa, vaan niissä on joku oma hauska jippo, niin kuin Jarin tarinassa. Mitäs kaikkea on kadonnut? Täällä on ainakin sormuksia ja lompakoita, mutta on täällä vähän kaikkea muutakin. Joku tuolla WhatsAppissa kirjoitti, että hukkasi itsensä, mutta löysi sitten risteilyllä hytistä. Coldplay tässä jo lämmittelee, voiko sanoa edes lämmittelystä, mutta taustalla soi Charlie Brown on biisin nimi.

Coldplay, Charlie Brown. Pankkikortti on joutunut hukkaan, kun mies oli lähettänyt, eli kuulijan puolisa oli lähettänyt sen äitienpäivän lahjaksi. Mikä lahja lähettää pankkikortti äidille. Mutta se oli lähtenyt siis tämän miehen ostamaan CD-levyn pohjassa 400 kilometrin päähän, kun oli tarttunut CD-levyssä siihen kohtaan, josta mies oli sitten poistanut levyssä olleen hintalapun. Oli vielä ehtinyt kuolettaa sen kortin, kun ei enää mistään löytänyt. No, muutaman päivän päästä äiti soitti, että kiitos lahjasta. No niin, arvaa, mitä löytyi CD-levykannen pohjasta. Tämä voisi muuten olla semmoinen aika hyvä niin kuin vinkki, että osta itsellesi jotain kivaa. Mutta kiitos tästäkin viestistä. Kaikenlaista sitä onnistuu hukkaamaan. Ihan itse vieläpä.

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten. Se hääräaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Koska seuraavaksi kuullaan Taylor Swiftia, niin on varmaan paikallaan puhua sormuksista. Hänhän on mennyt juuri naimisiin, niin ehkä jos Taylor Swift kuuntelee, niin tietää, että sormusta ei kannata nakata ainakaan mereen tai järveen. Niin kuin kuulija on tehnyt sellaisen pienen lievän riidan jälkeen. Tai ei kuulija, vaan kuulija on kihlattu. Tämä oli vuosi 1989 ja siellä mökkirannasta se fiskasti sitten. Joo, no mutta sitä ei löytynyt aamulla, mutta seuraavana kesänä sormus oli ajautunut takaisin mökin hiekkarannalle ja löytyi sieltä. Nyt on edelleen tallella molemmat, silloinen kihlattu nykyinen vaimo ja sormus. Tämä on loistava tarina. Me eilen puhuttiin siitä, että kulta palaa aina kotiin, niin tämä jotenkin noudattelee kanssa sitä samaa kaavaa. Kuten toinenkin tarina. Se kuuluu näin. Äitini kertoman mukaan hänen isänsä ehkä noin 1940-luvulla kevätkalastuksen aikaan pudotti vihkisormuksensa järveen, josta oli mahdotonta sitä etsiä. Tuli syksy ja taas kalastettiin ahkerammin, niin erään hauen mahasta löytyi ukkini sormus. Kulta ei taaskaan kadonnut. Tämä kuulostaa ja urbaanilegendalta, mutta niin ihmeellisiä juttuja, että voi tässä maailmassa tapahtua, että uskotaan, että tämä on totta. Opalight on Swiftin kappale.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eero, se on kova hukkaamaan asioita, että lompakko on kuulemma hukkunut monet kerrat. Kerran olivat kaverin kanssa ajelemassa kesällä ja sitten seuraavana päivänä alkoi sitten etsiä lompakkoa. Koko suku tuntui sitä etsivän, kun oli hukassa ja käski myös kaverin katsoa auton. Lompakko hävisi ja oli pakko hommata uusia, kuolettaa kaikki vanhat kortit. Tästä meni kuukausi ja he olivat taas kaverin kanssa ajelemassa ja hän, tämä Eero, oli jälleen siellä apukuskin paikalla ja uusi lompakko tipahti oven ja penkin väliin, niin noukki sen sitten sieltä. Eero heitti vitsikkäänä tyyppinä kaverille, että myöti, kun tuolla syvemmällä olisi se mun vanha lompakko. Odotkaa, miten kävi. Vähän kylmää naurua nauroi Eero. Ja sieltähän se käteen tuntui. Se toinenkin lompakko. Molemmat olivat ihan, ällikällä lyöty, että kaksi lompsaa löytyy kerralla. Mikä juttu? Tää on just niitä sellaisia käsittämättömiä kadotuksia ja löytymisiä. Kadotuksia, kadottamisia. Kiitos Eerolle. Loistava tarina. Olavi Uusivirta seuraavaksi.

Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Kaikenlaisia tarinoita hei nyt on taas tullut lisää tällekin illalle ja pahoittelen, jos oma tarinasi ei nyt pääse eetteriin. Väkisinkin jäänyt jotakin tarinoita lukematta. Ääneen, minä luin ne kyllä muutoin. Tämä seuraava tarina tapahtui juhannuksena. Olivat olleet porukalla mökillä ja lähtivät sitten lähikauppaan ja sitä kautta kotimatkalle. 10 kilometriä matkattuamme, voitte kuvitella kuinka pitkä aika se on sitten, ja niin kuin myös matkana, mutta aikana, tämä kuulija havahtui, että missä hänen kännykkä on. Tytär yritti soittaakin siihen, mutta auton sisältä ei ainakaan kuulunut sitä hälytysääntä. Ehkä se on takakontissa, pohtivat ne, ja sinne kun meni kuitenkin se kylmälaukkukin, johon matkaeväät pääsivät, ja hiljaista oli sielläkin. Kuumeisesti kuulija muistelee, että missä viimeksi olen käyttänyt tätä kännykkää? Kaupassa, joo. Ja autoon tullessa se oli varmasti mukana. No niin, eli tässä on sitten 10 kilsaa matkaa. Mies heitti jo siinä kohti, että ethän jättänyt sitä kännykkää auton katolle. Kuulija kieltää jyrkästi. En varmasti. Kännykkä oli semmoinen, missä on se kotelo ja siellä kotelossa on niitä pankkikortteja ja muita, että hänellä oli vähän enemmänkin sitä tavaraa siinä kokonaisuudessa kadoksissa. Ei muuta kuin auton keula takaisin kohti kauppaa. Kaikki he 3 siellä autossa vahtasivat tienpintaa aivan haukkana. Ja noin 200 metriä ennen sitä kauppaa näkyykin sitten onneksi tutun näköinen turkoosikännykkäkotelo vastaan tulevien kaistalla. Ja bussi pysäkille auto ja äkkiä puhelinta hakemaan, tytär toimi liikenteen ohjaajana ja kännykän näyttö oli 1000 palana, joten sillä ei kyllä enää voinut soitella. Kaikki kortit olivat levällään pitkin tietä ja niitä noukkiessa hän havahtui, että pankkikorttia ei löydy mistään.

kortti siis löytyi myös. Lopussa siis kaikki hyvin. Kaikki kadonneet kortit löytyivät. Puhelinkin löytyi, vaikkei sitä enää pystynyt käyttämään. Mutta hauskinta kuulema oli, että kun tytär kokeili soittaa siihen puhelimeen, niin siellä hälytti edelleen Ed Sheeranin Shape of Youn tahtiin. Nyt ei soi se, vaan Jesse Kaikuranta. Kiitos tarinasta kuitenkin.

Jesse Kaikuranta, vie mut kotiin. Ja seuraava tarina on aivan todella eeppinen. Tämä tapahtui ennen kännykkäaikaa, eli ei ollut tällaisia liikuteltavia puhelimia. Kuulija oli unohtanut käsilaukun kavereiden luokse Tampereella ja juuri kun oli lähdössä Interrailille. Aika iso reissu siis edessä ilman käsilaukkoa. Junassa sitten hän huomasi, oli noussut jo juna ja juna liikkeellä ja konduktööri olisi kyllä antanut jatkaa matkaa sinne Turkuun saakka ja laivalle, josta matka olisi mennyt eteenpäin, mutta sitten kuulija ja hänen kaverinsa hätääntyivät ja jäivät

0: pois Toijalassa. Eivätkö saaneet sitten kavereita kiinni, olivatkohan ehkä yrittäneet jostakin puhelinkopista soittaa. Ja eivät tietenkään tienneet, mitä kaverit olivat tehneet. He olivat nimittäin huomanneet tämän unohtuneen käsilaukun, vuokranneet auton, jääneet pois töistä sitä varten ja ajaneet laukun sinne Toijalaan. He jättäneet sen konduktöörin toimistoon siellä asemalla ja konduktöörin toimistosta tämä käsilaukku oli siirretty sinne junaan Toijalan asemalla, juuri sillä asemalla, kun he jäivät sitten pois siitä junasta. Oli käynyt sitten niin, että tämä oma käsilaukku oli jatkanut sitten eteenpäin ja päätynyt matkatavarasäilöntä lytötavarakeskukseen ja kaverit sitten matkanneet jotakin reittiä sinne Turkuun saakka. Siellä joku matkustaja oli tunnistanut heidät ja kertonut, että sen jälkeen kun he olivat Toijalasta nousseet pois junasta, kaikki olivat varmasti tämän huomanneet, niin konduktööri oli sitten junan taas lähdettyä liikkeelle kuuluttanut, että nämä henkilöt voivat sitten hakea tämän käsilaukun sieltä konduktöörilta, että se oli sitten vaihtanut paikkaa näiden matkustajien kanssa. Aikamoinen tarina. Ja voi että, miten lähellä olisi ollut se, että se laukku olisi ehtinyt mukaan sinne reissulle. Tämä porukka myöhästyi laivasta, mutta ainakin ikimuistoinen tarina tarttui mukaan tästä kommelluksesta.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Yhdelle tarinalle on vielä aikaa ja tämä on tosi hauska. Kuulija nimeltään Frank kertoi, että hän oli kadottanut kerran Berliinin luonnontieteelliseen museon pienen sinisen muovistekosauruksen, jonka nimi oli Krapuliina. Älkää kysykö vielä miksi. Sen nimi oli Krapuliina, muovistekosaurus, semmoinen pieni dinosauruslelu. Ja Frank oli kovin murheellinen. Hän oli tuolloin 24-vuotias ja lelulla oli tunnearvoa. Ja Frank oli sitten laittanut museon sähköpostia, että jos vaikka siivoja tai joku olisi löytänyt tuon pienen krapuliinan, eikä heittäisi sitä sitten pois. Pari päivää myöhemmin, juuri kotiin lähdön päivänä sieltä Berliinistä, Frank sai museosta vastauksen, että hyviä uutisia, stegosaurus on löytynyt. Hän ehti juuri ennen kotimatkaa käydä hakemassa tuon karkulaisen talteen, meni sinne tiskille kysymään, että anteeksi, mutta olikohan täällä sellainen pieni, onko se tämä? Kysyi hymyilevä infotiskin rouva ja nosti esiin pienen sinisen muovistekosauruksen. Hauskin osa tässä on se, kun mä kysyin Frankilta, että tätä ikää ja mikä tämä nimi on, Krapuliina-niminen stekosaurus, niin Frank kertoo, että hänellä on joukko pieniä stekosauruksia, jotka pitävät oluesta ja seikkailemisesta. Ja Krapuliinan kavereita ovat Yrjönä, Kaljami, Känneli, Viinatan sekä Kosanteri. Sitten parhaat nimet vielä kerran. Eli Krapuliina, sitten on Yrjönä, Kaljami, Känneli, Viinatan ja Kosanteri. Ja tuolloin tapahtuman aikana Krapuliina oli reissussa Yrjönän, Kaljamin ja Kännelin kanssa, mutta päättikin sitten jäädä viikonlopuksi bailaamaan museokaupan dinojen kanssa. Sitten taisi kuitenkin koti-ikävä sillä iskeä ja pikku sikailija palasi piikkihäntä koipien välissä takaisin Frankin taskuun. Frank kuulostaa myös tyypiltä, jolle sattuu ja tapahtuu. Elämä on hauskempaa, kun sitä osaa tälleen vähän leikkimielellä suhtautua asioihin. Tässä Haloo Helsinki ja 4 vuoden aikaa.

Haloo Helsinki 4 vuoden aikaa. Kiitos kaikille viesteistä. Tarina olisi varmasti riittänyt kolmanneksikin yöksi, mutta ehkä hyvä nyt jättää tähän huippujuttuja ja onnellisia loppuja myöskin. Lautturi tulossa PMMP:ltä ja sitten kello 23 Yle Uutiset. Toiveita saa muuten myös alkaa laittaa. Kyse on siis toiveiden yöstä, joka käynnistyy keskiyön uutisten jälkeen ja kestää 2 tuntia.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on kutsunut eduskunnan koolle ensi tiistaiksi. Tarkoituksena on käsitellä Garden Helsinki-hanketta. Koolle kutsumista on pyytänyt sekä pääministeri Petteri Orpo että oppositio. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma.
1: Ja sitten ensi viikon tiistaina, kun kokoonnutaan eduskunnassa, niin pääministeri varmasti vielä tämän prosessin käy kunnolla läpi, että miten ne ovat sinne päätyneet. Mutta jokainen hallitus tekee omia päätöksiä myöskin poliittisin perustein ja kuten sanoin, niin yhteistyössä alueiden ja kaupunkien kanssa. Ja tässä on nimenomaan haettu niitä kasvuvaikutuksia ja haluttu myöskin rakennusalaa viedä eteenpäin, joka aika monen asiantuntijan mielestä on kuitenkin se, josta sitten muukin kasvu selvästi lähtee liikkeelle.
0: Venezuelassa on vahvistettu noin 5000 maanjäristyksiin liittyvää kuolemantapausta. Tuhansia on yhä kateessa ja 20 000 ihmistä on kodittomana. He asuvat väliaikaisleireissä, joista puuttuvat usein vesihuolto ja riittävä viemäröinti. SPR:n katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
2: No tämä ihmismäärähän tietysti heille pitää pyrkiä saamaan mahdollisimman hyvät asuinolosuhteet, että he voivat jatkaa tätä elämäänsä. Samaten he ovat ulkopuolisen ruoan varassa ja lääkinnällisen huollon varassa, että tässä alkaa olla juuri se nivelvaihe, missä pitäisi näitä pysyvempiä ratkaisuja pystyä rakentamaan myöskin, että näistä väliaikaisratkaisusta halutaan tietysti mahdollisimman nopeasti pois.
0: Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin. Iskut ovat kohdistuneet Hormuzin salmessa olevan saaren lähistöllä. Yhdysvallat pyrkii heikentämään Iranin sotilaallista kyvykkyyttä. Iran on puolestaan iskenyt drooneilla Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa ja Bahrainissa.
3: Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Ja seuraavaksi kuulemme Kissan kehto-ohjelmaa. Satoi tai paistoi, niin kirjaston ja levyhyllyn kautta matkataan pois tästä ajasta ja paikasta. Menneeseen maailmaan ja tunnelmaan, jota nuoriso kutsuu Dark Academyksi. Vanhojen lukusalien ihanan ummehtunutta tuoksua leijailee Nick Drakein äidin Molly Drakein lauluista. Ja uudetkin tarinat tallennetaan vanhalla Olivetti Lettera-nimisellä kirjoituskoneella. Tämä ohjelma on uusinta heinäkuulta 2021. Ohjelman aikana tulen keräämään näitä toiveita listalle. Kerrataan vielä yhteystiedot ennen ohjelman alkua tai juuri sen alettua. Voit nyt jo miettiä toivekappaletta. WhatsAppin kautta käy ainakin toivominen tosi kätevästi 0401455666. Toiveita kuullaan keskiyön jälkeen.
4: Nyt on kesä ja nyt seikkaillaan. Ainakin lauluissa ja mielikuvissa. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin.

Joku kiehtovan oikukas kieli, kyydin sain, niin kuin Pekka Strängin matkalaulussa. Ei siihen tarvita kuin hyvin aseteltu lause, välttämättä. Se, miltä auringon hiostama maisema tuoksuu, kun on niin kuuma, että multa murenee ja ratamot läähättävät janoissaan. Miltä tuoksuu sitten, kun sade on armahtanut ja maaperä latkinut itsensä ihan sekapäiseksi ja purskautellut puroja soratietä halkomaan? Miten koivut suhisevat varoittavasti, kun tuuli alkaa yltyä rajuilmaksi? Millaisia kaupungin äänet ovat? Tuoleja ja pöytiä vasta nostellaan kahviloiden terasseille. Rapeita croissantteja asetellaan vitriineihin. Raitiovaunu kirskahtaa Boulevardin ja Fredan mutkassa. Kesä on lauseissa ja sanoissa, mielikuvissa, lauluissa ja kirjoissa. Niin, että koko maailman voi kokea oikeastaan vain tässä makaamalla. Niin, että maataan siis tässä. Pekka Sträng laulaa meille matkalaulun, jossa mennään kaupungit ja pellon reunat. Shannon Lay loihtii meille puolestaan sellaisen auringon, joka on aina 70-luvun folk-levyissä. Tiedättehän, sellaisen raukean ja vähän kellertävän.

Jotkut laulut eivät ole vain lauluja. Ne ovat maisema ja valo. Sellainen on Shannon Lane, Rare to Wake. Ja tämä on 2020-lukua, ei 70-lukua, vaikka voisi melkein olla. Tai jotain ajatonta. Sade ropisee mökin kattoon ja meillä voisi olla tylsää sisällä pienessä tuvassa. Mutta me emme oikeasti ole täällä. Me olemme Nummella telttailemassa viisikon kanssa. Tai ehkä me olemme Lottan ja Gikkin kanssa Kaisatädin kirppunimisellä volkkarilla matkalla Malmöhön. Sade on tehnyt terassille lammikon ja tuuli on kaatanut auringonvarjon, mutta meitä ei haittaa. Meillä on kirjoja. Aina jaksaa hämmästyttää se, millaisia portaaleja kirjastot ovat. Että ensin olet maalaispaikkakunnan autiolla torilla. Kioski on lopetettu kannattamattomana ja kirpputorin pitäjä jäänyt eläkkeelle. Turha toivoa uskomattomia löytöjä, vanhoja pitsejä ja 60-luvun polyestermekkoja. Kylä on autioitumassa. Mutta on kirjasto. Sitten astut sisään ja olet hetkessä missä vain. New Yorkissa, Narniassa, juomassa kahvia 1800-luvun Pariisissa. Kirjat ovat kaninkoloja Liisan ihmemaahan. Lapsuuden kesät ovat muistoissa varmaan siksikin niin runsaita ja seikkailun kyllästämiä, kun oli aikaa lukea ja päästä paikkoihin. Mökin ikkunasta kun katsoi ulos, saattoi ruudusta näkyä Lottakirjojen ruotsalainen pikkukaupunki, Kirring Bay, ja pikkunaisten Amerikan sisällissodan aikainen Massachusetts, Agatha Christien Poirotin Lontoo. Antaa vaan sataa.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

romanttisen sateisessa Lontoossa Blossom Dearin kanssa tai Riki Kotkan kanssa japanilaisen luotijunan laiturilla numero 102. Me voidaan valita. Meillä on lauluja. Mökillä Anne Pohtamo on taas Miss Universum ja Pahkasiassa on Orwellin vuosi. Aika on kapseloitunut tänne. Täällä se talvehtii vanhojen Arabian astioiden ja porontaljojen kanssa. Joka kesä sitä tullaan tänne tervehtimään ja odotetaan, että se on pysynyt samana. Että se kasvattaa joka vuosi samaan paikkaan, siihen Puntarivuoren kupeeseen ahomansikat. Ja houkuttelee lihavat ahvenet järven siihen kohtaan, jota kutsutaan Viinaniemeksi. Tai no, sieltä naapurimökin isäntä ainakin 70-luvulla kuului kiskoneen mahtavia saaliita, eikä me ikinä luovuta toivosta. Lauluissa lauletaan kesästä, vaikka oikeastaan lauletaan nuoruudesta. Siitä, mikä on ollut. Siitä, kuinka koskaan se ei tunnu yhtä huolettomalta kuin se tuntui silloin. Eikä se oikeastaan silloinkaan tuntunut.

Yhtä aavemainen tunnelma kuin kesämökillä yöllä, silloin kun serkkujen kanssa kerrotaan kummitusjuttuja. Le Cannibal laulaa ihastuttavan retro-ranskalainen Junior. Juuri niin julman lempeästi kuin tällaisista aiheista pitääkin laulaa. Kun puhutaan kannibaaleista, puhutaan varmaan juuri meistä. Rakkaus tekee meistä vähän sellaisia. Kysytään vaikka Charlesilta ja Sebastianilta, siis Evelyn Vaughanin mennyt maailma -romaanin hahmoilta. Heistä, joihin moni hullaantui lopullisesti siinä 80-luvun alun TV-sarjassa. Kuinka julmaa ja murheellista onkaan ihmisrakkaus ja kuinka ohikiitäviä onnen hetket. Pitäisi tehdä varmaan niin kuin Sebastian pohtii. Kaivaa ruukku kultaa siihen paikkaan, jossa joskus on ollut onnellinen. Niin, että sen voisi sitten kaivaa esiin epätoivon hetkellä.

repäistyillä paperilapulle kirjattuja runosäkeitä, niiden viereen liimattuja kuivakukkia, ruskeaksi toonattuja vanhoja valokuvia. Jossain lepattaa satimeen jäänyt yöperhonen, sen siivet läheltä katsottuna kuin surupitsiä. Sanoja, jotka kirjoitti runoilija 150 vuotta sitten, ilmestyy läppärin ruudulle. 100 vuotta näkyy tekniikan kehityksessä, mutta ihmisen sisäinen kokemus säilyy samana. Kaipaus johonkin epämääräiseen, joskus kai muinoin olleeseen, jossain kaukana kaukana olleeseen. Se tunne on saanut nyt nimen, Dark Academia. Esteettinen maisema, jossa nuorisolaiset viihtyvät. Vanhaa runoutta, ammoisuudelle tuoksuvia nahkaselkäisiä paksuja kirjoja. Sellaisessa kirjastossa tiedättehän, jossa hyllyt ulottuvat kattoon saakka ja jonka ylimmille hyllyille päästäkseen täytyy kavuta tikkaille. Narisevia lankkulattioita peittävät vanhat itämaiset matot. Seinäpaneelit on maalattu tumman indikon sinisiksi. Valtavia kukka-asetelmia maljakoissa. Sopivan tyylikästä ja sopivan patinoitunutta. Kyynärpaikattuja tweed-takkeja. Sarvisankaisia, kilpikonnakuvioisia silmälaseja. Kukkivia unikkoja niitulla vanhan ruudutetun ikkunalasin takana. Se on sellaisen tunnemaailman vallassa tietämättään kai vähän aina eläneille keski-ikäiselle kuin myöhässä annettu diagnoosi. Dark Academia. Ihana vapautus ja pätevän kuuloinen selitys sille, että haluaa sulkea auringonpaisteen kaihtimen taakse ja katsoa mennyttä maailmaa DVD:ltä. Sille, että kävelylenkillä pysähtyy niiden tiettyjen takorautaisten laitureiden kohdalle. Katsomaan ja katsomaan, kuinka rönsyävät pajut laskeutuvat niiden ylle kuin verhot. Kuin ikiaikainen runous, joka tuntuu sisuskaluissa asti.

0: And when the bay's too easy grasped appear, and when the nagging fever bids you rest, and when at last you cease to find most dear the bright and glittering image of the quest, beware, beware, for then the tide is spent that brought you to the summit of the mountain. The onward road lies only in descent, a quenching of the spirit's icy fountain. For satisfaction proves a poison dart that undermines the laurel-girded throne. He cannot, who is well content at heart, ride out the stars undaunted and alone.
1: Ennen kuin oli Nick Drake, tuo kaikkien herkkäsieluisten kulttisankari, samettitakkinen, joka lauloi maiseman, joen penkereet, vetopolut ja aamukasteet. Se surusilmäinen, jota ei omana aikanaan ymmärretty ja joka sitten kuoli runoilijan kuoleman, ehkä oman käden kautta tai ehkä vahingossa. Ennen kuin oli häntä, oli jo Molly Drake, hänen äitinsä, joka kirjoitti yhtä lailla melankolisia runoja ja lauluja, jotka heijastelivat hänen poikansa alakuloista mielenlaatua. Ja oli Molly Drakein mies, joka nappasi talteen nauhalle heidän olohuoneessaan vaimonsa laulut ja runot kuin verhoihin eksyneet perhoset. Ja sitten kun Nick oli mennyt, sittenkin oli vielä Molly Drake ja hänen runoutensa ja hänen laulunsa. Ne, joilla hän koitti sieluansa hoitaa poikansa menetettyään. Molly Drakein lauluja ovat hänen jälkeensä laulaneet ainakin Tracy Thorn ja tässä The Unthanks-yhtye, jonka The Songs and Poems of Molly Drake -nimisellä albumilla Molly Drakein runoja lausuu hänen tyttärensä Gabriel Drake. Tässä oli The Unthanksin The Road to the Stars-levytykseen yhdistetty Molly Drakein runo Warning to Heroes. Niin, ja tosiaan onneksi aikoinaan tallentui nauhalle myös se, kuinka Molly Drake laulaa itse.

Terho kantaa tammipuuta niin kuin äiti kantaa lastaan, tietämättä kuinka hurjasti tuuli voi puhaltaa. How Wild the Wind Blows ja Molly Drake. Runoilija, laulun tekijä, joka suuresti vaikutti sitten myös poikansa musiikkiin ja laulun kirjoittamiseen. Ja siinä hän on, se kuuluisa poika, jolla oli siis runoilija äiti, Nick Drake.

Mustepullo ja sulkakynä. Niissä on kieltämättä Shakespeareiltä kalskahtavaa romantiikkaa, mutta unohdetaan ne. Dark Academian estetiikkaan taitaa paremmin sopia kirjoituskone, sellainen napu-napu tyylinen, jolla aikoinaan omia teoksiaan kirjasivat ylös niin Leonard Cohen kuin Joan Didionkin. Ja varmasti tarvittu.

tähän mahtaa omat runonsa tallentaa maanmies Mustafa. Tämän päivän runoilija tulee Toronton ränskämmältä reunalta, sieltä mihin kaupunki majoittaa epätoivoiset. Siellä nuoret miehet tapaavat joutua kahnauksiin ja kuolla nuorena. Jälkeen jää kaipaus ja joku, jonka tehtävänä on kirjata heidän muistonsa ylös, kertoa heidän lyhyet elämänsä jälkipolville.

Mustafa tai Mustafa the Poet, millä nimellä hänet myös tunnetaan, ja mikä kertoo hänen taiteilijuutensa laadusta. Siitä, kuinka hän oman sukupolvensa ja omien kulmiensa tarinat kirjaa ylös. Kertoo heidän lyhyet elämänsä, kertoo siitä, mitä tapahtui, ja kertoo siitäkin, että sittenkin unohdimme puhua, mitä kaiken tämän jälkeen. Unohdimme puhua taivaasta. What about heaven? Kesä on mielikuvissa. Kesä on talletettu jonnekin perhoskokoelmaan. Se on jossain ollut tai mennyt, mutta kissankehdon lopuksi se on tässä ja nyt. Ainakin hetken verran. Ja siitä ottaa kiinni Pekka Nisu. Suomen kesä, osat 1 ja 2. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos seurasta. Kiitos kissankehdon kuuntelemisesta. Moi moi.

jännittää. Tuhannet muutkin on löytäneet tänne, niiden katseista näkee ton ystävänne. Ai sä oot hukannut sun parhaat kaverit, ai sä oot hukannut sun väärät paperit. Näit ihmiskohtaloit

Tässä kuultiin Kissan kehtoa. Ohjelma oli uukusinta muutaman vuoden takaa. Ja sitten yksi kappale vielä ennen keskiyötä, Tiikerin vuosi ja kappaleen nimi Sirkka Linne.

0: Päivän viimeinen kappale, leppoisa tiikerin vuosi ja Sirkka Linnea. Nyt Yle Uutiset ja sen jälkeen toiveita.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on kutsunut eduskunnan kooleensi tiistaiksi. Tarkoituksena on käsitellä Garden Helsinki-hanketta. Koolle kutsumista on pyytänyt sekä pääministeri Petteri Orpo että oppositio. Tilanteet etenivät päivällä vauhdilla, kertoo politiikan toimittajamme Antti Pilke.
2: Tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian. Vielä toissapäivänä Orpo sanoi STT:lle, että hän on valmis antamaan eduskunnalle syksyllä pääministerin ilmoituksen tästä hankkeesta, ja nyt siis eduskunta kokoontuukin jo kesällä, ja kyse ei ole pääministerin ilmoituksesta, vaan tiedonannosta, jonka jälkeen voi myös äänestää luottamuksesta.
1: Ja näin tilannetta arvioi illan A-studiossa oppositiosta SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
3: Kyllä meillä oppositiossa on suuri huoli siitä, että kun nimenomaan tämä hallitus, kokoomus ja perussuomalaisetkin on oikein ylvästellyt sillä, että nyt tätä taloutta pidetään kurissa, niin sitten jostakin löytyy 35 miljoonaa euroa näin heppoisin perustein. Tämä on hyvin poikkeuksellisella tavalla edennyt hanke, sovittu hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken kehysriihessä ilman päivävaloa kestäviä perusteita. Taustalla kokoomuslobbari, kokoomustaustainen merkittävä vaalirahoittaja. Ei tällaisia epäilyksiä voi valtioneuvoston ja meidän pääministeri yllä olla kestävästi. Ne täytyy ratkoa.
1: Asuntokauppa hidastui vuoden alkupuoliskolla. Asuntoja myytiin lähes 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto. Syynä on etenkin Iranin sodasta seurannut korkojen nousu. Asuntojen hintakehitys on viime vuoteen verrattuna laskussa.
0: Jussi Hanhivaara toimitti keskiyön Yle Uutiset. Ja nyt on aika taas kuunnella, mitä yöradiolaiset haluavat kuulla. Eli 2 tuntia toivemusiikkia luvassa täällä yöradiossa, studiossa Laura Haikala. Voit osallistua monellakin tapaa tähän lähetykseen. Yksi on tietysti kuuntelemalla ja nauttimalla muiden poiminnoista. Voiko sanoa poiminnoista, jos minä poimin ne, mutta poimintojen poiminta. Voit myös ehdottaa musiikkia soitettavaksi ja tässä tulevat yhteystiedot.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne vaikkapa sähköpostia. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Tai tekstiviestin numeroon 16149. Tekstiviestin hinta 40 senttiä ja viestiin tulee aluksi kirjoittaa sana toive ja välilyönnin jälkeen sitten kappale, esittäjä, perustelut ja sinun nimesi. Siinä on aika hyvä rakenne. Ensimmäinen toive on jo käsillä. Toivekappaleeni tälle yölle olisi Resso Redfordin 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Toiveeni tarina sai alkuunsa siitä, kun viime yönä terassilla istuessani katseeni kiinnittyi yksinäiseen tähteen, joka loisti taivaan kannella. Utelias ihminen kun olen, minulle heräsi tiedon jano ja tarve yrittää selvittää, mikä tuo tähti voisi olla. Kyseessä ei ehkä ollutkaan tähti, vaan Saturnus-niminen planeetta. Mietin aika usein myös kappaleiden sanojen merkitystä. Tämä biisi toi mieleeni ajatuksen, että rakkauden nälkä saa meidät toivomaan ja unelmoimaan joskus mahdottomiakin asioita. Emme voi poimia taivaalta edes 1 kuuta ja reissuista Saturnuksen renkaiden hakemisesta sormustarpeeksi. Taisi tulla turhan pitkä reissu. Ihana asia kuitenkin on, jos unelmia ja tavoitteita kuitenkin löytyy. Näin kauniisti kirjoittaa kuulijamme Jaana.

Ressu Redford ja tämä ihana nostalginen 6/6 ja Saturnuksen renkaat. Ja varmasti värähdytti jossain jotain romanttisia säikeitä, kun Jaana niin kauniisti tämän saatteli matkaan tuolla viestillä. Seuraavaksi Yön toive, Chivalry ja Good Night Moon. Yösoitto on niin sopiva valinta. Aikoinaan Oulussa soitettiin keskellä yötä niin kovaa juuri tätä, että poliisit pyysi laittamaan hyvää biisiä hiljemmalle. Hyvät kemut, tuumi poliisikin. Hetki ennen tätä oltiin jumissa hississä, mutta siitäkin selvittiin. Rakkaat terkut serkuille Heliltä.

0: Shivery, Good Night Moon, kello on 13 minuuttia yli keskiyön, jo hyvää yötä kuulle, sitä voisi toivottaa.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa iso, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tältä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi. Toivebiisinä seuraavaksi Lasse Mortensonin Vihreät omenat. Ja terkut lähtevät tämän kappaleen myötä rakkaalle miehelle Ismolle. Terveisin Sari ja Osku Koira.

ja vaikka oisi myöhässä, hän hymyillen mua siellä odottaa. Ja jollei ole täällä,

0: joskus olen alla päin.
1: Lasse Mortensen ja Vihreät omenat oli toivekappale. Eki kirjoittaa mökiltä käsin. Hän ei varmasti ole ainoa, joka siellä mökillä on. Summertime ja Sidney Pechet ja 39 vuoden levytys on kyseessä. Eki kertoo, että tämä on hieno instrumentaaliversio kesäklassikosta. Ja Sidney Pechetin sopranosaksofoni on nyt sitten Ekillä muistissa muiden soittajien instrumentteja. Hän ei tuolta mökiltä käsin nyt muistanut, mutta Eki vaikuttaa tyypiltä, joka muistaa aika tarkkaan kaikenlaisia yksityiskohtia biiseistä. Ainakin näihin toiveisiin liittyen aina mun mielestä on sellaista musiikkitietämystä hänellä takataskussa.

Sydney Bechet ja Summertime oli kappale Toive Ekiltä. Jatketaan nyt maitokuskin vuoro Toivoa. Hei, viime yönä löysin taas uuden kuunneltavan bändin Rautaraja. Loistava ohjelma tämä. Tämän yön toive olisi vähän vanhempaa, eli Musta Paraati, taas viime yönä, kappaleen nimi.

0: Musta paraati taas viime yönä. Ansku laittoi tekstiviestin ja kysyi, että soitetaanko raakatut toiveet ja viestit myöhemmin vai jääkö ne unholaan. Tämä on varmasti kysymys, joka on monien mielessä ollut, jotka ovat toivoneet. Ja jonkin verran mä saatan tehdä sitä, että mä säästän aina yöltä seuraavalle, jos mulla on peräkkäisiä öitä tulossa, niin pari toivetta, jotka mä soitan ja saan sen sillä tavalla rullaamaan sen ohjelman rakentamisen nopeammin. Mutta yleisesti ottaen näitä ei hirveästi säästellä. Muut toimittajat toimii omalla tavallaan, mutta kyllä se aika pitkälle niin on, että sinä yönä tulleet soivat sinä yönä, mutta eivät juurikaan enää sitten myöhemmin. Pieniä poikkeuksia voi aina olla. Joten jos hirvittää vaikka tekstiviestin hinta 40 senttiä laittaa, niin kokeilkaa kysyä tutulta tai selvittäkää, miten teidän kännykkään voisi asentaa tuon WhatsApp-sovelluksen, jonka kautta toivominen ei sitten maksakaan mitään. Muuta kuin mitä nettiyhteys maksaa. Eli yleensä aika hyvät on noi sopparit teleoperaattoreilla. Ehkä vastasin kysymykseen. Jatketaan toiveissa hetken kuluttua.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Mietin tuota toiveviestien määrä, kun se monesti on kolminumeroinen luku, kun tänne tulee viestiä yhden yön aikana, että voi sitten kertoa tuon päivien määrän. Sillä luvulla me saadaan niin kuin kymmeniä tuhansia toiveviestejä vuodessa. Siis aika iso jono olisi, jos me aina jätettäisiin viestit odottamaan. Tavallaan se on myös harmi, koska paljon hyviä toiveita tulee, mutta kannattaa sinnikkäästi yrittää sitten uudestaan ja edelleenkin painotan, että tuo WhatsApp on hirmu kätevä tapa tänne kirjoittaa, vaikka kaikille se ei sovi tai ole mieleinen. Seuraava toive tulee Veikolta ja Arjalta Sammatin mökiltä. Taas tuli mieleeni hieno laulu, jota ei enää juurikaan kuule miltään kanavalta. Se on Love Me, Please Love Me. Ranskalainen laulaja Michel Polnareff esitti sen noin 60 vuotta sitten. Mahtuisiko se yön toiveisiin?

Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun Toiveiden yössä soitan tämän kappaleen. Michel Polnareff ja Love Me, Please Love Me. En tunne ehkä musiikkitermejä riittävän hyvin, mutta vaihtoiko hän rekisteriä tuossa yhdessä kohtaa siinä kertoissa kestoissa vähän niin kuin ylärekisteriin. Ja sitten tämmöinen kaksimielinen vitsikäs minä rupesin miettimään, että mistä pitää puristaa, että se tapahtuu noin nätisti. Mutta upea oli, ja se oli ehkä semmoinen mieleen painuvin kohta koko kappaleessa, ja se toistui monta kertaa. Hauska tuollainen kiinnekohta. Ja kiitoksia Toivojille, Veikolle ja Arjalle. Tämä oli ilo soittaa. Seuraavaksi Tapanin vuoro. Kesä, välkehtivä vedenpinta, havina koivikossa, tuulikasvoilla. Lea Laven ja Sudenkorento biisi, jossa tuo kaikki tiivistyy. Saisinko siis kuulasta kesää Lea Lavenin sielukkaalla tulkinnalla? No saat.

0: suden korentoja Lea Laveen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Arto laittaa viestin, että tulisiko tänä yönä Motorsien biisi Airport. Niin monesti lennetty ja vietetty vaimon kanssa aikaa lentokentillä ympäri Eurooppaa ja välillä muissakin maan osissa.

Motors ja Airport, joka huudetaan muuten laulussa niin nopeasti, että sitten siinä voi olla väärin tulkinnan vaara. Kello on 21 ja toiveiden yössä eka tunti on jo täynnä musiikkia. Mä aina tykkään kertoa, missä mennään, ja toinen tunti on lähes puolillaan, eli siinä mennään. Ja seuraavat kaksi kappaletta toivetta tulivat tänään, ja minusta ne keskustelee aika hauskasti keskenään, niin mä laitoin ne nyt peräkkäin. Ensimmäisenä Timo, Antti Ahopelto ja laulajan laulu. Se sopii kuin sinappinakkiin hikisten lavatanssien jälkeen. Terveisiä kaikille lavatansseista kotiin ajaville, Timo toivottaa.

Antti Ahopelto ja kaunis tämä kappale Laulajan laulu, mikä herätti paljon jotenkin mielihyvää tietyt kohdat tässä biisissä. Timo toivoi. JJL Somerolta on esittänyt toiveen, joka mielestäni keskustelee tämän biisin kanssa ainakin jollakin tavalla. Saisko Irvenin Laulajan testamentti on syvällinen kertomus, kirjoittaa.

0: Irving Goodman, Laulajan testamentti.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä.
0: Ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
3: Ja sitten tämä on niin kuin kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota.
1: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Haluaisin kuulla Smokey-yhtyeen Needles and Pins-kappaleen, kun nyt miehen kanssa yritetään muistella joitain, mitä ei olla toisillemme kerrottu nuoruudesta. Ihmeellisiä juttuja löytyy. Ollaan hyvin erilaisia ja siihen suhteemme perustuu, kirjoittaa Tuula Lapin mökiltä.

Smoky Needles and Pins. Seuraava kappale, toive. Yötoiveisiin, Hurricanes, eli Hurrikanesin I Will Stay. Koska mä valvon ja haluan kuulla sen tänä yönä. Onnistuuko kirjoittaa Eikko?

Hurrikaanesin I Will Stay soi tässä ja vielä yksi kappale jäljellä ennen kuin otetaan uutiset väliin. Nikke Lahdesta kirjoittaa, että itsellä olisi vielä tänään perjantaina iltavuoro, mutta yövuoron työkavereille Lahteen lähettäisin terkkuja tämän biisin ihanilla soundeilla. Ja rakkauden täyteystä viikonloppua hän toivottaa ihan kaikille. John Mayer, Love on the Weekend soi.

0: kiitollisia tällaiset 24 sekunnin feidit, eli pitää vähän vielä höpistä. John Mayer, Love on the Weekend, ja nyt Yle Uutiset kello 1. Jatketaan sitten vielä toiveissa toinen tunti.
1: Yhdysvallat on aloittanut jälleen uuden ilmaiskujen sarjan Iraniin. Iskut ovat kohdistuneet Hormuzin salmella sijaitsevan Iranille kuuluvan saaren lähistölle. Yhdysvallat pyrkii heikentämään Iranin sotilaallista kyvykkyyttä. Iskuja on tehty nyt jo viitenä yönä peräkkäin. Iran on puolestaan iskenyt drooneilla Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Espanjassa jatketaan evakuointeja maastopalojen alta. Satoja ihmisiä on viety turvaan Pohjois-Espanjan Aragonian alueella. Maata on palanut lähes 5000 hehtaaria. Maastopaloja on sammutettu viime viikkoina eri puolilla Etelä-Eurooppaa. Täällä Suomessa mansikasta on tällä hetkellä pulaa turuilla ja toreilla. Vaikka mansikan satokausi alkoi hyvin, sittemmin koleus ja kaatosateet ovat tehneet tuhoa kypsille marjoille. Viljelijät ovat monin paikoin joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. Mansikan torihinnat ovat sen myötä kallistuneet. Kausi ei kuitenkaan ole kokonaan ohi, sillä myöhäislajikkeita on vielä tulossa. Päivästä on tulossa enimmäkseen poutainen ja lämmin. Lämpöasteita on päivällä 22-27 astetta, paitsi Lapissa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. UV-säteily on voimakasta maan eteläosassa. Lounais- ja Keski-Suomessa varoitetaan tukalasta helteestä. Maastopalovaroitus on voimassa maan lounais-, länsi-, keski- ja itäosissa sekä Lounais-Lapissa.
0: Uutiset toimitti Juuso Vainio.

0: Radio Suomi.
1: Ja jatketaan vielä yhden tunnin verran kuulijoiden toive musiikkia soittain ja kuunnellen. Studiossa Laura Haikala. Tämän jälkeen koittaakin semmoinen vähän yli viikon tauko meikäläisellä yöradiossa. Saatte tanssia muiden toimittajien tahtiin. Minua voi kuulla ainakin Yle Teeman kuulutuksissa sitten ensi viikosta alkaen. Ainakin jossain osin tuurailen siellä. Sitten seuraava toive viesti. Ystävällisin terveisin Joonas ja Jenny on allekirjoitus ja viesti kuuluu. Toivoisin musiikkia kauniiseen kesäyöhön. Vanhempani ovat ostaneet uuden mökin ja olemme vaimon kanssa käymässä tällä kertaa. Täällä ekaa kertaa. Hannu Häklin piilomökki sopisi vallan loistavasti tähän hetkeen. Kiitos.

Hannu Häkli ja Piilomökki. Joka kerta kun kuulen tämän alan tanssimaan välittömästi, alkaa seuraava viesti, joka tulee anonyymiltä. Angel, Sommarenni City. Unohduksiin Suomessa jäänyt pieni klassi.

0: Angel Summer in City. 10:50 on kello. Seuraavaksi tulossa toive Samilta Imatralta.
1: Silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
2: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaaja ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Alkanut perjantai on Suomen kansanvallan päivä. Siksi onkin aiheellista kysyä, missä on se valta, joka puuttuu kansalta. Kysymyksen esittää Lapinlahden linnut -kappaleessa Vihtaasi on kustu. Näin kirjoittaa nauruhymiöin Sami, joka on radioaktiivi Imatralta.

Vihtaasion Kustun lauloi Lapinlahden linnut. Seuraava tekstiviesti toive, Al Green, Take Me to the River. Viestissä ei lukenut mitään muuta. Jos viitsitte, niin ihan muutamalla sanallakin jo avata tätä kappalevalintaa tai kirjoittaa sen oman nimimerkin, niin tekisi ihan mukavaa.

Al Green, Take Me to the River. Biisi toiveeni olisi Arppa ja Helsingin hulina. Terveisin hulinaa korpeen paenneet Onni ja Lumi. Ihanaa kesäyövuoroa toivottavat he.

Arppa ja Helsingin hulina. Suursaimaan tyyneen ja lämpimään kesäyöhön sopisi täydellisesti Talking Headsin Road to Nowhere. Eihän tässä kuitenkaan juuri mihinkään olla menossa, kunhan vain ankkurissa lillutaan, kuuluu viesti. Kiitos toiveesta.

0: Talking Heads, Road to Nowhere.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten. Se hääraaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele kanavalta lauantaina kello 14 ja malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Sini kirjoittaa viestissään, että toiveiden yöhön toivoisin kappale toivetta 4 ruusua tieajatuksiin, omaksi iloksi tien päälle rekan rattiin.

Neljä ruusua tieajatuksiin. Yhtä kotimaista kappaletta vaille, lista on nyt täynnä. Kiitoksia kaikille toivojille. Kesäaika tuntuu olevan aika sellaista, miten mä sanoisin, ei nyt kiireistä, mutta on tosi paljon kuulijoita linjoilla yöaikaa, niin varmaan johtuu kesälomista ja mökkeilystä ja muusta sellaisesta. Ja sitä kautta myös viestien tulva on tavallista suurempi. Viime lauantaina naimisiin menneet Ulla ja Julius toivovat Kätkäjärven mökillään Kittilässä toiveiden yössä kappaletta, joka tuo mieleen yhteiset elokuvahetket yhteisen taipaleen alkuajoilta. Blade Runner skifi-klassikko elokuva on yhteinen lempielokuva, jonka utuinen futuristinen tunnelma on vangitseva. Kappale, jota toivomme, on Blade Runner Blues, Vangelis. Jos kappaletta ei löydy, niin Tears in Rain, Vangelis käy myöskin. Oihan pökäli. Mä otin tämän jälkimmäisen täältä näin, mutta minäpä teen nyt niin. Jälleen mä soitan toisen kappaleen ja katson, että löytyykö tätä ykkösvaihtoehtoa. Tässä nimittäin aina välillä, kun näitä viestejä lukee, niin nappaa sen ensimmäisen yhdistelmän. Mutta tässä olikin etukäteen tullut jo yksi. Hei, laitetaan seuraava toive ja palataan tähän näin. Te pääsette pian kuulemaan kyllä jotain musiikkia, Ulla ja Julius. Hanna ja Poppo on toivojat seuraavan viestin suhteen. He tämmöisen pienen vihjeen laittavat tähän, että aktiivisena musiikkitoimittajana olet huomannut, että yksi tämän viikon tärkeistä tapahtumista on kansainvälinen Kaustinen Folk Music Festival. Vuodesta 1968 lähtien nykyisin Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma. Vielä ehtii mukaan siitä hyvänä muistutuksena toiveemme Sandelsin matkalla Kaustisiin. Kiitos.

0: Sandels ja matkalla Kaustisiin. Kiitoksia Hanna ja Poppo ja nyt Ulla ja Julius. Valitettavasti tuo ensimmäinen kappale toiveenne näistä kahdesta on liian pitkä enää sovittaa tässä kohti yötä, joten soitan tämän toisen. Tears in Rain Vangelis-esittäjänä. Pahoittelut, mutta ainakin jotain toivetta täällä soi yössä. Paljon onnea teille, tuore aviopari.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours again. All those moments will be lost in time.

Vangelis Tears in Rain. Tämä oli musiikkia Blade Runner-elokuvasta vuodelta 1982. Seuraavaksi viesti Tiialta ja Annikalta matkalta Ruotsin tuntureilta kohti Koillismaata. Takana unohtumaton vaellus Stora Sjöfalletin kansallispuistossa. Kroppa hyytelyä, mutta mieli täynnä onnea. Vielä 300 ajokilometriä jäljellä. Yöttömän yön ajeluihin sopisi täydellisesti Kavinskin Night Call. Terkut kotiin, tulossa ollaan.

0: Kavinsky ja Love Fox, Night Call.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Tämäniltainen toiveeni olisi lyhyen, mutta vaikuttavan elämän Turun musiikkipiireissä eläneen, vain 26-vuotiaana menehtyneen trupaduuri, laulaja, lauluntekijä Pekka Strengin kappale Sisältäni portin löysin. Pekka Streng oli trupaduuri, aikansa suunnan näyttäjä Brokelle, yhteistyötä myös tasavallan presidentin kanssa. Hänen nuoruuttaan varjosti pahanlaatuinen verisairaus ja elämä oli tanssi ja kuolema kantapäillä. Hän lähti vuonna 1976, vajaa 27-vuotiaana. Laulut ja kokeellinen musiikki jäi. Kiitos Jukka, olet edelleen meidän Peter Pan. Kiitos, jos mahdutat hänet mukaan. Muistelemme häntä ilolla. Terveisin

kaunis Pekka Strengin kappale sisältäni Portin löysin. Marja kirjoittaa, että voisitko soittaa jotakin Erasurilta. Bändiä kuulee liian vähän radiosta. Hyvää työyötä sinulle. No mä nappasin tuolta ton Little Respect, joka on varmasti yksi

0: Erasure, A Little Respect, yhteyttä ei ole kuulunut tänä vuonna ainakaan toiveiden yössä. En muista, onko viime vuonnakaan, eli vähän harvemmin soitettua musiikkia tämäkin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Oli tuolla kaksi soittokertaa viime vuodelle ja sitä edelliselle yksi. Niin, että jos kerran kaksi vuoteen soi, niin se on aika harvoin. Jos verrataan vaikka J. Karjalaiseen tai Topi Sorsakoskeen tai Katri Helenaan esimerkiksi. Näitä hyvin toivottuja artisteja nuo. Henkka kirjoittaa, että Tammerfest yötä. Ville Valo ja Agents olivat 2019 Tammerfestilla. Orpo Lapsi Kiurun olisi toive. Kaunis kappale.

Kaikille valoja Akents, Orpolapsi Kiurun ja viimeisen kappaleen vuoro. Ossi on toivonut tätä. Over the Rainbow ja Judy Garland. Tästä ei musiikki parane. Hyvää yötä, kirjoittaa Ossi. Samaa toivottelen minä ja viettäkääpä kiva yli viikko muiden toimittajien seurassa täällä Yöradiossa. Tämä on ihana tämmöinen unelmoiva kappale. Hyvää yötä.

0: Eduskuntapuolueet ovat kommentoineet Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä jupakkaa illan A-studiossa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi, että jos hankkeesta ilmenee jotain uutta, pääministeri Petteri Orpon tilannetta voidaan arvioida uudestaan. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kyseenalaisti Orpon väitteet siitä, ettei tämä olisi tiennyt muista keskeneräisistä Areena-hankkeista. Eduskunta on kutsuttu kesälomilta koolle ensi tiistaiksi asian käsittelyä varten. Laukaan Vihtavuoren keskiviikkoisesta räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta. Asiasta kertoi Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Räjähdys sai ilmeisesti alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli jäämiä räjähtävästä aineesta. Uuden tilaston mukaan Euroopassa 12 000 ihmistä kuoli kesäkuussa helteiden takia. Uutistoimisto AFP:n analyysi kertoo, että muun muassa Ranskassa, Espanjassa ja Britanniassa kirjattiin runsaasti helleaaltoon liittyviä kuolemantapauksia. Kesäkuussa monissa Euroopan maissa rikkoontuivat kaikkien aikojen helleennätykset. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tilanne pahenee yhä. Tällä viikolla on havaittu kymmeniä uusia Ebola-tartuntoja. Tautiin kuolleita on yli 800. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Ebola leviää nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa nopeammin kuin mikään aiempi Ebola-epidemia.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kiitoksia vielä tuosta toiveiden yöstä. Minä sain tänne WhatsAppiin videoita kuulijaltamme Juhanalta, joka oli marjareissulla. Ja onneksi hän oli päässyt autoon turvaan, sillä videoiden perusteella tuolla auton ympärillä liikkui hyvinkin vihamielinen ja ärhäkkä metso. Ja tämä on hyvä, kun kaikkien näiden videoiden esikatseilla kuvat alkaa ihan eri kohdasta, että se metso on todella piirittänyt Juhanan auto. Ja tuolla se ärhentelee ja pullistelee. Joo, sitä on varmaan ollut hauska seurata sitä ulkopuolelta. Semmoinen luontokokemus. Seuraavaksi musiikissa Radio Suomen soittolistaa. Ja tulossa on joitakin artisteja, joita oli toivottu myös toiveiden yöhön. Eli saatat kuulla oman suosikki muusikkosi.

Kaija K. ja Mun sydän oli tämän kappaleen nimi. Ja sitten J. Karjalaista toivottiin niin kovasti. Moni kuulija ehdotti sitä soitettavaksi toiveiden yössä, mutta se oli muutama päivä sitten toiveessa ja soinut. Siitä syystä en sitä yhdeltäkään kuulijalta soittanut. Lisäksi täällä se oli odottamassa jo Ville ja Lupineja.

ja vuorovettä vaehtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Valat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Knipin Sivellin vetoja, joka on aika tiuhan täällä Radio Suomessakin soinut ja juuri hiljaa myös Toiveiden yössä. Seuraavaksi vähän ruotsalaista poppia, Ace of Base ja kappale All That She Wants.

Ace of Base, All That She Wants, kello on 2:17. Levi and the Leavings, Teuvo-maanteiden kuningas soi nyt. Pian myös alkamaisillaan paikka auringossa uusinta. Se tulee siis kaksiosaisena, kun näin tässä kohti kesää Jyrki vetää vähän pidennettyä settiä.

Levi and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Hetki sitten laitoin tuonne Yle Areenaan toiveiden yön soittolistan, eli mikäli haluat palata joihinkin biiseihin tai mietit, että mikäs kappale se oli, joka soi, niin sieltä löytyy. Ja monien muidenkin toiveiden yö konserttien soittolistat ovat siellä. Onko se noin kuukausi, kun ne pysyvät siellä, eli voit käydä tutkailemassa.

0: Radio Suomi.
1: Seuraava päälle puolituntinen kuluu siis Jyrki Hakasen seurassa, kun kuuntelemme Paikka auringossa yö uusintaa. Ja kello 3 Yle Uutisten jälkeen kuullaan sitten toinen tunti tuosta kokonaislähetyksestä, joka kuului eilen siinä keskipäivän aikoihin tällä kanavalla. Mutta nyt Jyrki Hakasen vuoro.
2: Alkaa Paikka auringossa ja päivän nostalgiaputkessa kuullaan niin menevää diskoiskelmää kuin totisempaakin torvensoittajaa, jos tämmönen sanaleikittely sallitaan. Monenlaista suomenkielistä musiikkia ja mukaan mahtuu myös instrumentaali helmi. Myrsky luoda Maija. Aina yhtä hieno.

Ei ole pitkäaikainen soitin paikka auringossa Ari Klemmin esittämän Ruohostenveljesten Matia Tepon säveltämän Pieni ystäväin kappaleen, joka siis voitti syksyn sävelen 1989. Ja samainen vuosi, samainen kilpailu, Sonja Lumme sijoittui seitsemänneksi, Vie kauas arjen taa kappaleella. Kassu Halosen säveltämä, Pave Maijasen sovittama ja Veksi Salmen sanoittama laulu. Mä lupasin tuossa jo avaajassa disco iskelmää ja täältähän tuuttaa, täältähän törisee sitten kahden seuraavan kappaleen verran ensin Silhuetit, jos mulle sydämesi annat.

Silhuetit oli tämä kvartetti, eli Arto Alaspää, Martti Metsäketo, Irina Milan ja Marianne Nyyman. Vuosi 1977, Amada Mia, Amore Mio-kappale suomeksi. Mirja Lähteen, eli Junnu Vainion tekstillä. Jos mulle sydämesi annat. Ja 70-luvulta savusumun läpi sukelletaan 80-luvulla.

0: Nisa Soraja, huone 105. Näin Nisa Soraja on muistellut ensi vuosiaan Suomessa 80-luvun alkupuolella ja suomen kielen oppimista.
1: Mä lähdin suoraan keikoille sitä päivästä, kun mä astuin Suomeen Markku Aron kanssa ja oltiin siihen aikaan ehkä 27 päivä kuussa keikoilla, keikan bussissa, koko bändi puhui suomea, joten se vaan tarttuu. Se on paras tapa oppia, että ei kukaan puhu mitään muu kieltä, niin kyllä sitä oppii.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Lupaamani myrskyluodon Maija 10 minuutin sisään paikka auringossa, vaan seuraavaksi maailman sinisintä taivasta. Maaseudun tulevaisuuslehdestä löysin vuodelta 2020 tämmöisen kirjoituksen, jossa on hehkutettu tätä vuonna 1998 julkaistua kappaletta, että kotimaiset elinkeinot ja erityisesti metsätalous saavat tässä ikivihreässä roppakaupalla ansaitsemansa suitsutusta. Ei niin tyypillisessä iskelmätekstissä kuvataan esimerkiksi hakkuiden edistymistä ja pöllin saapumista Valkeakosken paperitehtaalle tuottamaan hyvinvointia koko Suomeen. Martti Servo ja Napander, maailman sinisin taivas.

Jorma Kääriäinen ja Agents unohtumaton ilta. Ja jos radion merisäässä monesti annetaan kovan tuulen varoituksia, niin seuraavan sävelmän kohdalla voisi antaa semmoisen liikuttumisvaroituksen. Tässä nimittäin tulee Lasse Mortensson, Myrsky luodon Maija.

0: Lasse Mortensonin rakastetuin sävellys. Tunnuskappale Åke Lindmanin ohjaamaan 1970-luvun TV-sarjaan. Myrsky luodon Maija.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.
0: Torstain paikka auringossa ohjelma meneillään ja Anssi Kelahan lauloi ikäluokasta 1972, että meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita, yksinhuoltaja äitejä, autokauppiaita, lääkäreitä, virkamiehiä, vääpeleitä. Vaan vuonna 1972 Muska ilmoitti, että mulla on uudet rullaluistimet.

1972, siis tämä Suomen versio alun perin, siis Melanie Brand New Key, 71 ja 72 sitten Jarkko Laineen tekstillä. Muska, mulla on uudet rullaluistimet. Kuuntelija kysyy, että ootko Jyrki rullaluistellut kautta hiihtänyt rullasuksilla? Mitähän tuohon nyt diplomaattisesti sanoisi? Jos olisin lajia harrastanut, niin tuskin olisin täällä radiossa. Viimeiset 5 kilometriä tässä puolikuun yhtyessä seuraavaksi.

puolikuu ja viimeiset 5 kilometriä. Ja sehän toki riippuu vähän, että mistä on tulossa ja minne on menossa, mutta sanotaanko näin, että näin aika monta kertaa vuodessa etelä- ja pohjoisen väliä autoilevana, niin ne viimeiset 5 kilometriä esimerkiksi Ylläkselle, niin ne on yhtä riemua. Ei tunnu enää lainkaan pitkältä siinä kohtia. Mutta sitten taas vastaavasti paluumatka takaisin kotiin, siinä kohtaa ne viimeiset 5 kilometriä, niin todellakin tuntuu pitkiltä. Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi. Sydämessä läikähtää. Scandinavian Music Grouphan laulaa, että harva jaksaa enää puhua, kun on jäljellä 100 kilometriä Ouluun ja silloin radio käännetään pienemmälle ja kohta joku jo nukkuu. Ja tämän kyllä melkein allekirjoitan. Jos lähtee vaikka, sanotaanko, että Tampereelta Äkäslompoloon, niin kyllä ne pisimmät kilometrit nimenomaan on siinä jossain Ylivieskan ja Oulun välillä. Vaan jos mietitään matkaa täällä paikkaa auringossa ohjelmassa, niin ei olla vielä edes Pihtiputaalla saakka, nimittäin edes puolessa välissä tälle päivälle. Uutisten jälkeen jatketaan. Kuunnellaan tässä vielä Anna Erikssonin esittämä hieno kesäkappale, jossa kaikki taijat kesäyön me yhdessä todistetaan ja joka hetki yhä syvemmin toisiimme kietoudutaan. Kesä yhdessä.

0: Ihana Anna Eriksson. Paikka auringossa -ohjelma ensimmäinen osio oli siinä. Jyrki Hakanen oli toimittajana. Ja kello 3 Yle Uutisten jälkeen sitten kuullaan vähän pidempi sessio ja toinen osa tästä lähetyksestä, joka juuri alkoi. Haikalan Laura kiittää tästä yöstä. Mukavaa viikonloppua.
1: Yhdysvallat on tehnyt tänä yönä jälleen uuden ilmaiskujen sarjan eri puolille Irania. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä 2 siltaan. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin nyt jo 5 yönä peräkkäin. Iran on puolestaan iskenyt tällä viikolla droneilla.